Със съвременната творба Хелиосис на композиторката Хана Айзенле започна концерта на германския симфоничен оркестър Берлин с диригент Манфред Хонек. Следва творба от Пьотър Илич Чайковски. Неговия концерт за пиано номер 1 в Си минор, опус 23. Солиста е Беатрис Рана.

Оркестър Берлин по диригентството на Манфред Хонек. В това изпълнение на концерт за пиано номер 1 в си минор опус 23 от Чайковски. Бисът на пианистката отново е от същия композитор. Интермецо и суита Лешник от рушачката.

Интермецо из свита «Лешник от рушачката» от Чайковски бе писан на пианистката Беатрис Рана. Програмата на Германския симфоничен оркестър Берлин и диригента Манфред Хонек завършва с изпълнението на симфония номер 5 в ре минор опус 47 от Дмитрий Шостакович. Макар и много по-консервативна външно, творбата е много показателна за музикалната лексика на Шостакович, който доказва по категоричен начин своя музикален език. Това е и политическа реабилитация за композитора.

Дмитрий Шостакович, симфония номер 5 в ре минор, опус 47. Творба, която затвърждава характерни за по-нататъчния стил на Шостакович музикално-изразни средства. Аплодисментите са за интерпретацията на германския симфоничен оркестър Берлин под диригентството на Манфред Хонек. Еврокласик Ноктюрно продължава с творба от Йохан Себастиан Бах. В изпълнение на Хилари Хан цигулка ще чуем Престо и соната за соло цигулка номер 1 в сол минор.

Аплодисменти за цигуларката Хилари Хан и нейната интерпретация на Престо и соната за соло цигулка номер 1 в сол минор от Йохан Себастиан Бах. Еврокласик Ноктюрно завършва тази нощ отново с творба от Дмитрий Шостакович. Неговия струнен квартет номер 8 в до минор опус 110. Написан е само за 3 дни през юли 1960 година. Носи особена лаконичност, включени са цитати от други негови произведения, както и неговия музикален монограм.

изпълнение на датския струнен квартет прозвуча 8-ми струнен квартет в до минор опус 110 от Дмитрий Шостакович. Това бе всичко от концерта Евроклассик Ноктюрно. Успешен ден, уважаеми слушатели!

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие в Брюксел премиера Румен Радев. Тя похвали напредъка на страната ни към реформата на антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова също България да не губи темпо, за да не загуби полагащите се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
2: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добре. Добра новина за България и за Европа,
1: каза фон дер Лайен. Премиерът Радев отбеляза, че през последните 3 години страната ни изостава, но сега има силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката за българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на българския енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България, общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.
2: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: Премиерът увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
3: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
1: Предстои Европейския съюз да излее много пари за конкурентоспособността си, но не бива това да увеличава пропаста между страните членки, е заявил премиерът Румен Радев на срещата си в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Според договореното между съюзниците, това трябва да стане до 2035 година. Съединените щати удължиха с 1 месец до 27 юни лиценза, позволяващ на компаниите да водят преговори с втория по големина руски нефтопроизводител Лукойл за закупуването на чуждестранните активи на компанията. Съединените щати вече удължават няколко пъти крайния срок, откакто наложиха санкции през октомври миналата година срещу Лукойл и руската държавна петролна компания Роснефт, заради ролята, която приходите им играят в подкрепа на войната в Украина. У нас депутатите приеха правилника за работа на 52-то Народно събрание след 12-часово заседание. Решено беше парламентът да не прекъсва работа по време на предизборна кампания. Председателят на Народното събрание ще може да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с парламентарните групи. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 депутати. Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти и позволяват неограничено отлагане на отговори от премиера и министрите. Ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
4: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
1: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Проверка за злоупотреби по

0: обществена поръчка за над 5 милиона лева предизвика напрежение в Кърджали. Кметът Ерол Мюмюн беше изведен от кабинета си и отведен в полицията за обяснение. Но за сега не се съобщава да е образувано досъдебно производство. Мюмюн определи действията на МВР като политически натиск, а негови привърженици и представители на ДПС се събраха пред полицейското управление в негова подкрепа.
1: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че времето на недосегаемите е свършило и подчерта, че МВР не дели хората по етнос, пол или религия, а на такива, които спазват закона и такива, които мислят, че са над него.
2: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски нарече действията на МВР натиск срещу кметове на партията и поиска намеса на премиера Радев. Кметът на Варна Благомир Коцев обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
3: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
0: Каза Коцев. Бившият кмет на Варна Иван Портних, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
4: Добро утро. В момента температурите в страната са от 6 градуса в Дупница и 7 в Видин и Перник, до 16 градуса в Сандански. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес над страната ще бъде предимно слънчево, значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

mundo sabe que muore. Suis mes pas.

Знаете ли, че отначало човекът живееше във водата, имаше перки и опашка, като мерлузата, и беше голям приятел на рибите. След това той излезе от водата и започна да пълзи по земята като змия. После човекът се научи да ходи изправен, на два крака. И змията, която много му завидя, го излъга да опита ябълката, заради което човекът бе изгонен от земния рай. Човекът много и се обиди и стана смъртен враг на змията. Обаче се сприятели с маймуната и от нея научи много неща – да се катери по дърветата, да яде орехи и да си чопли носа.

Кратки поучителни истории от Луиджи Малерба. История на света от началото до наши дни.

От своята поява през вековете човекът се научи да чете, да пише и да кара велосипед. Написа много книги с истински и измислени истории, като за всяка от тях казваше, че е история на света от началото до наши дни или по друг начин казано от началото до края на света. След велосипеда и книгите дойде ред на автомобила, самолета и бомбата. Светът стана непоносим и човекът се приготви да се превърне отново в риба мерлуза. Всеки започна да си търси дълбоко скривалище в очакване на близката експлозия. Пазете се всички, че светът е на път да избухне, чу се глас. И след като всеки си намери скришно местенце, светът беше разтърсен от страхотна експлозия, от която се образуваха звезди като Слънцето и планети като Земята.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 май, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председатели на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проектопрограмата за днес. Даниел Инков с още информация.
1: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определение

0: отговаряне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
1: Правителството се събира на редовното си седмично заседание днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Цветелина Стоянова допълва.
2: Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. За новините Цветелина Стоянова.
1: Тристранна среща на икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжданията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособност и предприемачество. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Паис Антунеш, председател на Икономически и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферес Дофол, заместник председател на Икономически и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и граждански организации. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Кети Тренчева с още информация.
3: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитава дилърите на наркотици, които убиват децата на България.
4: Народът му писна. Никаква реформа не връща работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дивари. До кога бе? Вие срам имате ли?
3: Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесният достъп до тихите убийци.
5: В 6 часа пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество. И има ли смисъл и надежда?
3: За новините Кети Тренчева.
1: Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържи от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предаде Reuters. Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсек Орешник. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени, съобщи румънската главна инспекция за извънредни ситуации в публикация във Фейсбук. В публикацията се добавя, че целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщават допълнителни подробности за дрона. Пожарът е бил потушен. Късно с нощи дрон без експлозивен заряд е бил открит в околната.

0: околностите на селище Фокрък Марамуреш, а районът е бил обезопасен. Властите разследват произхода на дрона. Междувременно местните власти в Южна Украина съобщиха, че пристанището в град Измайл, близо до румънската граница, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове на тази сутрин, съобщава Reuters. Същевременно атака с украински дронове отне живота на трима работници от комуналните служби в контролираната от Русия част от източната украинска Донецка област. Друг мъж е бил сериозно ранен при инцидента, заяви ръководителят на така наречената Донецка народна република Денис Пушилин в публикация в приложението за съобщения Telegram. Още четирима души са били ранени при други инциденти в части от региона. По-рано губернаторът на Волгоградска област съобщи, че противовъздушните сили на Русия прехващат украински дронове, насочени срещу енергийната и гражданската инфраструктура в областта. Ударен е бил жилищен блок, но за сега няма съобщения за жертви. В Волгоградска област в Русия се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от руската енергийна компания Лукойл, отбелязва Reuters. Министерството на финансите на Съединените щати обяви, че удължава с един месец до 27 юни разрешителното, гарантиращо защита от вторични санкции за всички компании, които проявяват интерес да купят активите на Лукойл извън Русия. За това съобщава агенция Reuters. Съединените щати и Иран са много близо до споразумение, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. В момента преговаряме по някои формулировки. Надяваме се, че ще продължим да напредваме и че президентът ще може да одобри споразумението, заяви снощи вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс. По думите му, Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Техеран. Американското издание Axios отбелязва, че условията на споразумението са били до голяма степен финализирани още във вторник, но и двете страни трябва да получат одобрението на политическите си ръководства. Въоръжените сили на Съединените щати опровергаха иранските съобщения, че американски летателен апарат е бил свален над Персийския залив. Според Централното командване на Въоръжените сили на Съединените щати, нито един американски летателен апарат не е бил свален и всички въздушни средства са на лице. По-рано ирански военен източник съобщи, че ракета е свалила американски дрон близо до южния ирански пристанищен град Бушер. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан, въпреки примирието. Жена и две деца бяха убити, а 15 души бяха ранени при въздушен удар в южните предградия на Бейрут, крепост на проиранската шиитска групировка Хизбула. Израелската армия съобщи, че е нанесла целенасочен удар по ливанската столица, без да даде повече подробности. За новините Елизабет Гогова.
0: Трима души, сред които дете, загинаха при силна експлозия в жилищна сграда в американския град Далас. Инцидентът станал по обед местно време, вероятно е причинен от изтичане на газ, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Освен загиналите две възрастни жени и дете при инцидента, до сега са открити и петима ранени, като един от тях е в критично състояние, съобщават властите в Тексас. Жилищната сграда в Далас е с тежки разрушения, възможно да има още жертви. Спасителните екипи са докарали тежка техника на място, но до сега са успели да проверят под половината от руините за затрупани хора. Всички обитатели са евакуирани и са настанени в хотели. В резултат на експлозията избухнал пожар, който е овладян в по-голямата си част. Според местния доставчик на природен газ, причината за инцидента е работа на външен строителен екип, който няма връзка с него, като при извършения от него ремонт е повреден газопровод. Жители на съседни сгради съобщават за много голяма експлозия, последвана от викове на хора и газ дим. Взривът е бил толкова силен, че по околните сгради има избити прозорци. Кметът на Далас Ерик Джонсън даде пресконференция, на която каза, че инцидентът е съвпаднал с първия ден от лятната ваканция на учениците в района. Той призова жителите на Далас да се молят за жертвите и пострадалите при инцидента. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Отново у нас днес в авиобаза Безмер е обявен ден на отворените врати по случай Международния ден на детето 1 юни. За малките любители на авиацията са подготвени разнообразни забавления, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Малчуганите и техните родители ще могат да разгледат отблизо самолетите Су-25.

0: да се запознаят с стрелковото въоръжение, спасително оборудване и летателна екипировка, както и специализирана авиационна техника. Отворен ще бъде и музеят на авиобазата, съхраняващ паметта и традициите на българската бойна авиация. Децата ще могат да покажат и своя талант с рисунка на асфалт на тема «Когато мечтите имат крила». За участниците в конкурса са предвидени награди. Авиобазата ще бъде отворена за посетители между 9:30 и 14 часа. За новините Даниела Костова.
1: С пъстро шествие под звуците на гайди в Пловдив ще бъде открит тази вечер традиционния панаир на занаятите, организиран от регионалната занаятчийска камара и общината. Още от Кремена Данева.
2: Значи след майстори занаичи от цялата страна ще представят своите изделия на жителите и гостите на града, като щандовете им са разположени на централната пешеходна улица. Предвидени са демонстрации и всеки може да види как се работи с ръчен дърводелски струк, с антична събирачна машина за кожи, да види пътя от суровата вълна до готовото изделие, багрене с естествени материали, а също и как се плетат дантели.
3: Има доста хора, които желаят да се научат. Аз не изпускам момента, когато имам възможност, винаги да покажа на някой.
4: Идват хора с интереси. Сега, който не се интересува от това, просто няма да дойде, няма да се спре. Окото му няма да бъде грабнато от това, което ти правиш, ще отиде на друго место.
2: Децата най-много харесват пък щанда с захарните петлета. Там ни посреща Християна Тодорова.
5: Ние сме от Троян. От 10-15 години го работим това. Това е те толкова работа, колкото удоволствие. Много сладко и много трудно. Всичко се прави на ръка. Повечето хора се спират, защото си връщат спорта.

0: толкова работа, колкото удоволствие. Много сладко и много трудно. Всичко се прави на ръка. Повечето хора се спират, защото си връщат спомени от детството. И за да покажат на децата си какво е било едно време.
1: Всеки ден посетителите могат да участват и в тематичните викторини, посветени на отделни занаяти. Организаторите са предвидели и награди. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Спортните новини тази сутрин ще чуем от Владислав Стоянов. Добро утро!
3: Добро утро! На Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна Сияна Алекова спечели втори златен медал при девойките. След първото място в отборната надпревара тя стана шампионка и във финала с обрач. Дея Емилова добави сребърен медал във финала с лента. При жените Стиляна Николова води в класирането на квалификациите за многобоя след изпълненията с обрач и стопка, а Ева Брезалиева е пета. Двете се класират за финалите на тези два уреда, а България оглави отборната надпревара. На Европейския шампионат по шахмат в грузинския град Батуми в партия от четвъртия кръг Нургюл Салимова записа трета поредна победа над Варвара Полякова от Беларус, а Белослава Кръстева спечели срещу италианката Теа Гуеци. Надя Тончева направи реми с Улвия Фаталиева от Азербайджан, а останалите три българки допуснаха поражения. С най-предно класиране от нашите Нургюл Салимова с 3 точки и половина, с които дели трето-шесто място. Тенисистът Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. Изненади белязаха срещите от втория кръг на Ролан Гарос при мъжете. Водачът в схемата Яник Синер загуби драматично срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундолу с 2 на 3 сета. Отпаднаха също американецът Бен Шелтън след 0 на 3 срещу белгиеца Рафаел Колиньон, гъркът Стефанов Циципас след 1 на 3 срещу италианеца Матео Арналди и французинът Артур Риндеркнех след 0 на 3 срещу друг италианец Матео Беретини. Габриела и Стефани Стоеви се класираха на четвъртфиналите на двойки на турнира по бадминтон в Сингапур. Те отстраниха тайландките Патарин и Сариса с 2 на 0 гейма и днес ще играят с китайките Дзяфан и Джан Сян. Французинът Пол Мания спечели 18-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране остава датчанинът Йонас Вингегор с аванс от над 4 минути пред Феликс Гал от Австрия и Таймен Аренсман от Нидерландия. И футбол. Септември София запази мястото си в първа лига след успех с 2 на 1 на Тянтра Габрово в допълнителния матч за оставане в елита.
2: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента температурите в страната са от 7 градуса в Дупница до 18 в Сандански. В София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и преврявания ще има все още преди обяд над по-голямата част от източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-низки в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: До 17 часа днес ще се полага маркировка в участъка от нулевия километър до 10 километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменс.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за младия слушател.
3: Стоп! Не обичам, когато нещата се преувеличават. Тропане с крака не е имало и свиркане не е имало. И никой не е викал «Уууу!» В нашия театър никога не идва невъзпитана публика. В това съм абсолютно сигурен.
4: Все едно. Директорът каза, че 15 минути държали публиката в тъмния салон, без да вдигнат завесата. И публиката страшно се е възмутила.
3: Това не значи, че е тропала и свиркала. Възмущението, наверно, се е изразявало така.
4: Така ли мислите, че е било?
3: Сигурен съм. Винаги, когато представлението закъснее с 2-3 минути, публиката шуми по този начин.
4: Така да бъде. Важното е, че този път представлението закъсня 15 минути. След това запалили светлините в салона, пред завесата излязал самия директор на театъра и обявил.
5: Уважаеми зрители, представлението се отлага!

0: Представлението се отлага. Невероятен случай в един театър по вина на
1: Чик Чирик. Артистът, който не се покланя на сцената.
2: Другарката Сийка. Душата на кварталната ОФЕ организация.
3: Един пенсионер с чувство за обществен дълг.
4: Едно талантливо дете.
5: Майката на самото талантливо дете.
4: Момичето, което се плаши от топка.
6: Две момчета с два леви крака.
0: И неколци на деца, родители, граждани.

Аз съм артист в театъра за деца. Не си блъскайте главите да си спомните как изглеждам, защото никога не сте ме виждали. Аз съм онзи артист, който не се поклане на публиката, когато представлението свърши. Ролите ми са такива. Свисти като вятър, лая като куче, фуча като хала. Но най-хубаво от всичко, чуруликам като птиче. Затова моите приятели ми викат чик-чирик. Моята снимка я няма по павилионите сред снимките на другите артисти. И откровено да ви кажа, не съжалявам. Аз въобще не обичам да се фотографирам. Носът ми е твърде дълъг, ушите ми стърчат. Защо трябва другите да виждат, че не съм красавец? Най-красивото, което притежавам, е моят глас. Но гласът не се показва. Той се слуша. И затова аз седя зад кулисите на сцената и невидимо изпълнявам своите роли.

Но някои от вас може би си спомнят за мене от двете истории, които вече разказах по радиото. Едната от тях нарекох момчето, което знаеше приказката за връбчето, а другата – момчетата и златната ябълка. Тази трета история ще разкажа

0: Ето на, някои си мислеха, че аз съм нещо като декор. Например, едно дърво от каширан картон. Или нещо като прожектор. Дали дървото е на сцената или не? Дали прожекторът свети или не? Е, има значение, но не кой знае какво. И без дървото, и без прожекторът представлението ще се състои. Така си мислят онези, които не разбират от театър. Ако от сцената изчезне картоненото дърво, което ражда златна ябълка веднъж в годината, вие няма да гледате приказката за тримата братя и златната ябълка. Ако загаснат лампите на прожекторът, с който изгрява слънцето, добрият юнак никога няма да стигне горната земя. Ако няма кой да фучи като ламя, за какво са тогава и златната ябълка, и юнаците, и хубавицата? В театъра всичко е важно. И всеки трябва да си е на мястото, когато удари третият звънец. А тогава аз не си бях на мястото и представлението се отложи. Ще попитате къде бях? По-добре питайте другарката си Ика.
1: Мен? Защо мен? Какво пък? Аз не бягам от отговорност и от работа не бягам. А някои бягат.
0: Какво, мен ли имате предвид?
1: А в случая не е вас. Имам предвид журналистът от втори блок. Казвам му, напишете нещо във вестника за детските площадки в жилищните комплекси.
0: А той,
1: аз не съм по този ресор.
0: Ага.
1: Какво съм виновна аз, че в нашата организация не живее нито един журналист по ресор на детските площадки? Бяга от работа. Това е. И аз така щях да се смея, ако той беше единствен, а не единствен. И художникът от първи блок, и той бяга.
0: И той.
1: Казвам му, нарисувайте един стен вестник.
0: А той?
1: Изкарикатурете ги там, кълпазаните, дето изтъпкаха градинките с цветя, дето изпочупиха прозорците на мазетата. Чрез стен вестник било старомодно. Трябвало да се измисли нещо по-оригинално. Пък и той не бил карикатурист, а маринист.
0: Отказва, значи.
1: Отказва. И писателят от нашия блок отказа,
0: ама
1: поне по-другояче.
0: Как?
1: Ще напиша, казва, някое разкашче за тези деца. Сега събирам материал. Като ми поотлежи, ще го начукам на машинката и ще го дам в някое списание.
0: Това добре.
1: Хич, даже не е добре. Докато отлежи, докато го начука, тези деца ще порастат и ще се родят нови. А новите може и да не чупят прозорци.
0: Дарно.
1: Той откаже, он откаже, ама аз не се отказвам да чукам по вратите и да питам, кой ще се заеме да вкараме в правия път децата от квартала. Хеле, добре, че ме подсети един пенсионер с чувство за обществен дълг.
2: Аз съм тук.
1: Ето на, той и сега е тук. Той е винаги там, където има да се решава нещо важно. А ако всички в квартала бяха като него...
0: Представлението в театъра нямаше да се отложи.
2: Да, ставаше дума за представлението. Търси се кой е виновен за неговото отлагане.
0: Моля, нищо не се търси. Виновният е на лице. Ето ме.
2: А какво се търси?
1: Търси се причината, поради която той не се яви на сцената при третия звънец.
2: Ясно. Да започнем от начало. Аз много обичам, когато всичко се разказва наред. Значи, звъни първия звънец. Него го няма.
1: Няма го.
0: Нямаме.
2: Звъни вторият звънец. Па го няма.
1: Няма го.
0: Нямаме.
2: Звъни третият звънец. Няма го и то и то.
1: Няма го.
0: Нямаме.
2: Лошо. Онзи ден се звъни на нашата врата. Излизам, никого няма. Не е хубаво така. Когато се звъни...
0: Онзи звънец и вашият звънец нямат нищо общо.
2: Е, на пръв поглед нямат. Ама на втори имат. Не вярваш? Тогава да започнем от начало. Нали казах, че обичам всичко да се разказва наред. Та, звъни се онзи ден на вратата. Излизам, никого няма. Днес пак се звъни. Аз пак излизам.
0: И пак никого.
2: Бързате, млади човече. На вратата другарката си.
1: Да, аз съм. Така и така казвам му. Ако звънецът ви стряска от време на време, не се плашете. Поправят инсталацията.
0: Ох, ще се побъркам.
2: Да, и аз щях да се побъркам. Но като ми обясни жената, успокоих се и спрях да пиша.
0: Какво? Да пишете ли?
2: Ами да. Бях започнал да пиша оплакване до ръководството на ОФ-организация.
1: Какво оплакване?

0: Не.
1: От децата. Бях си помислил, че децата си играят с звънците. И въобще аз съм за това. Сторят ли децата пакост, да им се теглят ушите.
2: Във всеки случай, аз не разбрах връзката между звънците.
1: Тогава да започнем от начало.
2: Пак ли от начало?
1: Ами, щом не е ясно. Та онзи ден, майче, качих кръвното.
2: Ох, сега пък кръвното.
1: Не, така беше, така беше. Ушите ми бучат, вратът ме стяга, свят ми се вие.
0: Да, да, да, типични признаци.
1: Да почнем от начало.
2: Пак ли от начало?
1: Идва докторът и пита. Какво ти е, момче? Аз викам, онзи ден си седя на балкона, на вратата се звъни. Излизам.
2: Ох, ако продължавате, и аз ще кача кръвното.
0: Чувстваш ли да ти шумят слепите очи?
2: Чувствам.
0: И да ти стяга врата?
2: И врата ме стяга, и гърлото ме стяга, и сърцето ме стяга.
0: Стига. Само едното е достатъчно за кръвно налягане. Слушай сега, вземаш чесън...
2: Вземам си шапката и си отивам.
1: Той то, отива си човекът. Ами вие нямате ли чувство за обществен дълг? Възпитанието на децата, млади човече, е дълг на всички ни.
0: Ние сме образцов комплекс. Засадихме рози.
2: Знам. Рози, пейки, алеи. А децата всичко опустошават. Това ли ще кажете?
0: Това.
2: Слушах го вече на събранието.
1: Много се палите, млади човече. Ама събранието май даде резултат.
0: Май даде. Ама ме е страх да се зарадвам.
1: Днес човек може да се седи на балкона, да се грее на слънце, никой не вика, не хвърчат топки.
2: Нито едно дете не се мерка пред очите и кръвното ви спада.
0: Мае ли ви се главата?
1: Днес май не се мае.
0: Това е, спада.
2: Временно. Утре ще се вдигне пак.
1: Айде пък сега и вие.
2: И то още по-високо.
1: Ама говори ли се така на болен човек?
0: Разбира се, че не се говори, той се шегува.
2: Не се шегувам.
0: Какво ви става? Защо говорите така на възрастния човек? Ох, ако имаше повече хора като него в нашия комплекс...
2: Щяхме да натикаме всички деца в къщи и да си седим спокойно по балконите.
1: Вие намеквате ли нещо?
2: Намеквам.
0: Да не би за събранието?
2: Ами, за събранието.
0: Слушайте какво!
2: Не. Този път вие послушайте.
3: Имам да поставя още един въпрос.
4: Какво има още?
3: Нали свърши?
5: Ама моля, запазете тишина. Другарката Сийка има думата.
3: Въпросът е важен, другари. Става дума за децата. Изтъпкаха тревата. Все тичат подир някакви топки.
1: Особено има две момчета, не знам чии са. Обръщат пейките за врата и ритат да се късат. Ами нямат ли родители тези деца?
5: Вижте какво, моята Николета не рита топ.
3: Добре, а пък асфалта пред нашия блок. От край до край, другари, е разчертана дама.
5: И какво сега, моето дете не играе на дама.
3: Тревата навсякъде е покрита с книжни лястовички.
5: Срамота.
3: Срамота?
2: Аз съм чувал, че в някои страни специално разсаждат трева, за да играят децата на мурава.
1: Хайде сега. Ние не сме пътували и не сме чели книжки. За децата има една площадка зад нашия блок. Като им се тича, да тичат там.
3: И главно, другари, да си гледат уроците.
1: Еми така да и ние сме били деца.
5: Моето дете си гледа уроците. И не само уроците. То свири, рисува, пише стихотворения, играе балет.
3: Да. Главното са родителите.
4: Така де.
5: Да, родители?
3: Да се каже на родителите.
4: Правилно, защо се занимава цялото събрание?
3: Другари, има предложение. Да се извикат горе споменатите деца, заедно с родителите и да се сложи ред.
1: Съгласен съм. Моля да бъда поканен и аз. Искам да се изкажа. Това е обществен въпрос.

0: Ние не оставяме днешната работа за утре. Решихме да има събрание с децата и родителите. Готово. Утре вечер в 6 часа в клуба.
1: Можете ли да си припомните кога точно беше това?
0: Хайде сега. Вие най-добре знаете точно когато дойде един човек от театъра и ви измъкна от събранието.
2: Точно когато се отложи представлението.
1: А, помните значи.
2: Ама ти, млади човече, все на подбив не взимаш.
0: Не се вълнувайте, моля ви се. Пак ще вдигнете кръвното.
2: Еми как да не се вълнувам, когато този млад човек през цялото време не разбира за какво се говори? Ако иска да започнем от начало.
1: А, не искам. Този път ще започнем от деня, в който се състоя събранието на децата с родителите.
2: Добре.
0: Добре.

0: вечерта стана 6 часа и аз тръгнах към театъра. Както знаете, вечерните представления започват в 7 часа.
1: Знаем.
0: А пък аз обичам да съм там един час по-рано. Нито костюм обличам, нито се гримирам, ама така съм си свикнал. Ние вечер играехме приказката «Славият» от Андерсен. Знаете ли тази приказка?
2: Не си разказваме вече приказки, за болести си говорим на нашата възраст.

0: А е полезно. Ако искате да знаете, и за самите болести е полезно да се разказват хубави приказки. Тази приказка, например, е чудесна. И е написана от много известен писател.
1: Ти остави сега приказката. Разказвай главното.
0: В тази приказка може да се каже, аз изпълнявах главната роля.
2: Как тъй без костюм, без грим, главната роля? На моето време...
0: Ей, тъй! Аз бях славият. Сидя си зад кулисите и когато му дойде времето, чуруликам.
2: Чуруликате?
0: Чуруликам.
1: Като Слави?
0: Да, като Слави. Ето така.

0: І това не бях чував. Човек да пее като славей.
1: Хрумна ми! Чудесна ідея! Ще ви поканим да изпълните нещо. И колко оригинално! Знаех, че можете да лаете като куче, да виете като вълк, да фучите като вятър, но за славия не бях чувала. Ще бъде чудесно.
0: Другарката Сийка се увлича и аз забравих за какво говорихме. Хайде, започнете от начало.
2: Не, говорихме за представлението, в което чуроликам като славия. Тръгвам аз в 6 часа, както си му е ред, и на улицата гледам, другарката Сийка държи двама хлапаци за ръцете, едно момиче пищи, колкото му стига глас, една топка се търкаля в розите.
1: 6 часа ли е? 6. Казах ли ви, че трябва да дойдете с родителите си? Казах. Никакво после. Незабавно. И с бащите си. Чии деца сте ви? Ще кажа аз на бащите ви какви синове имат. Бегом. И ти? Хващай баща си за ръка и на събранието. Ще му кажа аз каква дъщеря има. Бегом! А вие?
2: Аз какво?
1: На работа ли?
2: На работа.
1: Приятна работа. А моята, както чухте, не е много приятна.

0: Обърна ми гръб и тръгна към кварталния клуб. А пък аз завих и към трамвайната спирка. Кого, мислите, заварих на спирката?
1: Кого?
0: Двете момчета и момичето. Къде ви пратиха, къде цъфнахте?
2: Тебе чакаме, Чикчирик.
0: Ей, майче, тръгнахте да търсите бащите си.
3: Стани ни баща!
0: А? Моля?
2: Стани ни за малко баща.
4: И на мен.
0: И на теб ли?
3: На тримата.
4: За малко.
2: Докато трае събранието.
3: И край.
0: Ей, ама ви сте били големи шегаджи, бе.
4: Това не е шега. Ние наистина те молим да ни станеш за малко баща.
3: Кажи си, Чикчирик, хвърли ли сме някога топката в твоите прозорци?
0: Не сте, защото живее на таванския етаж. Я ми кажете вие, защо не ритате топка на площадката, дето играят другите деца?
4: Защото има два леви крака.
0: Какво не разбрах?
3: Имаме по два леви крака. Така казват другите момчета и не ни искат да играем с тях.
2: Затова тренираме където намерим празно място.
0: А, значи най-благородни тренировки.
4: Точно така.
0: Ти какво тук се обаждаш? И ти ли риташ топка?
4: Аз? Мене ужасно ме е страх от топка. Аз играя на дама.
0: А, ти си художничката, дето от край до край е нарисувала по асфалта дама.
4: Аз съм.
0: А защо, любезна, рисуваш по асфалта, а не на детската площадка?
4: Защото площадката е момчешка. Там не пускат момичета. Къде да скачам на дама?
0: А скача ли ти се?
4: Скача ми се.
0: Ох, безизходно положение. Да, трябва да се обясни. Ще заведете бащите си, ще се разбере кой къде да рита, кой къде да скача.
2: Чикчирик, аз не искам да бъде татко. Ще ми се разсърди, че го сриме пред всички.
4: И аз не искам. Ще ми скриете беширите, после как ще рисувам дама?
3: Ти си артист! Различни роли си изпълнявал. Все едно, че изпълняваш роля на баща.
0: И при това на многодетен баща, моята заветна мечта. Няма да стане това, дето сте го намислили, деца. Отивам в театър. На работа съм.
3: Пак ще отидеш, Чикчирик. Ще кажеш там пред всички, че сме големи пакостници. Ще ни опънеш ушите, ако трябва.
4: Аз не искам да ми опъват ушите.
3: Ще ти ги опънат.

0: cu treabă. Ce ciric si n-ai rabută, tăi toare.
1: Ei, vi ste bine, ne samo și gubiția mi-i hitreții. Știu ti da azi da se srăme pred всички за вас, а пък вие пак ще си знаете своето. И в къщи мир и тишина. А, няма да стане.
2: Тогава аз няма да се върна дома.
0: И аз.
1: Къде ще идете, ако мога да попитам?
0: Ще хванем пътя и където ни видят очите.
1: Браво, бе. Можете да си ритате топка, да чупите стъкла, да газите тревата, да рисувате асфалта, а не можете да погледнете другарката си Ика в очите и да обещаете, че повече няма да правите така.
2: В очите можем да я погледнем, но такова нещо не можем да обещаем.
0: Не можем, в никакъв случай.
1: И ще хванете пътя.
3: Ще го хванем!
1: Ох, колко е часа?
4: Трябва да е 6:30.
2: Не може да бъде 6:25.
0: Най-много 6:20.
1: Ох, имам само 10 минути. Хайде да вървим по-бързо при другарката си Ика.

0: Ама какво става? Още ли ще чакаме? Аз нямам време. След половин час детето има урок по пияно.
1: Не, по-английски.
0: О, по-английски ли беше, Рожно? По пияно имаш урок утре.
1: Не утре, в други ден. Утре имам урок по рисуване.
0: О, верно, Рожбо, по рисуване. Да, по рисуване.
1: И по балет.
0: Точно така, Рожбо, по рисуване и по балет. Ема, какво става? Ще започваме или няма да започваме?
2: Както винаги, дойдоха добрите деца и родителите на добрите деца, а другите ги няма.
3: Въпрос на обществено съзнание.
2: И на пъти ги срещнах, и сега и пак им напомних. Само дето не ги улових за ръка и не ги доведох лично.
3: Не за ръката трябва да се хванат, а за ухото.
4: Какво става това? Хайде.
1: Не искам да ми дърпат ухото.
5: Стига си капризничила.
6: Ако чакате нас, тук сме и можем да започнем.
7: И по-бързо, защото баща ни е зет.
2: Баща ви? Къде е баща ви?
5: Ето го! Чик-чик, за тебе питат.
3: А вие какво общо имате с тези деца?
6: Ами, най-тясна връзка и въобще, тъй, аз отговарям за техните постъпки.
2: Вие да не би...
6: Да, точно така, точно така. И казвайте по-бързо какво има, защото съм на работа.
3: Искам да се изкажа.
2: Имате думата.
3: Не съм съгласен. Колко пъти става дума за тези трима пакостници? А той си мълчи. Еми, на какво прилича това?
6: Хайде да не се връщаме назад, а да гледаме напред. Искате от сега нататък моите деца да бъдат послушни. Добре, ще бъдат. Свободни ли сме?
0: Той то! Чакаме ги половин час да се явят, а сега за 5 минути свободни ли сме?
2: Не сте свободни. Ние сме подготвили един кратък доклад за щетите, нанесени от деца като вашите. Сядайте и слушайте.
3: Да, слушайте и си взимайте бележка. Защото после ще трябва да дадете някои обяснения.
6: Не може ли да дадем обяснение без да слушаме доклада?
2: И дума да не става. След доклада има и литературно-музикална част. Изказванията са след това.
6: Литературно-музикална част?
2: Ми да. Добре, че имаме едно талантливо дете. То ще ни попее.
0: Няма да пее, а ще свири.
1: Няма да свиря, ще декламирам.
0: Добре, Рожбичко.
6: Браво, детенце. Браво. Ама аз май ти познавам от някъде. Не идва ли ти при мен да те уча как се правят книжни лястовици?
1: Идва.
6: Ето, че те познавам. Здравей.
1: Здравей, Чикчирик.
6: И какво, научи ли си да пускаш лястовици?
1: Уха!
0: Ама много ми е талантливо детето.
6: И какво?

0: се познавам. Здравей!
1: Здравей, Чикчирик!
0: И какво, научи ли си да пускаш ляставици?
1: Уха!
2: Ама много ми е талантливо детето!
0: И какво, хвърчат ли ляставиците?
1: Уха, като ги метна от балкона, чак пред другия блок падат.
2: На мама!
3: И къде падат?
1: Пред другия блок.
3: Ето кой е засипал целия квартал с книжни лястовици. Безобразие!
1: Ами като нямам време за друга игра.
2: Ти какво говориш?
0: Така де, не чупи прозорци, не гази тревата, на дама не играе, не скача. Лястовици пуска. Даже е поетично.
1: Чик-чирик, може ли и аз да ти стане дете?
2: Николетче!
4: Ами какво става тук? Защо се лепят за вас всички деца?
0: Моля, не се обръщайте към мен. Другарката Сийка ръководи събранието.
3: Другари, литературно-музикалната част се отменя от дневния ред.
2: Ама чакайте сега, моята Николета няма ли да свири?
3: Остава, другарко, само доклада.
4: И изказванията.
2: Николетче, да си вървим.
5: Ето, започваме най-после.
6: Цял час вече чакаме.
2: 7 часа стана.
0: А? Какво казахте? Колко часа?
2: 7 часа.
6: 7 и 5.
2: Точно 7 и 10.
0: Какво направих аз?

0: гледай каква работа.
1: Ох, пак взе да ме стяга главата. И ще ни разправяте, нямало нищо общо между звънците.
2: Ох, вие пак за звънците.
1: Пак. Там звъни третият звънец, а вас ви няма. Защо ви няма? Защото ви домилели децата. Така ли е?
0: Така е.
1: У дома се звъни на вратата. Отварям, никого няма. Аз си викам. Трябва да са децата, пакостниците. Така ли си викам? Така. А защо си викам така? Защото не милее за тях.
0: Така излиза.
2: Само, че децата днес изведнъж пропаднаха в дън земя. Никакви не се виждат. Кой ги знае къде са?
0: Аз знам. В театъра са.
2: А, днес в театъра няма представление. Днес има събрание. Ще ме наказват.
0: Знам аз. Те отидоха на събранието.
2: А какво говорите?
0: Самата истина. Дойдоха с нощи всичките при мен и питат, какво ще стане с Чик-Чирик? Казвам, ще го накажат, наверно, ще го понижат. А те, как ще го понижат? От слава и на връбчели, така ли? Отде да знам, викам. Не разбирам от театрални работи. Не разбирам, ама се вдигнах, да ги заведох в театъра и ги оставих там да се оправят сами.
1: Правилно.
2: Е, защо? Защо толкова шум? И за кого? За мен? Не, не е трябвало да ходят децата.
0: Трябваше. Те самите по-добре от нас знаят това.
1: Аз не един път съм казвал, че нашият квартал се гордее с децата.
0: Хрумна ми! Една идея! Ще подготвим доклад. Децата, нашата гордост.
2: С литературно-музикална част?
0: А, непременно. Отдавна искам да ви поканя с едно изпълнение. Например, песен на Славей. А?

Тази проста история разказах на онези, които имаха билети за представлението, което се отложи по моя вина. Бъдете спокойни, билетите важат. Не ме понижиха. Пак съм слави. Заповядайте на първото представление. За вас ще чуруликам по-хубаво от всеки друг път.

Много моля онези, които имат билети за първия ред, да се сгъстят, защото на този спектакъл всеки път идват моите четирма малки приятели от квартала. А тяхното място е на първия ред.

Радио театърът за младия слушател представи невероятен случай в историята на един театър. Представлението се отлага. Радиопиеса от Катя Воденичарова. Участваха артистите: Апостол Карамитев, Рачко Ябанджиев, Цонка Митева, Леонтина Ардити и пионерите Ралица Петканова, Борянка Серафимова, Емил Сайков и Никола Генков. Музикално оформление Ангел Георгиев. Звуково оформление Димка Жечева. Тон режисьор Иван Хаджийски. Тон оператор Димитър Палашев. Режисьор Славка Матова.

0: пристигнах, малко се поморих, цяла нощ не мигнах, а този град е тих.
1: Дядо, защо тръгна толкова бързо? Дори не каза довиждане. Важна работа ли имаш?
0: Казвай, как си ти? Нещо ново вкъщи. Здрави сте, нали?
1: Да, здрави сме!

0: Кога?
1: Когато те видя.
0: Чакам, не се бави.
1: До скоро.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 8 часа. Новините представя Рад Каменски. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. В парламентарния контрол се предвижда участие на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, министър на земеделието и храните Пламен Абровски и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерския съвет на заседанието си днес. Дневният ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и на председател на съвета за икономически анализи. Министрите ще разгледат изменение на устройствения правилник на областните администрации. Публична дискусия на тема водна сигурност, устойчивост и бъдеще от европейските политики до местните решения, организирана от делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, ще се проведе днес в Ямбол. Форумът, който ще събере евродепутати, представители на институции и експерти, започва в 10 часа и 30 минути в синия салон на читалище Съгласие. Темата е в контекста на засилващите се климатични промени и последиците от водната криза през миналата 2025 година. Стоян Радев с още информация по темата.
1: Форумът се очаква да бъде открит от евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, както и от председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков. В два тематични панела предстои да се дебатира по европейските политики за устойчиво управление на водите, засушаването и отражението му върху земеделието, както и предизвикателствата пред общините от Югоизточна България при поддържането на ВИК инфраструктурата. За участие в дискусията се очакват представители на Екоминистерството, Напоителни системи, Българската асоциация по водите, както и кметове от региона. Основният акцент, който поставят организаторите, е, че водата е обществено благо и основно право, което изисква засилена публична роля в управлението и дългосрочни инвестиции в ВИК инфраструктурата. За новините Стоян Радев.
0: Животновъдите в Кипър излизат на нов протест днес заради разрастващата се криза с епидемията от шап и неуспешния им диалог с правителството по мерките за овладяването й. С нови три случая, обявени от ветеринарните служби в четвъртък, засегнатите от болестта стопанства вече са 120. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Фермерите са достигнали предела си, след като в проведените досега срещи с Земеделското министерство и ветеринарните служби не бе постигнат удовлетворяващ ги резултат, заявиха от асоциацията Гласът на животновъдите. С шествие в Никозия и митинг пред президентския дворец, днес те отново ще заявят исканията си за незабавно прекратяване на умъртвяването на животните в заразените ферми, по-строги процедури за тестване и всеохватен пакет за подкрепа с адекватни обезщетения. Протестиращите призоваха за обществена подкрепа на борбата им за запазване на животновъдството в страната. Ако няма съществени решения или ангажименти от страна на правителството, на 4 юни ще последва нов и по-голям протест, предупредиха от фермерската организация. Заради напрегнатата ситуация и след широко заседание в четвъртък, президентът Никос Христодулидис обяви свикването във вторник на нови срещи с научния епидемиологичния екип, както и с околностопански организации за координиране на следващите действия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Премиерът Педро Санчес поиска да се яви пред Испанския парламент, за да говори за скандалите в Социалистическата партия. Очаква се изслушването да се проведе след Европейския съвет на 18 и 19 юни. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Решението на Санчес идва след като коалиционните му партньори в управлението подчертаха, че трябва да бъдат представени обяснения за последните съдебни разследвания, свързани с управляващата социалистическа партия. Само в рамките на една седмица магистрати повдигнаха обвинения първо срещу бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро и след това срещу бившия организационен секретар на формацията Сантос Сердан. И двамата са смятани за много близки съюзници на Педро Санчес. В същото време, по-рано през деня, министърът на транспорта и също верен съратник на премиера Оскар Пуенте заяви, че е налице опит за сваляне на правителството не с избори, а чрез други трикове и недемократични методи. За новините от Испания, Димитър Драганов.

0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и преврявания ще има все още преди обяд на по-голямата част от източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро от екипа ни. На днешния 29 май за вас работим звукорежисьорът Марина Димова, музикалният редактор Весела Морова, редакторът Василена Мирчева и аз Мартина Кръстева започва нашия ден. След културната ни обиколка и страната ще стане дума за правата ни като потребители по време на летните почивки. След 9 главен герой ще бъде преводачката Милена Селими. Ще ви представим и поредния чужденец, влюбен в България, в рубриката «Мигранти с таланти». Останете с нас. Започваме.

0: Културен компас.
1: Часа и 10 минути започва нашата културна разходка из страната. На 30 и 31 май в Перник ви очаква фестивалът Рестарт, който ще протече под мотото «Нашата история, нашето бъдеще» и ще постави акцент върху връзката между миналото и бъдещето на града. Основните събития ще се провеждат пред Двореца на културата. Предвиждат се разходки с гид в забележителната сграда на минна дирекция, в минния музей, както и в историческия музей. Посетителите от София могат да се придвижват с влак, който минава приблизително на всеки час. Последната му триса от Перник към София потегля малко след 21 часа. Какви неща разказа за фестивала Александра Серафимова,

0: от Restart Art Перник пред Василена Мирчева. Чуйте сега.
1: Още от създаването се заиграхме с думата Restart като последните букви Art. Хем новото начало, хем културата е вътре и изобщо началото на култура, на свобода и на красиви неща. Това е идеята на Restart.
2: Къде ще се проведе фестивалът?
1: Пред Двореца на културата в Перник. Като имаме и други точки, които са включени, като разбира се историческият музей, мина дирекция, в която имаме тур, миния музей, с който сме съпризвестни, навсякъде е отворено, чакат гидове и всеки е добре дошъл, като всички зони пред Двореца на културата, като работилниците и всичко останало ще бъде пред самия дворец. Много неща за деца ще има и то за всякакви възрасти. Много безплатни работилници, занимания. Ще имам и платени също така, зависи кой какво си хареса. Ще има различен вид работилници, рисуване върху стъкло. Ще има много занимания, игрите на 90-те, концерти. Ще има федербал, тенис на маси, ще има спортни занимания, пикник зони, коктейли, храна. Ще има прекрасен арт базар с над 30 автори, които може да всеки да си хареса нещо да закупи за деца, за възрастни. Всяка вечер и събота и неделя 30 и 31 завършваме с кино под звездите. Първият филм е Дъвка за балончета. Така, намигване към минало и настояще, а пък втория вече абсолютната класика Куча в чекмедже. Нали, който трябва да се види, ако някой не го е гледал от младите деца и младите хора, задължително да дойде. Пък ние всичките ще бъдем там. С едно одеяло приветствам всеки да дойде и да гледа пред Двореца на културата отново ще бъде. Като на 30-ти пък преди това ще има концерт на сегашната звезда Роби, който ще направи концерт. Има една прекрасна обиколка на мина дирекция с гид, който разказва за тази невероятна сграда, която трябва да се види от всички. Тя е прекрасна, запазена от 30-те, една от малкото в България. Вътре, когато влезеше нещо като Алиса в страната на чудесата. Невероятни цветове, невероятна архитектура. След това веднага ще чака и друг гид, който е в мина дирекция, група, която може да се влезе. Невероятен е. И хората разказват наистина, така че да вникнеш и да разбереш какво е да си бил миньор в тези късна история на България, която е започнал Перник все пак.
2: Факт. Мога да потвърдя. Предполагам, че всички, които са отишли за изложбата на Салвадор Дали, след това са посетили минна дирекция, са останали абсолютно очаровани и биха убедили всички останали, че разходката абсолютно си струва. Фестивал Restart Перник 30-31 май, множество събития, шанс да видите наистина нещо интересно и да прекарате качествено време с близки и приятели. Благодаря на Александрина Серафимова.
0: Пренасяме се сега в Габрово. Художничката Цветелина Максимова и галерия Орловска 10. Там представят изложбата Сътворение. Инсталация и колаж днес от 18.30 часа. Експозицията е резултат от творческия престой в резиденцията на Орловска 10 през август 2025 година. Повече за събитието разказва авторката пред редактора Ани Маринова.
3: Какво представяте в изложбата Сътворение и тези думи от текста към изложбата? Колекционирах ръцете на приятели, колеги, съучастници, които ме посетиха в творческото пространство на галерия Орловска 10.
4: Това е една идея, която се провокира от самия ми престой в галерията. Галерията, която по време на резидентния ми престой беше превърната в творческо ателие. Това ателие аз не можех да работя в истинския смисъл на моите навици, колкото и така да съм адаптивна и да рефлектирам. Някак си ми се стори, че традиционните ми похвати и начина по който живописвам не е подходящ за тази една седмица. И фактически оттам тръгна идеята какво бих могла

0: могла. Намеря в тези дни какво бих могла да рефлектирам, свързано с престоя ми в галерията. И тогава всъщност се роди идеята. Всички посетители, които идваха през тези дни, здрависвайки се, прегръщайки се, аз всъщност исках ръцете да останат като знак за това време. Така наречената подадена ръка. Подадената ръка от галерията, която създаде това пространство, създаде тази идея, непрекъснато работейки да променя, да апгрейдва културното си присъствие. Така че се получи според мен много добра комуникация с публиката, бъдещата публика, хората, които са ангажирани с това пространство и гостите. И по този начин всъщност реших, че това, взимането на тези отпечатки ще запечати този момент. Това не са буквално ортопедични, някакви такива медицински отливки. Прекарани са през по-различна творчески изказ и форма.
1: Представете и малки плотна, колажи. За тях да. Няколко думи, те са много интересни.
0: Когато се прибрах, тъй като процесът продължи, самите ръце започнах да ги обработвам, за да могат да придобият една по-стабилна форма. И тогава се случи едно много интересна среща с една буря. В краката ми буквално бяха стъпкани, смачкани, окални едни метални пластини, които след като повдигнах първата, видях, че може би това е медна пластина. Събрах тези ламаринки и буквално заради, може би заради материала, може би заради смачканото и изхвърленото, те ме върнаха към темата. И тогава реших, че това е идеалният начин да допълня изложбата. И създавах 15 работи. Ламаринките, те са обработени. Те не са така, както са намерени. Но те проговаряха с живота, който до момента, в който бяха хвърлени на земята. И това събуждане за живот само по себе си беше истинска провокация.
2: Първоиздание на фестивала Джунгла на бъдещето предстои в София. Той превръща Владайската река в квартал Овча купел в нова културна артерия с стрийт арт и музика на 30 и 31 май и на 6 и 7 юни. Инициативата не е на Урбатура, Сдружение за градска регенерация и гражданско участие, създадено от Димитър Митев и Тодор Киров. На 31 май от 11 часа предстои стрийт-арт работилница за деца и родители. Децата ще могат да видят как се създава изкуство в реално време. От 16.30 часа следва стрийт-арт батъл. Артистите ще творят на живо и всеки ще може да гласува за фаворита се. Си. Повече за фестивала, за програма Христо Ботев, разказва Тодор Киров пред колегата ни Ася Чанева.
3: Каква е идеята на фестивала Джунглата на бъдещето?
4: Това, което е свързано с Джунгла на бъдещето, то е едно вдъхновение мое, което аз получих, когато се разхождах в бетонираното колорито на река Владайска в района на Овча купел, старата част с моите деца. И то така или иначе е изрисувано с графити, но ми дойде вдъхновението, че би било много красиво, ако успеем да обединим много различни артисти, които всички да рисуват на темата Джунгла на бъдещето, защото именно там, в това корито, се преплита част от модерното бетонираното корито и самата река. И то е един вид метафора какво представлява джунглата на бъдещето за хората.
3: Защо точно джунгла?
4: Джунглата е синоним на живота. Някъде където живота кипи и той се развива и е една екосистема, която функционира и всеки един в нея има своята роля. Общо взето оттам дойде джунглата на бъдещето. Просто искаме да мотивираме хората да облагородяват средата си около себе си.
3: Ще гледаме изкуство и ще слушаме музика. Точно или ще така. Има и някакви други занимания за децата и родителите. Най-вече, може би, ще се запознаваме.
4: Ще се запознаваме, разбира се, на 30-31 май, наживо. А всеки, който заповяда на народен герой, това е улица в Овча

0: купа старата част, на моста на Народен герой на река Владайска и слезе долу при нас в корито на реката, ще мога да наблюдава професионални артисти 13 на брой, които някои са по двойки, други самостоятелно, рисува на тема Джунглата на бъдещето, как те си я представят. Ще имаме също така музикална програма с млади изпълнители. Общо взето събитието е подходящо за всички, които искат някакси да видят градската среда някакси направена малко по-приветлив начин.
1: Тези 13 графитисти, които ще рисуват в коритото на реката, български артисти ли са всички?
0: Десетина от тях са български, един португалец и един италианец.
1: Те ще рисуват от колко часа?
0: На 30 и 31 май, от сутринта до следобеда и в двата дни хората ще могат да дойдат и да видят как те вече завършват рисунките и то ще стане като една галерия на живо, в която изкуството оживява и се завършва пред погледите на хората.
1: Как така това всичко ще се случва в коритото на река Владайска? Все пак, безопасно ли е да се слезе там в коритото? Няма ли опасност някой да се подхлъзне, да падне в реката? Взели ли сте мерки за безопасност?
0: Ами ще имаме няколко стюарда, които ще следят. Разбира се, реката е достъпна и без да го има фестивала, така че всеки един трябва да има, нали, едно на ум, когато дойде на фестивала, да мисли за своята безопасност. Ние, както казахме, ще осигурим стюарди, ще има мостове между реката, да не се налага хората да прескачат. Идеята е защо изкуство в реката, тя така или иначе вече е бетонирана, но с един сив бетон някакси тя не говори добре, а когато е направена в едно арт пространство, се надяваме, че точно това ще видят повече хора и ще се мотивират съответно да превърнат някъде около тях някое пространство в по-красиво.
2: А ако Владайската река не е вашето мечтано място, тази събота и неделя един полускрит двор в сърцето на София ще се превърне в жива градска среда. Двора е нов културен фестивал, който събира на едно място най-доброто от града във вътрешния двор на бившата тютюнева фабрика, част от индустриалния пулс на София от 40-те. Днес пространството е притегателен център за малки бизнеси, технологии и идеи. А през почивните дни ще се превърне в отворена сцена за градска енергия. Къде се намира дворът и с какво ще посрещне публиката, разказва един от организаторите Владимир Герасимов.
3: Доста интересно пространство. Мятаме, че в центъра няма такъв двор вътрешен като сграда и това със сигурност е потенциал да превърнем пространството от една бивша промишлена зона и фабрика с друго действие в нещо, което може да произвежда събития, каквито смятам, че този сезон лятото в София има нужда и се търси. И затова ние искаме да им поднесем всичко в всичко като цветове и като съдържание от града в, на едно място в един двор.
4: В един двор непрекъснато се случва нещо, има най-различни пространства в този двор. Те ще бъдат ли отворени?
3: Да, общо казано, външното пространство, което е между сградите, то ще е мястото, където ще съберем на едно място музика, храна и напитки, така че хората да се забавляват. Освен това, в вътрешните пространства, където по принцип си има живот извън фестивала, ние правим колаборация с другите местенца и ги отваряме, за да ги оживим в различно съдържание, като има зали, които има изложби, други, които има срещи с различни артисти, автори, каузи, така доста интересно, цветно и различно съдържание, което е подходящо и за малки, и за големи работилнички ще има. 31 изложителя имаме, програма над 16 артиста, така че смятам всеки ще си намери своето, така че да си направи уикенда интересен и цветен.
4: Има варианти за това. Благодаря на Владимир Герасимов. В случай, че все още не се сещате къде е адреса, може би за хората от малко по-старото поколение. Помнят легендарния клуб Куфар, който за съжаление отдавна вече го няма точно срещу него от другата страна на улицата. Благодаря още веднъж.
2: Писателката

0: Журналистка Екатерина Костова ще представи в София своята нова книга днес, сборник с разкази «Белек от мечта». Премиерата ще се състои в столичния In The Mood Jazz Club. Лайтмотивът на «Белек от мечта» е въпросът за вината между майката и дъщерята, между баби и внуци, между синове и бащи. Това казва за сборника с разкази писателят Красимир Димовски, който е редактор на книгата. А какво разказа самата авторка Екатерина Костова, ще чуем сега.
1: Когато човек пише, пише, защото има нужда да разкаже нещо. Поне според мен е така. Повод са самите истории, това, че искаш да ги споделиш с повече хора. А как попаднаха точно тези 12 разказа, събрани в книгата «Белек от мечта»? Попаднаха, защото има нещо, което ги обединява като лайтмотив. Това е белега, който носи нещо неосъществено. Нещо, което хора от различни поколения са имали в мечтите си да се случи с техния живот, да постигнат нещо, но по една или друга причина не са успели. И този белег, който е оставил това желание да осъществят своята мечта, е нещото, което обединява и историите, и героите, и всичко в тази книга.
0: А има ли белег от вашата мечта лична в книгата, който можем да прочетем?
1: Винаги хората, които познавам и пишат, плитат в своите истории някаква лична, дали автобиографична черта, дали автобиографичен елемент, част от сюжет или цял сюжет, така е. Има и, разбира се, много автобиографичност в тези разкази, но бих казала, че не могат да се четат едно към едно. Те са пречупени през историите на други хора. И ако търсим белег от моята мечта, в тази книга няма да се намери толкова. Ще се намери белег от мечтите на хора, които съм срещала по пътя си, на техни истории, които са ми разказвали. Затова и половината от тези разкази са посветени на някого. Посветени са на реални хора.
0: А корицата на книгата, Симеон Младенов, картина от него, по какъв начин кореспондира с това, което после прочитаме като съдържание? Защо избрахте точно тази корица?
1: Тя сама ме повика. Много интересна беше историята с картината на корицата по-скоро, защото в началото на годината ме поканиха близките на художника Симеон Младенов да открия неговата изложба. И когато научих неговата история, аз открих тази мечта за това да събере цял живот рисувано творчество, да го представи на публиката, която не е успяла обаче да осъществи. Той си отива преди да направи тази изложба и всъщност неговите близки я направиха като знак на почет към него. Когато отидох наживо да видя картините, изключително много ме грабна картината «Интроспекция». И бях изненадана от точно това, което тя означаваше, от думата, от енергията, която скореше от нея, от това как на мен ми подейства като емоция. Защото през цялото време, когато правих книгата си, аз дълбах навътре в себе си точно каквото означава интроспекция. И просто се повикаха. Историята разказана с думи, историите разказани с думи, историята, която пък рисуваше тази книга. Така че мисля, си подхождат изключително много и са родени една за друга.
2: Културен

0: Е от страна на хотели и къщи за гости. Какви са правилата, правата ни, а пък и правилата при пътуване с ферибот, самолет и автобус? Отговорите на тези и още въпроси от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Здравей, Габи!
1: Здравей!
0: Да си говорим сега за хубави неща, за лято, за почивки и за това, което може да помрачи тези почивки понякога. Вие направихте с Ние потребителите във вашата платформа едно видео, свързано с пътуването с ферибот. Много неща, които не знаех всъщност, изплуваха благодарение на това видео и ще ги обсъдим сега за нашите слушатели. Но има много хора, които вече са запазили летните си почивки. Вече това не се случва, като отидем на място в даден курорт и чукаме на вратите и питаме имате ли свободни стаи. Не, нямаме. Или да, имаме. Или една възрастна жена седи на гарата с една табела и на нея пише свободни стаи. Вече това се случва онлайн. Тоест, ние сме запазили лятната си почивка някъде март месец, февруари, веднага след Коледа. Какво се случва обаче след това? Много често. И за какво ви сигнализират и хората, които следят платформата? Има ли нещо, което може да усуети тази мечта на почивка?
1: За да запазим позитивния дух, с който започваме нашия разговор, ще кажа, че в по-голяма част от случаите туристите остават доволни глобално от своето пътуване, без значение как са го организирали с помощта на туроператор или те сами, като са търсили места за настаняване и всичко, което ще им трябва наоколо, докато пребивават там по време на ваканцията си. Но разбира се, има и случаи, които се оказват не чак толкова щастливи и успешно завършващи, защото възникват най-различни въпроси. В някои от случаите те са дребни, решават се на място или пък дори да не се решат, не са чак толкова страшни. Има случаи обаче, в които хората наистина остават страшно огорчени, сигнализират. Ние имаме няколко групи оплаквания. Една част от тях са свързани с местата за настаняване. Да речем, туристическо пътуване и човек си е запазил един такъв пакет, отива с представител на туроператора, с автобус, с самолет, няма значение. Става просто тук в случаите по-скоро за чужбина, за Гърция, за Италия. И се оказва, че половината или една част от групата се настаняват в едно място за настаняване, друга част в друго. Това не е чак толкова голям проблем, защото туроператорът успява да осигури транспорт и когато имат общи пътувания за допълнителните екскурзии, които обикновено се случват, те ги събират и всичко е наред. Но проблемът е, че в двете места за настаняване условията са различни. Хората са платили едно и също. Тоест, тук даваме едни пари, а получаваме различна услуга. Малко на принципа на късмета са нещата. И другото, което е храната. Оказва се, че точно в тези места, в които условията за настаняване, стаите, хигиената, въобще състоянието на базата, съответстват и на храната, която е обикновено некачествена, недостатъчно разнообразна и така нататък. Разбира се, тук има и субективизъм, но в крайна сметка, когато хората имат една и съща оферта с едно и също описание за всичко, би следвало да получат едно и също или поне да са много близки условията.
0: А какво следва да направим, ако условията не са съответстващи на това, което имаме като представа? Предполагам, единия вариант е да говорим с самите хотелиери, с хората, които са на място, ако не сме с туроператор.
1: Да, ако не сме с туроператор, защото ако сме с туроператор, всичко адресираме към представителя на туроператора.
0: Комуникацията минава през тях.
1: През тях, да. Обикновено е по-добре, защото някакси представителите на търговските обекти, които трябва да получат наши сигнали да реагират, го приемат по-сериозно, ако мога така да кажа. Имахме такъв казус 4 дни без телевизия, точно когато бяха втория полуфинал и финала на Евровизия. Искахме да гледаме представянето на България. Да, успяхме да извоюваме, но в крайна сметка се наложи да се намеси и представителя на туроператора, защото всеки ден слизах на рецепция по три пъти поне. Обяснявах, че нямаме канали на телевизора. И те всеки път си записваха чино и казваха, да, добре, ще го оправим. И аз казвам, добре, де, ама хубаво е да го направите сега. Възможно най-скоро.
0: Ще изпуснем дара, не може сега да чакаме.
1: Така е, все пак сме българи и трябва да се преживеем. Това на голям екран. Не може да го гледаме и на телефоните си. Но идеята е, че когато човек е сам, трябва сам да се справя на място, да води разговор с този, на когото е заплатил за дадената услуга. И съответно винаги е хубаво първо устно, за да може по-бързо да се задвижат нещата, но винаги паралелно да върви и писмена кореспонденция, за да може ние да имаме доказателство, че точно на тази дата сме отправили този и този проблем към еди кой си представител на търговеца. И ако след това се наложи да се намесят институциите или дори се стигне до съдебен спор, защото понякога сумите са големи в туризма, то тогава ще имаме

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Темата на деня днес, в началото на новия летен туристически сезон, за какво да внимаваме, когато организираме лятната си почивка, към кого да се обърнем при нелоялни търговски практики и несъответствия с обещаните условия.

0: надлежни доказателства, че ние сме казали, че има проблем и че по него нищо не е направено.
1: Да, минем сега на темата с фериботите. Много хора почиват в Гърция, българи, пък и не само, почиват в Гърция, избират Гърция за своите почивки и там вече съществуват и казуси, свързани именно с това пътуване и нещата, които могат да ги притеснят, правата, които имат и които може би не знаят, че имат, когато пътуват с ферибот.
0: Най-често за фериботите сякаш се случва така, че го отменят или съответно закъснява.
1: А те са свързани, т.е. ти закъсняваш за единия или е отменен единия, закъсняваш за следващия.
0: Закъсняваш за следващия и се получава една верига от проблеми, които понякога трябва да решаваш сам. Но това, което трябва да знаят хората е, че винаги, когато се стигне до закъснение или отмяна, но закъснението трябва да е над 90 минути, така че това не знам точно в кой случай ще покрива гръцките фериботи, но да речем, че има и такива, но ние пътуваме с ферибот не само тук, в южната ни съседка. Имаме право да поискаме две неща. Едното е да ни бъде възстановена сумата в 7-дневен срок. Освен това, ако нашето пътуване до крайната точка вече губи смисъл заради това закъснение или отмяна,

0: Ана, то тогава и сме стигнали някъде по средата на пътя, превозвачът е длъжен да ни върне безплатно до нашата първоначална точка. И другото, което е, ако не изберем варианта възстановяване на сумата в 7-дневен срок, то тогава превозвачът трябва да ни предложи премаршрутиране, възможно най-скоро, при същите условия и без допълнително заплащане от наша страна.
1: Добре, а при изгубен багаж или откраднат, не знаем вече какво се случва, но да кажем, че не можем да намерим да открием багажа си. Тук предполагам, че условията, когато говорим за пътуване с различни превозни средства и правилата са едни и същи или не е така?
0: В общи линии да, защото за багажа превозвача, без значение какъв е той, носи отговорност тогава, когато той се е изгубил или е бил повреден в случай на някакво происшествие, което се е случило. И съответно обаче това происшествие, ако не е било предотвратимо от всички разумни действия, които той може да предприеме, за да го запази, той тогава не би следвало да ни дължи обезщетение. Но иначе, обезщетенията са различни. Да речем, говорим за фериботи, там до 2700 евро е за ръчен багаж и до 4100 за някакви ценности, например бижута или произведения на изкуството. Моят съвет е да не се носят такива вещи в багажа, защото знаете, че възникват казуси, трудно се определя стойността и много често тя надвишава размера на това обезщетение, тавана му. И съответно обаче за ценностите те трябва да са депозирани предварително при превозвача, за да можем да разчитаме на такова обезщетение. А при другите транспорти размера на обезщетението се изчислява в зависимост от правилата в съответната национална държава.
1: Нещо много интересно също споменавате в вашите подкасти за пътуването с ферибот или изобщо с каквото и да е превозно средство на хора с увреждания. Сега от тази година плажовете в България трябва да са на теория достъпни за хора с увреждания, както и почти всички туристически обекти. Ние правихме тук темата в нашия ден. Имаме обещание, че това ще се случи и така много силно вероятно е да не успеят на време. Но какви са правата на хората с увреждане при пътуване?
0: При всички положения не може да бъде отказан достъп до борда на това основание. Това, което трябва да знаят хората с увреждания, ако говорим отново за фериботите, има така една хипотеза, в която може да се откаже достъп, когато човек е сам и няма свой придружител, но пък ако сме в тази хипотеза, то превозвача, в случая морския оператор, би трябвало да даде възможност на този пътник с увреждане или с намалена подвижност да вземе със себе си придружител, който да пътува безплатно с него. Това са случаите, в които националното, международното или европейското законодателство предвиждат да не бъде допуснат до борда този човек, но при тази уговорка. Или ако да речем, има някаква специфика при проектирането на самото плаване средство или на морската гара, които не дават възможност на този човек сам да пътува. Много важно е за хората с увреждания да знаят, че добре още като си купуват билета, да попитат какви са помощните средства на борда.

0: Нето напълно достатъчно е. И вече дори да не са го направили обаче на място, служителите са длъжни да направят всичко възможно, за да съдействат на тези хора.
1: Добре, какво да направим, когато в комуникацията с хотела и с мястото изобщо, на което сме отишли, някъде се е скъсала връзката? Ето, например, един такъв случай от миналото лято на мой познат. Отива в даден турски хотел, чрез една от платформите, няма да казваме коя, и се оказва, че те не са превели неговото плащане, това, което той е извършил към тях, те не са го превели към хотела. И той остава няколко дни и в крайна сметка не може, тези пари не отиват при хотела. Хората от хотела, служителите започват да се притесняват всеки ден да го, така, да развалят почивката със своето настояване, но той няма какво да направи, тъй като той вече е заплатил на платформата. Тогава какво трябва да направим?
0: Много са сложни тези казуси. Аз наистина съжалявам, че се стига в последните месеци, може би година-две, до такива случаи, именно при резервации през платформи, и то утвърдени платформи, които са с профил туризъм. Тук спора вече трябва да бъде решен в съда, за съжаление. Обаче до този момент клиента, туриста, потребителя, както и да го наречем, просто ако изпадне в ситуация, в която трябва да извади от себе си пари и да доплати, да изисква всички платежни документи, да ги пази, да държи непрекъснато писмена кореспонденция, то даже не е и кореспонденция, то е най-вероятно еднопосочно, да изпраща имейли на тази платформа и да уведомява какво се случва, за да може тя все пак, ако прецени, да вземе съответните мерки, но най-вероятно тези случаи ще стигат до съда.
1: Да, да му възстанови парите, след като той вече в крайна сметка се върне. Добре, има ли сигнали към вас, които се подават, нещо, което да предупредим нашите слушатели, че може да се случи? Какви са най-често оплакванията, които достигат до платформата?
0: За радост намаляват случаите, в които хората си резервират нещо от платформите за безплатни обяви, от някакви физически лица, къщи, места за настаняване, апартаменти, и след това се оказва, че те изобщо не съществуват. Имаше случаи, в които бяха направени резервации пак така през такива платформи за места, които съществуват, но собствениците им нямат никаква идея, че някой е продал тези места. Да, защото бяха създадени сайтове, които припокриваха официалните сайтове на тези места за настаняване. Всичко беше откраднато, снимки, информация. Хората си мислят, че се намират на оригиналния сайт, правят резервация, правят плащанията и съответно отиват там и се оказва, че няма никаква информация, че някой ги чака. Така че моят съвет е абсолютно винаги, когато правим резервация, даже преди да я направим, да вдигнем телефона, да се убедим, че говорим с този, при когото ще отидат нашите пари, и то по направление. И през цялото време да държим и писмена, и вербална комуникация с представителите на този обект, за да знаем, че всичко е наред. Включително преди да заминем, да се обадим и да кажем да ни очакват, да уточним кога горе-долу ще пристигнем, за да сме по-спокойни и ние.
1: А дължат ли се неустойки, ако дадената ваканция не се осъществи, т.е. ако се наложи да се отмени пътуването, и в какъв размер обикновено?
0: Тук пак трябва да разделим нещата на две. Ако говорим за пакетно пътуване, там всичко много подробно е разписано в договора и затова трябва да се чете преди да се подпише.
1: Четете, слушатели, четете договорите с туроператорите преди да заминете. Може би най-важното нещо.
0: Най-важното да ги четем. Ако нещо не разбираме или не съмнява, да питаме. Темата за горивата сега е много важна. Туроператорите обикновено извеждат в графата не включва цената горивото и няколко дни по-рано преди заминаване ни информират колко трябва да доплатим за гориво. Да, но тук трябва да знаем, че ние имаме право, ако е над определен процент оскъпяването от крайната цена на пътуването с тази такса за гориво, да се откажем без да дължим никакви пари и да ни върнат това, което сме платили. Сега, когато говорим за туризъм, тук има много емоции и обикновено трудно се разделяме с тях. По-скоро сме склонни да платим тази сума и да заминем, и да играят с това, сигурно е. Но в крайна сметка трябва да внимаваме за всичко, което пише. Когато обаче си правим резервация сами в хотела, трябва да уточним тези условия. Понякога ги пише на сайта на самото място за настаняване, така че да прочетем. Ако не, да попитаме, и най-добре е това да бъде документирано, ако мога така да кажа, в писмена кореспонденция. На мен много често ми се случва, правя резервация, оговаряме се за нещо, след това веднага изпращам имейл с всичко, за което сме се разбрали, и моля за потвърждение от тяхна страна.
1: А комуникацията във Viber и другите платформи, тя достатъчна е ли, или трябва да е задължително имейл?
0: Най-добре е да бъде имейл, защото върви през техния официален имейл.
1: Добре, да кажем за финал неща, червени флагове, за които да внимаваме, така да се каже, възможни неща, които да предвидим. Например, може ли един хотелиер или едно място за настаняване да изиска цялата сума преди да се осъществи почивката предварително?
0: Може ли, това са условия, които те могат да поставят, и всъщност един от критериите, по които ние избираме при кого да отидем, можем да си кажем, ето сега тук съм се насочил към 5 места, в които можем да отседнем, чакайте да видим какви са условията на едното, второ, третото, петото, и едно от тях, примерно да каже, не искаме никакво предварително заплащане, всичко на място като дойдете, другите казват, искаме някаква предварителна сума, третите казват, искаме всичко предварително да се плати, и ние поставяме на кантара всичко това, заедно цялата друга информация, която нас ни интересува и ни е важна, и преценяваме. Може да, може да поиска, но ние трябва да дадем съгласието си.
1: Добре. Благодаря много за този разговор. Остана ли нещо, което да предупредим нашите слушатели? Нещо, което е наболял проблем и в платформата Ние потребителите?
0: Може би да обобщим. Четем, събираме цялата информация, анализираме, сравняваме. Всичко върви писмено от резервацията, през всичко, което възниква, до финала, и пазим абсолютно всички документи, свързани с покупката, с кореспонденцията и с отговорите, които получаваме.
1: Да, и разбрахме вече при закъснял ферибот, автобус, предполагам, също важи нещата, които казахме.
0: Да, има специален регламент, който е за дългите пътувания, т.е. над 250 км.
1: Добре, много благодаря, Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Говорихме си за новия летен туристически сезон, за който всички се подготвяме, организираме, така трепетно чакаме. Към кого да се обърнем при нелоялни търговски практики, това може би забравихме да кажем за финал.
0: Първо към този, на когото сме платили, хотелиера или пък туроператора.

0: Ако нямаме отговор, който ни удовлетворява, търсим Комисия за защита на потребителите в България. Това е контролния орган.
1: И следим вашата платформа, ние потребителите, за нови различни интересни казуси, които могат да възникнат. Сигурна съм, че всеки ден има такива при вас.
0: Има, не са малко, и заповядайте в канала в YouTube на Ние потребителите.
1: Габриела Руменова в нашия ден.

0: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство

0: на Българското национално радио.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря пред депутати на въпроси за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна. Депутатите ще изслушат още министри по теми за пожари, наводнения и пътища. Даниел Инков с още информация.
2: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговори на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол

0: Ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
1: Очаква се украинската фирма Инвеститор да даде повече информация днес, след като община Варна спря строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край града. За нито една от постройките няма издадено разрешение от общината, съобщи кметът Благомир Коцев. В комплекса са изградени трафопостове и канализация, за които също няма строителни документи. През последните години опитите за проверка често са били възпрепятствани. В община Варна тече и вътрешна проверка. МВР започва щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Втори мъж почина вследствие на пожара в хотел «Зенит» в Слънчев бряг. 64-годишен украинец, който беше транспортиран с линейка след като му прилоша, е починал в болницата. Мъжът е работил в сервизните помещения, откъдето тръгна огъня. От задушаване на място почина 51-годишен работник. Снощи, както Националното радио съобщи, пожарът в хотела отново се възобнови от възпламенили се кабели в вентилационни шахти. Промени в състава на надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерския съвет на заседанието си днес. Дневният ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и на председател на съвета за икономически анализи. Министрите ще разгледат изменение на устройствения правилник на областните администрации. Министерството на външните работи на Румъния обвини Русия в сериозна и безотговорна ескалация, след като дрон удари жилищна сграда в близост до границата с Украина и рани двама души, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, се казва в съобщение на Външното министерство, след като през нощта дрон, участвал в атаки срещу обекти в Украина, се разби в румънския град Галац, предизвиквайки пожар в жилищен блок. Двама души бяха ранени, а сградата беше евакуирана. От министерството уточняват, че след засичането на руските дронове на радарите са били вдигнати по тревога самолети и хеликоптер на румънските военно-въздушни сили. Букурещ е информирал генералния секретар на НАТО за инцидента и е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния. От своя страна НАТО заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове, и осъди, цитирам, безразсъдството на Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Съоръжения за съхранение на гориво се запалиха след атака с украински дронове в руската Ярославска област, североизточно от Москва, съобщи губернаторът Михаил Евраев. Работата по потушаването на пожара продължава. Тази нощ Русия е свалила общо 208 дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната. От тях над 80 са свалени в Южната Ростовска област, съобщиха местните власти. Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан, въпреки примирието. Трима души загинаха, а 15 бяха ранени при въздушен удар в южните предградия на Бейрут. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
3: Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна продължава с квалификациите на бухалки на лента при жените с участието на Стиляна Николова и Ева Брезалиева след 10 часа. След изпълненията на обрач и топка, Николова води в класирането на квалификациите за многобоя, а Брезалиева е пета, като двете се класираха за финалите на тези два уреда, а България оглавява отборната надпревара. При девойките в финалите на отделните уреди Сияна Алекова спечели злато на обрача, Дея Емилова добави сребърен медал на бухалки. На шампионата на Стария континент по шахмат за жени в грузинския град Батуми е ред на партиите от петия кръг. От 6 българ

0: точки с най-предно класиране е Нургюл Салимова, която с 3.5 дали 3-6 място. У нас от днес до неделя Бургас приема турнира за Световната купа по спортна акробатика. Тенис турнирът Ролан Гарос в Париж продължава със срещите от третия кръг. Изненади белязаха двубоите при мъжете. Водачът схемата Яник Синер загуби драматично срещу аржентинеца Хуан Мануел Сарундолу с 2 на 3 сета. Отпаднаха също американецът Бен Шелтън, гъркът Стефанос Циципас и французинът Артур Риндеркнех. А на четвъртфиналите в Куршумлийска баня, Сърбия, националът Александър Василев ще срещне Стефан Попович от домакините. На турнира по бадминтон в Сингапур в четвъртфиналната фаза при женските двойки Габриела и Стефани Стоеви ще срещнат китайките Дзя Фан и Джан Сян. Три етапа отстават до края на колоездачната обиколка на Италия. Днес е планинският от Фелтре до Алеге в Алпите. Лидер в генералното класиране продължава да е датчанинът Йонас Вингегор с аванс от над 4 минути пред Феликс Гал от Австрия и Таймен Аренсман от Нидерландия. Футбол. От 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни участник в турнира Лига на конференциите. Ще предаваме този мач по програма Хоризонт. Септември София запази мястото си в първа лига след успех с 2 на 1 на Янтра Гаврово в допълнителния мач за оставане в елита.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 13 градуса в Габрово до 19-20 градуса в Пловдив, Пазарджик и Сандански. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево и над източните райони облачността ще намалее. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 31 май е ограничено движението по пътя Соколово-Бълчик в района на Бълчик заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът е по обходен маршрут през село Стражица. Временна организация на движение е въведена на автомагистрала Тракия при 55 и 60 км в двете посоки. До 12 часа се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Промяната се въвежда за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на онези от вас, които започват деня си с програма Христо Ботев и нашия ден. На 29 май за вас работим звукорежисьорът Марина Димова, музикалният редактор Василена Мирчева, Весела Морова, редакторът Василена Мирчева и аз Мартина Кръстева. След малко главен герой ще бъде преводачката Милена Селими, един от хората, които поставят мостове между България и Албания с помощта на литературата. Ще ви представим и поредния чужденец, влюбен в България, в рубриката «Мигранти с таланти» на колегата ни Анелия Димитрова. Тези и още интересни теми очаквайте до 10 днес в нашия ден. Останете с нас, започваме!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Разговорът днес със следното заглавие «Да превеждаш светове». Разговор с Милена Селими, преводач от албански, писател и журналист. За мостовете между народите, които градим с литературата, професията на преводача в епохата на изкуствения интелект и работата й върху Стайница на Рене Карабаш. За тези неща ще си говорим с госпожа Селими, която сега е на телефонната ни линия. Здравейте и добро утро!
3: Добро утро, здравей и благодаря за предаването, защото още от първите моменти аз се върнах в моето журналистка, когато съм била водеща в радиото. И така че с голяма енергия вече я започвам.
2: Да, така е изцяло наш колега, можем да кажем. Така и с родна душа срещнахме в лицето на Милена Селими, която е и сред удостоените с званието български посланици на културата. През 2024 година и беше връчена тази награда на българско национално радио. Знаете, кампанията тече и в момента можете да давате предложения за културни посланици до 31-ви и да открием кои са новите посланици на културата, но да тръгнем всъщност от старите посланици. Стари, разбира се, в миналите години, но не и житейски. Да. Кажете ни как започва живота така на един преводач, как се тръгва в една такава професия, която в крайна сметка понякога върши повече и от дипломацията, и от дипломатите в основата на това два народа да бъдат близки, да се разбират и то в литературата. Поставяйки този мост, как се тръгва към пътя, който вие сте избрали за себе си?
3: Да, абсолютно. Аз това искам да изразя моето мнение, че

0: Културата понякога прави неща, което политиката не може да... не би била способна да направи. Ако имаме предвид, например, Бангаранга, нали сега почти цяла Европа вече говори за Бангаранга и пее Бангаранга. Или ако имаме предвид победителят на Букър Прайс, Георги Господинов, аз съм превел на албански, и неговото време убежище. Значи, има моменти, в които наистина трябва да се знае къде е мястото на култура. Аз съм човек на културата и затова винаги използвам познанства, контакти с автори, издателства, балкански колеги, за да получа и обменя информация. И още на този етап от работата ми като преводач, издателствата винаги се интересуват от предложения, които идват от мен. Но искам да кажа, че аз съм дъщеря на българка, моята майка е българка от Добрич и сега в момента поздравявам и моята леля, която знам, че ме слуша от Добрич. И искам да кажа, че преводът дойде при мен като необходимост за съществуването на българските ми корени. И в края на висшето филология, специално аз съм завършила албански език и литература, защитих дипломата си на темата българска поезия, където аз като студент, който завършвам университета, за първ път се опитах да превеждам автори като Влада Димитрова, Дора Габе, Яворов. Нали бях просто скромен студент в началото на превода в търсене на пътя и след това се захвана с журналистика и мога да кажа, че само през 2010 година вече отново се срещнах с превода и започнах превода на Балканското пътешествие. Това беше.
1: Кога си давате сметка за именно тежестта на тази работа, която вие вършите, вие преводачите, по отношение на това да преведете един цял свят от български на албански или обратното? Когато именно се получават тези награди за авторите ли, тогава ли е всъщност момента, в който имате своето най-голямо удовлетворение? Или това се случва всеки път, когато някой е прочел книгата, когато е успял да достигне до този свят благодарение на вас?
0: Аз мисля, че преводачът е граничар. И това е с много значение на тази дума. Той сам създава границата, отвъд която прекарва, мога да казвам, плячката си, творбата, нещо. Той прилича на моряка, който плува. Плува, значи, чиято лодка плува през морето към другия бряг. Това е много важно. И искам да кажа, че в един момент аз съм... В Тирана съм директор на фестивала Тирана Гейт. То се провежда в Тирана всяка година вече от 5 години. И Калин Терзийски беше преведен на албански с книгата, с разказа «Има ли кой да ви обича?». И когато той участва в Тирана Гейт, аз я поканих да участва, някои колеги го помолиха за автограф на книгата. И той каза, занеси я на Милена. Това вече не е моята книга. Така че убедена съм, че преводът включва изучаване на културата на страната, към която принадлежи езикът. Творбата не се свежда само до простото прехвърляне от един език на другия, а включва изучаване и познаване на хората и обществото. Това е, мисля, най-голямото нещо, което един преводач трябва да превежда.
1: А какво е да бъдеш човек на две култури? Вие споменахте вече за вашата майка, която също е преводач, баща ви е албанец. Какво е да бъдеш някак живеейки между две държави? Да съдържаш в себе си съдбата на единия народ и на другия? Тежест ли е по-скоро или по-скоро е нещо като призвание да бъдеш именно човекът, който да бъде посланник между тях?
0: Аз мисля, че това е голямо богатство и аз съм доволна, че имам тази богатство.

0: при всяко мое пътуване до България, аз казвам, отивам в родината си. И в всеки български автор, преведен на албански, си мисля, отечеството ми обича авторите на моята родина. Така че чувствам се и албанка, и българка. Странно, но аз съм се чувствала различно от моите връстници в Тирана, в родното ми място. И когато стъпих на земята на майка ми на 18 години, и тогава разбрах и усетих тубуджанските равнини, които майка ми беше описвала, и разбрах разликата. Благословие е да принадлежиш към две култури. Това е голямо предимство, което обогатява моя ум, душата ми и преценка. Чувствам се много добре и на двата езика, но аз превеждам само от български на албански. И затова показвам, че най-силният ми език все пак си остава албанският.
1: Вие сте и застъпник на българската общност в Албания. Работата ви изобщо не само като културен посланник и като застъпник на нашата общност. Понякога мислите ли си, че политиката е това, което разваля всъщност отношенията между народите? Колко трудно е да изградиш една връзка между едни хора, които обитават едно и също пространство на Балканите, а същевременно колко лесно е да бъде развалена тя с една реплика от страна на политик, с един жест от тяхна страна?
0: Да, наистина културата е единственото пространство, в което хората от различни култури, националности обединяват човешката същност, същността, която ни прави свободни. Културата е мястото на вътрешната свобода на всеки от нас, независимо къде сме пораснали, големи или малки, отворени или затворени, езикът, за който говорим, господино винаги казва, чудото на езика. И наистина така е. То няма значение дали нашия език е древен, нов език, много или по-малко слабен. Културата, към която принадлежим, това е много важно. И мога да казвам, че културата може да изгради мостове, които политиката не би била способна. И аз мисля, че хората знаят, както тези в центъра на Европа, така и тези в периферията. И аз се чудя дали правителствата знаят това. Това е епохата на културата и аз тук мога да изразя мнението на бащата, основател на Обединената Европа, Жан Моне. Той е казал, ако бих пренаправил Европа, щях да започна от културата.
1: Наистина, понякога не се иска да заличим всичко, което е негативно в пътя, който вървим, и да започнем от начало. Казвате, епохата на културата. Много често се говори и за изкуствения интелект, изобщо за това, че той заплашва професията на преводача. Вие какво смятате? Възможно ли е да се използва той като помощник, или възможно ли е да заличи изобщо една професия като вашата?
0: Ще ви разказвам един пример. Аз имам жив речник вкъщи. Майка ми, Янка Селими Трифонова, която вече от 50 години преводач на албански язик, значи от български на албански на български и така нататък. И така, че още не се нуждае от изкуственият интелект. Но все пак ще ви разказвам за един случай. Миналата година аз бях в резиденция Сараево и работи върху книгата Хагабула на Тодор Тодоров. И в един момент, нали, нямаш много време, защото за нас преводачите времето винаги изтича много бързо. И аз се обръщам към изкуственият интелект и го питам, можеш ли да редактираш. То моментът преводът беше свършен от моята страна, обаче трябваше редактиране на текста. И в края случая, значи след една седмица нищо не стане. И тогава разбрах, че наистина, значи, човекът, той е по-умен от изкуственият интелект. Не може как. Значи аз бях пуснала някакви изречения, които наистина нямаха смисъл. не точно така думата, обаче все пак трябваше нещо да бъде редактирано, да бъде готово, нали, за издание и така нататък, и не можах, така че няма късмет. Някой ми каза, можеш и трябваше някой друг въпрос да сложиш, може би това е моята вина, не знам, но в край на краищата искам да ви кажа, че много доволна бях, че не можа изкуственият интелект. Значи аз все пак сама ще върша работата ми.
1: Остават ни още няколко минути от този разговор. Кажете ни върху какво работите в момента. Кое е специфичното в романа, който в момента превеждате?
0: Аз сега в момента превеждам романът «Направени от вина» на Йоана Елми, значи паралелно работя и за останица, както казахте и вие, на Рене Карабаш. Много е трудно и двете романи, защото единият говори, нали, за три генерация на Йоана Елми, а пък вече знам историята на Бекия. Историята на Бекия, която сюжетът е в Северна Албания и говори за канунът на Лек Дукаджини и така нататък. Но все пак много ми е интересно и искам да изразя моето мнение, че за пръв път аз се чувствам много добре и с

0: писатели от женски род, защото до сега само мъже съм привела. Калин Терзийски, Милен Русков, Олег Попов, Тодор Тодоров, дето казах. И така, че за пръв път се срещам така и с женските писатели, значи. И много съм доволна, защото накрая историята на Бекия, то вече знаем историята, защото тя вече беше на краткия списък Рене Карабаш, на Букър Прайс. Голямо постижение за нея, за България, за литературата. Мога да казвам и за балканската литература всъщност. И то беше историята на една дъщеря, която искаше да бъде син, и една жена, която избра живота през смъртта. Това е много важно. Това е много важно. Това е, значи, история за жена, която ще ни научи да мечтаем, да мечтаем и да бъдем, да избираме живота. Така че това е в момента, което аз работя. Нали, винаги има срок, и така че трябва да бързам със срокове и да продължавам и да свършвам материалите, които имам.
1: И за добро или за лошо, изкуственият интелект не може да ни помогне в тази ситуация, както разбрахме. Когато срокът наближава, трябва да разчитаме на своя естествен интелект.
0: Точно това.
1: Може би е за добро. Всъщност, според мен със сигурност е за добро. Много ви благодаря за този разговор. Благодарим ви и като...
0: Само момент. Да. Само момент, защото искам нещо, което то може би трябваше още от начало. Когато ме питахте за преводачът, трябва да знаете, че преводачът има и вътрешна способност, за да познае кой е авторът. И затова искам да благодаря на Марина Маринова, значи известната Марина Маринова, която през 1966 година превежда генералът на мъртвата армия на Исмаил Катере. И това беше първият превод, значи извън границата на Албания. И помислете сега, значи, и тя беше млад преводач по времето си, и как тя можа да познава, че един автор като Кадоре може да стана известен после след много години. Така че искам наистина от душа да благодаря на нея за нейния труд и за всичко, което тя е направила за албанската литература, албанските автори.
1: Така е, наистина, за да стигнем до съвременните автори, тези, за които говорихме на финала на нашия разговор, и да преведем и техните светове, и на Рене Карабаш, и на Георги Господинов, трябва да се започне от някъде. И именно заслугата за това е и на вашата майка, и на Марина Маринова, която споменахте. Благодаря ви за това, че се обръщате назад и че наистина отдавате почети на тези хора, които първоначално слагат основата, може би, на тези мостове, за които говорихме.
0: Да, точно това е. Точно това е, защото ние знаем отношенията между Албания и България, значи по време на социализма, абсолютно не беше както сега вече. Всичко е отворено, няма граници, така нататък. Така че наистина Марина Маринова, майка ми Янка Селими, всъщност те са дали голям принос за албанската литература, българската литература и за да опознаем другия. Това е много важно, значи на този свят и на нашата епоха. Това е много, много значим, има голяма значимост да познавам и другия.
1: Да познаваш другия, така завършва нашия разговор с едно такова послание, да успеем да достигнем до другия, колкото и далечен да ни се струва той. Милена Селими, преводач, писател, журналист, беше наш главен герой в нашия ден. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз на вас и поздрави!

0: нашият ден.
1: Говорим си за дипломация, за връзки между народите. Така продължава и следващата ни тема. Български организации от различни държави в Европа ще се срещнат на 30 и 31 май във Виена, за да споделят организационен опит и идеи за развитие. Предстои второто издание на семинара, наречен «Модели на създаване, управление и комуникация при различни сдружения на българите в чужбина». Форумът се организира от Изпълнителната агенция за българите в чужбина с подкрепата на посолството на България в Австрия и Българския културен институт Дом Витгенщайн.
2: Съорганизатор традиционно от страна на българската общност е логично най-старото съществуващо българско дружество в момента, а именно културно-просветната организация Свети Свети Кирил и Методий в Виена с председател Бойчо Дамянов. Една много дейна организация, която има какво да сподели, най-малкото как се оцелява 80 години.
1: Това поясни пред Радио България ръководителят на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, госпожа Райна Манджукова. В продължение на два дни участници от различни държави ще разговарят за това как се съхранява българският дух далеч от родината, чрез училищата, културните организации, младите хора и паметта за общите ни корени. Форумът ще събере хора, които вече десетилетия работят за българ

0: българските общности зад граница и активно търсят нови пътища за тяхното развитие.
1: Идеята за семинар на тема модели на създаване, развитие и комуникация на българските организации в чужбина се роди 2024 по време на мое посещение при българите в Унгария, гледайки и впечатлявайки се от факта как сънародниците ни в тази страна са съумели да съчетаят опита на старите, го казвам в кавички, с цялото уважение към старата общност, с енергията на младите, на техните последователи и наследници. Наистина бях впечатлена от резултата от това съчетание и сметнах за подходящо то да бъде споделено с другите организации. Освен това, развивайки тази мисъл и преглеждайки така организациите, с които работим вече толкова години, видяхме, че има и други модели, които също заслужава да бъдат споделени като опит. И така се роди идеята за семинар на посочената вече тема, като това не е конференция, кръгла маса, нали, нещо, което всеки става и си казва какво го боли, защото такива форми също са полезни и също ги правим, но в случая идеята е малко по-различна. В случая ние, агенцията, на базата на опита си, комуникация с тези организации, подбираме определен брой лектори, представители на организации по наш избор, които според нас има какво да споделят.
0: Сред акцентите в програмата са ефективното управление на организациите и активното включване на младите хора в българските организации и общностен живот зад граница.
2: Най-старата действаща българска организация Свети Свети Кирил и Методий, която е своеобразният домакин на семинара Памет, общност, бъдеще, организира и ден на почит пред паметта на Христо Ботев. На 1 юни българи от различни точки на Европа ще се съберат в австрийския град Голс. Почит пред паметта на поета и революционер ще отдадат участници във втория семинар, организиран от Изпълнителната агенция за българите в чужбина и посветен на моделите за създаване, управление и комуникация на различни сдружения на българите в чужбина. За паметната плоча в Голс Райна Манджукова отговори пред Елена Къркаланова.
1: Агенцията за българите в чужбина е обновила паметната плоча на паметника, а посолството на Република България е облагородило пространството около него, така че това ще е нашият, така да се каже, принос към поклонението на нашия общественик, писател, революционер, голям българин.

0: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: Днес в рубриката «Мигранти с таланти» ви срещаме с Мария Калашникова Маша, която е родом от малък сибирски град в Русия. Но след това животът я отвежда в Москва, а днес повече от 4 години заедно с семейството си живее в София. Повече за своя път до България, любовта към бродерията като начин за изразяване и как се усеща днес тук у нас. В следващите минути ще ни разкаже самата Мария Калашникова, с нея разговаря Анелия Димитрова.
2: Казвам се Мария Калашникова, но предпочитам да ме наричат Маша, защото не официално, а ми по-лесно за всички. Родом съм от Русия, от един малък сибирски град Омск, и последните 12 години, преди да се премести в София, живях в Москва. А преди да се посветя на бродерията, дълго време работих в сферата на хоспиталите, в един от най-добрите хотели в Москва. И имам ми семейство, съпруг, син и едно кученце, което също се премести с нас тук от Москва.
3: Как започна вашия път от Москва до България? Кога се случи това?
2: Нашият път от Москва до България беше лек и бърз. През 22-ра година компанията на съпруга ми закри своя офис в Москва и предложи на всички, които желаят, да се преместят в София. И така се озовахме тук.
3: Значи живеете в България от 22-ра, т.е. вече 4 години.
2: Да, почти 4 години тук.
3: Чудесно. Не. За 4 години научихте български.

0: горе-долу български.
1: А разкажете ни вашата история и какво донесахте със себе си от това, което правихте в Москва?
0: Като вече казах, родена съм в Сибир, в семейство, къде личната работа беше нещо напълно нормално. Майка ми цял живот шие, прави разни неща, винаги беше заета с някакво ръкоделие и с това и аз обичах да създавам сърцето си и да се занимавам с творчеството. Няколко години съм рисувала и в училището аз 4 години тренирах лека атлетика и според мен точно това ме научи на търпение и постоянство, което аз ползвам сега в моята работа. След това животът ми отведе в Москва, където дълги години работих в хоспиталите, преди това работих в туризма, така че много години съм била свързана с работа с хора. И това съм взела на тук в България и ползвам сега също.
1: Към ден днешен, към настоящия момент се занимавате с бродерия. Но гай, как усетихте, че това ще се превърне във ваше призвание?
0: Това е забавна историята и тя започна же тук, в България. Аз съм бях в отпуск на майчинство. Всичко започна преди 3 години. Преди 3 години аз избродирах първата ми рисунка на 4 май, така че се рождам ден на моят брат. Бях в отпуск по майчинство и реших да избродирам малка калинка върху чершафа на сина ми, просто за да му бъде по-интересно да спи в леглото си. И когато я направих, усетих колко много ми хареса самия процес. Поръчих си материалите и пробвах по-сложни неща и много бързо разбрах, че искам да го правя по-сериозно, не само като хобби. След това, след около година, вече участвах в местни маркети и видях, че хората наистина имат интерес към моята лична бродерия. Бях много вдъхновена от това всъщност. И тогава реших, че това е моето занимание. И когато синът ми започнаше да ходи в детската градина, аз започнах да се занимавам с бродерия като основна работа. Взедох бранд и всичко друго.
1: Какво всъщност разказват вашите шевици? И когато бродирате, чувствате ли, че разговаряте по някакъв начин с себе си или пък с хората?
0: Аз просто обичам да бродирам много красиви и страхотни неща. Някакви от тях сами или понякога подръзки, понякога да правя провокативни. Просто правя това, което ми хрумне и което ми забавлява. И се иска хората също да усещат тази свобода.
1: А какви са фигурите, които най-често бродирате?
0: Аз много обичам да бродирам животни, не като натурални, а повече стилизирани и не натурални цветове. Много ярки, не като се срещате в живота.
1: Кои цветове предпочитате? Къде и как бродирате?
0: Аз имам място в една от стаите в нашия апартамент. И тук имам всички материали и тук и бродирам. От цветовето аз харесвам повече такива ярки и още пастелни цветове.
1: Има ли нишка, която свързва според вас руската традиция, с която вие сте израснала, и българската, която тук срещате и намирате?
0: Мисля, че да. И тя е много по-силна, отколкото аз очаквах, честно казано. Да, и в двете традиции има и уважение към речната работа, към символите. Различни са цветове и стил, но духът е сходен. И бродерия е пазител на паметта.
1: Върху какво работите в момента? И какво е това, което най-много се харесва от вашите шевици?
0: Аз бродирам върху тениски, върху ризи, памучни и върху всъщност каквото хора поискат. Обикновено те искат техните животни, техните домашни любимци, котки, кучета и така нататък. Животните или някакви символи на семействата, които искат да бродирам върху дрехи.
1: Какво усещате, докато оставате насаме със себе си и с бродерията и докато шиете?
0: Аз много обичам процеса. Това е много спокойно, размерено, много часове шия и бродирам. И много харесвам, когато има някаква задача, някаква рисунка и имам мотивация, за да когато

0: да бъде готово. Усещам, че може би спокойствие, това е харесвам.
1: Как ви приема България?
2: Въобще как се усещате и чувствате днес тук?
0: България ми прие с мекота. Аз абсолютно чувствам се тук много добре, като на място, като у дома. И много ми харесва, че на пътя ми винаги се появявали само добри хора, открити, спокойни. И срещам само хора, които могат да помагнат. И много харесвам времето. Слънце тук ме радва всеки ден и много ме зарежда и ме дава усещане за място. Понеже аз рядко повтарям една и съща работа, затова винаги имам силна мотивация да завърша нещо ново и да погледнем как ще изглежда.
1: Как приемат хората вашите творби, вашите бродерии? Те според вас усещат ли емоцията, която влагате в всяка нишка в бродерията?
0: Абсолютно. Много често виждам истинско възхищение у хората и все едно съм създала нещо невероятно. Получавам много топли реакции, особено кога давам персоналните поръчки. Понякога някой просто ми пише, че много харесва бродерията ми. И всичко това за мен е най-голямото признание. Най-хубавото чувство е, че освен мен самата има и други хора, които наистина ценят труда ми.
1: Ако трябва да избродирате едно послание към света, какво би било то и какви цветове поред вас ще изберете?
0: Това ще бъде на английски изречение Make it your way, че значи прави в своя стил, нещо такова. И цветове ще избирам каквито ми дойдат, но нещо такова като хаос, но красив хаос. Колкото по-ярко, толкова по-истинско.
1: В тази връзка... Каква е следващата история, каква е следващата бродерия, която искате да разкажете с игла и конец? И може би това ще бъде пожеланието ви към слушателите?
0: Да, имам една конкретна идея. Това е два коня на цялата задна част от памучна риза, такъв стил на татуировка. Малко подръзки линии, погранични форми. Нещо между класическата естетика и бродерия. И искам да започна точно с това. И това ще бъде много голяма рисунка върху риза. А за пожеланието искам да пожелая на всички да правите това, което харесвате. И ако имате желание към някакво творчество, да развивате това, да бъдете творчески, постоянни и решителни. А за мен също ще пожелавам да бъда решителна и да продължавам в моят стил, да съхранявам моят стил и когато малко изморя, да вземам малка почивка и след това да се връщам към работа.
2: Дано всеки да има време за почивка през предстоящите събота и неделя и разбира се 1 юни, деня на детето, да отделим време за най-близките. Това беше всичко от нашия ден за днес. Днес с вас бяхме музикалният редактор Весела Морова, звукорежисьорът Марина Димова, редакторът Василена Мирчева и аз Мартина Кръстева. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Очакваме ви!
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Депутатите включиха две нови точки в дневния си ред. Те ще обсъдят на първо четене промени в закона за водите и окончателно трябва да приемат закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, които възстановяват Комисията за противодействие на корупцията. И двете законодателни предложения идват от Прогресивна България. Срещу промяната в днешната програма се обявиха от ДПС и от Възраждане. Парламентарният контрол става точка трета след приключване на дебата по двата закона. С декларация от парламентарната трибуна от Възраждане поискаха оставката на извънредния и пълномощен посланник.

0: на България в Молдова, Майя Добрева. Според депутат Ангел Георгиев, през трите години на Добрева, начело на дипломатическата служба там, е настъпил процес на разделение в българската общност в район Тараклия, а около посолството се е оформил тесен кръг, в който влизат лица от молдовския хазартен бизнес. Георгиев спомена и конкретно име на Пламен Миланов, който по думите му е обвързан с съдебни спорове и олигархични интереси.
1: Според информация, с която ние от Възраждане разполагаме, господин Пламен Миланов е бил предлаган от Майя Добрева за почетен консул на Република България в Молдова. Предложение, което не е получило подкрепа и е било отхвърлено на най-високо държавно ниво. Вместо посолството да служи като дом за всички българи, се очертаха линии на разделение. Във връзка с това смятаме за обосновано дейността на госпожа Майя Добрева да бъде обект на щателна проверка, която да установи дали при изпълнение на функциите си тя действа изцяло в съответствие с българския национален интерес. Възраждане застъпва позицията, че нейната оставка е наложителна и крайно закъсняла,
0: каза Ангел Георгиев. Според него, проверката на посланик Добрева трябва да се съсредоточи върху това как се разпределят средствата, проектите и подкрепата, предназначени за българската общност там, и дали Тараклийският район ще бъде запазен като историческо българско средище. Отново с декларация от парламентарната трибуна от Прогресивна България поздравиха българските деца по повод предстоящия празник 1 юни. Весела Момчева посочи:
2: нека с обединени усилия преодолеем матрицата, която омаловажава важни аспекти от грижата за децата и младите семейства.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов разкритикува политиката на България по отношение на войната в Украйна и заяви, че страната продължава курса на досегашните управления. По думите му, България ще продължи да изпраща оръжие, техника и финансова помощ за Украйна, след като премиерът Румен Радев не е обявил промяна в позицията на страната след срещата си в централата на НАТО.
3: Не вярвам някой от избирателите на Радев, макар че пак казвам, не мога да говоря от тяхно име, да е гласувал за него с идеята той да продължи политиката на ГЕРБ, ДПС, БСП, на такъв народ. Напротив, огромната част от хората гласуваха за него с надеждата, че той ще промени, ще скъса окончателно с порочното досегашно политическо управление и ще наложи нов модел. Уви, продължава да бъде възпроизвеждан. Едно изявление с общи приказки, казано там, не тежи по никакъв начин, когато е отишъл в щаб-квартирата на НАТО. При условие, че унгарският министър-председател Мадя, час и половина след Радев, отива и категорично заявява, че ще спре всякаква помощ,
0: каза Костадин Костадинов. Два пътнически ферибота тръгват в източното Средиземноморие, отбелязвайки важно развитие за транспорта и туризма в региона. Днес по обед от най-голямото кипърско пристанище в Лимасол ще отплава първия кораб по морската линия до гръцката морска врата в Пирея. Само след 10 дни ферибот ще свърже Кипър и Ливан, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: В петия сезон на пътническата морска връзка между Кипър и Гърция ще бъдат извършени 22 двупосочни плавания, като последното ще завърши в Лимасол на 2 септември. Фериботът предлага достъпна алтернатива за пътуване между Европа, Кипър и региона на източното Средиземноморие. Той се субсидира от правителството в Никозия, но целта е да стане устойчив, като се интегрира по-активно в туристическия продукт на пазарите на Кипър, Гърция и трети страни, заяви заместник-министрът на корабоплаването Марина Хаджиманоли. След две десетилетия прекъсване във водите на източното Средиземно море се завръща фериботът Кипър-Ливан. Първото плаване по него е на 9 юни, съобщиха в четвъртък от ливанската корабна компания, която ще управлява маршрута. 4 часа ще свързват ливанското пристанище Джуния с кипърския град Ларнака, като корабът с капацитет до 90 пътници ще плава 3 пъти седмично. Очаква се новата транспортна възможност да засили туризма и бизнес връзките между двете страни. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Във Великобритания още двама тинейджери загинаха при отделни инциденти в графство Кент и Оксфорд в поредицата от смъртни случаи, свързани с вода, на фона на горещото време, съобщава BBC. От Лондон Веселин Пълнов.
5: Тялото на 15-годишно момче беше извадено от езеро в Солнском, Кент, а 14-годишно момче почина в река Темза в Оксфорд. Смъртта им в сряда довежда общият брой на загиналите при инциденти, свързани с вода по време на горещото време, то най-малко 11. По-рано през седмицата загинаха още 7 тинейджери и двама възрастни. От Кралското дружество за спасяване на животи заявиха, че за съжаление по-топлото време води до увеличаване на случайните удавяния. Нормално е при жега хората да търсят разслаждане във водоеми,

0: Без обаче да си дава сметка колко опасно може да бъде това, тъй като температурите на водата преди началото на лятото могат да бъдат доста по-ниски и в рязък контраст с тези на въздуха. Във вторник Обединеното кралство регистрира най-горещия ден през май, като живащия стълб в Кю Гарденс в Лондон достигне 35,1 градуса. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Завършваме с съобщение за шофьорите. Ограничено е движението по пътя Обединение Полски Тръмбеж в района на Климентово заради катастрофа. Трафикът се осъществява по обходен маршрут Обединение Масларево, Страхилово, Полски Тръмбеж и обратно. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево и над източните райони облачността ще намалее. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор

доктор Весела Морова. Аз съм Анелия Торошанова. Ето и темата на предаването днес. Кои са социалните и икономически предизвикателства пред арбитража в България след промените в закона за арбитража? Необходими ли бяха промените? Има ли тревожни тенденции и неблагоприятни ефекти от новите текстове в закона за арбитража? Очаквайте разговор с професор Таня Йосифова, председател на Арбитражния съд при Българска стопанска камара, и Християн Митев, арбитър в Арбитражен съд при БСК, бивш заместник-председател на правна комисия в 44-то Народно събрание. Останете с законът и Темида. Ще ви бъдем полезни.

0: Законът и Темида.
1: Днес в предаването, уважаеми слушатели, ще говорим за социалните и икономически предизвикателства пред арбитража в България след промените в закона за арбитража. Мои гости са професор Таня Йосифова, председател на Арбитражния съд при Българска стопанска камара, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Добър ден, професор Йосифова.
2: Добър ден, госпожо Рушанова.
1: И Християн Митев, арбитър в Арбитражен съд при Българска стопанска камара, заместник-председател на правната комисия в 44-то Народно събрание. Добър ден, господин Митев.
3: Добър ден, госпожо Рушанова. Вас и на вашите слушатели.
1: Добре дошли в студиото на Законът и Темида. Вие сте дългогодишни консултанти на предаването, за което ви благодаря. През месец май се състоя кръгла маса, организирана от Арбитражния съд при Българска стопанска камара, на тема кои са социалните и икономически предизвикателства пред арбитража в България след промените в закона за арбитража. Необходими ли бяха промените? Това е и повода да поговорим за това днес в Законът и Темида. И така, професор Йосифов, кои бяха основните акценти в дискусията и опорните точки в панелите на кръглата маса?
2: На първо място беше представена една анкета сред бизнеса, доколко познава арбитражното производство и в частност Арбитражния съд при Българска стопанска камара, доколко са запознати с предимствата, които дава арбитража, доколко се включват арбитражни клаузи в търговските договори, какви препоръки имат респондентите. Това

0: беше първата въвеждаща част в рамките на събитието. След това бяха обособени два панела. Първия панел касаеше правната тематика, която е свързана именно с реформата, която беше осъществена миналата година във връзка с промените в закона за арбитража. И в рамките на този панел модератор беше професор Иван Тодоров, който е наш арбитър в арбитражния съд към Българска стопанска камара, господин Християн Митев и адвокат Валентин Савов. Те дискутираха именно последните изменения във връзка с необходимостта от въвеждане на тези промени, доколко те отговарят на очакванията на бизнеса, доколко създават една добра среда за развитие на арбитража и доколко можем да говорим за връщане на доверието в арбитража. Така че тази първа част предизвика доста интересна дискусия на изключително високо ниво. В рамките на втория панел бяха представени участници от реалния бизнес. Тук следва да спомена господин Велко Джилизов, който е директор на управление правно в Unicredit Bulbank, господин Иван Велков, господин Йонко Чуклев и господин Левтеров. Всеки от тях представи своята гледна точка във връзка с конкретните предизвикателства пред бизнеса в пресечната точка с арбитражното производство. Така че и този панел беше много полезен и изключително интересен за аудиторията.
1: Аз, между другото, се постарах да намеря малко данни от кога съществува арбитража в България и разгледах ретроспективно за първи път в България арбитраж се създава през 1896 година, който е функционирал системата на Търговско-промишлената палата. Като нормативна основа за учредяването е бил закона за гражданското съдопроизводство от 8 февруари 1892 година до приемането на Гражданско-процесуалният кодекс през 1952. В продължение на много години в периода на плановото стопанство у нас действа арбитраж, основаващ се на приетие през 1950 година закон за държавният арбитраж. Професор Йосифова, в оживената дискусия, фокусирана върху мащабната законодателна реформа на арбитражното производство, влязло в сила в България, кое направи най-силно впечатление на аудиторията на кръглата маса и какви изводи бяха направени. Господин Митев, и вие също можете да помислите по този въпрос.
0: На първо място бяха изтъкнати някои нововъведения, които не кореспондират с характера на арбитража, разглеждан през призмата на европейския и световния мащаб. И тук следва да споменем, че арбитража е утвърден способ за решаване на търговски спорове, т.е. в отношенията между търговци, които са професионалисти, за които бързината, експедитивността и конфиденциалността при решаването на спора са от изключително значение. Не случайно и предишното наименование на закона за арбитража беше закон за международния търговски арбитраж, т.е. акцентираше се именно на търговския характер на правоотношенията, които се уреждаха посредством арбитраж.
1: Господин Митев?
2: Може би аз ще започна от там, където свърши професор Йосифова. Действително, самото наименование на закона беше закон за международния търговски арбитраж. Той е пред 88 година. Хронологично наименованието беше променено с последно приетите промени в края на 2025 година, като фокуса в тези промени е, че вече се заличава тази граница между търговски арбитраж и арбитраж, свързан с примерно събиране на вземания от граждани за комунални услуги. И това е големият проблем и голямото предизвикателство от тук нататък, включително пред новоизбраното Народно събрание, защото с смесването на едната философия за разглеждането на търговските спорове от арбитраж, а не на спорове на потребители на комунални услуги, на практика се стига и до тези случаи, които доведоха до

0: изменения. Имам предвид случаят, който беше поставен в основата от предишният министър на правосъдието Георги Георгиев, който го мотивира да внесе тези изменения, но с което пък от друга страна доведе до съществени проблеми в арбитражното производство, може би нататък в хода на предаването.
1: Необходими ли бяха в крайна сметка тези промени?
0: Да, необходими бяха промените. Действително трябваше да бъде сложен край на някои нелицеприятни практики и да бъде сложен ред в регистрацията на арбитражните съдилища в България, но не смятам, че начина по който бяха направени, без слушване в достатъчна степен на становищата на заинтересованите страни и на водещи арбитражи, именно като арбитража при Българска стопанска камара, това доведе и изигра според мен лоша шега на законотворците, които лесно се подхлъзнаха по една популистична плоскост и по пиар ефектът на тези изменения, без да се дават ясна сметка, че в момента, така както е променен закона, никой или трудно ще убедим някой да включи арбитражна клауза в търговския си договор с друга страна, поради простата причина, че правилата са така направени, че не предизвикват и не водят до правна стабилност на арбитражното решение. Аз сигурен съм, че в хода на преданието ще го обосновем това подробно.
1: Да, ще поговорим подробно за това с вас, господин Митев, и с професор Таня Йосифова. Както казахте, в края на 25-та година влязаха в сила мащабните промени в арбитражното ни законодателство и името на закона бе променено. Кои всъщност бяха основните мотиви на законодателя за тази реформа и какви проблеми в практиката трябваше да бъдат решени?
0: Основните мотиви бяха в това, че гражданите не са достатъчно защитени, че има много така наречени арбитражи фантоми, които не отговарят на никакви изисквания. До тази промяна нямаше съществени, имаше изисквания към арбитрите, но те не бяха толкова завишени от една страна и нямаше това усещане за институционалност и регистърното производство също липсваше, което беше въведено. Откъде обаче идват проблемите? Проблемите идват от това, че законодателят не възприе един по-добър подход, по-ефективен подход, какъвто, например, възприеха законодателите в Румъния, където арбитражи са само арбитражите към съответно работодателски организации, като Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, което на практика води от една страна до по-лесен контрол, до по-голяма отговорност, до по-голяма прозрачност и отчетност, тъй като всички тези организации, примерно в България, респективно в Румъния възприе точно този модел, те на практика са под непрестанен контрол и мониторинг, не само както е сега тук и е въведено в закона от Министерство на правосъдието, но и като участници в Съвета за тристранно сътрудничество, в тристранния диалог, те така или иначе подлежат и на контрол, подлежат и на съответно изпълнение на изисквания за представителност, за да бъдат достатъчно, да имат достатъчно много членове, за да могат да участват в и в тестания диалог, и в останалите форми на сътрудничество с изпълнителната власт. За съжаление, при нас не беше възприет този подход. Даде се отново възможност и на други арбитражни съдилища да се вписват, което води така в ускорени темпове до регистрация на не един и два арбитражни съда. И може би много скоро ще сме отново в сходна ситуация, каквато бяхме преди. За мен е достатъчна свобода и възможност дава възможността за така наречените адхок арбитражи за конкретен случай. Не е задължително на практика да имаме толкова много арбитражни съдилища. Ако сравним броя на арбитражни съдилища в България и в други държави, ще видим, че броя в България е в пъти по-висок от това на доста други европейски страни.
1: Вие споменахте за така наречените арбитражи фантоми, в правните среди често се говори за тяхното съществуване. Успява ли новата рамка да пресече тези порочни практики?
0: За мен до голяма степен успява от гледна точка на това, че закона наистина въведе доста изисквания, включително технологични такива. Тези арбитражи, които се вписват, какъвто е и вписаният в регистъра арбитражен съд при

0: стопанска камера, трябва да имат електронна деловодна система, трябва да техните арбитри трябва да отговарят на изискванията за високи професионални и нравствени качества, за минимален стаж, мисля, че беше 8 години, ако не се лъжа в закона, като изискване към арбитрите, които са членове на съответния арбитражен съд. В този смисъл, да, до голяма степен по този начин се постига изсветляване, но тези изисквания, те не са пречка да се промъкнат и други субекти, които са ползвали и са прилагали практики, които не са лицеприятни и които всъщност доведоха до именно до тази промяна в законодателството. Така че аз смятам, че това е една добра първа стъпка, но тя следва да бъде надградена и трябва да се върви към, може би, към румънския модел с институционализиран арбитраж.
1: Професор Йосифова, една от големите промени е създаването на задължителен регистър на арбитражните институции, арбитрите към Министерството на правосъдието. Повишава ли това сигурността на българските компании, когато избират да решават споровете си чрез арбитраж?
2: Този въпрос няма еднозначен отговор, така мога да започна, защото, както каза господин Митев, от една страна регистрацията създава предпоставки за повече прозрачност на арбитрите и на институциите, които биват регистрирани. От друга страна обаче подобен регистрационен режим, включително на дела, които се решават от чуждестранни арбитражни институции или международни ад-хок дела, би довело до прекомерна тежест, която не е характерна по принцип за арбитражното производство. Така че не можем да дадем еднозначен отговор на този въпрос, макар че наистина регистрацията на арбитражите и арбитрите като цяло е една позитивна промяна. Но други изменения, които така правят впечатление, които будят тревога, са, например, задължението на арбитражните институции да предоставят достъп на министъра на правосъдието и на инспектората към министъра на правосъдието до всички висящи и приключили дела. Това е предвидено изрично в член 52, алинея 2 от закона за арбитража. Подобни изисквания за достъп на външни лица до чувствителна информация, документи по арбитражни производства, които все още не са решени, може да доведе до една недопустима намеса, до изтичане на чувствителна търговска информация и по този начин да се компрометира принципа за конфиденциалност и независимост на арбитражните производства. Така че тук наистина смятаме и ние сме го изразили в нашето становище пред Комисията по правни въпроси и в работната група, която беше образувана към министъра на правосъдието, че подобни изисквания за достъп на външни лица до информация и документи по арбитражни производства нямат оправдание и никъде по света уважаваните арбитражни институции не могат така да се съобразят с подобни изисквания, защото по този начин ще се засегнат правата, законните интереси, легитимните очаквания на страните в арбитражните производства и във връзка с опазване на търговските тайни, не само това, а и дори наличието на спор между тях и какъв е изхода от този спор.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговорът в студиото на Законът и Темида за промените в закона за арбитража и предизвикателствата пред българският арбитраж след тези промени с професор Таня Йосифова, председател на Арбитражния съд при Българска стопанска камара, преподавател в УНСС и Християн Митев, арбитър в Арбитражен съд при Българска стопанска камара, заместник-председател на Правната комисия в 44-то Народно събрание. Останете с Законът и Темида.

0: Законът и Темида.
1: Днес в предаването, уважаеми слушатели, говорим за социалните и икономически предизвикателства пред арбитража в България след промените в закона за арбитража. Има ли тревожни тенденции, неблагоприятни ефекти от новите текстове в закона за арбитража? Мои гости са професор Таня Йосифова, председател на арбитражния съд при Българска стопанска камара, преподавател в УНСС, и Християн Митев, арбитър в арбитражен съд при Българска стопанска камара, заместник-председател на правната комисия в 44-то народно събрание, дългогодишни консултанти на предаването Законът и Темида. И така, професор Йосифова, законодателят върна противоречието с обществения ред като основание за отмяна на арбитражни решения от Върховния касационен съд. Защо това се определя от едни експерти като сериозна стъпка напред за правната предвидимост в България, а според други експерти е по-скоро регрес в сравнение с реформата от 2017 година?
2: Тук следва да посочим, че въведеното основание за отмяна на арбитражни решения противоречи с обществения ред в член 47, алинея 1, точка 3 от Закона за арбитража, касае едно понятие, което обхваща повелителни норми, които образуват основата на националния правопорядък. Тук ще цитирам учебника по гражданско процесуално право на професор Живко Сталев, който беше допълнен и с колектив от учени, които посочват, че обществения ред всъщност това е един щит, който осуетява прилагането на чужди правни норми и на чужди съдебни арбитражни решения, както и на други държавни актове, когато те противоречат на нашия обществен ред. Тоест, това основание за отмяна може да бъде релевирано, отнесено само в международен контекст, тоест в международни търговски отношения, а не и във вътрешните отношения. Затова и обществения ред се нарича още международен обществен ред. Но така както е формулиран като основание за отмяна, той наистина може да обезмисли крайния арбитражен акт, да забави окончателното решаване на споровете, защото може да създаде една правна несигурност и възможност за субективно тълкуване от страна на държавните съдилища. И това ще бъде един нежелан ефект, защото прибягвайки до арбитраж, търговците очакват едно бързо, ефективно, конфиденциално производство, което да се развие в рамките на 9 месеца, година, за разлика от държавните производства, които знаем, че актовете могат да бъдат обжалвани на последващи инстанции. Дори тук ще вмъкна само като една скоба. В най-новите правила на Международната търговска камара в Париж, които влизат в сила сега от 1 юни, е въведена и фигурата на супер експедитивния арбитраж, при който споровете трябва да се решават в рамките на 3 месеца. Тоест, представете си за каква експедитивност говорим.
1: Това добре ли е?
2: Добре е за бизнеса, защото бизнеса очаква бързо решаване на спора, а не производство, което се точи с 5-10 години, когато вече крайния резултат, какъвто и да е той, ще е незадоволителен.
1: Залагат ли новите текстове, господин Митев, по-високи професионални стандарти за арбитрите и стимулират ли дигитализацията на процедурите?
3: О, да, при всички положения, ако все пак трябва да кажем положителни страни на приетият законопроект, то това са именно по-високите изисквания към лицата, които са арбитри в арбитражните съдилища. Аз споменах вече едно от тях за по-голям професионален стаж. Разбира се,

0: битите трябва да притежават високи професионални, морални и нравствени качества, за да бъдат такива. По отношение на дигитализацията, както казахме, има изискване да има електронно деловодство на всеки един арбитражен съд, съответно да бъдат създадени възможности, включително за разглеждане и решаване на дела чрез видеоконферентна връзка, включително чрез дистанционна връзка посредством различни платформи. Арбитражен съд при Българска стопанска камара разполага с всички тези възможности, което, както и професор Йосифова каза, е изключително важно за бизнеса, именно за да може да се осигури бързото правораздаване, да се спестят разходи за това страните да пътуват до седалището на съответния арбитражен съд, и едновременно с това събития от извънреден характер, като примерно пандемии и природни бедствия, да не възпрепятстват гледането на делата за един неопределено дълъг срок, в който могат сериозно да бъдат засегнати икономическите и търговски интереси на страните в арбитражното производство. В този смисъл промените в закона за арбитража се оказаха едно добро попадение. И до известна степен можем да кажем, че все пак имаше смисъл от тяхното въвеждане, доколкото те подпомагат арбитражното производство и в някаква степен успяват да осигурят необходимата бързина именно посредством дигитализацията.
1: На кръглата маса на Българската стопанска камара се чуха остри критики, както преди малко каза и професор Йосифова, че промените застрашават основни принципи на арбитража, като независимост и поверителност. Кои текстове всъщност притесняват бизнеса и правоприлагащите органи?
2: Аз споменах вече някои текстове във връзка с достъпа на служители от инспектората към министъра на правосъдието до делата, тълкуването на обществения ред, така както е формулирано като основание за отмяна в член 47, но тук може също да се посочи и друг смущаващ момент, който също сме отразили в нашето становище до Комисията по правни въпроси миналата година. Това е въведената с член 48 алинея 3 от закона за арбитража възможност за предявяване на иск за установяване на нищожност на арбитражно решение, което може да бъде предявено от страните и техните правоприемници пред Върховния касационен съд без ограничения във времето. Отново ще цитирам курса по българско гражданско процесуално право на професор Живко Сталев, който е настолна книга за всеки теоретик, практик и студент по граждански процес. В частта, която е посветена на арбитража, този учебник е посочено, че цитирам, реформата на закона за международния търговски арбитраж от 2001 година подобри уредбата на отмяната на порочни арбитражни решения, като нищожността, като санкция за порочност на арбитражното решение бе премахната и заедно с нея отпадна и вечната заплаха за неговото атакуване. Край на цитата. Всъщност, подобна възможност да се установява нищожност на арбитражно решение създава реална опасност от злоупотреба с процесуални права и в никакъв случай не постига заложената в мотивите на закона и законопроекта цел да се увеличи търсенето на арбитраж за решаване на търговски спорове. И по същността си трябва да подчертаем, че арбитражното решение не е нито сделка, нито административен акт. Това е правораздавателен акт, който урежда спор между страните и по тези свои характеристики арбитражното решение прилича на съдебното решение. И по логиката, вложена в посочената разпоредба, би следвало да се допусне възможност да се предявяват искове за обявяване на нищожност на съдебни решения без ограничения във време. Но подобна възможност не е предвидена по отношение на съдебните решения. Така че възниква въпроса защо беше необходимо подобно разрешение спрямо арбитражните решения.
1: Няма ли това да накара бизнеса да избягва България като място за арбитраж?
2: За съжаление, можем да кажем, че е възможна такава тенденция. Тук също така на мен ми се иска да посоча, че във всички случаи бизнеса

0: се интересува от прозрачността, авторитета на институцията, дигитализацията на процеса и най-вече от арбитрите към съответната арбитражна институция, които със своя авторитет, интегритет биха гарантирали едно справедливо решаване, обективно решаване на споровете. Така че държавата наистина следва да балансира контрола си, ако иска да привлича инвеститори и в частност да се върне доверието към арбитража в България.
1: Господин Митев, с последните промени унищожава ли се търговския арбитраж?
2: Ами сериозно се застрашава, бих казал. Може би унищожава е наистина така силна дума, но със сигурност се застрашава доста сериозно неговото функциониране, тъй като от една страна тази правна несигурност, за която професор Йосифова каза в своето изложение, на практика води до отдръпване на бизнеса от това да включва арбитражни клаузи в своите търговски договори, тъй като една от отличителните черти на арбитража в сравнение с държавното правораздаване, освен бързината, освен високата квалификация и съответно интегритет на арбитрите, това е стабилността на арбитражното решение. С последните изменения, от една страна с внасянето на обществения ред, но не само по отношение на международно правни елементи в съответното арбитражно дело, но и по отношение на вътрешния арбитраж се създаде една несигурност, още повече законодателя на старт финалната права при второ четене на промените в закона за арбитража се отказа от определението, което беше дало в преходни и заключителни разпоредби, което все пак щеше да внесе известна сигурност и яснота какво се разбира под обществен ред. В момента абсолютно субективно всеки един съд може да преценява съобразно неговите разбирания какво представлява обществения ред, включително по дела, които са вътрешно правни. И в другото съществено положение, това е колизията, за която говори професор Йосифова, свързана с възможността служители от Министерство на правосъдието да имат достъп, включително до висящи, не само до приключили арбитражни производства, което не само внася правна несигурност, но и води до противоречие с Закона за защита на търговската тайна. Ние имаме такъв закон, като че ли когато е правен Закона за арбитража, това не е съобразено от законодателя и в момента за мен лично имаме колизия между двата акта, тъй като как опазваме търговската тайна и доколко сме сигурни, че няма да има, казано на популярен език, течна информация при този достъп, защото той не е само по отношение, примерно, на министъра или на директора на инспектората към Министерство на правосъдието, на всеки един служител в този инспекторат до дела. Имайте предвид, че инспекторите в инспектората към Министерство на правосъдието няма достъп до съдебните дела. Арбитражните производства не се различават от съдебните такива, което означава, че дори можем да кажем, че има известен дискриминационен елемент по отношение на арбитража в сравнение с държавното правораздаване. Това подкопава и може да подкопае сериозно доверието на бизнеса в арбитража.
1: Как новите правила се отразяват на времето и разходите за решаване на търговски спорове в момента? Стана ли арбитражът по-бавен и по-скъп заради новите изисквания?
0: Ами това тепърва ще стане ясно. Не мисля, че само по себе си, след като вече приключи, нали, регистрацията на арбитражните институции, само по себе си това би забавило разглеждането на делата. Но наистина, според мен, следва да се върви именно към по-голяма експедитивност при решаването на делата. Разбира се, не трябва да е за сметка на качеството в никакъв случай, на събирането на доказателства, изслушване на експертизи и така нататък, но експедитивността би подобрила средата и търсенето на арбитраж, според мен.
1: Професор Йосифова, господин Митев, какви са вашите съвети към управителите на компании в България? Какво трябва да проверят своите бъдещи текущи търговски договори и арбитражни клаузи, за да не се окажат с едно нищожно решение утре?
2: На първо място, моят съвет е да проверят арбитража, който е включен в тяхната арбитражна клауза, дали е регистриран.

0: Министерство на правосъдието пред изискванията на закона за арбитража, тъй като ако той не е регистриран и не е вписан там, съответно арбитражното решение ще бъде нищожно, няма да произведе искания от съответния търговец правен ефект. Аз в интерес на истината имах в практиката си, попаднах на такъв, на такъв случай, където имаш включен арбитраж в арбитражна клауза, който не беше вписан в, да, не беше вписан в регистъра към Министерство на правосъдието след влизане на промените, разбира се, на закона, на закона за арбитража в сила. Договорът беше създата след тези изменения и допълнения. И от тук нататък, разбира се, предупредих една от страните, която се обърна към мен за това, че тази арбитражна клауза е нищожна с оглед на това, че самото самият арбитражен съд не е вписан и не е регистриран. Това е абсолютно вече задължително да следят за него. Разбира се, не трябва да подхождат изцяло песимистично. Все пак арбитражи като този пред Българска стопанска камара държат на своето реноме и репутация, и там арбитрите, освен че притежават високи професионални качества, притежават и необходимия интегритет, така че да запазят в максимална степен и търговската тайна, търговския престиж и да произведат едно качествено решение на отнесения до тях правен спор, без да бъдат пристрастни по отношение на едната или на другата страна.
1: Професор Йосифова, вие какво ще допълните?
2: Абсолютно съм съгласна и наистина се надявам така да няма толкова негативен ефект по отношение на недостатъците, които изтъкнахме. И така морала, добросъвестността на всички участници в тази дейност да надделеят

0: възможностите на арбитражното производство. Разкажете повече за резултатите от анкетата.
1: Резултатите от анкетата показаха, че бизнеса не познава достатъчно арбитража като способ за решаване на спорове в търговските отношения, не познава и медиацията, не знае, например, предимствата, които вече бяха изтъкнати, не знаеха, че трябва предварително да се включва арбитражна клауза с посочване на конкретен арбитраж, каква е процедурата във връзка с избора на арбитри, например, за разлика от Държавния съд. Тук всяка от страните по спора може да посочи арбитър, на когото има доверие, който би решил така безпристрастно, обективно спора, и вече двамата посочени арбитри избират третия председателя на състава. Това е в общия случай, защото може да имаме и решаване на спор от едноличен арбитър. Но като цяло наистина се оказа, че бизнеса не познава спецификите на арбитража и за съжаление покрай тези случаи, за които стана дума от миналата година, те не са единични, защото има и други подобни случаи, когато арбитража се използва като едно средство за извършване на злоупотреби, престъпления. Това нанесе много сериозни негативни вреди на арбитража като цяло и не се обръща като че ли достатъчно внимание на добрите практики, каквито има, безспорно. Мога съвсем отговорно да го кажа, защото нашия арбитраж, например, решаваме така изключително бързо, законосъобразно делата. Въз основа на арбитражните решения се издава изпълнителен лист. Ако има международна компания, съответно се извършва признаване и екзекватура в чужбина. Могат да си така получат вземанията в връзка с изпълнение върху имуществото на длъжника, така че всичко се развива абсолютно законосъобразно.
0: Втория панел на кръглата маса беше на тема какви са очакванията на бизнес от арбитража в България. Той беше модериран от вас, професор Йосифова. За какво бяха основните дебати и от какво има нужда бизнеса по отношение на арбитража в България?
1: В този панел всъщност отново се постави въпроса как да върнем доверието в арбитражните институции в България. И както ви споменах и в началото, всъщност участниците споделиха техния опит и във връзка с държавната намеса, държавното правораздаване, защото това е и една от причините бизнеса да избира арбитраж, когато има един негативен опит с държавното правораздаване, с така забавянето на делата. Избора на арбитраж е съвсем естествен, особено когато става дума за търговски спорове. Така че тук дискутирахме наистина интересни въпроси и с бъдещето на арбитража, например, вече споровете, които се отнасят към арбитраж, касаят не само материални стоки, тук ще навлизат спорове във връзка с изкуствения интелект, отговорността при използване или причиняване на вреди от изкуствен интелект, много други въпроси, които са свързани с правото на информационните технологии. И ние тук също имаме много така добър капацитет от експерти в тази област и потенциал за развитие.
0: В заключение, професор Йосифова, господин Митев, какво ще кажете на тези, които ни слушат и на представителите на бизнеса?
2: Да, това, което мога да кажа е, че всъщност арбитража е модерният способ за разрешаване на търговски спорове. Той все повече се налага в държавите в Европа, не само членки на Европейския съюз, и все повече се развиват и така наречените хибридни форми, за които говори и професор Йосифова. Преминава се от медиация към арбитраж, от арбитраж към медиация. Българска стопанска камера и арбитражния съд към нея също имат център за медиация, така че тези форми са също много добре развитието аз помага за

0: бързото и сравнително бих казал безболезнено разрешаване на споровете, които имат търговците. Не само, че можеш да си избереш арбитъра, но ти можеш и да разчиташ на това, че този, който си избрал като арбитър, познавайки го добре като професионалист в съответната сфера, може и ще реши спора ти по възможно най-законосъобразния и справедлив начин. Можем с гордост да кажем, че нашите арбитри отговарят на тези изисквания, още повече са минали регистърната процедура в Министерство на правосъдието и действително едни от водещите специалисти именно в правото на информационни комуникационни технологии са точно в арбитражния съд при БСК и професор Димитров и доктор Гергана Върбанова, но професор Йосифа може да каже повече за, и, за, и за тях и за тази страна.
1: И господин Християн Митев.
0: Аз в информационната...
1: Казвам аз.
0: Добре.
1: Професор Йосифова, нека заключителните думи да бъдат ваши.
2: Благодаря. Ами аз искам да си пожелаем наистина връщане на доверието в арбитража, такова каквото той е налице в Европа, в целия свят, от бизнеса, от страна на бизнеса и на търговските компании като цяло. И наистина така всички ние в арбитражния съд към БСК работим именно за това. Да се върне доброто име на арбитража и доверието в арбитража.
1: Благодаря ви за този разговор. Ще очаквам отново такива актуални теми от вас, за да можем да ги предлагаме на нашите слушатели. Мои гости, уважаеми слушатели, бяха професор Таня Йосифова, председател на арбитражния съд при Българска стопанска камара, преподавател в УНСС, и Християн Митев, арбитър в арбитражния съд, заместник-председател на правна комисия в 44-то Народно събрание.

Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Били Гълъбов, редакторът Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Програма Христо Ботев.

0: По делтата.
1: По делтата.

Здравейте отново, е петък, отново е 11 часа. Аз съм Обена Велева и заедно с Иван Иванов ви каним да се присъедините към днешната ни разходка по Делтата на Блуса. Днес тя ще ни отведе към Томи Кастро. Знаете, този невероятен рутс блус музикант. На 7 февруари 2025 година той издаде поредният си албум, който е озаглавил Closer to the Bone. Действително, в този албум Томи Кастро с помощта на The Painkillers, това е неговата банда, се гмуркат много, много близо до костите, на блуса. Всичко е готово, за да дадем думата на Томи Кастро и онзи стар, дълбок, прекрасен блус.

Това съм аз в най-автентичния си вид, казва Кастро. Това е един истински блуз албум, такъв какъвто бих искал да го направя на времето и действително най-накрая го направих. Това са думи на Томи Кастро по отношение на последния си албум Closer to the Bone. Действително много интересен албум, албум, който звучи много съвременно, но който ни отвежда много дълбоко именно към костите на блуса. За да му помогнат да реализира албума си, в случая се включват The Painkillers, както ви каза групата на Томи и Кастро. Това са басистът Ранди Макдоналд, кейбордистът Майк Емерсън и барабанистът Боуен Браун. В тази формация те успяват да завладеят невероятно публиката. Може би защото Томи Кастро, освен

че е подбрал много добри професионалисти, успява да им придаде този нерв, който го обладава всеки път, когато е на сцената. Closer to the Bone съдържа 12 записа, като някои от парчетата са авторски на Томи Кастро, но в други той се обръща към някои от най-известните блусари, както и от, към някои, които не са много познати, чието имена са вече позабравени, но в никакъв случай не може да се каже, че това, което са направили за блус музиката, е малко или преходно. Действително, тук може да се чуе брилянтната китара на Томи Кастро. Може би знаете, той е един от най-добрите блуз китаристи в момента. Освен това и неговия дрезгав, прекрасен, едновременно и дрезгав и чист глас. И комбинацията е такава, че си заслужава човек да чуе този албум на цяло.

по делтата слушаме Томи Кастро and the Painkillers с последния му албум Closer to the Bone. Това е поредния албум, в който артистичността на Томи Кастро избликва, дори въпреки че не можем да го видим, тъй като все пак това е аудиозапис, но действително този нерв, за който ви казах преди малко, цялата пулсация, която носи този човек, се предава и по този начин. По отношение на албума си той казва: това е мястото, откъдето започнах, и именно това е мястото, където винаги съм искал да се върна. Това е най-честната музика, която някога съм правил. За малко повече от 40 години, в които Томи Кастро е на блуз сцената, той е номиниран много пъти, а и много пъти е печелил най-различни блуз награди. И мисля, че и с този албум би могъл да бъде номиниран не само за Blues Music Awards, а и за всички останали форуми, които така показват цялата продукция на блуз музикалната сцена. Самия Томи Кастро е много ентусиазиран от това, което е направил, защото това е един албум, който едновременно е доста суров и нефилтриран по отношение на виждането на блуса такъв, какъвто е бил. Всичко това обаче е поднесено с типичния за Кастро финес. Неговото свиране се отличава освен с прецизност и с една страхотна елегантност. Горещо ви препоръчвам този албум, защото всяко парче е направено многопластово, като въпреки това няма абсолютно нищо излишно. Всяка композиция, до която той се докосва, успява да обрисува точно времето, която е създадена. Както ви казах, освен негови композиции, тук има и композиции, правени през годините. Той се умява с типичния си стил на изразяване, т.е. и свиране, и пеене, да влезе в епоха

Днес на вълните на програма Христо Ботев по Делтата сме в компанията на Томи Кастро and the Pine Killers, които представят последния албум на Томи Кастро Closer to the Bone. Най-важното, което трябва да се знае за този албум е, че той събира в себе си авторски парчета, заедно с такива, които са поклон към едни от най-известните блусари,

както и към едни от най-неизвестните и позабравени такива. Всичко това е поднесено с много финес, с много елегантност. В същото време Томи Кастро успява да накара музиката да звучи нефилтрирана, автентична, точно такава, каквато си представяме, че е звучала преди 150 години, примерно. Така че продължаваме да слушаме Closer to the Pole.

Настана време да ви пожелая прекрасен и усмихнат ден, пълен с усмихнат блус, както винаги обичам да казвам. Блусът не е задължително да бъде тъжна музика, а напротив, блусът може да бъде музиката на душата. Нека тя ви съпровожда чак до следващия петък, когато отново по Делтата ще ни отведе. Ще видим къде при всички положения ще бъде много блусово. А до тогава останете на вълните на програма Христо Ботев, защото има защо.

0: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит. По случая с незаконното строителство край Варна, прокуратурата образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Има още една жертва на пожара в курорта Слънчев бряг. И още в бюлетина, американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран. Ударът на руски дрон в жилищна сграда в Румъния предизвика остри реакции в НАТО и Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад за дефицита в бюджета на България. Въз основа на данните е възможно спрямо страната ни да започне процедура по свръхдефицит. Пред министрите, в началото на днешното правителствено заседание, Радев каза, че за миналата година дефицитът по държавната план сметка е над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности по темата от репортерът Светелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е

0: доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
1: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
0: По темата той декларира, че
1: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: На фона на споровете за състоянието на публичните финанси, парламентарните формации си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. С подробностите на пряката линия е нашият парламентарен репортер Даниел Линков, който ще обобщи реакциите, които темата предизвика в кулоарите на парламента. Добър ден!
3: Добър ден! От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг и настояват кабинета да гарантира дефицит от 3% още тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи. Според тях България трябва да се стреми към балансиран бюджет в следващите години, а кабинетът е длъжен да предостави ясна 4-годишна рамка за финансова стабилност. От ДБ предложиха и конкретни мерки за ограничаването на дефицита у нас.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това. Защото се крадеше много, защото липсваха реформи в бюджета, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежите от фирми на ГЕРБ и на ДПС. Румен Радев и Прогресивна България дойдоха с много ясна заявка за реформи. Очакването към Прогресивна България сега е да бъдат взети конкретни мерки, да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3%.
5: Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държавата.
3: От Възраждане обвиниха институциите, че България влиза в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цон Чуганев заяви, че партията е предупредила още по времето на консултациите при президент Румен Радев за проблем с отчетите за готовността на нашата страна, включително чрез декапитализация на държавните дружества. Според Възраждане вече се наблюдава ръст на цените и обедняване на населението. Ганев критикува и намерението на кабинета да тегли нов държавен дълг, както и ангажиментите на България към еврозоната и военната помощ за Украина.
4: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицит, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори и бюджета си. Така че имаме изключително тежка ситуация. Радев ходи след събитията, въпреки че знаеше за какво става дума.
3: Най-критични бяха от ГЕРБ СДС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани. Владислав Горанов заяви, че структурният проблем с дефицита е започнал още през 25-та година, но от ГЕРБ са готови да подкрепят разумни мерки за стабилизирането на бюджета. Според ГЕРБ СДС към момента няма окончателни данни за дефицита за 2026 година, а евентуалните отклонения могат да останат в допустимите рамки. От партията настояват за мерки за нормализиране на фиска без увеличението на данъците.
6: Не беше дадена възможност да бъде прият годишен закон за бюджета за 2026 година. Поради тази причина Министерство на финансите не можеше да предостави така наречения доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство извърши в последствие, бяха в много сериозни размери и това всичко доведе до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната. За 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат, дефицитът е 3.5.
7: Ако от сега анонсите на правителството са, че няма да се справят, възможна легитимна теза. Но ние очакваме да предложат всички възможни разумни мерки.
3: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че още приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия. По думите му, процедурата по свръхдефицит няма да има тежки последици, ако още тази година бъде пред реалистичен бюджет.
8: Когато се внесе бюджета за 2026 и предупредихме за втори път, тогава

0: Вече бяхме чути не от управляващите, от площада. И виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изхода от тази ситуация не е тегляне на дълг. Изхода от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите, трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
1: За новините, Даниел Инков.
2: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още месец, до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. След като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани, цитирам, в спешен порядък, днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо.
3: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури.

0: и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: Обяви премиерът Румен Радев. Междувременно на учебния полигон Корен край Хасково се провежда международното учение «Ответен удар». В него участват 1500 военнослужещи с над 400 броя бойна и спомагателна техника. Учението ще продължи до 11 юни. Остава неясно дали и кога Съединените щати и Иран ще сключат споразумение за край на военните действия. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, двете страни са близо до сделка, но все още има детайли, които трябва да бъдат уточнявани. Редакторът Рад Каменски допълва.
2: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран.
1: НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Подробности за инцидента и за реакциите след него обобщава Елизабет Гогова.
3: Дронът е ударил многоетажна жилищна сграда в румънския град Галац, близо до границата с Украина. Целият експлозивен заряд на дрона се взривил и е предизвикал пожар. Ранени са двама души, сградата е била евакуирана. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, се казва в съобщение на Външното министерство. Букурещ е информирал НАТО за инцидента и е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния. От своя страна Алиансът заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасност за всички нас, каза генералният секретар Марк Рюте в Екс. За пореден път стана ясно, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата, посочи той. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е прекрачила поредната граница. Тя каза още, че блокът подготвя 21-ви пакет от санкции. Полският външен министър Радослав Шикорски посочи, че Русия остава заплаха, независимо от обстоятелствата около докладвания инцидент. Унгария осъжда с възможно най-силните изрази всички атаки, които застрашават цивилното население и водят до нарушаване на територията и въздушното пространство на суверенна държава членка на Европейския съюз и НАТО, каза унгарският премиер Петър Мадер. Франция и Белгия също изразиха съпричастност с Румъния. За новините Елизабет Гогова.
1: Отново у нас. Прокуратурата във Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица заради незаконното строителство в местността Баба Алино. Обект на проверка ще бъде периодът от юли 2023 година до май 2026. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
4: Районната прокуратура наблюдава още три досъдебни производства, свързани с казуса, съобщават от държавното обвинение. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил предаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. С постановление на прокурор при районната прокуратура във Варна е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е внесено, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в местността Баба Алино. Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на областната дирекция на МВР във Варна, отдел икономическа полиция. От държавното обвинение съобщиха, че подробностите се предоставят във връзка с високия обществен интерес. От Варна, Даниела Стойнова.
1: А току-що от полицията във Варна съобщиха, че има трима задържани по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Задържани са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. През нощта служители на областната дирекция на МВР във Варна са извършвали обиски на адреси, свързани с работата на разследваната корпорация.

0: Иззети са множество документи, компютри и телефони. Две са жертвите на пожара в хотел в Слънчев бряг. 51-годишен мъж се задуши при пламването на огъня в сервизно помещение, където 4 души са правили ремонт на климатичната инсталация. Часове по-късно 64-годишен украински гражданин с временен статут почина в болница, след като му е прилушало. Мъжът е работил по поддръжката на хотела и се е намирал близо до горялото помещение. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Пожарът в хотел «Зенит» е избухнал около 17 часа вчера. Пристигналите 3 противопожарни автомобила с огнеборци от Несебър и Поморие са установили, че горят сервизните помещения на първия етаж на хотела. По всяка вероятност, причината за избухването на огъня е късо съединение при ремонтни работи по климатичната инсталация. Трима от тях са успели да скочат през терасата на помещението, но 51-годишен мъж е загинал от задушаване. Първоначално пожарът е загасен. 4 часа по-късно огънят отново се възобновява от възпламенени кабели на вентилационната шахта в изгорялото помещение. Вторият пожар е загасен от останалия на място дежурен екип на противопожарната служба. От евакуираните 121 души от хотела обаче на 64-годишен мъж му прилушава. Той е транспортиран до болница с линейка, където мъжът е починал. Установено е, че той е служител на почивната база. По случая е образувано досъдебно производство. Проверка на инцидента се извършва и от областната инспекция по труда в Бургас. Евакуираните хора от хотела са изкарали нощта в друга почивна база. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Приключила е полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, заради което вчера кметът на града Ерол Мимюн даде обяснение в полицията. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от община Кърджали. Все още няма официална информация коя е проверяваната поръчка, но едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев стойност. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Изграждането на приюта започва през декември 2024 година и трябва да завърши в края на тази година. Обектът се изгражда на 2 етапа, като до момента са построени 8 от 11-те сгради за животни и част от административно-битовия център. Новият приют е на площ от 21 декара и ще приютява малко над 1000 кучета, котки и едър добитък. Информацията е на кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова. С гласовете на депутатите от Прогресивна България и ДПС, парламентът прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура. Измененията са свързани с изпълнение на ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. А президентът Илияна Йотова започва процедура за назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. През следващата седмица Йотова ще проведе консултации с парламентарните формации. Те ще представят своите номинации за състава на ЦИК на 9 юни. Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации, както и процедурата, по която ще бъде назначен нов състав на Централната избирателна комисия. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! На Европейския шампионат по художествена гимнастика във Варна Стиляна Николова запазва лидерската си позиция във временното класиране след своите съчетания с бухалки и с лента във втората от общо 8-те групи квалификации за индивидуалния многобой. Ева Брезалиева е временно втора в общото подреждане. До края има още 6 групи, сред които са и гимнастичките на основните ни конкуренти – Германия, Италия, Израел, Русия и Беларус. След тях ще станат ясни 20-те състезател, които утре ще продължат борбата за отличията в многобоя. Сестрите Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на престижния турнир по бадминтон в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки загубиха срещу четвъртите поставени в схемата китайки Дзя Фан и Джан Сян с 1-2 гейма. В Националната баскетболна асоциация победителят в финалната серия на Западната конференция ще бъде определен в 7-ми двубой, след като тимът на Сан Антонио се наложи от дома на Оклахома с 118-91 точки и изравни общия резултат на 3-3 победи. Последният сблъсък е в неделя и след него ще стане ясен съперникът на Нью Йорк Никс за титлата. Футбол. ЦСКА обяви, че се разделя с Иван Торицов и Илиян Илиев с уточнението, че договорите на двамата изтичат и няма да бъдат подновени. Торицов ще се запомни с изпуснатата дуспа срещу Лудогорец през пролетта на 2023 година, която лиши червените от титла. Ясен е съставът на световните шампиони от Аржентина за Мондиала в Северна Америка. Селекционерът Лионел Скалони е повикал някои от героите от Катар – Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и вратаря Емилиано Мартинес. Извън списъка остават Пауло Дибала, Алехандро Гарначо и други. Припомням, че от 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни участник в турнира Лига на конференциите. Ще предаваме този мач по програма Хоризонт.
0: От дежурния синоптик Иван Василев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около обяд са от 17-18 градуса в Разград, Добрич, Габрово и Смолян, до 23-25 градуса в Пловдив, Пазарджик, Гоце Делчев, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще остане по-високо от средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, вятърът ще се отслабне. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. По магистрала Марица движението в участъка от 18-я до 17-я километър се извършва само в аварийната лента.

0: В района се прави геодезическо заснемане. За още ограничения по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 и от 60 до 61 км в двете посоки са ограничени с преварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в двата участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км. От двете посоки по-етапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли, при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. По случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна вече има трима задържани. Това са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. Прокуратурата образува и досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев, според когото реалният дефицит през миналата година е бил по-висок от отчетения. Премиерът Радев обяви още, че американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран, но че има детайли, които трябва да бъдат уточнени. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случило до сега генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 22 и 27 градуса. В Североизточна България и по Черноморието по-ниски, между 19 и 22. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт Ефир.
1: Добър ден, скъпи слушатели на Арт Ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Милена Лекова, музикален редактор Весела Морова, а зад звукорежисьорския пулт е Йорданка Янкова. Останете с нас.

0: Помните го от документалния филм Монолог в Антракта, помните го от късометражния му филм Лека нощ, Лили, всички те награждавани, харесвани от хора и журита, което така рядко се случва, нали? Петър да има единно мнение, че дадено произведение наистина си струва и е направено със сърце. Но сега повода за нашата среща е нещо, което е свързано с Монолог в Антракта и то много пряко. Изложбата Шеста позиция, която се откри вчера. Тоест ти си вече така, хем си се отласнал от стореното, хем си още, предполагам, гориш в тези емоции и се чувстваш по странен начин. За тази първа среща с Веса Тонова и онова време, което прекарахте в направата на документалния филм Монолог в Антракта, но разбрах, че много бързо се е случила всъщност тази изложба. Не мога да си го позиционирам точно във времето. Как ти решаваш, че ще направиш фотографска изложба и не само за Веса, но и за други две изключителни балерини, Марта Петкова и Елена Петрова? Хайде сега да почнеш да ни разкриваш за тези работни. Понеже при тебе всичко се случва с... мислиш във времето и някак си ги виждаш нещата. И като филми, и като проекти фотографски. Аз споменах, разбира се, за филмите ти, но да си спомним за уязвимост в галерия Доза, каква изложба беше и докъде докара така зрителите на ръба на... и на болката, и на смирението, и на всички тези емоции, пред които много трудно се отпускаме. Имаш една психологична линия, която ти работиш наистина много добре. Изкарваш от нас, хората, истинските ни чувства, може би.
1: Благодаря за думите. Аз, докато говореше цялото това въвеждане, се замислих, че аз не ги мисля моите неща, когато ги създавам. Аз по-скоро действам на интуиция. Ти каза, че ги мисля във времето. Не, нямам такова нещо.
0: Изглеждаш много подреден в този смисъл, но явно
1: Не,
0: не.
1: не, не, въобще не съм потреблял. То и заради тази причина направихме самата изложба да бъде такъв тип work in progress, както се казва, да бъде в лек безпорядък, но в същото време да вкараме самото ателие в фотографско ателие в галерийното пространство.
0: Незавършена изложба е, наричаш се.
1: Незавършена изложба, да, незавършена изложба. Незавършена, защото това е първа стъпка от моя цикъл фотографски шеста позиция, който ще концентрира вниманието си върху балетното изкуство, балетните изпълнители. Ние започнахме с три балерини от различни поколения. Веса Тонова, Марта Петкова, Елена Петрова, които горе-долу помежду си имат разлика от 20 години, което за балета това е огромно нещо, защото ние знаем добре, че един балетен изпълнител приключва своята кариера горе-долу около 40, 45, 50 годишна възраст, ако има късмет, което при повечето хора в тази възраст започва те първа пика на тяхната кариера. И аз не мога да си представя чисто като артист как го преживяваш това нещо, когато изведнъж някой ти каже:
0: Дотук
1: пенсиониран
0: си.
1: си, дотук си. Какво се
0: Ние го
1: случва с теб?
0: преживяхме благодарение на теб в Монолог в Антракта, когато всъщност ти така влезе в онези пространства на душата на Веса Тонова, малко преди всъщност
1: Именно,
0: да и се случи това нещо и тя да трябва да напусне сцената по този начин. Сега обаче какво изследваш?
1: именно заради това започнах да създавам сега и шеста позиция, този фотографски портретен цикъл. Сега изследвам зад балета какво се случва. Какво се случва, когато балерините затихнат, когато попаднат в състояние на съзерцание. Преди снимките имахме среща с Веса Тонова и с една вечеря много хубава с прима балерината Веса Тонова и прима балерината Вера Кирова. И си говорихме именно за това нещо. И Веса сподели нещо много интересно, което аз за първи път някакси, дори когато работихме в Монолог в Антракта, тя не го беше. Не бяхме говорили по тази тема. И това беше, че тя каза: аз за първи път сега започвам да опознавам себе си, защото кариерата, балерините те учат още от малки, от 4-5 годишна възраст се започва, а тя сега е над 50 годишна възраст и за първи път тя ми каза това нещо, че започва сега да опознава себе си. До някъде това е моя стремеж да покажа балерините, какви са те? И някакси по

0: до голяма част какво е балета. Всъщност, за да се получи тази изящност, тази крехкост, тази уязвимост и в същото време, на сцената говоря, и в същото време цялото нещо бъде така прекрасно хореографирано, много неща стоят за това. И примерно стои това, че като всеки един артист, разбира се, семейството, липсата на семейството, самотата, как намираш себе си, предателствата, това са вътрешните неща. Външните вече, вчера след изложбата се видяхме с балерините и Веса пак сподели нещо много интересно и тя ми каза: знаеш ли, на мен по-големите травми не ме толкова тормозят по време, не са ме толкова тормозили по време на сцената, отколкото малка травма, когато се щупи нокът или когато... Това е малка травма, нали, разбираш?
1: Да, детайл. Да, голямата...
0: Или когато ти се откъсне някаква кожа с извинение на пръста. И тя каза, това направо през цялото време, по време на спектакъл го мислиш. Но докато имаш голяма травма, чак толкова не го усещаш.
1: Мобилизираш се, да. Точно това щях да тръгна по тази линия от Веса Тонова. Много научи. Ние много научихме благодарение на теб. Но от Марта Петкова и Елена Петрова, друго поколение балерини, какво си взети? Винаги си взимаш по нещо от твоите героини и ни го споделяш.
0: Това, което ме изуми в общуването ми с Марта, е, че тя е...
1: Тя е примата балерината на...
0: Тя е прима балерината.
1: На българската сцена, опера, изобщо всички, които ходим и сме гледали, знаем коя е Марта Петкова.
0: Тя е красива, съвършена, с червена дълга коса, изящна. Много интересно е, защото Марта е много дисциплиниран човек. Изключително подреден, стриктен, с огромна лекота се работи с нея. Когато имаш такъв артист, с който имаш възможност да работиш на такова професионално ниво, е истинско удоволствие. Но зад това нещо, когато го преместим на страна, Марта е един изключително емоционален човек. Това, което открих в нашата комуникация. Тя е, като всяка една от балерините, много ме изумява, че те откриват, те много лесно виждат красивото. Много лесно го откриват.
1: Като
0: много...
1: деца са в това отношение, съм забелязала някакъв...
0: Абсолютно. И така и при Марта, когато им споделях след фотосесията, след срещите, след снимките, кои кадри съм избрал за самата изложба, всички кадри, които аз бях харесал, и Марта ги хареса. Нали? Нямаше пропуск. Това много ме изумява. Тяхното отношение, дори към драматургията, тяхното отношение. Ние много говорихме в тая посока. Понеже всеки един спектакъл, и танцовален, и не, основата е драматургия.
1: Да, начина, разказват нещо.
0: Да, начина по който Марта осмисля ролята, начина по който тя я изразява чрез движението на тялото, това е изумително.
1: За мен лично като зрител това е едно от най-въздействащите така изкуства, защото през тялото, говори и балета, и модерния, и класическия, някакси много е експресивно и много бързо на мен лично като зрител ми въздейства. А Елена Петрова?
0: Елена Петрова, това, което си взех от нея, което и начинът, по който ще я запомня, нейната крехкост и в същото време нейната устременост и целенасочено, защото тя е на прага да бъде прима, на прага да бъде, да премине една стъпка по-напред.
1: Да бъде призната.
0: Тя
1: е призната, но с тази титла, нали?
0: Да започне да играе големите си роли. И много ми хареса това нещо. Същевременно тя пази тази крехкост, тази чупливост, тази красота. Не знам колко пъти казах вече красота в нашия разговор.
1: Няма друг начин, като говорим за балерини. Те са такива.
0: Да, и в същото време тя е толкова целенасочена и концентрирана. Това много ме изумява при балетните изпълнители. Те са... аз това си го взимам от балета си го взимам, защото аз съм много винаги така борбено настроен, подготвен съм. И тази дисциплина много ми харесва на мен. За да правиш хубаво изкуство, поне според мен, е... В някакви моменти е много важно да бъдеш добре подреден и дисциплиниран.
1: Със сигурност, в крайна сметка се работи в колектив. Ние виждаме на преден план така изявените прима балерините, но за тях стои много-много обща работа. Искам нещо да отбележа.

0: Което също е интересно да се знае, фотографиите не са ретуширани или манипулирани.
1: Да.
0: Сега, от една страна, ние когато гледаме това съвършенство, балерините, от друга, те не са ти казали, Петър, ти защо така не ги пообработиш тези снимки,
1: не ги
0: пипнеш, както между другото се очаква много често от, и ние вече хората очакваме едва ли не.
1: Да.
0: Едни снимки, за да са снимки, именно, трябва да бъдат именно манипулирани и до изкусорени. Обаче тук пак при тебе истина и само истина. Поне аз така си го обяснявам. Да видим това, което е.
1: За мен беше много важно това нещо. Аз... Ти представяш ли си тук, във вашето студио сме разговаряли и с Силвия Чолева в един разговор и от нея запомних едно нещо, което тя... Говорихме по предишния ми филм, който отново се съсредоточаваше върху старостта и тя каза нещо, което от тогава ми се запечати в моето съзнание. Тя каза, в света, в който живеем, е много модерно да бъдем млади. Да бъдем съвършенни. Постоянно от всякъде, ето и аз и от тогава започнах да обръщам все повече и повече внимание постоянните нови интервенции на холивудските звезди, на тази младост, която от всякъде те... И тя дори в някакъв момент, замисли се тази младост, колко е, дори се изкривява. Тя дори, самият човек не изглежда чак толкова млад и съвършен.
0: Да, се превръща в гротеска.
1: До някакъв начин. Като
0: смисъл, да.
1: Този филм от преди 30 години с... Мерил Стрип и Голди Холм, Смъртта и мотива, в който те са съвършени до край, нали? Сигурен съм, че зрителите са го гледали.
0: Аз си спомням даже и плаката, как така на преден план техните изцъклени лица. Аз сещам се и за Деми Мур, да речем. Тази прекрасна жена, която със сякаш хем иска да бъде, нали, на 60+, хем иска да изглежда обаче, ако може, като 20 годишна. И това е карана да изглежда по този начин. И тя го приема едва ли не като мисия. Сякаш остаряването
1: трябва да се... И
0: ние
1: го приемаме по такъв начин, по някакъв начин.
0: Спре. Но да. Едновременно с това, ако може и да остаряваш, нали, все пак, защото да. Е привилегия да остарееш. Това е нещо, което не на всеки му се случва.
1: Именно. Поради тази причина, всичките неща, които споделихме на този момент, аз пожелах тези фотографии да... Аз въобще, когато работя мои лични проекти, не обичам да ретуширам хората. Не обичам да ги... самите изображения, самите лица да бъдат манипулирани, защото не знам, те са просто красиви такива, каквито са. Притеснявах се много, след като завърших фотографии да ги покажа на балерините, защото не знаех дали...
0: Няма да получиш някаква критика или отказ.
1: Да, за това, че те не са ретуширани или не. Не, нищо подобно не се случи.
0: Те искат да бъдат хора, искат да бъдат човешки същества. Забравихме обаче да кажем къде е изложбата в галерия Нова Art Space в центъра на София. Искам да кажа, че има и допълнителни събития, които ще се случат покрай изложбата. Може би да споменеш, защото вчера беше откриването, но...
1: Има две съпътстващи събития към нашата изложба. Те са заедно с психолога и психотерапевт Елица Великова. Да, аз много обичам темите ми да бъдат психологични и да се изследва в дълбочина. С Елица работи много отдавна и тя е един от продуцентите на тази изложба. Другия продуцент е моя брат Невелин Вълчев. И с Елица винаги, когато създаваме събитие, когато създаваме изложба, когато създаваме нещо перформативно, обичаме да имаме и арт-терапевтични психологически събития. Едното ще се случи в неделя от 2 до 5.
0: Тази неделя
1: от 2 до 5 на 31 май, което ще бъде един арт-терапевтичен портретен workshop, в който ще бъде много интересно. Ще разгледаме това как се прави. Това какво е
0: какъв е достъпа, ако слушатели решат и искат да станат част, трябва да се запишат или просто да дойдат?
1: Да, трябва да се запишат в сайта. Те са публикувани онлайн всичките неща в сайта на Art Therapy Institute на Елица Великова. А пък другото събитие е много по-психологическо. То е в събота, също от 2 до 5, и в него ще се изследва именно темата за остаряването и как ние приемаме самото остаряване. Елица го е кръстила 5 см в секунда, което тя ми разказа в последствие, че 5 см в секунда е измереното

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
2: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР News. Новини.

0: нацистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Арт ефир.
3: Стела Марис, последният роман на Кормак Маккарти и своеобразен спътник всъщност на романа Пътникът. Ако си спомняте, скъпи слушатели, в началото на годината представихме Пътникът на Кормак Маккарти на български език. Сега излиза и Стела Марис на български език за първи път. Искам да уточня, двете книги всъщност са замислени като едно цяло. Разбира се, могат да бъдат четени по-отделно, но сякаш разбираме много по-добре Пътникът, като прочетем и Стела Марис. И благодарим още веднъж на Милена Иванова, че е тук в нашето студио, както и януари месец, когато се случи този разговор за Пътникът. Този път да си поговорим за Стела Марис. Сега най-важното, може би, Милена, като редактор на тази книга, да уточним, че тя е основана единствено и само на диалог между главната героиня, която познаваме от Пътникът, математически гений, Алисия Уестърн. Така, това е едно от най-важните неща, които трябва да споменем и да допълним, разбира се, че за съжаление тя страда от тежко психично заболяване. И романа всъщност проследява тази поредица от разговори между... Тя е на 20 години, съвсем млад човек, но гений от почти така невръстна възраст, и нейния психиатър доктор Коен.
4: Здравейте, благодаря и аз за поканата. Радвам се отново да си поговорим за Кормак Маккарти и неговата последна творба на практика. Да, наистина цялата книга е изградена като диалог между Алисия и нейния психиатър. И много от читателите, включително и аз, споделям това мнение, вярва, че без нея Пътникът не може да бъде разбран в пълнота. Дори има случаи, в които се препоръчва прочитането първо на Пътникът, след това на Стела Марис и после отново Пътникът, за да може човек да възприеме детайлите или неясните моменти, които са го спъвали при първия прочит, вече през една по-различна призма, допълнена с гледната точка на Алисия.
3: Да, защото всъщност Пътникът се основава на живота на нейния брат Боби след нейната смърт. А тук ние проследяваме нейния живот, така доста сгъстена версия на нейния живот, малко преди края. Което за мен тук трябва да уточним, това е нещо, което много въздейства, защото имаш постоянно това усещане, че тази жена се сбогува с живота. Тоест, тя не търси мотивация, не търси лечение от доктор Коен, ами по-скоро му се изповядва.
4: Да. Реално това са нейните последни няколко дни. И още в самото начало на нейните сесии с доктор Коен, тя заявява, че както са се разбрали, тя иска това да е само разговор, а не терапия. Не е някакъв вид лечение. И всъщност, не, човек остава с впечатлението, че тя не се възприема като... не възприема заболяването си като удостоверено 100%.
3: И някакъв особен проблем.
4: Да, поставя го под въпрос, както поставя под въпрос самата всъщност на реалността. Какво наричаме ние реалност и по какъв начин пък психическите заболявания поставят под въпрос тази реалност и се опитват да преизградят на базата на други усещания, на друг вид... може би дори сензорни усещания, които хората без съответното заболяване притежават.
3: Аз споменах, че Алисия е гений, математически гений, показват тези заложби още в ранна детска възраст. Интелигентна е, меко казвам, за да споменем, изключително ниво на ум, занимава се с висша математика, обаче едновременно с това

0: страда от тежки халюцинации, обсебена от, едновременно с това, от въпроси за природата, нереалността, както ти спомена, на съзнанието, на езика и най-вече на смисъла на човешкото съществуване. Сякаш цялото това знание, целият този потенциал не изстига на нея, за да види смисъл в човешкото съществуване.
1: Да, който трупа знание, трупа тъга, в нейния случай е...
0: Безкрайна.
1: Да, безкрайна тъгата.
0: На мен ми се иска сега да включим в разговор, макар и задочно, преводача на това произведение, Стела Марис, преводача Венцислав Венков. Той живее и работи в чужбина, така че се наложи да го запишем малко по-рано, да чуем неговите размисли и изобщо опита му с този текст и после ще продължим нашия разговор тук в студиото.
2: Основното предизвикателство е в това, че аз за пръв път ми се случва в дългогодишната ми практика да превеждам допълнение към роман, а не продължение или сиквел, както се казва, защото сам по себе си Стела Марис, съмнявам се, че някой би разбрал за какво става дума, ако я чете. Тя е плътно свързана с сюжета на Пътника и е просто едно допълнение от една друга гледна точка, защото в Пътника акцента е поставен върху изживяванията най-вече на брата на героинята, докато в Стела Марис вече виждаме тя какви психически проблеми има и как ги споделя със своя психиатър, и като тя е всъщност един диалог, тя не е, дори няма повествование в нея, авторски текст, всичко е размяна на реплики между пациентката и психиатъра. И това беше за мен много хем загадъчно, хем трябваше да се връщам постоянно към Пътника, за да се сещам за какво става дума точно в този диалог. Плюс това, докато в първата част, да кажем, в Пътника, основното е върху физиката, теоретичната и ядрената. Тук вече е акцент върху математиката, нейните връзки с ежедневието.
0: Да, всъщност тя се опитва някакси така рейки се нейният блестящ ум сред математика, физика, философия и приближава себе си към собствения си край, въпреки цялото това знание. Тоест, знанието не може да я спаси абсолютното знание, което сякаш притежава. Усещаме, че става дума още от самото начало не за лекуване на тази героиня, а по-скоро за нейните мисли преди края.
2: Точно така. Това е по-скоро една изповед. Тя дори не е и даване на показания от пациента към лекуващия лекар. Е точно изповед. Какви са мотивите, които се е движили при живота и

0: как точно е посрещала и се е борила с проблемите си и как това се отразило на нейната, на нейното ежедневие и на нейната връзка с братя. А тази връзка с братя, както помним от пътника, е доста неясна. Не е ясно дали е имало кръвосмешение или не и дали е имало резултат от някакво кръвосмешение или не. И това тук малко се поизяснява така, бих казал, в Стела Марис.
1: Да, всъщност да се върнем и към пътникът. Значи, ако човек прочете историята на Боби, разбира, че това е човек, който живее след всъщност самоубийството на Алисия и никога не успява да се освободи от спомена за нея. А пък Стела Марис, както казахме, всъщност се фокусира върху последните и дни, всъщност нейната изповед пред доктор Коен. Има и основно и темата за бащата на тези двама души и за неговата връзка с ядрената физика и изобщо с откритието по отношение на ядрената бомба.
0: Става дума, може би, аз така го виждам, като един вид изкупление от страна на децата на греховете, които са сторени от техния създател, баща им. Защото и двамата явно са противници на ядреното въоръжаване, но не това за мен беше толкова разкриващо, да кажем, или осветляващо сюжета, а това, че самата сестра смята, че брати и тя са имали не съвсем нормални отношения, които нормални от тяхна гледна точка, но които е трябвало да бъдат скрити от обществото, защото кръвосмешението не е нещо, което религията одобрява или здравия човешки разум, че дори и медицината. И оттам вече мен ме изненада това, че всъщност тя не изпитва никакви угризения за тази своя връзка. И макар, че това е възможно да е допринесло и за нейното психично разстройство. Аз специално с огромно удоволствие превеждах втората част, защото много неща ми се изясняваха по отношение на първата.
1: Да, и ние със сигурност препоръчваме да се четат в цялост, както е била идеята на Кормак Макарти. През 2023 загубихме този наистина, за мен, един от най-важните писатели, световни писатели, разбира се, поставен и като един от най-важните американски писатели. Много благодаря на Венцислав Венков отново за предизвикателството да превежда Кормак Макарти, в случая с последната му творба Стела Марис. Връщаме се обратно в студиото, за да продължим разговора за Стела Марис с Милена Иванова, редактор на изданието. Искаме се да разкодираме и какво означава заглавието, Милена, Стела Марис. Всичко има значение при Кормак Макарти.
2: Да, опасявам се, че ще можем да докоснем само една много малка част от книгата и значенията й. Стела Марис е всъщност реферира към Дева Мария, означава звезда на морето, като тази алюзия е продължение на някои детайли в първата книга, в която също има такива моменти, насочващи по някакъв начин или свързващи Алисия с Дева Мария. Разбира се, съвсем символично.
1: През цветове, начинът,
2: да,
1: по който
2: цветове,
1: е открита.
2: Пози, да, позата на тялото и когато е открита в началото на книгата, с извърнати навън длани, както са католичните

0: твърдения с това имей, в който читателите могат сами да намерят отговора или да потърсят в безкрайните разговори, които вече има в интернет, наистина теориите.
1: Форуми пълни с читатели, да, които се опитват да разкодират, да, и да разяснят един на друг.
0: Послание в книгите. Действително е много интересно.
1: Да, значи, ако тръгнем по тази линия за какви са препратките, кое какво означава, много ще се загубим. Но границата на математиката и познанието, там ми е много интересно да застанем дори за момент тук в нашия разговор, защото имам чувството, че Маккарти използва Алисия, за да изследва този въпрос. Дали математиката описва реалността или я създава? Поне аз такова, нали, такова усещане имах докато четях. Нали, книгата е пълна с препратки към квантовата механика, към съвременната математика дори. Какво още? Какво изследва още?
0: Да, този въпрос е ключов според мен и за самата Алисия, за състоянието и за живота и до тук, за изследванията й. Въпросът дали математиката описва света или тя съществува извън него, извън хората, извън тяхното възприятие. Тоест, работата на математика дали е да намира вече съществуващи закономерности в природата или ги създава чрез откриването си, чрез процеса на откриването си. Та е наистина много интересен въпрос, който пък веднага се свързва с халюцинациите, които Алисия има от ранна възраст, доколко те са реални, доколко не са реални, защото и в Пътникът имаме една много интересна сцена, в която Боби се среща с главния герой в тези халюцинации. Реално или не, всеки може само да прецени каква е тази сцена, но въпросите, които се поставят в този текст, са повече от отговорите, според мен, или пък не са толкова категорично разрешени, така че всеки да може да намери.
1: Никога и няма да бъдат, да, защото писателят е Кормак Маккарти. Да. За това и самата книга е философски роман. Всеки откъдето и докъдето всъщност е стигнал и ментално, и през, разбира се, всички до този момент разгърнати философии за света, може да сам да прочете повече или по-малко, т.е. да стигне до един пласт или до друг. Безкрайна е тази книга, Стела Марис и Пътникът. Заедно те правят всъщност, да, в цялост произведението, според мен. Добре, Милена, какво обаче за... И миналия път ми споменавахте различни неща, които пък на вас са ви направили впечатление, които аз пък изобщо не бях, честно казано, осъзнала. Сега тук какво ви изненада в този безкрайен диалог, философски разговор, може би все пак и познанствата на Алисия с някои, така разбира се, разказани фикционално, с едни от най-големите имена на света на науката. Те също са много странни птици, сами, да, по себе си.
0: Да, да. Всъщност математическата част в романа на мен ми беше така малко по-сложна за... Не за разбиране, защото тя е разбираемо описана, по-скоро за свързване с нея. Доколкото...
1: Има някакво изброяване, да.
0: Да, човек трябва да познава малко или много тези математици или тяхната работа, за да може действително да направи хубава и дълбока връзка с темата на книгата. Но пък самата Алисия за мен беше много изненадващо развит образ във втората част, защото от първата аз бях съставила малко по-различен образ в главата имах за нея. Докато сега... От една страна тя изглежда по-жива, по-реална, защото вече през нейните думи ние разбираме и каква е тя като човек. От друга страна, част от образа изглежда схематичен. Сякаш Маккарти се опитва да опише човек, който не е до там за него познат. Като
1: сякаш слуша човек, тези,
0: да,
1: сесии.
0: Личност, да,
1: да, и ги записва.
0: Той ги слуша и ги записва. Точно, да, така. И това беше за мен доста изненадващо.
1: Прочетох някъде, че вероятно това е най-интелектуалната книга на Маккарти. Ако Кървав меридиан, нали, впечатлява с библейския си език, с насилието, разбира се, Пътят с емоционалната си сила, Стела Марис е почти философски безкрайен диалог, който всъщност няма сякаш начало и край.
0: Да, като живота ни, като самото наше преминаване през живота, може дори така да се възприеме. Действително е доста интелектуална книгата. Това от някои читатели не го възприемат,
1: да,
0: добре.
1: Отхвърлят книгата, споменават, че е трудна, студена, да, именно заради това огромно количество,
0: да,
1: математически.
0: Че сега искал, да, да изкажа последните си идеи, може би, защото усещал, че не му остава още много да живее и че е желаял да вложи всичко това, което няма да може да развие в следващи книги и в тази последна книга, през думите на Алисия. Дори да е

0: така, за мен си остава едно доста органично четиво. Според мен се самите диалози са добре изградени и дори да натежават на места тези изброявания или математическите референции, те са си част от един образ, образа на Алисия, който е това, което е. Тя не е прост образ, тя не е прост характер, няма нищо, което да не може да се опише в нея като сложно.
1: Да, математически гений, едновременно с това страдание, което идва от болестта и от тези халюцинации, които я преследват и по някакъв начин са част постоянно от живота. И обаче накрая, сега аз не искам да направим голям спойлер, нали, и не е необходимо. В крайна сметка тази книга е блестяща, именно защото е хипнотична. Тоест, тя влизаш в този ритъм, почваш да слушаш, все едно някой ти е позволил да слушаш тези разговори, нали, се оставаш на философията и на думите, но сякаш всичките тези неща, които сме научили за нея, почват в един момент лека по лека да отпадат, все едно. Целият образ, това беше красивото за мен усещане, се разпада пред нас, за да стигнем и до финалните думи и как се разделят те двамата, Алисия и нейният доктор Коен. Да. Но това оставяме на читателите. Да, нали? Добре. Съгласна си.
0: Съгласна съм, абсолютно.
1: Много благодаря на Милена Иванова, редактор на едно изумително издание Стела Марис. Красиво изглежда, между другото, заедно с пътникът. Наистина е така и визуално въздействащо, как е оформено. Удоволствие да четеш и да опознаваш още и още Кормак Маккарти, макар че го загубихме. Книгите са тук около нас.
0: Да, благодаря я за този разговор.

0: Сега, скъпи слушатели, се отправяме на пътешествие към Португалия, благодарение на една много интересна млада авторка, Сара Дуарте Брандао, и нейната книга, преведена на български език, «Кой се страхува от светците на дума». Искам да благодаря сърдечно на Надежда Танасова, която е редактор в издателството, че ще разговаряме за Сара Дуарте Брандао. И на първо място да сложим така една много важна, да си отбележат нашите слушатели една много важна дата, 31 май, защото тогава ще могат да се срещнат всъщност с Сара Дуарте Брандао. Тя идва, за да представи своя роман «Кой се страхува от светците на дума» и да ни разкаже най-вече че за българската връзка с самия роман и с всичко, което се случва вътре в повествованието. Много благодаря, Надя, че сте с нас. Чувствителност, лиричност, поезия, една много интересна също форма на разказване с едни кратки глави, или как да ги нарека, теми, които всъщност почват да разплитат тази нишка на главната героиня, на нейната съдба. Какво и се случва, разбира се, не хронологично, по един много интересен начин, като пъзъл се поставя повествованието. Коя обаче е Сара Дуарте Брандао?
1: Здравейте! Благодаря за поканата и възможността за този разговор. Сара Дуарте Брандао е един млад португалски автор, който, както споделихте, предстои да пристигне в България специално по повод представяне на българското издание на дебютния си роман «Кой се страхува от светците на дума», което ще се състои в неделя, 31 май, от 11 часа. Събитието ще се проведе в атмосферната книжарница Умберто и Ко, където в разговор с преводачката на романа Рада Ганкова и редакторката на романа Невена Дишлиева Кръстева, Сара Дуарте Брандао ще има възможност да разкаже малко повече за себе си, за вдъхновението, което стои зад тази прекрасна книга, и да сподели много интересни неща около създаването на историята на Мария Тереза, за която четем в романа. Както отбелязахте, книгата има много интересна структура. Всъщност тя се състои от 173 мини-глави, всяка от които има и заглавие, което носи в някаква степен и есенцията и посланията, закодирани в конкретната глава. Романът ни среща с Мария Тереза и ни разкрива нейния живот, като ни изпраща както в детството й, така и в сегашното време, т.е. в старостта, в настоящето, където се срещаме с нея, така и в младежките й години.
0: Тоест, целият живот проследяваме буквално.
1: Абсолютно. Повествованието е в този смисъл много динамично, но въпреки това начина, по който самия роман е изграден, дава едно много хубаво усещане, като за нареждане на пъзел, би го определила аз. Тъй като посредством фрагментарното повествование и отделните епизоди от

0: а, живота, израстването, а, младостта и настоящето на Мария Тереза. А, някак си постепенно в хода на повествованието се събират в една обща картина, която читателя има удоволствието да открива бавно и постепенно, не само научавайки за живота на Мария Тереза, но смея да твърди, откривайки може би и неща за себе си.
1: О, със сигурност така прави литературата, т.е. от историята на един човек, как ние можем всъщност да опознаем повече себе си. Мария Тереза, жена израснала в малко рибарско селище, почвам да разплитам нишката, в Португалия, всъщност в една много трудна среда, семейството налага пълен контрол върху живота и даже си спомням една реплика на баща е, че само грозните жени се записвали в университет, другите разбира се се женят и това на нея и предстои, т.е. очаква от нея да се случи. Един живот, сякаш осъдена да живее в сянката на очакванията на баща си и на впоследствие и на съпруга си. Разбирам още в началото, че нещо наистина лошо се е случило и това определено по-нататък нейния живот. Изведнъж после се връщаме пък в настоящето, където тя е обявена за вещица в едно съвсем друго селце, където тя явно се е преместила, всички я така и се подиграват и странят от нея. Наистина тежко, тежко ежедневие и една надежда. Надежда в лицето на едно малко момиче, което се интересува от нея и се интересува от книгите. Мисля, че това е достатъчно, за да навлезете, скъпи слушатели, в отношението на Сара Дуарте Брандао към нейната героиня и разбира се към тази надежда, която ни дава. Това е, че човек все пак може да бъде чут, може да бъде преоткрит и може да разкаже своята история наново, по начина по който той я преживява. Все пак за българската нишка много ми е важно да кажем, защото имаме едно страхотно послание, с което почва книгата на моите читатели и читателки от България.
0: Точно така, да. Благодаря ви, че така прекрасно формулирахте и описахте сюжетната рамка на историята. Действително, тази история, която четем, е много силно повлияна от много преживявания на самата авторка. Тя е вдъхновена от енорийската църква Сао Педро да Форада. Тя е вдъхновена от градчето, в което самата Сара израства.
1: Близо до Порто е родена. Тя в някакво точно много маничко селце.
0: Точно така. Точно така. Сред тези вдъхновения в изграждането смея на твърдя на персонажа Мария Тереза, който всъщност е централен и както самата авторка твърди, всъщност повествованието се гради около нейният персонаж, а не обратното. Също така вдъхновение в авторката среща вдъхновение и в всъщност черпи вдъхновение от престоя си в нашата България. Преди около 8 години тя имала удоволствието да поживее около 6 месеца, когато е била тук пред нас по обменна програма. И всъщност за този период от време тя имала възможност доста да попътува, да се запознае с различни кътчета от нашата страна, да се докосне до бита и традициите, да усети нашия дух и всъщност да вземе за себе си не само материален спомен от времето прекарано в България, но и много скъпи за нея преживявания, които самата тя твърди, че намират израз и в повествованието и в изграждането на образа и сюжета на книгата.
1: Точно така, тя казва, че освен с куфар пълен с мартеници, защото страшно много е харесва нашия празник баба Марта и с шевици, е тръгнала и с това духовно така вдъхновение, което е изпитала по време на различните срещи с наши места, които са храмове, църкви, природа, разбира се. Тя също е един вид храм на душата, така че със сигурност е почерпила и по този начин вдъхновение. Красотата и всички тези възможности, които ни дава живота. Интересно е да споменем, че тя е била по програма Еразъм в Националната художествена академия, която предполага, че тя има и такова образование, защото в случай че говорим за нейния дебютен роман, тя има и други натрупвания като специалист.
0: Точно така и като творец, както правилно отбелязахте, не само в литературното изкуство, а разбира се и в визуалните изкуства. Тя има много разностранни

0: интереси. Тя е завършила литературознание и културология. Също така в момента следва докторантура по образователни науки. За нея изкуството в всяка форма, особено пластичните изкуства, вземат много важно място не само в живота ѝ, а както и читателите ще разберат, ако се докоснат до тази прекрасна история, всъщност и в живота на главната героиня Мария Тереза. Тъй като това, което и авторката залага като идея и самата тя вярва, е, че посредством този диалог между изкуството, културата, литературата, всъщност могат да се построят мостове между хората, могат да се доближат различни човешки вселени, защото, както правилно отбелязахте, Мария Тереза е колкото индивидуален образ, толкова и събирателен такъв на жена, която расте в малко населено място, където традициите, патриархалните норми, да, точно така, религиозните вярвания и също така затвореността на една малка общност и невъзможността, може би така, противодействието, което има тази общност към това да приеме новото, да приеме различното, да промени нагласите си, в голяма степен предопределят нейната съдба и всъщност това, което виждаме в хода на сюжета, е този вътрешен конфликт между очакванията и рамките, в които обществото и семейството, религията и общността искат да я поставят, и нейният вътрешен порив към свобода, към себеизразяване, към това да бъде.
1: Носител на литературната награда, наградата Алмада за роман през 2023 година е обявена сегашната... Всъщност, пак искам да уточним, че това е първият ти роман,
0: точно
1: който се
0: така
1: страхува, дебютен от Светците на дома. Веднага е отличен, веднага всъщност тя е обявена като необичаен литературен талант, получава и награда за нов автор, ето през 2025-та на най-голямата онлайн книжарница в Португалия. Със сигурност е видяна, забелязана и оценена към този момент. Също бих искала да спомена и думите на нашата пък Рене Карабаш, която също беше високо оценена с номинацията на наградата Букър. Краткият списък, знаете, скъпи слушатели, попадна Рене Карабаш, пък тя пише за своята колежка Сара. Една от най-поетичните книги, които съм чела. Книга за финни и сензитивни читатели, за читатели-колекционери, които могат да надушват истински добра литература между редовете й. Сара Дуарте Брандао категорично зае място сред любимите ми писатели, които следя с интерес и прекомерно вълнение. Хубави думи, разбира се, от Рене Карабаш тук на задната корица на изданието. Да споменем сега кога можем да видим от наживо Сара и да разпитаме за всичките тези неща, които е преживяла и в България, пък и в Португалия.
0: Предстои премиерата на дебютния роман «Кой се страхува от светците на дома», която ще се състои на 31 май тази неделя от 11 часа в книжарница Умберто и Ко. Ако читателите, слушателите и въобще почитателите на литературата нямат възможност да присъстват на тази среща, ще имат втора възможност за среща с авторката, която ще се състои в рамките на пролетен панаир на книгата, който традиционно се провежда в парка пред НДК тази година между 1 и 7 юни. Като Сара Дуарте Брандао ще е гостува на щанда на издателството на 2 юни от 18 часа.
1: С Рада Ганкова ще се срещнем също, преводачката от португалски, която лично се познава с Сара, т.е. от Португалия, от нейно пребиваване там. Разбира се, Невена Дешлиева Кръстева също ще бъде наоколо и ще помага за тази наистина литературна дружба, която съм сигурна, че ще се случи между нас и Сара Дуарте Брандао, защото книгата й определено си заслужава. Кой се страхува от светците на дома? Много благодаря на Надя Танасова за всичко, което ни разказа.
0: Благодаря.

0: Вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Арт ефир.
7: На 31 май сцената Апостол Карамитев в Народния театър Иван Вазов ще посрещне две специални представления на спектакъла Последният час на Мерилин Монро от 19.30 и от 20 часа. Поводът е 100 годишнината от рождението на една от най-емблематичните фигури на 20 век, Мерилин Монро, родена на 1 юни 1926 година в Лос-Анджелес, Калифорния. В навечерието на тази специална дата в Арт ефир гостува режисьорът и актьор Деян Донков, който заедно с Ана Кушко пресъздава болезнено човешката история зад мита Мерилин. Чуйте повече в интервюто на Надя Танасова с Деян Донков.
8: Деяне, на 31 май спектакълът Последният час на Мерилин Монро отбелязва 100 години от рождението й. Какво означава за вас тази годишнина и защо според вас Мерилин продължава да вълнува света десетилетия след смъртта си?
9: За мен това е огромна личност и спрямо жените, които не би казал жертви, но тая емансипация, защото тая руса коса, тая бунт, тя е бунтарка и е поп-икона и много вълнуваща наистина личност. Казва се всъщност, че е много трагична личност, всъщност, защото детството

0: нещо е абсолютно кошмарно и следствие така, но няма да преразказвам сега живота и. Тази неяснота, която витава около съмнението убийство, защото тя така или иначе може да се каже, че е убита, дали буквално директно или индиректно от всичко това, което и случва, някакси дори ако е посегнала на живота си, това тя била по принуда според мен. Защото ние четохме, дълбахме така. Много неща са скрити и покрити от правителството тогава.
1: Просто е знаела много.
0: Да, и това. Аз си мисля, че ако не беше изпяла Happy Birthday, Mr. President, нямаше да свърши по този начин. Трагично. Защото той, Боби Кенеди, е ходил след това тайно в нощта на смъртта и с малък хеликоптер, само с охрана, двама души може би, който е факт вече излиза наява сега. Имаше един документален филм. Имали се страшен скандал там през тази нощ, след това тя барбитурати, може би такива приспивателни казват, че насила се и се вкарали в тялото и така нататък. Но това ние не се занимаваме по някакъв начин с кой уби, а по-скоро с луната в Мерлин. В смисъл, че луната има тъмна част, която човек никога не вижда. Както и ние хората обикновено представяме пред света и пред другите светлата си част. Ние поне така се стараем. В нашето представление по-скоро ключа е през
1: другото и аз.
0: През Дейвид Линч. Не само друго, той и всичките, така да се каже, и ангелите, и демоните, и детето в нея, и умиращата, без да съзнава какво се случва с нея и така нататък. Ана Кошко изгражда и много с моя помощ, разбира се, но не искам да звучи така, нали, че аз се самохвалствам, но въпросът е, че представлението се случи от само себе си. Имам предвид, че не сме търсили нито да го правим тая пиеса. Още от една снимка случайно разбрах, че тя прилича на Мерлин. И след това се оказа, че и доста сходни неща в живота им има с Ана Кошко и на Мерлин Монро, или Норма Джин Бейкър, както е истинското име на Мерлин Монро. Така че тази 100 годишнина за мен си е голямо събитие, защото не само жените, но и не бива да се забравя такива, може да приключиш дори да си на абсолютния върх, даже на отвъд върха. Тя била, те са изпадали в истерия, аз като е била в Лондон или гостува в някакви такива. Буквално много странно е въздействала на хората. Има нещо наистина.
1: А вас самия какво ви убеди, че тази история трябва да бъде поставена на сцена? Историята на доктор Вивиан Пърматаров Хамбургер и професор Андреас Хамбургер.
0: Пиесата беше попаднала при мен 2 години, може би, преди да посегна към нея. И когато случайността ме събра с Ана, и аз видях, че Ана прилича и чертите са много сходни. След това направихме грим проби и оказа, че визуалната прилика е жестока. После седнахме да прочетем пиесата, т.е. двамата заедно, понеже аз играя пък Ралф Гринсън, това е нейния психоаналитик. И се оказа, че при първо четене видях колко много се развълнува самата Ана, как още от първо четене текста мина през нея и буквално се разплака. И аз казах, че само заради това се струва да се прави.
1: Вие сте едновременно и режисьор и актьор, за това говорим в момента. Кое беше най-трудното? Да се изгради цялостния свят на постановката или да влезете по образа на доктор Ралф Гринсън?
0: Ами най-прекрасното беше, че този низ от случайности, които се случиха по време на този процес, ме заведоха при Дейвид Линч, режисьора, който неотдавна почина.
1: Култов режисьор.
0: Култов режисьор. Всъщност оказа се, че Дейвид Линч е написал сценария на Twin Peaks, сериалът, който кой гледал няма как да го забрави. Той е, нали, революция в сериалите изобщо. И се оказа, че той е написал сценария, инспириран от смъртта на Мерлин Монро. Дори във втора серия, там, как се казваше този инспектор, казва, нали, той е на такъв диктофон, говори Даян Ели Квоси, Даян Ели Квоси. Такова, между другото, вметва, казва Даян. Все още ми е много любопитно какво всъщност се случи между Мерлин Монро и братта Кенеди. Самия Дейвид Линч пуска тая реплика в Twin Peaks. И ключът към цялото наше пътуване в този последен час беше през погледа на Дейвид Линч. Така неговите приеми, някакси да влезем в сънищата на Мерлин, да видим някакви образи, които не съществуват, защото аз карах и 2 персонажа, които ги няма по пиеса. И да, всичко се нареди по най-прекрасния начин. Представлението е буквално претъпкано, в смисъл постоянно е абсолютно пълно, което е страхотно. Качествени хора от порядъка на Ицко Финци дойде да гледа, и изобщо хора, които са театрали сериозни. Бяха много впечатлени от Ана, от въобще от подхода

0: качествени хора, от порядъка на Ичко Финци дойде да гледа и изобщо хора, които са театрали сериозни. Бяха много впечатлени от Ана, от въобще от подхода, нали, режисьорския, но ето Ана беше пренебрегнато от награди и някакви такива неща, може би, защото Ана е рускиня, не знам.
1: Всъщност тази последна сесия, психоаналитична, това какво е? Това е интимен разговор или е психологически тривър? Какво е това?
0: Този последен час всъщност ние сме в две паралелни пространства, т.е. аз като доктор Ал Гринсън присъствам на сцената след смъртта й и се опитвам да си отговоря на някакви въпроси и някакси раждам спомена за нея, а тя същевременно ражда пък спомена за мен и то е много такова подсъзнателно представление, как да кажа.
1: Като под наркоза, горе-долу.
0: По-скоро тя в последните си часове, нали, тя е взимала някакви хапчета и така, но по-скоро той си спомня за последния час, тя пък съответно си спомня за нейния последен час и ние виждаме какво се случва всъщност.
1: Представлението Мерлин се показва извън мита за секс символа. Каква жена е отвътре, зад този образ, Мерилин, който света познава?
0: Да, Мерилин, ние по-скоро гледаме, т.е. опитах се да подходя, че тя прескача от екранния образ, който ние познаваме, докато говори с въображаем доктор пред себе си, защото пред себе си тя има един празен стол. Тя прескача от този образ, който ние познаваме на усмихнатата така кино икона изобщо, в Мерлин, която се превръща в дете, Мерлин, която се превръща в Норма Джин Бейкър, т.е. в другото си аз, нали? Наистина палитрата и диаграмата е много-много с високи отскачания от един в друг образ. И най-вече виждаме борбата и да преодолее самата себе си. По време на този един час наблюдаваме убийството на Норма Джин Бейкър, как унищожава Мерлин Монро. Как се
1: отървава
0: от този образ.
1: А защо е толкова актуална днес, според вас? В текста присъства теми като самота, зависимост, травма, политически натиск. Това ли е? Или има нещо друго за цялата тая работа? Истерията продължава.
0: И сега тя наистина е била поп-икона, нали, както казах, тя абсолютно докарвала хората до истерия, мъжете изобщо. Но под мен тя е витална. В смисъл, че около нея е витална. Има нещо, което наистина не може да се обясни с думи, не може да се види да се очи, да се чуе с уши, то може да се почувства. И не случайно някакси аз се сравнявам, нали, едни казват, тя е курва, нали, което е абсолютно повърхностно и наивно, такова доста грозно изказване, което може даже някакъв режисьор тук скоро говори, бях го поканал, той нещо изказа и огорчи си изказване. В смисъл такъв много просташко беше. За мен тя е някакво ангелско създание. Не знам защо, защото може би, като си представя как тя на 12 и няколко за първи път изнасилена от приемно семейство, нали, от бащата там, от семейство и така. Така, такива дълбоки, брутални травми, които са и причинени, те изместват със сигурност, само доктор Гринсън може да ни каже, нали, къде се намирал след такива травми, какво същество е. И това да преодолееш толкова, това може да направи само такъв изключителен човек. Тя е изключителна личност. Много се израдвах на това, че Ана толкова дълбоко влезе в нейната кожа и въобще в душата, защото аз мога да играя Хамлет, колегата в другата гримьорна, който и в този театър да хванеш актьор, независимо от кога, може да интерпретира Хамлет. Тоест, ние ще кажем, да, може и такъв, дай да видим такъв Хамлет, дай да видим такъв. Но Мерлин Монро, която всички познаваме, това изключително дават Оскари за такива роли. Напоследък, особено на исторически филми, за Майкъл Джексън, за Рей Чарлз и за Куин, Фреди Меркюри, кого ли не още, това е много трудно постижимо. Аз продължавам да казвам, че това е много висока летва преживяване. Съпреживяване с нека сме.
1: Премиерата беше преди няколко месеца. Как се промени спектакъл?
0: Слава Богу, той все по-плътен става като енергия, все по-истински като живеене вътре и съответно все по-успешен, бих казал. Защото той расте. Озрява като едно бебе, което отглеждаш и то става все по-голямо и по-голямо, по-значимо и по-смислено.
1: Какво ще е по-различното сега на 31-ви, когато ще се чествате с него?
0: По-различното е, че
1: 100 годишнината.
0: Да, предложихме и директор се гласи, слава Богу, готино. Някакси не отразихме тук в театъра тази 100 годишнина и се разбрахме да играем в 19:30, след което в 22 часа отново играем. Някъде около 11:30 ще приключим второто представление вечерта. И ще има коктейл, на който заедно с зрителите в 12:00 ще пеем Happy Birthday, Норма или Мерлин, т.е. с зрителите ще направим парти, ще посрещаме 100 годишнината заедно горе на четвъртия етаж. Ще е вълнуващ момент.
1: Благодаря за този разговор и успех!
0: Мерси, и аз те благодаря за вниманието.

0: на изложбата му в галерия Арте.
1: Оказва се, че живеенето в пейзажа е възможно. Във вашите картини обаче.
2: За мен е по-важно да се живее в мястото. Ако не живее в мястото, където си и където го обичаш, аз го обичам, защото това е родното място на моята майка. И аз съм там вече от 27 години. И това е общо взето тематиката от дълго време. Не искам да се втурвам или да дълбая в някакви много сериозни теми, за големи теми. За живота, за смъртта, за човечеството, защото според мен, аз поне смятам за себе си, че най-добре е човека, художника, да рисува това, което е преживял и съпреживял. И да това, което го рисува, да не е просто пейзаж, минавайки покрай него, а да има някаква история зад него. Тази история не е нужно да се разказва на зрителя или на слушателя, но тя по някакъв начин вътре работи в това, което правиш, поне така се надявам, за да не бъде просто една картинка от някъде.
1: Тоест, човек се слива с мястото, но някак си му предава и от своя талант, и от това, което вижда. Защото хем ги гледам тези пейзажи, хем ги познавам, хем все едно ги виждам за първи път.
2: Знаете ли, човек не може да ги прави пейзажите истинските, по-красиви и по-тълнатли. Обикновено става обратното. Аз виждам една разруха, но тъй като имам спомени от десетилетия назад, сякаш бе да се опитам да ги идеализирам, това в никакъв случай, защото идеализираш ли нещата е друго нещо. Да, не моят характер това нещо. Възможно е да одухотвориш пейзажа в своята картина, ако стане. Някой път не става. Но самия реалния пейзаж е много трудно, защото там не е важен художник, важно е обществото. Важното, кое става обществото, как става, последните десетилетия почти нищо не става. Или ако става, то е все в една посока, която е не на високо, ами на все по-ниско.
1: Обаче друго нещо, светлината си мислих, тази светлина, която във всяко, почти всяко едно визуално изкуство има такава грандиозна роля. При вас обаче защо е важна?
2: Аз имам един приятел, който е тук. Той дълги години живееше в Холандия, след това преподаваше в един голям университет в Китай. И Петър Лазаров. И той от 10 години си купи къща наблизо на 400-500 метра. И се виждаме почти, айде не всяка седмица, но 10 дни. И когато сме от тях, нали, окъсняваме и аз виждам тия улици, които през деня ги виждаш, те са доста, как да кажа, романтични, защото са почти в руина. В руината, нали, има цяло течение такова и в английската архитектура, които се правят изкуствени руини. Докато в нощта изкуствена светлина или луната, или на уличните лампи, те дават някакси всякаш друг смисъл. Има някаква загадка в това нещо.
1: Да, сякаш тайна нещо.
2: Някаква тайна. Да. И слава Богу, че аз поне смятам, че тайната не трябва да се разкрие. Ако се разкрие тайната, изчезва магията. Това ми е била така, докато работех тия, особено нощните пейзажи, в тях да има някаква, че всеки момент може да се случи нещо. Какво е то? Нали, и аз не знам.
1: Да, точно това усещане за някаква хем ти се струва красиво, хем тревожно в някакъв смисъл, че нещо...
2: Да, то е от това, значи не тази тревожност, която ги има в филмите на Хичкок.
1: Не е криминалния сюжет.
2: Да. Но тази неизвестност от нещо, то може да е и нещо много хубаво, нали? Но може и да не е хубаво. Нали? Човек не знае живота какво ще му предложи следващия момент. Да не говорим за по-далечно бъдеще. И трябва да, така мисля, че трябва да приемаш момента и според мен моята роля като художник е

0: da, значи, когато видиш един пейзаж и казваш, а, това е много странно, ти го запечатваш, но това е буквално един миг. Ти този миг го удължаваш, разтегляш го във времето и то продължава докато съществува картината и може би продължава и в зрителя, който гледа тази. Но мигът е много важен. Ако няма този миг, т.е. както сега стоим и си говорим, ако в този момент спреш да дишаш, следващия миг е вече безмислен.
1: Понеже зимните пейзажи ми направиха много силно впечатление на мен, може би защото съм смятала винаги, че зимата най-трудно се рисува, както и морето до някаква степен. Нали? Затова маринистите изпадат и в една повторяемост.
0: Да,
1: нали?
0: Аз много харесвам зимите и имам два големи примера. Едното са в литературата разказите на Радичков, а в живописта това са пейзажите на Питър и Брагел. И тези неща, освен това има едно, снега има едно страхотно качество. Той първо обобщава нещата и изкрива цялата дивотия, което човека е направил. И ти видиш нещо, което е чисто и свято.
2: Това беше всичко от Арт Ефира за днес. Скъпи слушатели от нашия екип, Милена Лекова, Весела Морова, Йорданка Янкова и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа.

0: Подкрепа на Национален фонд култура.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Само ден, след като свързаната с Доналд Тръмп организация Freedom 250 обяви първата вълна от изпълнители за концертите The Great American State Fair на Националната алея във Вашингтон през юни и юли, започнаха масови анулирания, съобщава Associated Press. Като причина музикантите посочват политическата обвързаност на събитието, за която не са били информирани. Агенцията припомня, че Тръмп отдавна има конфликтни отношения с музикалната общност. Като редица популярни артисти, сред които Селин Дион, Елтън Джон и Гънс Н' Розис, вече са възразявали срещу излъчването на тяхна музика по време на митингите му. Организацията Freedom 250, която Тръмп стартира в края на миналата година за честването на 250-я рожден ден на САЩ, се самоопределя като национална и надпартийна, но се ръководи от човек, служил в Държавния департамент по време на първия му президентски мандат. Ракетата New Glenn на американската космическа компания Blue Origin експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал в щата Флорида, предаде Франс Прес. От компанията уточниха, че няма пострадали. Повече информация от редактора Александър Райчев.
1: Космическата компания на милиардера Джеф Безос, Blue Origin, заяви в кратко изявление, публикувано в социалната мрежа X, че е имало аномалия по време на теста в Кейп Канаверал в американския щат Флорида и че всички служители са в безопасност. Конгресменът на Флорида Майк Харидополус, чийто избирателен район включва Кейп Канаверал, заяви в изявление в X, че е бил в контакт с администратора на НАСА Джаред Айзакман във връзка с експлозията. Той благодари за бързата реакция на екипите за спешна помощ, инженерите и екипажите на ракетата, като каза, че се радва, че няма ранени при инцидента. От своя страна, Айзакман заяви, че НАСА е информирана за експлозията. Ще работим с нашите партньори, за да подкрепим задълбочено разследване на тази аномалия, да оценим краткосрочните последствия за мисията и да се върнем към изстрелването на ракети, заяви Айзакман. Експлозията е поредният удар по позициите на шефа на Амазон Джеф Безос в ожесточената надпревара между частните компании, които се борят за първенство в космическите изследвания. Твърде рано е да се знае основната причина, но вече работим за да я открием, написа Безос в социалната мрежа X. Ракетата New Glenn, висока 98 метра, е в сърцевината на космическите амбиции на Blue Origin, особено в конкуренцията и с SpaceX на Илон Мъск, която в момента разработва най-голямата ракета в историята Starship. За новините Александър Райчев.
0: Появата на руската коментаторка Ксения Федорова в водещи френски медии предизвика тревога сред властите и експертите в страната, съобщава агенция Франс Прес. Федорова, която популяризира опорни точки на Кремъл, намери широка трибуна в медийната империя на милиардера Венсан Болоре, въпреки че преди това оглавяваше забранения във Франция канал РТ Франс, обобщава агенцията, и добавя, че случаят извежда на преден план сблъсъка между законовите свободи и чуждата пропаганда. Френският външен министър Жан-Ноел Баро подчертава, че в една демокрация човек може да разпространява лъжи, без да бъде изпратен в ГУЛАГ. Лидерът на групата Обнови Европа, прощавайте, в Европейския парламент Валери Айе също сезира медийния регулатор Арком, заявявайки категорично, че свободата на изразяване не може да оправдае нормализирането на системното повтаряне на тезите на чужд държавен пропаганден апарат, обект на европейски санкции. Португалският инвестиционен фонд Alpac Capital, собственик на Euronews, обяви придобиването на няколко балкански медии, сред които N1, Nova S, VST и Danas, обединени в Adria News Network, предаде Франс Прес. Alpac Capital придоби мажоритарен дял в Euronews през 2022 година. Според журналистическо разследване, цитирано от агенцията, част от средствата за тази сделка са дошли от източници, свързани с унгарския премиер Виктор Орбан, чрез инвестиционен фонд. В Сърбия от месеци се появяваха спекулации за възможно придобиване на N1, телевизия, която често е определена като основен критичен към властта канал, добави агенцията. Кипърски етномузиколог и изследовател – е носител на голямата награда на Европейския съюз за културно наследство Европа Ностра за 2026 година. С два форума днес в Никозия завършва срещата на върха за европейското дигитално културно наследство, което се проведе в продължение на 4 дни в рамките на кипърското председателство на Съвета на Съюза. От Кипър предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Николета Димитриу бе удостоена с престижната европейска награда за проекта и кипърският цигулар. Отличието й бе връчено на официална церемония в четвъртък вечерта в Никозия. Кипърският цигулар е кулминацията на проведените от известната изследователка повече от 15 години теренни проучвания и интервюта с кипърски, гръцки и кипърски, турски изпълнители на традиционни музикални инструменти, представящи общата музикална история на острова. Резултатът от техните свидетелства и аудиовизуални материали са книга, документален филм и уебсайт. Днес в кипърската столица се провежда форумът Агора 2026 за европейска политика в областта на културното наследство. В центъра на обсъжданията е новата програма Агора Европейски съюз за култура, медии и гражданско общество. Никоза и домакин днес и на петия форум на Европейския център за наследство, озаглавен «Нашето море. Насърчаване на мира чрез културното наследство». Дискусиите подчертават ролята на културата за сътрудничеството в Средиземноморския регион. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: От представления, които се провеждат в индустриални пространства, културни локации и подземия, до класически театрални сцени, така започва 10-то издание на най-големия театрален фестивал в Дания – Копенхаген Стейдж, съобщи Министерството на културата на страната. Над 100 представления, перформанси и дебати са организирани до 6 юни, а градът се превръща в жива сцена. Част от събитията ще се проведат и в близкото градче Фредериксбург. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: Фестивалът събира както утвърдени датски театри, така и независими артисти. Програмата включва драма, съвременен танц, експериментален театър, сатирични спектакли и имерсивни представления. За организаторите на събитието това е отворена платформа за нови посоки в съвременното сценично изкуство. Таз годишното издание поставя акцент върху международния обмен и социалните теми в изкуството. Зрителите могат да гледат както мащабни драматични продукции, така и моноспектакли и дискусии, посветени на ролята на театъра в обществото и събития, насочени към младата публика. Фестивалът бе открит със спектакъла «Сутрешен танц» на Офелия Плац, който се състоя на палубата на кораб и събра многобройна публика още в 9 часа сутринта. Представлението се фокусира върху свободното движение, танца, вниманието, тишината и околната среда. Една от изненадите, които организаторите подготвят за публиката, са спектаклите с изкуствен интелект. Зрителите ще могат да разговарят с AI актьор, той ще слуша и ще отговаря на въпросите. Един от проектите, наречен AI Know You, използва лични дигитални следи на публиката, за да превърне зрителите в съавтори на спектакъла. Представлението изследва как данните и алгоритмите оформят идентичността ни и колко добре технологиите всъщност ни познават. Според организаторите, с помощта на изкуствения интелект, Копенхаген не се превръща само в театрална столица, а и в лаборатория за бъдещето на изкуството, където зрителите стават част от дигитален експеримент. За новините, Калина Колева.
0: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев в 14 часа. Следващата ни емисия е в 17.

Добър ден, дами и господа, на всички вас, които ни слушате днес в този последен петъчен следобед на месец май. Вие сте със седмичното музикално предаване на програма Христо Ботев «Класика Конспирито». На звукорежисьорския пулт е Александър Кирев, музикален редактор е Цветелина Начева. Пред микрофона ще бъда аз, Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. В края на работната седмица сме ви подбрали една селекция от разнообразни автори и епохи, музика, която не само развлича, но, надявам се, и образова. Което не значи, че тя е по-малко интересна от популярната музика от други жанрове, която слушаме за удоволствие и звучи масово около нас. Не, просто музиката, която ще звучи в нашия ефир, си служи с различни естетически критерии и доставя не по-малко истински емоции, някои от които, абсолютно вярвам в това, дори са и по-дълбоки. Но стига приказки, да започнем с нещо тържествено. Защо? Защото е пролет, идва лято, а и не мисля, че трябва да имаме специален повод за това да слушаме тържествена музика. Ще прозвучи увертюрата «Римски карнавал» от Берлиоз. «Римски карнавал» опус 9 от Ектор Берлиоз е една от най-жизнените и бляскави увертюри в историята на романтичната музика. Композирана през 1843-844 година, тя е шедьовър на оркестровото майсторство и пленява с виртуозността и енергията си, пишните тембри и италианския танцовален ритъм. Увертюрата е базирана на музикални теми от операта на Берлиоз «Бенвенуто Челини». След хладното посрещане на операта, Берлиоз извлича най-вълнуващите мелодии и създава самостоятелна концертна увертюра. Тематизмът на произведението се отличава с ярки контрасти. То започва с бърз и бурен карнавален мотив – алегро, след което преминава в една от най-красивите и лирични мелодии – умолителното соло на английски рок, което пресъздава любовна серенада. Оркестрацията му е брилянтна, Берлиоз е признат гений на инструментацията. Тук той разгръща пълния потенциал на симфоничния оркестър, като използва ударни инструменти, арфи и медни духови, за да предаде празничната атмосфера. Изобщо успехът на Римски карнавал е огромен, още с първото изпълнение през 1844 година, и творбата бързо се превръща в любим хит по време на европейските турнета на композитор. Да я чуем сега. Изпълнението е на Берлинската филхармония под палката на Джеймс Ливайн.

Прозвуча увертюрата Римски карнавал от Ектор Берлиоз. Изпълнението бе на Берлинската филхармония с диригент Джеймс Ливайн. Ще продължим празничното ни настроение с италианска барокова музика от Франческо Джеминиани. Днес ще чуем неговото концерто Гросо номер 11. Какво може да ви кажем за него? Джеминиани създава своята известна колекция от 12 концерти Гроси, адаптирайки едни от най-блестящите солови цигулкови сонати, опус 5, на своя учител Арканджело Корели за оркестър. Концерто Гросо номер 11 в ми мажор по соната номер 11 на Корели е едно от най-лиричните и технически изящни произведения в бароковия репертуар. Концертът обикновено е разделен на 4 или 5 контрастни части в бързи и бавни темпа, в които малкият солистичен ансамбъл, концертино, си взаимодейства с целия оркестър Рипиено. То започва с прелюдио, бавна и тържествена част, която въвежда мелодичния мотив, последвана от алегро, бърза и оживена част, изпълнена с полифонична енергия. След това имаме ададжио, дълбоко изразителен, бавен епизод, и накрая последните две части са виваче и гавота, бърз, танцовален и виртуозен финал. Изпълнението, което ще чуем днес, е на Анджо Манзи и Академията за старинна музика в Лондон, запис за Хармония Мунди от 1999 година.

Прозвуча концерто Гросо номер 11 в ми мажор от Франческо Джиминьяни. Изпълнението бе на Академията за старинна музика Лондон, ръководена от Андрю Манзи, цигуар и диригент. В миналото ни предаване започнахме да слушаме музика от Малер, изсвирена от самия Малер. Припомняме, това е проектът, реализиран през 1993 година от издателя и музикален ентусиаст Гилбърт Каплан в сътрудничество с неговата фондация. Те успяват да пренесат с безпрецедентна

Точност на компакт диск записите от 1905 година, направени в Лайпциг на 4 пиано ролки за компанията Welte & Söhne. Системата Welte Mignon е улавила не само и свирените ноти, но и динамиката и акцентите на изпълнителя, и това я прави особено ценна като референция за стила на композитор. Сега тези ролки звучат на модерен концертен роял Steinway модел D, задвижван от реставриран механизъм Welte Mignon Vorsetzer. Те са общо 4, 2 прозвучаха в миналото ни предаване, днес ще чуем и останалите 2. Първият запис е на песента «С радост се разхождах из Зелената гора», една от най-известните песни на Густав Малер от ранния му творчески период. Тя е част от втория том на «Вълшебния рок на момчето», издаден около 1892 година, който Малер е композирал за глас и пиано. Песента разказва за разходка в гората, по време на която пътешественикът чува песента на птиците и накрая стига до любимата си. Втория запис, който ще чуем днес, е на песента «Небесният живот». Отново по текст от немския фолклорен сборник «Вълшебния рок на момчето», която Густав Малер композира през 1892 година. Лириката рисува картина на изобилие, ангелски хор, музика без земна суета и изобилие от вино и плодове. Днес тя е най-известна като светлия вокален финал на неговата симфония номер 4 в сол мажор. В контекста на цялата симфония песента служи като кулминация и отговор на земните тревоги, като пресъздава рая през наивната радостна гледна точка на едно дете. За тези две изпълнения Малер ще бъде придружен от мецосопраното Клодин Карлсън и сопраното Ивон Кени,

едно дете. За тези две изпълнения Малер ще бъде придружен от мецосопраното Клодин Карлсън и сопраното Ивон Кени, които записват партията си по време на реализирането на проекта през 1993 година. Насладете се на тези изпълнения сега.

прозвучаха две песни под текст от немския фолклорен сборник «Вълшебния рок на момчето», композирани от Густав Малер. Изпълнението бе на самия Густав Малер и солистките Клодин Карлсън и Ивон Кени. Запис от проектът «Малер свири Малер», реализиран през 1993 година. Вие слушате предаването «Класика Конспирито» на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Илия Михайлов. Днес ще чуем и последната част «Агнус Дей, Лукс Етерна» от реквиема на Волфганг Амадеус Моцарт. Ще слушаме един от най-известните записи от 1971 година на Виенската филхармония и на хора на Виенската държавна опера под диригентството на Карл Бьом. Това монументално изпълнение, издадено от Deutsche Grammophon, е признато за еталон в интерпретацията на Моцарт, благодарение на майсторското темпо на Бьом и дълбоката му духовна трактовка. Солисти са Едит Матис, Юлия Хамари, Виеслав Охман и Карл Ридербуш.

прозвуча последната част Agnus Dei Lux Aeterna от реквиема на Wolfgang Amadeus Mozart в ре минор. Изпълнението бе на Виенската филхармония и хора на Виенската държавна опера под диригентството на Карл Бьом. Ще завършим днешното ни издание с една композиция от Астор Пиацола, изпълнена от самия Астор Пиацола и неговия квинтет. Това е тангото «Регресо ал амор», изпято от знаменития аржентински певец Роберто Гояниче. За днешния брой на класика «Конспирито» работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Александър Кирев. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам добро петъчно настроение, дами и господа, и спокоен уикенд. Бъдете здрави!

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад за дефицита в бюджета на България. Въз основа на данните е възможно спрямо страната ни да бъде предприета процедура по свръхдефицит. Пред министрите Радев заяви, че за миналата година дефицитът по държавната сметка е над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности в обобщението на репортерът Светелина Стоянова.
3: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
4: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
3: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
4: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации. Вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
3: По темата той декларира, че
4: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: По тази тема от Европейската комисия коментираха, че предстои да бъде извършен редовния преглед на фискалната ситуация в страните от Европейския съюз и ще може да бъдат анализирани данните за миналата година. Така говорителят на Еврокомисията Балаш Уйвари отговори на въпрос дали спрямо България ще бъде предприета процедура по свръхдефицит в бюджета. Изявление по този повод от страна на Еврокомисията се очакват през следващата седмица. Управляващите увериха, че автоматичното актуализиране на депутатските заплати на всеки 3 месеца ще бъде премахнато. Тази практика е заложена в правилника за работа на Народното събрание и остана непроменена при вчерашното окончателно гласуването на промените в този правилник. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни каква е причината за това.
5: Причината да не сме въвели това замразяване е факта, че методологията, която предложиха от Министерство на финансите, дойде при нас след като изтече крайния срок за правене на предложения в правилник. Сега ще го отворим пак и ще направим необходимото, така че ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавни служители,
6: които
5: да се замразят.
2: Това каза председателят на парламентарната група на управляващата формация Прогресивна България Петър Витанов. Трима служители на корпорацията КУП във Варна са задържани от МВР за незаконното строителство в местността Баба Алино край Морския град. Претърсени са офиси, иззети са документи, компютри и телефони. С последна информация по разследването на този случай на пряката линия от Варна е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
7: Добър ден. Да, от няколко дни продължава разследването на тази наистина крупна измама, както определят всички. Днес от районната прокуратура съобщиха, че наблюдават 3 досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна, където се намира и терена, за който е разследването. Освен това е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е казано, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година, Да кажа само, че до тази дата всъщност всички незаконни постройки има възможност да бъдат узаконени, но сега те задължително трябва да бъдат съборени. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в местността Баба Алино. Своевременно днес от корпорация Купък разпространиха становище, като казаха, че отлагат предвидения брифинг заради акцията на МВР в техните офиси и арестите, което отказват обаче, че поради големия обществен интерес искат да посочат, че отхвърлят всички внушения за тази незаконна сеч, за която са обвинени в тази местност. Освен това, не сме се опитвали, казват те, да узаконяваме строителството чрез приемане от общината на подробен устройствен план, тъй като с него не се узаконяват постройки, а се прилага приетия общ устройствен план, който пък е приет преди КУП да стъпи в България. На финала становището се казва, че що се отнася до твърденията за документи с невярно съдържание, след като те са издадени от общината, следователно би трябвало да са автентични. Що се отнася до разследването от страна на държавата, знаете, че във Варна имаше двама министри, Пламен Абровски на земеделието, министър Иван Шишков на регионалното развитие и заместник министър Калоян Милтенов на МВР. По време на проверката на място в Баба Алино, министърът на регионалното развитие Иван Шишков специално за БНР направи коментар по случая, като каза, че това е измама, на която дори не може да се остойности цената, тъй като е много крупна.
6: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката на шефа на местния кадър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции с община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажа мигновено. Значи, ако имат работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили, ама с друг интерес. Защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Измамата е в такива размери, че даже не можем да фактически да направим измерената в цена.
7: Последната гореща новина съобщи бившия вътрешен министър Бойко Рашков, който каза,

0: Чолек Невзоров, който е шефа на корпорация Куп, е напуснал страната. От областната дирекция на МВР обаче казаха, че за това трябва да се пита ДАНС, тъй като те в момента се занимават с обследване на всички документи по досъдебното производство, събрани при претърсването. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Приключи полицейската проверка в община Кърджали, по която вчера кметът Ерол Мюмюн беше на разпит в полицията. Иззети са папки с документи. Все още няма официална информация коя е проверяваната обществена поръчка. Едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Прокуратурата в Благоевград протестира определението на съда за наложената на младежа обвинен в умишлено убийство на 16-годишно момиче мярка за неотклонение. Искането на прокуратурата е на 20-годишния студент да бъде наложено задържане под стража. Съдът обаче не уважи това искане. Държавното обвинение смята, че на този етап от разследването са събрани доказателства за съпричастност на обвиняемия по отношение на смъртта на момичето. На първо четене парламентът прие промени в закона за водите. Те предвиждат различни цени на водата за битовите и за небитовите потребители, както и за социалните обекти. Предвижда се още ВИК услуга на дадена територия да може да бъде предлагана само от един ВИК оператор, а Комисията за енергийно и водно регулиране да определя единни условия и изисквания към ВИК услугите за територията на цялата страна. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. След като преди седмица той беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани, днес обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо.
2: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец.

0: искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: Каза премиерът Румен Радев. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, обвинявайки Русия в безразсъдно поведение, след като през нощта руски дрон удари жилищен блок в румънския град Галац. Жена и дете са получили леки наранявания. Подробностите по случая от редактора Мерим Тенев.
2: Това е първият случай, в който гъсто населен район в страна от НАТО беше ударен, причинявайки наранявания по време на руската война в Украина. А инцидентът се очаква да засили напрежението на източния фланг на Алианса, тъй като държавите членки се притесняват, че войната може да се разпространи отвъд границите им. НАТО се ангажира да защитава всеки сантиметр от територията на съюзниците, заявиха от Алианса. В отделен инцидент в северозападната част на Румъния беше открит дрон без експлозивен заряд, съобщи румънската обществена телевизия. Произходът му се разследва. Руският посланик в Букурещ беше привикан в румънското външно министерство. Румъния отправила молба към съюзниците от НАТО да разположат допълнителни средства за противодействие на дронове на нейна територия, като според официални източници Букурещ се нуждае от радарни системи за наблюдение на ниска височина и прехващащи дронове. Днес говорител на НАТО заяви, че се обмислят потенциални допълнителни отбранителни мерки. Местните власти в Южна Украина съобщиха, че пристанище Измейл на Дунав, намиращо се от другата страна на границата с Галац, е било атакувано от дронове рано днес. Румънското министерство на отбраната потвърди, че са излетели два изтребителя F-16 и е бил изпратен военен хеликоптер, за да наблюдава атаката, като пилотите са получили разрешение да свалят всички дронове, без да застрашават населените райони. Жителите на граничните окръзи Браила, Галац и Тулча бяха предупредени да се скрият. За новините, Мерим Тенев.
1: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! В София е 22 градуса при 28% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно. Ще духа слаб вятър от запад. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. В североизточните райони ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, започва мрежата. Темите и гостите ни днес. Започваме с професор Евгений Дайнов, преподавател по политически науки в Нов български университет, с когото ще говорим за това как се имитира сила от политици, които са си повярвали, че са незаменими. След това с професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната на България в две правителства, ще коментираме войната в Украйна и заплахите на руския президент Владимир Путин. Малко след 16 часа Тайфур Хюсеин, заместник главен редактор на Обзор Нюс, с него ще коментираме какво следва за опозицията в Турция. А в рубриката ни Въпреки мрежата, разговорът, както винаги, е на Васил Балев, редактор на мрежата. Днес той е с професор Александър Кьосев и Явор Сидеров.

а темата им – чалгата и политическият популизъм. За вас днес работим Антонина Тодорова, Васил Балев, редактор, вече разбрахте. Аз съм Николета Танасова, останете с нас.

0: Първият ни гост днес е професор Евгений Дайнов, политолог, преподавател в Нов български университет. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Благодаря, че се съгласихте да коментираме един ваш текст, който надявам се, че ще успеем да разширим тук. Текстът ви е в Deutsche Welle и той е с следното заглавие, цитирам. Путин, Тръмп и Сие, как се имитира сила. В него вие пишете, че политици, които са си повярвали, че са велики и незаменими, лесно започват да изглеждат безпомощни и смешни. Така ли изглеждат и кои са те всъщност? Тези от заглавието ли само или?
1: Напоследък те двамата ми правят впечатление, че някакви огромни хвалби от двамата излизат, а накрая резултатът е съвсем мъничък.
0: Хвалби за какво?
1: Крайно неубедително. Путин, например, каза, ето аз имам огромна ракета, сега ще ви унищожи, бойте са, и накрая тази огромна ракета, многомилионна, удари три гаражни клетки в някакво село около Киев. Значи, това са смешни работи, както и Тръмп. Ние ще смъчкаме иранците за две седмици и какво стана, те го разиграват.
0: А в същото време обаче, ако говорим за Владимир Путин, войната в Украина не спира от една страна, от друга страна, например, нашият нов министър-председател казва, че България трябва да преосмисли не само България, ами Европейския съюз да преосмисли своята политика по отношение на тази война, помощта за Украина, защото те се разполагат със страшни свръхзвукови ракети, какви ли там още не е страшни оръжия и че ние трябва да се тревожим от това.
1: И това го казва след като това страшно оръжие успя да разруши три гаражни клетки. Значи, тук имаме едно не лошо качество на българските, на слабите български политици, което качество спасява положението.

0: времето много често, е, че са страхливи. Румен Радев тези неща ги говорил българското посолство пред български журналисти. Нищо такова не е казал на западните, на европейските лидери, с които се срещна. Така че това са някакви за местна консумация. И е много добре, че го е страх това да го кажа на Урсула фон дер Лайен, например, или на германския премиер, защото там нямаше да му се отрази добре.
1: А защо да го е страх? Ето, той има да управлява една цяла държава. Аз не мисля, че го е страх. Хората му вярват. Вижте колко много гласуваха за него. Харесват политиката, която той явно води в момента, включително и евроскептичната. Що да, от какво да го е страх?
0: Аз съм забелязал, че страхливостта е състояние на духа. Не е задължително страхливия човек да го е страх от някаква конкретна, от нещо конкретно голямо, което аз би ни оплашило, например. Така че нямам представа. Такъв е човека и слава Богу, имаме късмет, че не всичките му тези заявки антиевропейски, антизападни, проруски няма да доведат до действия, които да представляват опасност за нас. Това е добре.
1: А от една страна може би сте прав, от друга страна обаче ето днес, дори преди малко в новините чухме, че условието, което господин Румен Радев постави пред американската страна, самолети срещу визи и техния отказ, тяхното мълчание по тази тема води до това, че той им постави условия до края на юни самолети тук и щом няма визи, отивайте си. Макар и много толерантно, но ето това е твърдост, нали? Края на юни, имайте време.
0: Малко видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала крак. Опитва се да влезе в стилистиката на Тръмп, но не е, така се каже, Тръмп и никой няма да го взема толкова сериозно.
1: Ама не, то въпросът е сега, добре, хайде да погледнем тогава така. От всичко, което си казахме до сега, изглежда, че като че ли този тип политици работят на два фланга. Единият е за тяхната публика у дома, тук визирам и господин Путин. Сега за Тръмп не е точно много ясно. Аз лично не мога точно да кажа. За господин Радев също има анализи, които твърдят, че неговите изказвания едните са за българска публика, другите са за чужденците, нали, за тези, пред които трябва да изглеждаме такива, каквито те очакват от нас да изглеждаме, защото сме членки на Европейския съюз. Как се взима решение според вас за този тип и защо? За този тип говорене? Защото, нали, ние за сега действия, поне в България, не виждаме много, въпреки че вече се започват някакви, но защо го правят това нещо? Навън говорим едно, в България говорим друго.
0: Имат двете говорени, имат различни цели. Навън се говори нещо, което или да успокои някого, както го прави в момента Радев, или да оплаши някого, както се опитват Путин и Тръмп. А за вътрешна консумация се говори така, че да не загубиш подкрепата на хората, които все още те подкрепят. Така че две различни публики, две различни послания. Това картината при Радев се осложнява леко, че той искрено по-детински вярва, че Русия е велика, непобедима и несломима държава. И това му отцветява начина, по който разбира света, по един погрешен начин, защото Русия губи тази война, не е печели.
1: Има пък анализатори обаче, които казват, че всъщност господин Радев и неговото управление, само поставям такава гледна точка, не твърдят, че тя е истинската, че той всъщност има някакъв повърхностен слой, този на популизма в момента, който той ни предлага, хляб и зрелище. Нали? Арестуваме кмета на Кърджали, след това там във Варна, всичко, което се случва в момента и така нататък, но всъщност целта е съвсем друга. Да се окупира властта, за да може да се продължи тя в посока, в която е угодна, не на Европейския съюз.
0: Това ще трябва да го видим. Още не е подредена, преподредена властта, така че да може да се произнесем дали са старите играчи с нов господар или ги няма. Но той е длъжен да имитира някакви решителни действия по простата причина, че беше избран с очакването да бъде решителен и да разсича всякакви гордиеви.

0: възли, защита му и с меч в ръка, няма начин да поне да ни имитира известно време такива действия.
1: Да, да, но в същото време, ако говорим за българската публика, тя вече става свидетел на това, че реформата за в съдебната система, въпреки заклинанията, ползвам ваш термин от публикацията в Deutsche Welle, заклинанията ние ще прекратим корупцията, ще реформираме съдебната система и така нататък и така нататък. До този момент единственото, което имаме, е оставката на Борислав Сарафов в ролята му на заемащ кабинета на главния прокурор, която дойде след една публикация на Демерджиев преди да стане министър. А в това правителство, като т.е. Борислав Сарафов си подаде оставката, сега се оттегля и от всички други длъжности, освен от тази на редови прокурор. И всичко друго остава някъде за неясно бъдеще там. Юни до година, не знам, септември тази. Става дума, че едно от обещанията не работи така, освен...
0: Както... Може да е, както писах в Deutsche Welle материала, може да е имитационна магия, която издава вътрешна безпомощност на политика, а може просто, тъй като трябва законодателни неща да се свършат един клуб, те са толкова неопитни техните парламентари, че още не знаят в парламент откъде да го подхванат. Това е само времето, ще покаже.
1: Какво наричате вътрешна безпомощност? Тоест, за лидери, които, за този тип лидери, които си говорим в момент, тези, които са повярвали, че са велики, обещават на своите народи светли бъднини и така нататък, някак не кореспондират нещата с вътрешна безпомощност.
0: И защото? Когато видят, че не могат да постигнат обещаното, започват да го имитират или да правят заклинание, че вече е постигнато. Вижте какво ще стане с Тръмп, каквото и половинчата сделка да подпише с иранците, ще каже, че това е най-великата победа на Америка някога изобщо. Путин ще бъде принуден, когато спре нещата в Украина, и той да каже, че някоя велика победа е постигнал, и това ще са заклинания. На хора, които не са толкова силни, колкото си мислят.
1: Добре, защо? Добре, как става така, че обществата в различни държави започват да вярват на този тип заклинания? Как се стига до това?
0: Последните 35-40 години обществата в развитите държави рязко оглупяха. И това аз съм го проследявал проблема в образованието. Сега даже цяла книга предадах на редактор онзи ден, която се нарича за ползите от образованието. Рязко оглупяване поради липса на достатъчно усилия полагани за продължаване на образователното усилие, започнато още в 18 век през просвещението и внезапно преустановено в края на 20. Резултатите ги берем сега. Хората са станали така средновековно суеверни и лековерни и трябва да бъдат извадени и върнати на терена на просветата.
1: Може би, като започнат да учат религия в училище, това, което толкова настояваха до преди няколко месеца. Сега ще видим новият министър без портфел, заместник министър-председател Иво Христов, какво ще ни предложи.
0: За религията няма работа в образователния процес. Критичното мислене и научното дирене има работа, което движи обществото напред.
1: Така да е, обаче някой трябва да го подхване, а пък вие виждате ли такава надежда, че някой ще тръгне в тази посока?
0: Виждам нарастващо, бурно нарастващо осъзнаване последните години, а не съм само аз, който пише книги по тия въпроси, има вече няколко в Америка, и сред съсловието на преподаватели и учители, че катастрофа имаме, резултата е връщането на хората в някакво средновековно състояние и трябва да се направи решително устойчиво нещо, за да се ликвидират тези последствия бавно и полека, защото там нещата не стават с днеска за утре.
1: И как? През какво? При положение, че една голяма група хора вече почти не слушат това, което им се говори. Дори и този наш разговор, може би, те слушат какво има в ТикТок, какво има в социалните мрежи. До кого би стигнало това? Тоест, за какъв тип адаптация трябва да става дума, че да се достигне до умовете?
0: Не съм ужасно сигурен, че TikTok и дори Facebook са толкова виновни, колкото някой път си мислим. Защото лековерния, суеверния, невежия човек винаги ще намери нещо като TikTok. Баба ми е разказвала на времето по пазари и тържища, като са справили панерия, че е имало някой, който разказва някаква безкрайна история за Пенчо и Пенка, спира на най-интересното място и казва дай още 3 гроши и ще продължи разказа. И събирали огромни тупи да слушат такива глупости и да се дават парите за тях. Не са технологиите виновни, а това, че попаднаха в такъв мисловен вакуум и в една мисловна безпомощност и хората се подведаха, мислейки, че технологиите са ключ към света или самите те са света, а те не са.
1: И всъщност вие мислите, че ако има едно по-добро образование, тази имитация на сила, която ни показват вождовете, за които ние си говорихме с вас от началото на този разговор, тази имитация на сила ще бъде разпознавана и хората ще си кажат, ми не, този човек всъщност не е толкова силен, колкото се прави. Той няма възможността или няма потенциала да направи това, което той ни обещава, така ли?
0: За един идеален свят, т.е. след като образователното усилие подновено и поддържано поне едно, две, три поколения, а хората ще ги разпознават и още когато се появят на хоризонта и няма да им дават властта, а че след това чак да ги разбират, че са слаби и имитират.
1: А сега но как да го направят? Сега в днешни дни, когато...
0: Те сами се излагат тези. Аз това също го писах, тази статия. Когато започваш да правиш имитационна или заклинателна магия вместо да действаш като политик, ти много бързо се саморазкриваш като слаб и заблуден човек и хората ти обръщат гръб. Това е лесно.
1: Ама чакайте малко, погледнете господин Путин колко време е на власт. Явно добра магия ще да е правил, нали? При положение, че там
0: не, той докато
1: действа, едно голяма част от обществото е убедено в неговата правота.
0: Докато действаше като решителен руски цар, знаейки до къде може да му стига целите, той беше чудовищно популярен, дори без манипулирани избори. Но в момента, който се опитва, вижда, че вече не може, не му стига целите, почва да се кризат магии. Това особено в такова примитивно магически ориентирано общество като руското, много бързо се разпознава и много бързо очаквам в елита да заповедят групички, може би вече са появили, които да искат да го махнат.
1: Да, и какво е това при положение, че обществото вече е облъчено? Какво значение има дали ще е Путин или негов наследник, който ще владее държавата по същия начин? И това в контекста на всички, които се опитват да завладяват държавите по този начин и тяхното население.
0: Руското общество за мен е безнадежно.
1: А българското надежно ли е?
0: О, разбира се.
1: Така ли?
0: Руското е безнадежно изпаднало от цивилизования свят и там единството, което може да се надяваме, е да гледаме нашия интерес. Нашия интерес е в Русия, който да се появи с Путин, да не скача с армията си на всяка съседна държава и да не стигне до нас. Това е очакваме от Русия. Някой не е опасен за нас да се появи. А че българското общество не е толкова разнебително като руското, личи друго е само... Да знам. Снимки на улици, как изглежда едно българско градче като Трявна и еквивалента му в Русия. На всяка крачка се вижда, че сме по-организирани и по-цивилизовани.
1: Ама ние нямаме избор, защото сме част от Европейския съюз, а те не са. Но въпросът е какво се случва, когато всеки заключи портата от дома и какво си говори и как отиват гласува след това.
0: Както си спомняме, не беше толкова лесно да влезеш в Европейския съюз и НАТО, ако беше лесно, сърбите щяха да са отдавна вътре и всякакви други, които скоро няма да бъдат допуснати. Огромни усилия положихме цялото общество, дори не толкова политиците.
1: Да, тогава обществото беше в друг контекст. Сега обаче контекста геополитически, за който обича да говори и господин Радев, е съвсем различен, така че...
0: Беше съвсем различен. Лека по лека тези, които са ненормалните политици, губят сила и се събират критична маса други политици и държавни лидери, които искат да върнат нормалността. Така че кризата е премината, вървим към оздравяване.
1: Добре, с тази прогноза тогава да завършим. Много и благодаря, професор Евгений Дайнов. Благодаря.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
2: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
0: Мрежата.

0: Професор Тодор Тагарев, министър на отбраната на български правителство, сега е гост в мрежата. Ще говорим, разбира се, и за войната в Украина, и за заплахите на президента Владимир Путин към света. Здравейте, първо да кажа, добре дошъл.
1: Здравейте.
0: Благодаря много, че съгласихте на този разговор. Да започнем с тази новина, която от тази сутрин е дронът, който удари румънски град. Аз съм била даже в него, така се прибирах един път от Украина и направо ми настръх на косата. А какво трябва да мислим за това?
1: И аз съм бил в Галац.
0: Да, в Галац.
1: И то, нали, на път за Украина. Като
0: именно, да.
1: За срещи в Украина. Това е един от пътища за Одеса особено. Не е малък град, малко на север от Брейла. Поне българите би трябвало да знаят Брейла заради хъшовите. Не знам колко километра, но да кажем около 40-50 км, т.е. доста близо. На река Дунав е града, от другата страна е Украина.
0: Mm-hmm.
1: Иначе Одеса е далеч. Одеса е по право

0: линия, предполагам, някъде около 300 км.
1: Да, руснаците казват, че са обстрелвали Измаил. И заради
0: да,
1: това...
0: Измаил е по-близо, но това е странно малко, защото имаше такива случаи, включително ракети, които, или дронове по-скоро, които някои от тях дори мисля, че паднаха на румънска територия. Тогава, когато това беше 23-24 година, когато Одеса беше под много сериозен натиск, украинците започнаха да изнасят зърно от румънските пристанища. Измаил и малко по-нататък и по-близо до Галац се отръсна на реката Рени и тези пристанища бяха обект на руски атаки, за да не може Украина да изнася зърното си. Но тогава минаха две години и не чуваме да има такъв проблем. Тоест причината те да обстрелват Измаил към този момент не виждам. А Одеса, както казах, е на около 300 км, която, за съжаление, е с много голямо етнически българско население този град и много често е под обстрел. Така че идеята за случайно отклонена, заблуден дрон, нали, така не ми изглежда много вероятна. И имайки предвид всички, цялата ескалираща риторика от последно време, аз не бих изключил преднамерен удар. Срещу страна от НАТО и Европейския съюз.
1: Какво ни казва тогава господин Путин с това свое решение?
0: Че е готов на продължаваща ескалация.
1: С други страни, членки на Европейския съюз, на НАТО.
0: Поначало всичко това, което те правят в последно време и цялата риторика, която беше около ударите след парада, първо, нали, може би да припомним моята теза и не само моята теза, че Путин беше унизен.
1: На този
0: с провеждането на парада и с необходимостта той да поиска от Тръмп да се обади на Зеленски, за да приеме Зеленски временно примирие. Човека без карти каза, добре, айде, направете си там парада, ще спрем за малко. След което, след изтичане на това примирие, практически веднага Русия нанесе много мощни удари по жилищни райони основно, с много жертви в Киев. Имаше една многоетажен жилищен блок съборен с 24 загинали, много ранени. Тук и по-скорошния пример от 24 май. И съпровождащата тези действия агресивна риторика и отправяне на призиви към западни страни да изтеглят своите дипломати от Киев, защото Киев ще продължи да бъде обект на масирани атаки. Иначе не бих допуснал, вероятно, на това да е преднамерено ударно. На фона на тази риторика, на фона на усилията на Русия чрез това, което специалисти наричат информационно-психологически специални операции, дали те да повлияят на възприятията на хората от Европа и в резултат на това и на хората, взимащи решения, на европейските лидери, за да приемат, че Русия е силния в този конфликт все още и Русия ще постигне своите цели и да преосмислят евентуално показването на тази много мощна военна, финансова, икономическа и политическа помощ от страна на Европа. Така, аз си обяснявам целите на Путин. Разбира се, няма и да разберем дали е бил преднамерен този удар или не. Това няма да се случи, но тази интерпретация, която аз правя, мисля, че е доста правдоподобна в този момент. Сега, европейските страни, какви ще бъдат последствията, ако искате да дискутираме?
1: Да, и после ще разширим.
0: Европейските страни, според мен, няма да се поддадат на този натиск и на тези внушения да изтеглят дипломатите си от Киев.
1: Те го казаха вече.
0: Да, разбира се, и това точно може да се очаква. Да, много дипломати напуснаха Киев в първите дни на войната и няколко седмици по-късно се върнах. И от тогава са там, защото тяхното присъствие е много, много силен знак. Мисля, че няма да сполучи Кремъл с тези свои опити. Разбира се, Украина изпитва затруднения. Не толкова по отношение на дроновете, крилати ракети може да сваля, но балистичните ракети все още са проблем. Основното средство, с което Украина разполага, или не знам дали не трябва да говорим в минало време в този момент, разполагаше ракетите Patriot, ПАК-3 особено, по-модерната версия, са все още единственото средство, достъпно на Украина, за противодействие на балистични ракети. Няма друго. Има няколко европейски проекта, които и на и на германската фирма Deal, и на френските Сампти, и норвежците, които работят заедно с американците, да създадат ракети, които да могат да противодействат на балистични ракети. Украинците обявиха, че започват разработването на такива ракети, но все още няма достатъчно ефективен еквивалент на Patriot. И при положение, че сега Украина не получава Patriot, наистина заплахата от такива удари, бих казал, към днешния ден е по-голяма, отколкото беше преди 6 месеца, да кажем.
1: А въобще наличието в Европа на такива ракети, защото заплахата вече не е само към Украина, да, тя е директна

0: ден е по-голяма, отколкото беше преди 6 месеца, да кажем.
1: А въобще наличието в Европа на такива ракети, защото заплахата вече не е само към Украина, да, тя е директна към Украина, но много анализатори казват, че прибалтийските държави също са заплашени от руска атака. Възможно ли е?
0: Ми, там за балистична ракета не могат да издадат с претенцията, че случайно отклонила се, има техническа повреда. Както,
1: не, то се говори за конкретна агресия, да, нали, че, понеже за Путин се чувства слаб, извинявайте, че ви прекъсвам, той би трябвало да разшири конфликта, т.е. когато не можеш да се справиш с една ситуация, която е по-малка, ти разширяваш проблема, за да може той да стане още по-голям.
0: Ако говорим за Patriot, за комплекси от тази най- модерна и ефективна система за противоракетна отбрана, то немалко европейски страни вече предадоха такива свои комплекси на Украина и очакват и са поръчали, очакват нови доставки от Съединените щати. Само, че Съединените щати имат затруднения и в момента с тази нова война, която започна Тръмп срещу Иран, имат проблеми. Смисъл, то производство си върви такова каквото е, което не е кой знае колко мащабно предвид потребностите в момента, но разбира се приоритет е американската армия. Но да припомня, Германия предаде няколко комплекса Patriot на Украина, Нидерландия мисля, че предаде повече от един комплекс, Румъния, която беше поръчала за собствени цели и когато първия комплекс беше готов, той замина за Украина. Така че доста страни вече са предали такива комплекси и така струва ми се, че при, макар и все голяма степен хипотетична възможност, но която не може да бъде изключена за руска агресия срещу Европа, така аз лично не бих прогнозирал европейски страни да предадат още такива комплекси на Украина.
1: А оголена ли е Европа, ако следваме тази хипотеза за евентуална руска агресия срещу Европа? Защото всички изданието, дори онзи ден Financial Times, писаха, че Русия губи инициативата на тази огромна фронтова линия, която е по граница с Украина, че там тя украински дронове вече навлизат в руското пространство и то много-много надълбоко. Там проблемите им с интернет и така нататък, да не говорим вътре. Тоест, вътре има проблем в самата Русия. На фронта има проблем с Украина. Ако господин Путин реши, че неговият изход за неговото лично спасяване е това да навлезе повече в Европа. Оголена ли е Европа? Въобще има ли възможност тя да се справи с такова нещо?
0: Ами, мисля, че не е. Но една от причините, вероятно, страните да не са склонни да предават още повече комплекси, специално от Patriot, ако говорим, на Украина, е именно тази, че не искат да бъдат напълно оголени. Колкото и да е малка или хипотетична вероятността Путин наистина да предприеме агресивни действия срещу страна членка на Европейския съюз или на НАТО, те фланговите страни, на практика всички сме, защото и ние сме една от тях, сме членки и на двата съюза, вероятността е много малка, но не трябва да остане напълно оголена.

0: за реакция. За 4 минути няма как да реагират и да сводят този дрон, още повече, че там трябва да се внимава къде ще падне, да къде стрелят, да не поразят някакъв друг обект.
1: Или по цивилно население.
0: Просто не може да се реагира при тези условия. Моето мнение винаги е било, когато са ме питали по този въпрос, първо, че стена няма как да стане, и второ, че за да има ефективна защита, тази защита трябва да се изгражда не само от европейските страни, т.е. страните членки на Европейския съюз и НАТО от източния фланг, тя трябва да бъде обща с Украина. Първо, защото основните технологии, тестваните, работещите решения идват от Украина. Те няма откъде да дойдат. Нали? Ние, някой тук много умен, ще измисля една ракета, ще я произведе и ще каже, стая ще свали всеки дрон. Да, ама къде ще го тестваш? Нали? Докато в Украина се тестват много най-различни решения, подбират се тези, които са по-добри, те постоянно се усъвършенстват, постоянно работят. Но не е толкова важен дори технологичния въпрос, защото допуснем, винаги може да постигне споразумение с Украина, да ни информира кои дизайни са най-добри, да помогне в обучението на хората, които ще ги използват, в създаването на организация и така нататък. Но фактора време е много важен. Нали, то въздушно пространство не е, и на картата може да видите една хубава очертана граница, ама то на практика, като излезете там, няма е нарисувана тая граница и няма как този дрон да го видите, че да, той може би е отивал към Измаил, както са казали те, ама е оп, изведнъж завил насам и ни удри, и ние тогава трябва да реагираме. Моята позиция е, че трябва да има единна система за защита от дронове, в която страните от източния фланг на НАТО, включително България, да работят, тя да бъде създадена заедно с Украина. Заедно с Украина, с много ясно координиране на усилията, на способностите, какъвто е техническия термин, кой къде какво разполага, кой къде по какви цели действа. И дори оперативното управление трябва да бъде направено по един начин. Тоест ние да станем на практика съюзници с Украина. Което означава, че той дрона може да не е стигнал още въздушно пространство на Румъния, обаче ако приближава, румънци могат да го свалят. Нищо, че не е достигнал. Или пък дрона може да се знае, че отива към Румъния, украинците да го свалят. Който може да го свали, което вече това би било пример за съюзнически отношения. И мисля, че европейските лидери трябва да бъдат една идея по-смели и решителни и да наистина да вървят в тази посока.
1: Какво им пречи според вас? Защото аз изпомням, този въпрос съм си го задавала, когато бях точно в Измаил, и тогава украинците местеха корабите си в румънската част, когато имаше много сериозни атаки, за да може
0: уж... Което е на 100 метра.
1: Да, което е на 100 метра дава в Дунава, за да, нали, уж да респектират руснаците, но ето виждаме, че те, нали, нямат респект, кой знае от какво. Но аз още тогава съм се питал, добре, какво пречи на Румъния да сваля тези дронове, при положение, че то наистина граница няма стена, няма такава, нали, като берлинската, каквато имаш, или на Пинк Флойд на корицата, нали, стената. Просто...
0: Едното възможно обяснение е, че да не се предизвиква Русия. Нали, защото, да кажем, румънска противъздушна или антидронна система сваля дрон, който е руски дрон и е предназначен да унищожи украинска цел. Или Полша, или Литва, нали, там, която е и от тези страни. Но Румъния като че ли е най-близкия вариант. Макар и Словакия да има граница, Унгария има граница с Украина. И вероятно има такова притеснение да не се възприеме това като индикация за влизане на натовска страна във войната, разбира се, на страната на Украина. Такава индикация. Второто е, че как ще го възприемат хората, защото, нали, пак, ако румънска система свали руски дрон, това може да се възприеме от Русия като нейно право
1: да отговори
0: на цели по Румъния. И тези двете вероятно вече се подкрепят, ако не, то ще бъдат подкрепени много скоро в масирана информационна кампания, която именно това да убеждава жителите на хората от Европа, че това ще бъде проблем за тях. Ние тук в България даже нямаме нужда руснаците да го правят, ние сами си го правим, но примерно в някои други страни Русия би положила такива усилия.
1: Аз щях точно там да ви заведа за начин, който говорят различните държави, по повод Украина и всъщност

0: всъщност, може би, нашият нов министър-председател се притеснява именно от това, като казва, че Русия е най-голямата, цитирам, ядрена сила и Европа не може да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Моля ви, разтълкувайте това. Без да упрекваме никого, просто вие сте бил в тази сфера.
1: Да.
0: Какво иска да ни каже господин премиера?
1: Първото е, може или не може, доста време говорим. Сега хиперзвукови е така етикет, който е сложен за да постига по-голям психологически ефект, защото да, те може са с известна степен с по-голяма скорост от по-старите поколения балистични ракети, но това са пак балистични ракети, които могат да имат там някакви корекции на траекторията от типа на, ако е кинжал или прословутия орешник, от който се изстрели до момента сигурно 4, от последните 2 една да падна
0: на
1: владеена от Русия територия.

0: И на другата падна сигурно доста далеч от целта, нали, разрушила едни гаражи. И срещу такива ракети има противодействие. Това, за което говорихме до момента. Значи, Patriot комплекса е доста ефективен, не е на 100% ефективен, но е доста ефективен срещу такива оръжия. Така че от тази гледна точка аз не приемам, от професионална гледна точка, не приемам това изказване на господин Радев. Що се отнася до това дали ядрена сила може да загуби във войната, тук, нали, в неговото промотиране преди парламентарните избори пак се говореше много, че той е натовски генерал, завършил с отличие американски колеж. Ама в американския колеж се учат тези неща. Нали? Аз съм завършил на същото място, което е завършил господин Радев. Тези неща се учат. Ядрената сила САЩ загуби войната във Виетнам. Да, виетнамците не са окупирали Съединените щати, нито, ма той и Украина няма намерение да окупира Русия, просто те се борят за своята свобода и независимост. САЩ загубиха след 11 години война във Виетнам.
1: Афганистан.
0: Афганистан, Съединените щати се изтеглиха доста безславно в крайна сметка и талибаните се върнаха на власт. Тоест, дали формално историците признават това като загуба, но си е загуба на война, която беше водена 20 години. Съветският съюз беше в Афганистан 10 години и се изтегли безславно. Също загуби тази война, ядрена сила. Много хора са забравили един пример, защото войната беше доста кратка. Китай нападна Виетнам през 79-та година и не можа да постигне нищо и се изтегли доста безславно. Китай ядрена сила, Виетнам не. Така че има, в историята има много-много примери, в които ядрени сили са губили войната. И от тая гледна точка, и разчитайки може би на своя, дори да го кажем ореол, господин Радев като генерал, военен на високо равнище, командир, след това върховен главнокомандваш, общо ето заблуждава хората. Да, много са случаите, в които ядрена сила губи, така че Украина има всички шансове да постигне своите цели в тази война и абсолютно няма никакво значение, че Русия разполага с ядрено оръжие.
1: Тя иначе може би ще да го използвала до сега, ако имала такова намерение.
0: Просто, ако не вярвам в... винаги... То не може да се говори с лека ръка за това.
1: В никакъв случай, да.
0: Но Русия ще се превърне в един презрян парий в света. Независимо от изхода на войната, ако реши да използва ядрено оръжие срещу неядрена сила, при положение, че не е заплашена независимостта на Русия, границите на Русия. Русия, ако иска, утре може да спре войната. Путин издава заповед, изтеглят се от територията на Украина в нейните международни признати граници. И всичко приключва. И имаме мир. И никой няма да я заплашва. Аз не вярвам Украина да продължи да наси удари по Москва, ако руската армия се изтегли. Просто това го изключвам напълно. Или да тръгне да завзема Курска област или Белгород. Абсолютно го изключвам. Така че няма никаква заплаха за териториалната цялост, за независимостта, за суверенитета на Русия от военна гледна точка. Ако тръгнат някакви вътрешни процеси в Русия в резултат на загубената война, и това вече е друг въпрос.
1: Това вече ще отвори съвсем различна тема. Да. Но тогава, да, аз не мога да разбера въобще как трябва да си обясним този тип говорене. То не е само и от господин Радев, има и други лидери, които говорят по този начин. Но ако той наистина вярваше в тази заплаха, за която говори от Русия, защо ние извадихме нашите дипломати от Киев? Те са все още там. Тоест, как да си обясним такива мънички противоречия, които остават под радара? Защо? Кому са нужни такива гръмки изказвания?
0: Може би преди това да кажа, че нашите дипломати са там, но ние 4 години и половина нямаме посланник. България е сигурно единствената европейска и натовска страна, която при над 4 години продължаваща война няма посланник в Киев. И това е изключително силен сигнал за Украина, за украинците. Какво внимание ние отдаваме на нашите отношения, на подкрепата, и това е при всички правителства. Верно, че...
1: Бизнесът върви обаче иначе.
0: Но посланник нямам.

0: дипломати, имаме посланик, нямаме. Аз дори днес на конференцията говорих с този господин, който е определен за посланик и надявам се, че до 2 месеца ще бъде там вече. Най-накрая. Но след 4 години и половина, когато ние нямаме представителство това ниво, имаме шарже дафер, някой, който изпълнява тая функция. Аз, между прочим, не съм чул точно твърдение на Радев, призив да бъдат изтеглени дипломатите.
1: Няма,
0: естествено, че няма.
1: И аз също не съм.
0: Той говори за ролята на дипломацията, за мир, което на много хора им харесва.
1: За промяна на курса на Европейския съюз и начина, по който ще се водят преговорите.
0: Първо да кажем, нали, това за вътрешна употреба. Ами, господин Радев, щом толкова искате мир, то Путин нападна Украина, обърнете се към господин Путин, помолете го да спре тези военни действия, да си изтегли войските и ще има мир. Какъв е проблема? Никакъв е проблема. Що се отнася до...
1: Може да го направи, той до сега може би не е имал тази властова позиция.
0: Може, той говори за мирно решение от години като президент и като президент той винаги има достъп до най-високите трибуни, там когато пожелае, телевизията ще спре друго предаване, ще пусне негово изявление, но не сме чули нищо такова. Той говори за мир, не знам тая дума дали подходящ, доста схоластично, някакси на теория, че трябва да има мир. Ама мир какъв? Украина дигне бялото знаме. Не каже, ние няма да воюваме. Това не е мир. И това не е допустимо изобщо. И това никога не може да бъде решено от някой извън Украина и украинското ръководство. Дали някакъв такъв изход въобще е приемлив за тях? Очевидно не, ако си спомним визитата на господин Зеленски в президентството през лятото на 23-та година. Хората може би си спомнят какъв на практика скандал стана там с думите на нашия президент и как реагира украинския президент. А що се отнася до призива Европа да предприеме такива дипломатически действия, това може да се разглежда от две страни. Първата е, че господин Радев направи това изявление пред български журналисти. И то беше разпространено в България. Аз не съм забелязал да и от български медии, включително на английски език, някои превеждат своите статии, включително радиото мисля, че превежда на английски език.
1: Да, имаме цяла редакция.
0: Има ги на сайта. Но отвън, като че ли никой не обърна внимание. И на неговите официални срещи с канцлера Мерц, с президента Макрон, Урсула фон дер Лайн, Марк Рюте и така нататък, единствено от срещата с президента Макрон се появи и то неофициална информация, че е имало някакво разминаване в позициите. Без да се изяснява за какво става въпрос. В другите срещи, доколкото вчера особено тези с Урсула фон дер Лайен, с Кошта, с Марк Рюте, там, доколкото разбираме, господин Радев не е повдигал такива въпроси. Така че като че ли има отново разминаване на говоренето за българската публика и говоренето с нашите европейски партньори и партньори от НАТО. От друга страна пък, това говорене за роля на дипломацията, то някак си попада в едно от направленията на мислене сега в Европа. Но това направление не е дайте да кажем на Зеленски да спре войната, да вземе да се разбере с Путин, какво ще му даде за да спре Путин, нали нещо, което вероятно си представя господин Радев, а то е, че Европа трябва да има място на преговорите. Тя няма, вчера Кая Калас каза, тя няма как да бъде посредник между Русия и Украина, тъй като Европа стои твърдо на страната на Украина, т.е. тя посредник не може да бъде, но тя може да бъде на масата на преговорите, особено в този момент, когато вниманието на Тръмп е ангажирано с Близкия изток. Може да бъде. Европа от една страна помага на Украина и абсолютно категорично и ясно декларира, че сигурността на Украина е ключа към сигурността на Европа. Тоест, това не се крие от никой, това много ясно се изказва в стотици изявления на европейски лидери от най-различни страни и европейски структури. Но Европа има и инструмента да влияе на Русия. И основният инструмент е не толкова в сваляне на санкции, възстановяване на икономически отношения някакви, колкото в замразените активи. Огромна част от 300 милиарда

0: или долара приблизително, руски пари, които са в западни банки, са в Европа. Но в най-много в Белгия, там по спомен някъде близо 200 милиарда. И това е сериозен лост. Отделно е лоста, евентуално сваляне на санкции и така нататък. Така че, ако минем на езика на Тръмп и Джей Ди Ванс, Европа също има карти и има място на масата. И тук, в този, погледнато от тая перспектива, това, което говори господин Радев, за европейските лидери, може би го възприемат като приемливо. Те не го възприемат като това, както говорих преди малко. Украина трябва да капитулира, за да има мир.
1: А да покажем на Владимир Путин нашите карти, за да може той да си направи сметката дали ще продължава.
0: И даже вече има дискусии, а кой може да представлява Европа, защото старата приказка на Збигнев Бжежински ми, на кой да звъннем в Европа? Ако искате да говорим с Европа, на кой телефон да звъннем? И се обсъждат различни варианти. Финландския президент Ступ, самата Кая Калас, което според мен е абсолютно неприемливо за Путин. То за него Естония са бивши васални подчинени страни. Той изключено да седне на една маса с бивш премиер на такава страна. А говори се за Марио Драги, много солидна фигура, нали, на Европейската банка, беше за кратко като нещо като нашето служебно правителство в Италия.
1: Да, премиер,
0: мисля,
1: че да.
0: Премиер,
1: да.
0: Мисля. Има и други имена, които се споменават. Има и такива по-екзотични, които няма как да бъдат приети.
1: Мисля, че господин Путин се чуди на кого да звънне. Да взема шегата.
0: Да, господин Путин, според мен той не е готов за преговори. Но не знаем как ще се развият събитията. Тук говорим за тези удари. Вие ги споменахте вече, че почти цялата европейска територия на Русия може да бъде достигната от оръжия, създадени от Украина самостоятелно. Т.е. няма никакви ограничения. От Мурманск до Южен Урал. Значи Украина е нанасяла удари. Това са на разстояние по 1800-2000 км от украинска територия. Така че почти цялата европейска територия, изключвам там на Северен Урал, някъде, където няма и какво толкова вероятно да бъде удрено. Но от всички основни цели на тая европейска територия, на която живее колко 70, 80 или повече процента от руското население, може да бъде достигната от съществуващи към момента украински средства за поразяване. Отделно Украина вече тества успешно балистична ракета, която може да нанася цели на разстояние около 200 км. Това не означава стратегически цели, удари в стратегическа дълбочина, но означава, но е пример за ноу-хау, за технологични постижения и производствени възможности на Украина. Отделно е ракетата Фламинго, която е крилата ракета с бойна част около 1 тон, която е, може да се разглежда като близък еквивалент на Томахок. Сигурно не е толкова съвършена, но не и толкова скъпа и украинците сами си я правят. И няма никакви ограничения за нейното използване. И най-вече очакваните новини за разработване на тази FP9 ракетата от същата фирма Firepoint, която прави и Фламингото, и тази балистична ракета, за която говорих, FP7. FP9 вече е предназначена да занася удари на разстояние около и над 850 км и бойна част от 800 кг. Това включва Москва.
1: Това ще да кажа.
0: Балистична ракета, която включва Москва. Оптимистите казват, че това лято вече може да има прототип тестван. Това са от украински разработки. Авиацията, която много бавно беше предавана и много по-малко на част по лъжичка на Украина, но нейният ефект почва да се чувства също. F-16. Да, стар бил. Стар бил, но като му сложиш ракета AIM-120, която може да удря цели на разстояние около над 100 км. Това вече е сериозно оръжие, и защото Украина много страда от тези бомби, така речени КАП, коректируеми от много голяма, с крилца допълнителни, от много голяма стена ги пускат руските самолети и много трудно се свалят, почти като балистична ракета. Но когато имаш средства да въздействаш на самолети на над 100 км, вече тия кабове по-трудно става тяхното използване. Слушах, даже сега идвайки насам, един анализ. Тя новината се появи тези дни за Грипен. Грипен, макар и стария вариант, C и D, шведите казват, че в началото на другата година ще предадат една ескадрила на Украина. Грипен, Jazz 39, варианти C и D, те са по-старички, в смисъл не са толкова стари, но са по-слаби от F-16, които ни взехме доста. Само, че вече се знае, че те ще бъдат с имена ракета Метеор на фирма на MBDA, е европейска фирма. Тя е многонационална там. Германия е една от водещи страни в тая фирма. И Метеора може да действа по целия разстоянието 200

0: км. Така че самолетът може да е малко по-стар, но като му сложите ракета, която може да бъде изстреляна от 200 км, то тогава руската авиация ще стои още по-далеч и няма да има възможности за да нанася удари. И цялата тая серия от развития променя ситуацията на във войната, да кажем. Не на бойното поле, защото всичко това, за което говорих, то е за нанасяне на удари в голяма дълбочина и в изолиране на района на бойните действия, на авиацията поне, да не може да действа по украински цели и по украински позиции. Отделно са развитията отново с дронове, на които от медиите по-трудно се забелязват, на, за разлика от тези далекобойните и малките FPV-та, за които мрежата е пълна с видеа, как унищожават войски и лека техника някъде на фронтовата линия. Отделно са тези с, да кажем, на среден радиус, средна величина на действие, между 50 и до към 250, може би 300 км. Там Украина в последно време много напредна, което и дава възможност все по-категорично да елиминира руската логистика, за която е на юг в Украина, в Запорожска и Херсонска област, да, и пътя към Крим. Там от Краснодар и надолу към Мариупол, Мелитопол и към Крим пътя, който отива, където руснаците направиха и железопътна линия, има и магистрала, и тези пътища са все обект на все по-чести и така все по-точни и ефективни атаки. И Украина, ми се струва, че много скоро време ще успее да изолира особено тези войски и тези райони, които са в Запорожка и Херсонска област, което ще даде пък други предимства. Там тя, според мен, аз не изключвам дори вариант до есента някъде, ако при добро стечение на обстоятелствата Украина да освободи голяма част от окупирани територии в тези области. Всичко това са много важни развития и те, независимо каква риторика използва Кремъл, той не е само Путин, там излиза и Лавров, Песков и така нататък. Цялата серия депутати от Думата, председатели, този, който беше председател на Думата, онзи ден така направи намек, че Русия може да използва оръжие за масово унищожение срещу Украина. Което за мен само е израз на безизходицата, в която безстигловността, в която те постепенно изпадат.
1: Е, добре, винаги сме говорили, че не е добре съвсем Русия да е в страшно безстигловно, защото това може да доведе до крайни мерки, с които тя вече заплашва. Какъв е полезният ход в тая ситуация, така да завършим за сега, този, за днес?
0: За кого?
1: От една страна, какво е нужно на Украина, за да затвърди успеха си, който в момента тя има, от една страна, и от друга страна, колко още може да понесе Русия, ако малко е абстрактен този въпрос, но да кажем така, може ли Европа и Украина да разчитат на това, че Путин ще се откаже?
0: Според мен не. Това е въпрос на психология. Някои анализатори казват, сега не познавам толкова добре руската история, но те казват, че няма руски лидер. Цар, комунист, кандидат-император като Путин, нали? няма значение, който да е загубил война и да оцелял. Загубата на война означава загуба на власт в Русия. И си мисля, че докато Путин е на власт, а той ако не е на власт, дали ще е жив след това, това е друг въпрос вече. Нали? Там в Русия също много, много бързо бившите лидери биват елиминирани и физически, не само политически. Той няма да приеме загуба. Допускам той да се опита да представи нещо като победа. Според мен той изпусна тая възможност. Примерно миналото лято можеше да представи като победа всички тези допълнително окупирани територии. Те са 7% от 14-та година и към момента са към 19, малко под 20%, т.е. още 12% от украинската територия, близо 20% около територията на България, даже малко повече. Той е окупирал нови земи, защото Русия е малка, нали, му трябва земя. Но изпусна този момент. И сега в процес на отстъпление, на загуби, той да се опита, ще му е много по-трудно да се опита да обяви победа, така че не

0: виждам вариант той да тръгне дори към сериозно. Приказки може да има, срещи може да има, но към сериозни мирни преговори не виждам вариант. Ако все пак той тръгне към мирни преговори, да иска мирни преговори и да даде индикации, че е готов на сделка, ако използваме термините на Тръмп, то тогава въпросът е как ще реагират украинците. Нещо, което ние не сме се замислили до момента и не сме коментирали и не съм чувал коментари. Дали те пък ще приемат спиране на войната при текущите условия на фронта или виждайки, че са поели инициативата вече, ще търсят друго решение. Доста интересно става. За съжаление, интересно за наблюдателите отдалече, за хората в Украина. Това не е интересно, това е въпрос на живот и оцеляване.
1: Може би такова решение би навредило до някъде, защото голяма част от украинците вече са много уморени, за цивилното население говоря, и съм чувала гласове, които казват, абе, по-добре е да спре цялото това нещо. Има други, които са напълно решени. Наскоро говорих с един човек, който воюва в Донбас, украинец, с него се запознаха. При едно от посещенията ми, въобще той казва, настроението е както трябва, няма отчаяние, всичко.
0: Хората са различни.
1: Така че хората са много различни.
0: Различни са хората, но аз вече веднъж го казах, никой друг, освен украинците, не може да реши какво те трябва да направят. Това си е тяхно решение. По какъв начин ще го вземат, отново си е техен въпрос. И се надяваме нещата да отиват към по-добре за страната, обект на агресия.
1: Много благодаря. Професор Тодор Тагарев, Мрежата.
0: Благодаря и аз.

0: Гост в мрежата сега е Тайфур Хюсин, заместник главен редактор на Обзор Нюс. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много за това, че се съгласихте да говорим. Ние с вас от години следим всичко, което се случва в Турция. Имахме една голяма поредица с турски журналисти, които са в изгнание от опозицията в Турция. Могат да намерят нашите слушатели на сайта на Българското национално радио, съвместна наша продукция. Ви кани отново да говорим за опозицията в Турция, защото тя мина през своите светли, през своите тъмни периоди и да стигнем до едно

0: Deutsche Welle, че тези, които я формираха на времето, биха се обърнали в гроба, ако видят какво се случва сега с нея. Та какво се случва?
1: Една панелизирана опозиция за мене. Говорим за политическата опозиция в лицето на Народно-републиканската партия, или по-известна като Кемалистката партия в Турция, тази, която е основана от Мустафа Кемал Ататюрк и която е основоположник на самата република в нашата югоизточна съседка. Какво се случва към момента? По думите на избрания, казвам го, подчертавам, избрания лидер на Народно-републиканската партия Йозгюр Юзел, вече има две народно-републикански партии. Олицетворявани от избрания Йозгюр Юзел и от назначения бивш лидер и назначен от турския съд Кемал Кылычдаroğlu. Две партии, като турските избиратели, най-вече кемалистко настроените турски избиратели, в момента са в шок, гняв и политическа несигурност. Несигурност за самата опозиция, несигурност и за Турция. Но за наблюдателите, тези, които анализират събитията в Турция, няма изненада. Няма изненада, защото Ердоган прилага онзи синдром на сварената жаба. Вече повече от десетилетия изгражда своя режим и в момента е ред на политическата опозиция в страната. Като той започна от медиите, неправителствения сектор, интелигенцията и така нататък, за да се стигне до самата опозиция, която явно не си сделала поук от събитията малко повече от преди една година. И онези закани, които Ердоган беше отправил към самата партия, още след като спечелиха местните избори на 31 март 2024 година. И самата опозиция в лицето на избрания лидер, подчертавам, избрания лидер Йозгюр Юзел, явно не съумяват да се противопоставят срещу режима на Ердоган.
0: Добре, казахте две важни неща. Първо, опозицията не си взе поука. И другото, което казахте, е, че това, което се случва с опозицията в момента, е заплаха и несигурно за самата Турция. Защо?
1: Несигурно, защото изключително заплашва демократичния ред в самата Турция. Разбирам се, с управлението на Ердоган не може да говорим за една либерална демокрация. Става въпрос за електорална автократия или пък хибриден режим, както посочват експертите. Политическата опозиция до преди няколко години поне не беше изградена по желание на самия Ердоган. Но в момента наблюдаваме точно онзи процес, който Ердоган продължава през последните няколко години да доизгражда образа на политическата опозиция в лицето на Народно-републиканската партия, която де-факто ще продължава да има опозиция в Турция, обаче тя в никакъв случай няма да се противопостави на режима, а ще бъде в услуга на самия режим, един вид, за да легитимира режима пред международните наблюдатели, пред международните партньори на Турция в лицето на Европейския съюз, и до някъде щатите. Казвам го условно, защото в момента в американски президент е Тръмп, който няма толкова забележки относно демократичното състояние в Турция.
0: Ох, чак се усмихнах. Извинявайте, то не е смешно. Обаче,
1: за съжаление го казвам, защото и другия момент. Не си взеха поука най-малкото след 31 март 2024 година. Бележките, които съм взел, посочват, че 85 кмета на общини в Турция са преминали към управляващите партии, като 79 от тях са преминали към управляващата АКП на Ердоган. От друга страна, 30 кмета са били отстранени от длъжност. 19 от тях са били арестувани и се водят съдебни процеси срещу тях, като най-популярният от тях е кмета на Истанбул, Екрем Имамоглу. Най-вече в българските медии и в международните медии изпъква името на Екрем Имамоглу, но той не е единствен. За съжаление, бройката е вече двуцифрена и върви към трицифрена, като се има предвид, че общините в Турция са според последните данни 1407. Като към тях се прибавят големите, така наречените големи общини,

0: големите на областни градове, на по-малки градове или пък малки, по-малки населени места.
1: Да, добре, довършете, изпусти, щях да ви питам.
0: Само да подчертая, че въпросните 85 кмета, които са преминали вече към управляващите, представляват волята на 8 милиона и 845 хиляди тунски гласа. Като тунските избиратели, гласовете на тези тунски избиратели са били подменени под натиска на управляващите.
1: Каква ще е съдбата на Имамоглу сега? Тоест, преди може би имаше някаква надежда, макар и малка. Сега има ли въобще някаква надежда?
0: За мен и преди нямаше надежда, което означава, че и в момента няма, за съжаление го казвам, защото той продължава да бъде заложник на режима на Ердоган за политическия грях, който допусна да се случи, именно какво имам предвид, да се противопостави на режима. Да бъде алтернатива на Ердоган, да бъде алтернатива на режима, който Ердоган изгражда през последното десетилетие и малко повече. Така че това е недопустим политически грях според управляващите в Турция към момента. Казвам го това, следейки по съдбата на бившия вече по-кюртски лидер на целия Ахетин Демиртаж, който все още продължава да е в турски затвор, за онзи израз, който той публично беше изрекал на митинг по време на предизборна кампания, че няма да допуснат Ердоган да бъде избран за президент на президентска република.
1: Тоест, вашата прогноза е, че Имамоглу тук нататък. Помним неговия клип, как той се обличаше, когато тръгна към затвора.
0: Така, да.
1: И някак беше дори усмихнат и по някакъв начин ведър, вярвайки, че хората, които се тичат по улиците на Турция и които застанаха зад него, ще продължават да седят зад него. Имат ли въобще вече тези хора някакъв шанс да бъде чут техния глас?
0: Опозицията преди всичко трябва да си даде сметка, най-вече да извлече поуки от всичко, което се случва. Целта в никакъв случай...
1: видяхме, момент, че тя не е много по поуките. Тоест...
0: За съжаление.
1: Да.
0: За съжаление, да. Целта не трябва да е непременно спечелната на предстоящи евентуални избори, които да бетонират, ако не управлението на Ердоган, на друг авторитарен режим. А целта трябва на опозицията. Към този момент трябва да е по-широка социална коалиция, като да се изградят независими медийни платформи от друга страна, да има силни неправителствени организации. Казвам го това с цялата условност, защото неправителствени организации към този момент, за съжаление, в режима, който Ердоган изгражда, е почти невъзможно да има. Но опозицията трябва да направи всичко възможно да има широка социална коалиция, да включва абсолютно всички, които не доглудуват срещу режима на Ердоган, не са доволни от неговото управление, а не да ги изключва, като ги етикетизира. Имам предвид да не включва само кемалистки настроените опозиционери в Турция. В Турция има изключително много хора, които не са доволни от режима на Ердоган, обаче не намират алтернатива срещу неговото управление. В лицето на останалите партии, които се окачествяват като опозиционни.
1: Добре, тогава, сега ние наблюдаваме такива процеси, понякога не е ми много често и в България правят този паралел, защото и тук има много партии, много разроени такива политически формации, които все са недоволни от тези, които ни управляваха, да кажем, през последните 15 години, но така и не намериха сили да се съберат в една обща опозиция, която да застане. Какво пречи на турските партии, опозиционни, да се съберат в едно? Освен, че... Добре, кажете вие, няма аз да допускам.
0: Най-вече самата идеология. Идеологическите настроения през годините, през десетилетията са изключително толкова определят мисленето на не само на опозиция, и на управляващите в Турция, че е недопустимо едните да седнат на маса с другите. Имайки предвид, от една страна има и ислямисти, които не са доволни от управлението на Ердоган. Ако трябва да посочим на уважаемите слушатели. От друга страна има либерали, които не са представени в турския парламент. Има хора, които по принцип са против ислямистите, но не се определят по един или друг знаменател. Самата опозиция

0: номер на републиканската към настоящия момент, само да припомним на уважаемите слушатели, че е най-голямата политическа формация. Според социологическите проучвания води с няколко пункта пред управляващата партия на Ердоган. Не да се опитва да ги присламчи към, говорим за основната опозиционна партия на Народна републиканската, без да се опитва да ги присламчи и да ги привлича към своята идеология и към своето мислене, а да се обединят да изградят платформа срещу режима на Ердоган. Което, разбира се, означава да се направят отстъпки всяка една от онези опозиционно настроените, които евентуално биха имали желание да се обединят.
1: Тоест, религиозно, идеологически причини само. А пътят на парите, ако проследим, тоест, има ли такива конфликти за разпределяне този грозен израз на баницата? Тоест, не могат да разделят помежду си това, което биха спечелили евентуално, ако все пак се обединят и завземат някаква власт.
0: Съдейки това, което се случи през 2023 година, когато шесторната, така наречената шесторна маса, обединена срещу Ердоган, не успяха да посочат личност, която да не е политически обвързана към една от шесте партии, а се наложи тогава, наложи се мнението на Кемал Кылычдаroğlu, назначеният към настоящ момент лидер на Народна републиканската партия, да се изправи срещу Ердоган. Точно този подход посочва, че малко е трудно между опозиционните лидери да се представят каква би била функция, ако Ердоган не е на власт. Тоест, кой от всичките опозиционни лидери би заел определен пост и какъв би бил този пост, за съжаление.
1: Да, това е между другото голям проблем в много държави. Даже тук с редактора на мрежата сме си говорили, Васил Балев, за това, че като Чили има държави, в които България може би една от тях, в които опозицията и харесва да работи като опозиция. Тоест тя не може да надскочи сама себе си и да поиска да застане, да поеме отговорността нататък. Нещо такова ми прилича и това.
0: За съжаление, това е такава идея в политическите среди, която се споделя, разбира се, не с управлението на Ердоган, много преди неговото управление, че целта на опозицията в функция да не загуби своята позиция. Тоест, никога да не застава начало на управлението, защото е най-добре да си опозиция, имайки преди, че не носиш отговорност. А е лесно да се критикува, когато са позиция.
1: Добре, какво прогнозирате от тук нататък? То трудно е. А може и да не е чак толкова трудно вече да се прогнозира.
0: От тук нататък кемалистката партия ще е по желание и по усмотрение на самия президент Ердоган. В никакъв случай няма да прекрачва онези червени линии, които са посочени, и няма да се осмели да помечтае, че би била алтернатива на режима. От друга страна, другия въпрос е по какъв начин стои съдбата на самия избран лидер на Народна републиканската партия Юзгюн Юзел. От тук изключително много се спекулира дали дългата ръка на Ердоган няма да достигне и него, имайки предвид съдбата на Екрем Имамоглу, дали или е възможно да се случи подобна съдба и с Юзгюн Юзел, казвам го за съжаление.
1: Или пък внезапно да премине на страната на Ердоган, така както се случи с Кылычдаroğlu.
0: Кылычдаroğlu, да.
1: Да.
0: И това го има като вариант, но не мисля, че до там ще стигнат нещата.
1: Добре, последен въпрос. Много бърз отговор ще помоля за него. Извинявайте, че ви прекъсвам, а ще ви поканя наистина тук за по-дълго, за да поговорим по-широко, затова, защото това са интересни процеси. Знаем колко много хора излязоха по улиците на Турция, не само в Истанбул, не само в Анкара. Тази обществена енергия, какво ще се случи с нея? Това не е въпрос за подценяване.
0: Не е въпрос за подценяване в никакъв случай. Точно това е неумението на опозицията да акумулира тази енергия.
1: Ясно, да. Така, те губят доверие на гражданите. Какво става с тази гражданска енергия? Тя ще се скрие по къщите си или какво ще стане с нея?
0: За съжаление, ако няма политици, които да я поведят тази гражданска енергия, тя просто в един момент утихва.
1: Смелостта ще изчезне.
0: Има, разбира се, така положителен аспект, което е евентуално и възможно да се случи, но зависи пак от

0: смелостта на опозиционните лидери в лицето на Юзгюн Езел, Екрем Имамоглу и Мансур Яваш.
1: Добре.
0: Ако създадат евентуално нова политическа формация, която наистина да успее да обедини опозицията.
1: Всичко е много голямо ако. Добре,
0: ако,
1: много.
0: Да, за съжаление.
1: Да, много ви благодаря. Тайфур Хюсеин, мрежата. Благодаря.

0: въпреки мрежата.
1: Както всеки петък, въпреки мрежата, разговорът е на редактора на мрежата Васил Балев, а днес той е с професора Александър Кьосев и с Яво Сидеров. За какво си говорят? За политиката и чалгата, слушайте.
2: Бих искал много да ви попитам за това явление, защото ние знаем добре, че много от чужденците, които гостуват у нас, поп-фолкът е често екзотичен и твърде привлекателен, като се махне текстуалната част, разбира се, по разбираеми причини. Дори имаме такива интересни примери, като вокалистът на Рамштайн Тил Линдеман, който почти всеки път, като дойде в София, ходи и кофее в някой чалга бар. Защо изглежда така, че подобни случаи някак смекчават срама ни от чалгата, доколкото все още го има? Нима ни липсва онази малка доза артистизъм и разкрепостеност, за да я приемем през иронията? И предимно през иронията, говоря вече в тотално съвременен контекст.
3: Чалгата не е ироничен феномен.
2: Но ние не можем
3: чалгата
2: да я третираме.
3: Чалгата е напълно лишена от ирония и напълно и в производството, и в възприятието. Тоест напълно искрена. Тя не съдържа автоирония. И не предполага иронично отношение. Затова не виждам защо някой, особено извън българския културен контекст, който няма нашия багаж, нашите разбиране за това какво е мястото на чалгата в нашия културен контекст, трябва да се отнася към нея иронично.
2: Не, аз говорих, извинявайте, че ви прекъсвам, аз говорих за нашия поглед през погледа на другия отново, както често се случва в българската култура, знаем поне от 100 няколко години не съм.
3: Вижте, има иерархия на легитимности в начина на по който приемаме музиката изобщо. И тая иерархия на легитимности не е задължително внесена отвън и не е задължително продукт на някаква каста, нали, с която тук говорим с професор Кьосеф, дали е истинска, да, дали не е композитна или е хибридна или каква е, няма значение. Оня ден бяха тук Iron Maiden.
2: Така.
3: Значи това беше гигантски концерт. Аз бях на него, гигантски, наистина гигантски концерт. Според Корона на Heavy Metal, изключително качествен концерт. По всички възможни линии, по линия на презентация, по линия на композиции, по линия на цялостно шоу. Обаче чуйте цитат от патриотична песен на Димитър Воев от преди 35 години. Левски и Ботев останаха само на камък, славия на Славейков паниране по-сладък, а вашето сърце се разтваря в чиния за сръбско хеви метал и гроздова ракия.
2: Така, много генерация.
3: Ето една заложена далече преди чалгата, далече преди оная...
4: Коя година е това?
3: Това е 86-7 някъде.
4: Да.
3: Писано като текст. Ето ви една иерархия, още от тогава, разбира се, на един поет, който сега е митологизиран и до голяма степен заслужен в пантеона на онова рок поколение номер едно. Една иерархия на културата, сръбско хеви метал и гроздова ракия. Според голяма част от тези поколения, от хората от тези поколения, хеви метала не стоеше на много по-високо ниво от сръбската музика. Не беше легитимен по начина, по който го възприемаме сега, по който го възприемаха тия 40 000 човека на стадион Васил Левски. Защото тук вече се говори за класически метал, за хора, които имат 35-40 годишен, групата от 50 години съществува.
2: Да.
3: 35-40 годишна доминация, висша форма на изкуство, прогресив рок, облечен в хеви метал, изразни средства, изключително усложнено шоу, филми, които се прожектират на заден план, зад групата, докато свири. Културни препратки към Тенисън, културни препратки към Едгар Алън По, културни препратки към какво ли не. Битката при Балаклава.
4: Към Колрич.
3: Към Колрич. Най-хубаво.

0: Тим Песен, Rime of the Ancient Mariner, Courage. Тоест, сега, ние седим тук и говорим за чалгата като за нещо, което трябва или не трябва да харесваме. Според мен...
1: Така ли говорим?
2: Не, не говорим, аз не говоря за това.
0: Ами, така и за...
2: Аз смятам, че чалгата е симптом на социални и културни процеси и тя отключва смисъл на тези процеси. Ние можем да разберем много неща, които се случват в България през този музикален... тази музикална призма. И отдавна чалгата ми е безразлична и няма падам. Тоест, никакво отношение нямам към нея, освен любопитство. Често пъти това любопитство е научено, което означава, че се опитвам да бъда внимателен и добросъвестен аналитик. Но смятам, че така скаже, в същината на български политически и културен живот има чалга елемент, който трябва да бъде анализиран и който е изключително мощно натоварен с емоционална, морална и естетическа енергия. За това говоря.
1: Е, добре тогава. Извинявайте отново, защото Явор Сидоров, моля те, запози си мисълта.
0: Да, да.
1: Ако чалгата присъства и днес, как присъства тя?
2: Само да кажа, че за да ядосвам Явор, ще кажа, че аз смятам Iron Maiden за пълни имитатори. Тъй като, съм цепелинист и смятам, че те са вторична група, която никога не е имала нито едно оригинално парче и е минала покрай прогресивния рок. Те са изключително усложнени, много претенциозни, изключително патетични и наистина са чалга в хеви метал.
1: Ето, номинатив е. Добре.
0: Е, най-накрая да излязе аз ни гърди напред. Казвайки нещо, с което Сашо съгласен. Тук го казва доста по-безкомпромисен начин. Имаше много иронии на този концерт. Много иронии. Една от ирониите...
2: Към техния патетизъм, така ли?
0: Една от ирониите... аз не знам до каква степен хората, които гледаха този концерт, разбраха препратката с смисълът от това, което им се каза с изваждането на българското знаме по време на песента The Trooper, която е написана за битката при Балаклава от Кримската война. Това беше една съвсем неделикатна, едно подтикване към българите, към публиката да подкрепят Украина във войната с Русия. Защото битката е за нападението на леката бригада.
2: Е, така си го разбрал ти. Да. Те са се радвали просто на знамето.
0: Ами именно. Само, че това знаме излезе точно на тази песен, точно пред тази публика. Да. Друго нещо.
2: Само да кажа, това прилича на оставката на Роджер Уотърс, която беше толкова неадекватна в него. Същите неадекватности. Знама е на The Troopers. Моля ти се. Да.
1: Добре.
0: Други неща, които ми направиха впечатление. Всички се радваха страшно много на песента Ice is High. Тя е една чудесна песен. Това е първата песен от албума Power Slave. Както е, няма значение. Песента е за The Blitz, за нападението на Луфтвафе над Лондон в началото на Втората световна война. И публиката аплодира така с много голяма пломб тая песен, забравяйки междувременно както си вее флаговете, че всъщност същата тая Royal Air Force е сравнила с земята България. София. Нали, през 44-та година. И защото, какво искам да кажа? Всички тия значения, значение в значение, увито в значение и така нататък, много често нямат абсолютно никакво значение всъщност. Всичките културни спорове за това чалгата... израз на радост и вина ли едновременно, израз на нише стоящи културни ценности или напротив. Всичко това няма абсолютно никакво значение за хората, които я ползват, които я употребяват. И за огромната част от тях, тя дори не е инструмент в борбата им с някакъв въобразен културен враг. В много по-голяма степен хората, които не харесват чалга, воюват с чалгата, отколкото хората, които харесват чалга, воюват с хората, които не харесват чалга. В много по-голяма степен. Почти монопол е на хората, които не харесват чалга, да изразят шумно и категорично своето мнение. Аз не слушам чалга. Това е страшен буклук. Хората, които слушат чалга, може да носят остатъчната вина, за която говори Сашо. Някои от тях я носят. Има хора, които не слушат само чалга, но виновното удоволствие от кръчмата и от клуба остава, когато се качиш на масата.
1: Е, добре де.
0: Но тази битка е малко еднопосочна.
1: Ама каква е? Аз не разбирам каква е тази остатъчна вина.
2: Битката без съмнение е двупосочна. Категорията хората ми е любима категория. Тя е толкова социологически изплъзваща.
0: Тези хора и онези хора.
2: Така, значи, Вероятно, тук трябва да се навлезе в микросоциология и микроантропология, да се говори за различни групи от населението, които танцуват, как танцуват, къде танцуват, в какви в контекст, как става тая работа. Цялата тая идеализация, че съществува една така прекрасна маса от народни хора, това е толкова близко до популистската фигура на народа, че няма да го коментирам.
0: Значи аз казвам, че има група хора, които слушат чалга, дали
2: има групи хора.
0: И напълно нерефлексивно. Или я слушат със чувство за вина, но при всички положения тези групи хора са много по-несклонни да атакуват културно групите хора, които не слушат и не харесват и не танцуват чалга, отколкото обратното.
1: Аз обаче не разбирам нещо, извинявайте, че ви прекъсвам, защото се говори тук през цялото време за една особена вина в потреблението на една евентуална чалга или не, или за една остатъчна вина. И аз не разбирам къде я намирате вие особено днес и не придавате ли твърде много на тези потребители на такъв тип етнопоп себрефлексия, от която те са лишени.
0: Е, Сашо говори за групи. Той не говори за една.
2: Така,
0: маса,
2: да. Но това няма да влизаме в тия детайли. Когато прекрачваш норми,
1: да,
2: когато държиш скандално, когато си позволяваш движения с тялото, които изглеждат неприлично, когато напускаш, така да кажа, зоната на приличието, вежливостта, добрия тон и прочее, т.е. онези културни норми, с които се асоциират с Европа, без съмнение знаеш, че го правиш. В никакъв случай не е просто така първосигнално. Това знаене, може би, не е рефлексивно, не е нещо, което хората мислят, анализират и изразяват с думи. Да. Те го изразяват с цяло. И аз ще кажа, че чалгата като музика във втората половина на първото десетилетие на милениума, от 2005 година на там, започна да се измества от народна музика, така наречения чист фолклор, хора и всевъзможни други символи, които привидно също така са, как да кажа, веселие на обикновеният народ. Има движение, което се казва хора за хората. И те смятат, че всеки мегдан, който в малко или голямо градче, или дори в столицата, всеки мегдан естествено принадлежи на народа и на този мегдан той може да играе хоро. Следователно, може да си играе хоро пред Народния театър. И от тук нататък, ако някой ми каже, че хорото пред Народния театър не е конфликт с така начината висока култура, аз ще кажа, че просто не разбира от културна социология.
1: Ето, вие обаче самия го наричате Мегдан, а това е площад. Отново момент, имаме лингвистичен проблем.
2: Аз наричам Мегдан, цитирайки в социалните мрежи дискусии, където една наблюдателка на хорото казва: ние ги попитахме защо танцуват на площада пред Народния театър, а те казаха, че това е Мегдан и народа може да танцува на всеки Мегдан, който си е негов.
1: Аха.
2: Това е цитат. Тоест, думата Мегдан не случайно се появява. Тя представлява конфликт между село и град, между София и провинцията, между тези, които са носители на народната култура.
0: Трябва да признаем, че театъра се казва народен също така.
2: Ама те са го забравили това. Те са го забравили това нещо. И в техните очи, особено след пиесата на Малкович, това е някаква отчуждена институция, която не изразява техния дух. Те играят срещу него и други, когато временно е била спряна музиката, те са играли мълчаливо пред него.
1: Да.
2: Това какво е? Не е ли протест?
0: Протест е политическо действие.
2: Сега, разбира се, има разлика между тази вълна от чисти национални символи, включително фолклор, песни и така нататък, Моя страна, Моя България и други подобни, и чалгата. Но един внимателен анализ би проследил как назад във времето Слави Трифонов и подобни на Слави Трифонов културни медиатори са смесвали

0: етнонационална
1: гледна точка.
0: И популярното и леко срамното, дори ако щеш, от гледна точка на забавата, на забавлението. Не просто си дадоха среща там, а в продължение на десетилетия това шоу, мисля, че беше в ефир около 20 години.
2: Да, да.
0: Не си спомня нещо, който.
2: От 2000 до 2019 година.
0: Да, 19 години. Не просто си дадоха сметки, в това шоу се родиха нови форми. Родиха се и се популяризираха нови форми на такова съучастие.
1: Да.
0: Тоест, то беше един вид, дори ако щете, лаборатория експериментална за създаване на новия хибриден тип популизъм, който взе каквото може от всички тези културни форми.
1: Да.
0: И изкова от него нещо, което сега направо е мейнстрим. Нещо, което сега направо е взето на въоръжение като самото то, като доминантна култура.
1: А то е проследимо
0: наистина последните 25 години. От началото си до тук.
1: Да.
0: Аз имам желанието да отделя процесите, контракултурните процеси, които са заложени, без да допускам до тях популизма, политическия и културния популизъм, да отделя контракултурните процеси, които са заложени в основата на това, което наричаме чалга. Това са малцинствени неща. Това са етномалцинствени неща, това са културно-малцинствени неща. Много от тях имат съществуване далече преди това хибридизиране на чалгата и взимането на въоръжение в политиката и от популизма. И винаги ще имат такова контракултурно.
2: Това е без съмнение. Така да. Само ще спомен, това не е чалга. Думата чалга заслужава да бъде употребена, заявленията възникнали през 90-те години. Другото, аз го нарекох проточалга или слушане на сръбско, играене на кючеци в кръчмарска ситуация. Такова нещо наистина е имало едва ли не от памти века и вероятно ще се продължи да има винаги.
1: Само да не излезе...
0: Това, за което говорих малко по-рано, да. гръцката да. Еквивалент. Това, което е родено в таверните на Смирна. Да. Това нещо ми е само това изречение искам да върша, защото ми е важно. Това нещо остана, въпреки излизането си в мейнстрим гръцката култура.
2: Не, да, за съжаление не остана така, както в Гърция.
0: То бе, именно, да. Не остана както в Гърция. В Гърция то продължи да бъде контракултура. По време на нацистската окупация на Гърция, някои от големите звезди на Ребетикото и на Зебекикото, като Василий Стицанис, бяха отявлено антинацистски хора, които се бореха с музиката си срещу нацистската окупация. По-късно, ето той спомена, да. Мики Стодоракис, например, който беше голям левичарски такъв да. Поет и композитор. То остана по някакъв начин протестна музика. България, чалгата, mm-hmm. при всичките и трансформации в последните 25 години, се превърна в духа на чалгата. Да. Се превърна в мейнстрим политическа
1: култура.
2: Аз бих разделил вече тук.
1: Какъв смисъл?
2: Коментара върху популистския потенциал на чалгата, популистски потенциал, за който говорихме, и който, наистина, аз съм съгласен с Яло, че той вече е мейнстрим и начинът на поведение в предпоследния парламент, особено на ИТАНА, партията на Чалгаря, беше адски показателен. Те въведоха един хашлашко-ругателен стил на поведение и на скандализъм в парламента, който си е истинска чалга, така да се каже. И това, без съмнение, вече е част от възможното политическо поведение. Ти можеш да обругаваш своя опонент по брутален начин и да се държиш, едва ли не да се биеш и така нататък. Тия неща ги нямаше преди. Съществуваше някакъв парламентарен етос и парламентарно приличие, който не позволяваше подобен дискурс да има въобще в българския парламент. Това от една страна. От друга страна, съдбата на самата музика чалга. Какво стана с нея? Както казахме, тя потъна в една музикална индустрия, която според мен все повече се глобализира и все повече вкарва в най-различни еклектични елементи за това, като беше чалгата, автентичната чалга на 90-те години. Например, чалгата и рапа са почти неотличими вече. И още много други подобни
1: неща. Говорим от съвремен контекст.
2: Да. И за съжаление не се случи както в Гърция, където имаше, така скажи, политики на запазване на локалната екзотика на тази музика, която да има местен, гръцки, екзотичен, туристически смисъл, вкусен и интересен за посетителите.

0: българската чалга се глобализира в друга посока и за мен, понеже аз не познавам толкова добре гръцкия пример, колкото Явор, ще си послужа с архитектурен пример. Вижте как са използвани като туристически места малките гръцки гръчета и села. Вижте мярата на тяхната синя и бяла архитектура и човешкия характер на всички къщи и нови постройки и стари постройки, които образуват архитектурни ансамбли, приятни за окото, да, и приятни за туриста. И вижте какво стана с Слънчев бряг, Поморие и други подобни български курорти. Началото се случи това, което се случи на Слънчев бряг. Тоест, тя стана изключително еклектична, с музикални претенции, адкина интересна, скучна и музикален фон, който не събужда никакъв интерес към себе си. И по тая причина успеха на Евровизия не идва от средите на чалгата. Той идва отвън. Той идва по различен начин. Един глобален продукт, произведен от музикален продуцент и от композитор, който разбира какво прави.
1: Това беше мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо

0: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Калдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Международният филмов фестивал за ново европейско кино «Златната липа» ще се проведе от 30 май до 3 юни в Стара Загора. Световната кинолегенда Франко Неро ще бъде специален гост, като ще получи и наградата за цялостен принос. На 31 май той ще даде пресконференция, а след това ще засади и своята липа в традиционната вече алея на липите в града, каза за Артефир директорът на фестивала Магдалена Ралчева и обобщи концепцията му.
1: Фестивалът Златната липа е единственият, който предоставя свободен вход на своите зрители. И това по някакъв начин се оказва нашата печеливша кауза и това е нашата мисия да възпитаваме публика, което за наше щастие наистина успяхме съвсем да направим по съвсем успешен начин. В конкурсната програма, разбира се, не влизат талантите на Агнешка Холанд, на Франсуа Зон, на Паоло Сорентино, такива големи имена, които ще присъства тази година на фестивала, както и сантиментална стойност на Йоаким Триер, но присъстват млади, талантливи кинематографисти, които правят своите първи стъпки, втори, трети така филми, които успяват да завладеят публиката. Европейското кино винаги е било екзистенциално и тази година, ако мога по някакъв начин да обобщя, това е човекът в криза. Неговите проблеми със сигурност и желанието му за свобода, за любов, необходимостта му от прошка.
0: Чухте директора на Златната липа Магдалена Ралчева. След 2-годишно прекъсване в Перник се завръща фестивалът Рестарт. Той ще протече под мотото «Нашата история, нашето време» и ще постави акцент върху връзката между миналото и бъдещето на града. Събитието ще бъде открито утре сутринта в 10 часа с изложба в Регионалния исторически музей, озаглавена «Разходка и стария Перник». Репортерът Калина Колева допълва.
2: Всички събития ще се провеждат пред Двореца на културата в града. През почивните дни са предвидени разходки с гид в забележителната сграда на минна дирекция и в минния музей. Специален арт-базар с богата музикална програма ще предложи на посетителите да се включат в литературен кът, в ателие по изработка на бижута и в работилница по рисуване на карикатури и шаржове, разказа Александрина Серафимова, организатор на фестивала.
3: Има една прекрасна обиколка на минна дирекция с гид, който разказва за тази невероятна сграда. Трябва да се види от всички тя. Е прекрасна, запазена от 30-те, една от малкото в България. Вътре, когато влезеше нещо като Алиса в страната на чудесата. Невероятни цветове, невероятна архитектура. След това веднага ще чака и друг гид, който е в мина дирекция, група, която може да се влезе. Хората разказват наистина, така че да вникнеш и да разбереш какво е да си бил миньор.
2: Пернишкият рестарт ще бъде закрит в неделя вечерта с огнено шоу под звездите. За новините Калина Колева.
0: Първото издание на фестивала «Джунгла на бъдещето» превръща Владайската река в столичния квартал Овча купел в нова културна артерия с стрит-арт и музика на 30 и 31 май и на 6 и 7 юни. Инициативата е на Урбатура, Сдружение за градска регенерация и гражданско участие, а предисторията на идеята припомни за нашия ден един от създателите му Тодор Киров.
4: То е едно вдъхновение мое, което аз получих, когато се разхождах в бетонираното колорито на река Владайска в района на Овчи купел, старата част с моите деца. И то така или иначе е изрисувано с графити, но ми дойде вдъхновението, че

0: би било много красиво, ако успеем да обединим много различни артисти, които всички да рисуват на темата джунгла на бъдещето, защото именно там, в това корито, се преплита част от модерното бетонираното корито и самата река. И то е един вид метафора какво представлява джунглата на бъдещето за хората. Джунглата е синоним на живота. Някъде, където живота кипи и той се развива, и една екосистема, която функционира, и всеки един в нея има своята роля. Просто искаме да мотивираме хората да облагородяват средата си около себе си.
1: Каза Тодор Киров от Урбатура ден преди началото на фестивала «Джунгла на бъдещето». Тази събота и неделя един полускрит двор в сърцето на София ще се превърне в жива градска сцена. Двора е нов културен фестивал, който събира на едно място най-доброто от града. Във вътрешния двор на бивша тютюнева фабрика, част от индустриалния пулс на София от 40-те години на миналия век. Днес пространството е притегателен център за малкия бизнес, технологии, идеи, а през почивните дни ще се превърне в отворена сцена за градска енергия, обеща един от организаторите Владимир Герасимов.
2: Смятаме, че в центъра няма такъв двор вътрешен като сграда, и това със сигурност е потенциал да превърнем пространството от една бивша промишлена зона и фабрика с друго действие в нещо, което може да произвежда събития, каквито смятам, че този сезон лятото София има нужда и се търси. Външното пространство, което е между сградите, то ще е мястото, където ще съберем на едно място музика, храна и напитки, така че хората да се забавляват. Освен това, в вътрешните пространства, където по принцип си има живот извън фестивала, ние правим колаборация с другите местенца и ги отваряме, за да ги оживим в различно съдържание, като има зали, които има изложби, други, които има срещи с различни артисти, автори, каузи.
1: От 18 часа в столичното кино Одеон ще бъдат представени българското издание на книгата на френския милиардер от български произход Джонатан Ангелов «Нищо загубене» и премиерата на документалния филм «Попица. Париж. Луната», съобщават организаторите. Авторът е роден от българска майка във Франция, израства в приемни семейства и социални домове, след което изгражда кариера от нулата до световен бизнес успех. Той е съосновател на технологичната компания Aircall, превърнала се в еднорог, а днес управлява инвестиционната платформа Offstone и подкрепя млади предприемачи. Документалният филм, създаден от Десислава Минчева, проследява живота му между Париж и българското село Попица. От тежкото детство до световния бизнес. Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Един ловец съм.
2: Хлопнали! Дръж го! Какво хвана? На каква стръв? Сом! Штука! Акула! Е, какво хвана?
3: Голямото!
2: Какво?
3: Ханах! Или бар съм и ловец съм!
4: Диндан! Часът е точно около 17 и нещо, времето, в което всеки петък по програма Христо Ботев се открива ловно-рибарският сезон.
5: Здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата. Започва вашето и наше предаване.
6: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: Честит празник, колега Мирчев. Честит празник и на вас, прескъпи наши слушатели.
1: Колега Маславски, я да ме светнеш малко какво празнуваме тъкмо днес. Края на месеца ли? От падането на забраната за риболова ли, а?
0: Не.
1: А може би вчерашния рожден ден на композитора Стефан Димитров или пък празника на Васето Сотиров в неделя, а? Казвай ги ти неща, моля те бързо.
0: То всяко едно нещо от тези, които изреди, си заслужава празнуването, но сега наистина ме хвана на тясно.
1: А, така.
0: Защото, как да кажа, че по-ми се празнува вдигането на ембаргото на риболова, а по-малко рождения ден на Васко Сотиров.
1: Много ясно.
0: Но от всичко онова, което каза, пропусна да споменеш един много важен повод за празник. И това е... Няма да мъча повече никого. Ами, огледай се наоколо студиото и кажи на всички какво виждаш.
1: Та я ми знаех си аз, че няма да пропуснем знаменателния факт, че един наш голям приятел издаде поредната си книга, защото тук виждам...
0: Да, сакън, не бързай да издаваш четата. Не, че нашите слушатели вече не са се досетили, че авторът на тази книга просто не може да не е ловец и рибар.
1: Ой, то какъв голям ловец и... Бабе, не толкова голям, но и голям рибар. И, който разбира се, е написал и голяма книга, колега.
0: Какво говориш, бе, наистина е голяма, бе. Знаеш ли, че Америк вкъщи?
1: А.
0: Цели 1100...

0: 46 grama.
1: Малей,
0: демек кило и кусур. А?
1: Ти на мен ли ще ги разправяш тия това? Аз, колега, го изпитах лично. И големината, и тежеста, и твърдостта на нейните 417 страници.
0: И като как ги изпитваш ти тия книжовни произведения?
1: Не е удобно в ефира, ма по най-баналния, обаче и леко неочакван начин.
0: А, така.
1: Взех си аз една вечер тая книга да чета, обаче по едно време, разбира се, се поодрямал така и току без да искам. Абе, ръцете ли ми са така? И изпуснах я. Че като ме хакна по носата, ами ти книга, още така не мога да си го изправя. А хем, си бях заделил една от подаръчните книги на автора с меки корици.
0: Видя ли какво е да напишеш голяма книга? Голямата литература тежи, приятелю, и оставя незабравими спомени дори по ловджийските носове.
1: Абе, ловджийски, рибарски, колега, носовете ни са си чувствителна зона.
0: Да.
1: Особено по отношение на литературата.
0: Така, така, така. Хирепа, когато 90% от съдържанието е пълно с ловджийско джепане и риболовни тежести.
1: А останалите 10 са чиста проба култура на ловно и риборска, и ловна и рибарска тематика. Ти... Сега, не завиждам аз обаче, колега, на екипа, който е правил тая книга и особено на редактора на това издание. Какво ли е препатил сиромак, докато се е борил с това колосално съдържание?
0: Ти остави редактора. Аз се замислих бая сериозно, като как да представим автора. Автора, защото и друг път сме представили негови книги.
1: Така де.
0: Гостувал ни е многократно и в предаването и рибар съм.
1: И ловец съм. Ама, какво ще ми разправяш? Последния път правихме промоция на цели две, колега. Помниш ли, на куп ги правихме?
0: Е, как да не помня, бе, колега? Пак в залата на нолера с минус върба. Ама, добре, че и те не бяха по кило и половина, че сега щяхме да ходим като след боксов матч.
1: Не, не говори за такви си съдъклъци. По-харно кажи какво измисли да кажем за нашия развълнуван вече автор.
0: Нищо не измислих. Реших да изтарикатея и взех, че се обърнах към AI.
1: А така.
0: Деме към изкуствения интелект.
1: Аз мислех, че една маймунка има AI, ама това е AI. И...
0: Е, какво е?
1: Тарикацки, че си подходил, то ясно, обаче шоказа то изкуствен там, фото беше.
0: Сега ще ти кажа точно какво. Ще цитирам тая гад. Писателят и ловец Любо Николов е родом от Казанлък, а не от село Бойковец.
1: А така.
0: Автор на книги за природата и лова като Зов за лов. Той е сред най-обичаните български автори, популярен още като бащата на българските книги и игри и преводач на Толкин. Познат е с псевдоними като Колин Уолънбъри и Тим Дениелс. Автор е на художествена литература, ловни разкази и пионер на книгите и игри у нас. Превежда от английски език емблематични творби, включително Властелинът на пръстените морице.
1: Абе, Силмарион... Гледам, си написал, ма не смееш да го прочетеш, колега.
0: Не.
1: Абе, то, ей, какво беше там? Яко се оплел, бе, колега. Абе, може би по-точно оплел два-трима Любомир Николовци в едно.
0: Да.
1: Обаче, първо, нашия Любо си е Любо и си е от Пловдив. А не е от някакъв си там, дето
0: да.
1: Чужденците викат Казанлък.
0: Казанлък, да. И второ... Другия Любо Николов отдавна вече не пише нищо, защото...
1: Да, Бог да
0: го прости. Пък и от всичко, което измислил, аз лично най-харесвам един от псевдонимите му Тим Дениелс.
1: Защото другия първо се произнася сложно, а този ти навява едни асоциации, нали така нещо, да ти напомня като Жак Дениелс.
0: Така позна черпиш, пък и предпочитам... Вместо Властелинът на пръстените и други глупотевини да си чета и пиша сценариите за нашето си... И рибар съм.
1: И ловец съм, което всъщност вече
0: започна.
2: Уважаеми радиослушатели, 150 000 организирани ловци,
3: 250 000 рибари
2: и милиони знайни и незнайни любители на природата
3: са на вълните на програма Христо Ботев
2: с предаването
3: И рибар съм, и ловец съм. Всеки петък
2: от 17 до 18 часа.
1: Значи, колега, я си препатил ти с този изкуствен интелект.
0: Абе, какво ти разправяме? Най-накрая обаче се сетиха му рекоха, бе, интелектино смахнат. Кажи ми нещо за мъжа на писателката и журналистка Дринка Кадринова.
1: А той какво?
0: И тогава всичко си дойде на мястото. Та сега, скъпи приятели, вече няма какво се мотаем и да се правим на загадъчни, а да си кажем, че днес специални гости в нашето предаване са известният писател, журналист, ловец и риболовец, носител на званието заслужил деятел на Съюза на ловците и риболовците в България и златното перо на Съюза на българските журналисти Любо Николов.
1: Първо, колега, те поправям, дважди носител на златното перо, това е нова информация от снощи, обаче не по-малка е ролята и на нашия друг събеседник, защото тая работа с книгата я станеше я не, ако до него не беше редакторът, колега, на книгата.
0: А, така.
1: Чистат кинокритика, ти какво ли още не, Величко Хинов.
0: Така, ама, па не казахме на накрая и заглавието бе на тая книга, бе само
1: пази
0: книгата, книгата.
1: Пазиме го в тайна, защото книгата ще, заглавието ще разкаже самия откъде му хрумна.
0: А, бе,
1: сега,
0: тя
1: лов,
0: е пълна,
1: лов,
0: пълна е с благи сега... думи, така че...
1: А, така.
0: Да, ще се разбереме. Така
1: де... Редно е да си посрещнем, колега, нашите гости с Наслука и добре дошли в предаването ни.
4: Наслука, другари.
0: Така.
5: Ами,
0: преди обаче да започнем, колега, да, преди да започнем нашия разговор, ми се ще да припомним на слушателите ни, че могат да се включат в предаването ни и да задават въпроси на гостите ни на телефон 963-40-52.
1: Тъй, с код за София 02, разбира се. А там ще ви посрещне редакторът на предаването ни Нина Божидарова.
0: Звукорежисерът Руслан Беров и музикалният редактор Антонина Тодорова.
1: Та.
0: Започваме.
1: Започваме. Безмилостните с въпросите.
0: Любо, 417 страници пълни с благи думи.
1: Откъде първо дойде това заглавие, блага дума?
4: Нека си кажа, което съм си намислил, пък после на вашите въпроси.
1: Добре, няма да те цензурираме.
4: Това е седмата ми книга. Трима писатели, Любо Николовци, сме в България. Много сме за една малка България.
1: Да.
4: Един забавен случай. Чуваме се преди години с Любо Левчев и той каза: много ти благодаря за топлите пожелания. И те, викам, не съм аз, онзи преводача на Толкин от Америка.
1: На трима читатели, трима писатели са тъмън, какво?
4: Заглавието дойде от един мой приятел, това е Павката от село Габра, миньорско село, празнуват деня на миньора. На поредния празник поразпиштолили са, балкански ритми, певиците така, тесногърди, и в този дух един се провика от масата: ей, няма нищо по-хубаво на света от това, бе, както сме сега. Но Павката, мъдър човек, му казал: има, това е благата дума.
1: А, така.
0: Еми, така е, от благата дума по-хубаво нещо няма, а пък на всичкото отгоре знаем, че и уж дума дупка не прави, ама нашите ловжийските думи от време на време правят май.
1: Ако позволиш, колега Масларски, да се върнем във времето на Бежански и Методиев, като казваше той писателя Николов и Митко викаше: але, какъв писател, той е събирач. И жена му писател. Обаче това е много важната роля на човека, който има много приятели, щъка насам натам и не го мързи да пише, защото това се спомене, помненето е малко странна работа. На практика това, бате Любо, документалистика ли е твоето? И къде е границата между художествената литература и чистата фактология?
0: А и не само това. Има ли малко и художествена измислица?
4: Маститите писатели за удобство са си измислили жанрове. Аз съм от лековатите и затова жанровите са ми тясни. А и мои колеги не могат да я определят в никакъв жанр тази книга.
1: Но това, както и другите ти книги, са едни случки, които си струва да бъдат запомнени, описани с хора, които са дали нещо и на България, че и на света, които са така, абе, достойни люди. И ти си един от тия, които ни ги записваш и ни ги даваш.
4: Да. Само да коментирам преди малко, което казахте за думата. Български език, той е хубав език. Както му отърва на човек, така я употребява. Значи думата, казана дума, хвърлен камък. Другото пък е: дума дупка не прави. На кое както му е удобно.
0: Така.
4: Но Но благата дума си е блага дума.
0: Точно блага.
4: А колкото, нали, за тия каламбури, където си правите с съпругата ми Кадринка Кадринова, дайте да се разберем сега. В журналистическите среди аз съм известен като мъжа на

0: Кадринка, в лоджийските среди тя е известна като жената на Любо.
1: А, така.
2: Така е.
1: Но все пак, нека да довършим, нали, да, онова, оня опит да характеризираме по някакъв начин тая книга. Тогава, като каза, нито документалистика, нито художествена проза, защото вътре няма измислица и художествена измислица, добре, можем ли да кажем, че това е един алманах на ловно-рибарското житие-битие?
0: Чак пък алманах, чак пък добре, е антология.
1: Ема вътре имаш, колко снимки бяха вътре?
0: 521.
2: А колко ти, въобще, може би редактора да каже, ако броил ли си колко случки, с колко хора си описал?
0: Не. И редактора се
2: задава. Те са милион сигурно вече.
0: Под всяка снимка има коментар. Оттам нататък са вече написаните текстове.
1: Така, но понеже споменахме редактора, нека още веднъж да повторим, че това е нашият приятел, публицист, кирокритик и в случая редактора на книгата Величко Хинов, когото искам да го попитам, абе, то огромен труд, тая голяма книга, сигурно искал от тебе много усилия, а?
3: Да се работи с Любо не е въпрос на усилия. Напротив, текстовете му и текста на цялата книга се четеше с лекота, защото той умее да разказва, при това представете си на чист български език.
1: Да.
3: Иначе, ако се яви някакъв турцизъм или нещо, то е само за цвят, за нюанс, нещо както беше едно време при Елин Пелин. Ако да е очоплука, той употребяваше премерено по някоя думичка за цвят, за мирис. И такова нещо има и при Любо. Сега, ще се опитам да кажа нещо по повод жара. Вижте, тия мастити литератори, академици, които определят жаровете като бучка сирене, което може да го прережеш с ножа и да кажеш това е това, пък онова е онова,
1: да.
3: Мисля, че тук работата е малко по-различна и при това е нова. Смея да го кажа. Значи, не става дума, че Любо е някакъв откривател на нещо изключително, но всъщност книгата, която носи това благо име, блага дума, е много различна от всичките познавани жанрове. В основата е документалистиката, импресията, умението на Любо да контактува и да извлече от разказа на разказвачите, защото той ползва много лоялно и добросъвестно разказите на хора, с които се е срещал, общувал, нещо, което се случва май изключително рядко. Повечето автори си така вземат за себе си чуждия разказ. Той обаче държи да каже от кого го е получил и не само от кого го е получил, а да го преразкаже по възможно най-добър начин.
1: Да.
3: Това не значи, че ъгълчетата ги така с бруса ги, напротив, не ги така
2: заобикаля.
1: Не ги заобля.
3: Напротив, те носят нюансите. И още нещо, извинявайте.
1: Нещо, да.
3: Смея да кажа, че книгата като цялост, както сега е модерно да се каже, от всичко това, което Любо е предоставил на читателската публика с съдействието на дизайнерите, на художниците, а те са многобройни, както винаги той ги изписва, е един изключително интересен литературно-художествен продукт. И книгата трябва да се разглежда тъкмо по този начин. Малко, да не ви прозвучи силно, малко необикновена книга. Това е книгата на един живот. Или както на времето, пак ще кажа малко силна приказка, ама е точна, Левски беше казал, че ние сме във времето и времето е в нас. Е, нещо такова е книгата на Любо.

0: То е във времето и времето е с него за ръчица.
1: Прекрасни думи!
0: 65 години времето, което Любо е преживял до този момент. А и не случайно подава щафетата на първородния си внук, като му казва: аз направих това, ето сега ти продължавай щафетата нататък. Едно разкошно момче, едно разкошно дете и се надявам, че ще поеме щафетата и ще върви по свой път.
1: Дай Боже златните уста.
2: Да.
1: Добре, де, Любо, абе, повечето от тия истории не са ли разказани така на покрай се на суфра, на ония легендарни ловджийски сбирки?
3: Разбира се. Случките от гората са разказани на суфрата. Даже и го римувах.
0: Да.
2: А как се работи с такова многообразие от художници, карикатуристи, фотографи и как така напасваш нещата? Разказ и десетката. Дърн.
3: Преди 20 години моя голям приятел Доне Донев, който илюстрира третата ми книга «Мюнхаузен е жив»,
1: да,
3: ме заведе при карикатуристите и аз тогава открих хора от един друг свят. Хора, които си помагат, хора, които си споделят си информация. Дори тази информация да бъде в негов ущръб. Например, знаеш ли, че има еди къде си, в коя държава конкурс за еди каква си тема? Каза му на конкурса, този на който е казал, той печели наградата, но няма ревност.
2: Да.
1: Да.
3: И това ме привлече и всяка седмица в четвъртък се събираме така за обмяна на мисли.
2: На разни места, да, които... Да.
1: Ама това са хубавите дни.
3: Станахме приятели.
1: Ти помниш ли, че пък имаше
2: други...
1: едно друго време, в което пък във всяка сряда на едно друго място се събираха нещата, където аз, между другото, съм присъствал на твоите, на всичките твои книги. И понеже тая твоя книга, особено сега последната «Блага дума», е изпълнена вътре с снимки и с спомени и с разкази за приятели, днеска празнуваме и един рожден ден.
2: А така.
1: Да, е малко така на патерица,
2: но... На патерица, рожден ден.
1: Искаме да кажем още един наш приятел, честит рожден ден. Това е Стефан Димитров и мисля, че нашата музикална редакторка Антония Тодорова не може да не го поздрави от наши имена.

0: 9 юни 23-та година. Било е петък.
1: 19 май 34-та. Пак петък.
0: 9 септември 44-та. Петък.
1: 10 ноември 89-та. Петък.
0: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
1: Абе, нещо хубаво случва ли се на този ден?
0: Случва се. И то всеки петък.
1: По програма Христо Ботев.
2: И рибар съм. И ловец съм.
0: Съсед Масларски.
1: И Росен Мирчев.
0: От 17
1: до 18 часа.
2: Всеки петък.
3: И понеже преди малко си говорихме с Любо и стана дума за Енизе. Всяка сряда и всеки четвъртък. Та се подсетих, че общо взето съм присъствал на твоите премиери там, в уния заведения и в уния години. Обаче, спомням си, че самия Дончо Цончев, така в предговора към вечните ловни полета, направо те беше ръкоположил за следващият. В оная блестяща плеяда български писатели, които са писали за лова. Талтелин Пелин и Йордан Йовков, през Емилян Станев,
4: Радичков,
3: Стоянов и Ивайло Петров.
4: И Ивайло Петров, да.
3: Абе, това не е ли много стряскащо, а?
5: Ами, Радичков е при майката и бащата на Дончо на гара Левски, Седлов, и Радичков въодушевено казва, и трябва, в нашия занаят трябва яко да се лъжи. Така не учише учителя ни Емилян Станев. И майката на Дончо чула и каза, какво да се лъжи ли? Че Дончо вика, лъжиш и преди да проговори. така че, дали дай Боже да е прав тук, дали
3: вие,
5: лъжи.
3: Вие с него се родеете и по друга линия, защото и Дончо имаше склонност към бокса, а па и ти, още като невръстен.
5: Това не роде
3: бил,
5: и с Хемингуей.
3: Бил си шампион.
5: Така. Нека да кажа за тежките седмици. При тебе два дена. Обаче моите бяха три. Вторник бяхме на Мусорски кръга около Тошито Коруя, Бог да го прости. Сряда Дончо в старата къща. И четвъртък пътпадъците с... бяха тежки седмици.
4: Да.
5: Но... Доню Донев слиза от един трамвай, обаче някакъв професор се качва от предната врата. Професора му не могат да се видят. Професора му маха и му казва, айде, ще се видим скоро. Донев се провиква, няма къде, ти ходиш по библиотеки, аз по кръчми. Но пак продължавам мисълта на Доню, че в кръчмите някой път информацията е много повече, много по-сочна, много по-жива, отколкото информацията в библиотеките.
3: И нормално е, там е по-сухо, докато в кръчмата там целият цветист наш ловно-рибарски език го употребяваме. Нали? И то правилно.
4: Да, и това личи от настроението на книгата като цяло. Тия случки, които току-що разказа, ги има.
3: Еми, да.

0: Нали? Да, описани.
1: Да. Сега някои са меланхолични малко.
0: Абе, колега, да ли ни се кара редакторката ни Божидарова, ако питаме тази книга, всъщност, къде може да се намери?
2: И в как... веригата Хеликон утре ще занеса, но...
0: Значи в книжарница.
2: Да, в книжарница.
0: Не е по кръчмите.
1: Ама най-сигурното е...
2: Книжарницата на Кристал,
1: да,
2: която е...
0: Добре, да, ако ти се обадят на тебе...
2: Да, разбира се.
0: Да кажем ли телефон? Да,
1: казвай го.
0: 0887. Я по-ясна дикция, бе. 0887-06-06-95. Отговаря авторът Николов, Любо Николов. А виж какъв телефон има хитъра. 0887-06-06-95.
2: Ами, да ти кажа ли,
0: се не го жалете.
2: Да ти кажа ли защо е такъв телефон?
0: Я кажи.
2: 95-та година.
0: Защото си с връзки.
2: Карал зад напред. 95-та година станах два пъти отличник. Един път парламентарен секретар на Министерство на образованието, науката и технологиите, и втори път председател на съвета на директорите на студентски столове в
0: Шижбите.
2: 06-06-95, всичко е кодирано.
1: Абе, на теб много ти върви да ти кажа. Ето и, между другото, и за снощната вечер, когато беше твоята премиера в дума на в залата на Национална
0: Лобова и Барски
1: съюз, ти получи едно, според мен, много, много голямо признание, защото имахме удоволствието да прочетем един поздравителен адрес, който беше отправен до теб, не от кой да е, а от президента на Република България, госпожа Илияна Йотова.
2: Да, благодаря и с госпожа президент ли да кажем, господин президента ли да кажем. Да, между другото, оказва се, че в български език може да се каже...
0: И трябва, вероятно. Да, президентка, да. Брат Величко да каже, ама...
2: Така че с Илияна Йотова, президента Илияна Йотова, се познаваме някъде от около 30 и няколко години. Аз и написах посвещението, което и написах на книгата ми, беше, че благодаря ти, че дойде в нощта на 26 април 1999 година при младежкия антивоенен лагер и пред парламента. Това е за единствен път в историята на България. Имаше антивоенен младежки лагер пред парламента в продължение на 3 месеца, когато бяха бомбардировките на НАТО над Югославия, и Илияна тогава дойде в 12-12.30 през нощта с сирозно рамо, заедно с други депутати, и така не мина номера на полицията и на кмета Софиянски.
0: Тя тогава беше връзки с обществеността ли?
2: Мисля,
0: на пресцентъра ли беше шефа? Или...
2: Депутат, мисля.
1: Вижко, важното е, че ти си журналист, остава журналист и то много читав журналист. За нас, за мен специално, това е най-силната и страна.
2: Да, разбира се.
1: Но от друга
2: страна... е временно.
1: Да, точно така.
0: Мене ми се ще да споменеме, колега, освен, разбира се, най-така важното вчерашно поздравително писъмце от госпожа президента, а и друг народ се изсипа. То бяха председатели на Съюз на журналистите, пък Съюза на писателите поднесе така своите приветствия.
1: Така.
0: Топли словца казаха, искрени ми се сториха. Нали, господин Хинов?
3: Точно така, ма той направи 65 години, то си има и юбилей човека.
1: Така
0: е. Никой не му е виновен, че толкова бързо дъртее, нали? Ние му бяхме на 60-така. Сега пак...
3: Хубавата възраст от тук нататък...
0: Обаче, на мен ми направи впечатление колега на Георги Чапкънов. Чапа.
1: Чапа, да.
0: Топлите словца.
1: Ма не само Чапа, имаше и от Недялко Йорданов.

0: Направи впечатление, колега, на Георги Чапкънов. Чапа.
1: Чапа, да.
0: Топлите словца.
1: Ма не само за Чапа. Имаше и от Недялко Йорданов.
0: Да.
1: Ама с тях не се изчерпва всичко, защото... Абе, виж какво бе. Тая книга е пълна с хора, които той ги познава, с които е приятел. С които са приятели. Да. Не може, не може вътре да няма, нали, толкова много поздрави. И даже... даже аз това си замислих, че един от най-големите чарове на тая книга е, че вътре си публикувал страшно много илюстрации от толкова известни карикатуристи и художници, че направо шапка ти свалям. Ама там е Доньо Донев, ама Ари Кулев, Георги Чапкънов, Чапа вече, който го споменах.
0: Да, ето и Кути го
1: Валекс,
0: има там.
1: Валерий Александров, да.
0: Между нас са Валекс и Цитивайло ти.
1: Да, Светлана Генчева, Стоян Дечев и Вайло Цветков. Mm-hmm. И той беше с нощи. Иван Кутузов, Кути. Да. Чавдар Николов и... Абе, много е, много други.
0: Много,
1: всичко
0: много,
1: това
0: много
1: е приятел, нали?
2: Ама. Да. Един от карикатуристите ми казва: и сега като отидеш при медиите, ще кажеш, че не ти, че си ни плащал, а ние сме си платили да рисуваме в твоите книги. Разбира се, между приятели пари не играят. Само искам нещо да кажа. Единственото нещо, за което ми беше мъчно на премиерата, това беше, че големият ми приятел, професор Георги Чапкънов Чапа, не е до мене. Първо синът му разреши да дойде. Той, знаете, е в резиденция за възрастни хора, да. Сърдика. След това обаче някои неща се промениха. Синът му отказа. И това беше единственото нещо, което така мъничко помрачи празника.
0: Абе, като си представи човек колко тона е пренесло телцето му и членовете, така чарковете му, нормално е човека вече да няма душичка да посещава подобни мероприятия, но главата му е бистра. Я цитирай, ако обичаш, да не го права аз, част от така неговото приветствие към тебе, към...
2: Не, то беше по-скоро беше към хората, които присъстват. Да, пожела добър път на книгата.
1: Много хубави думи бяха и аз си спомням
0: и
1: друго.
0: И в чисто хумористичен план, как завършва?
1: Завърши. Той завърши с смърт на империализма и на неговите врагове.
0: Типично в негов стил.
1: Добре, Любо, заговори.
2: Обича такива неща. Спомням си, някога имаше една веска Меджиджиева, която отиде в Ивар. И Чапа беше бесен, като: гледай, вика сега, какво пишат вестниците. Скандалната бизнес дама. Ма тя крадла, бе.
1: Така, бе. Виж какво, преди малко споменахме за езика на ловците и риболовците. Той по принцип винаги е пиперлив и винаги е обаче безкрайно точен. И сега, преди да чуем една рибарска песен, последното нещо, което искам преди нея да те питаме. Вие на времето заедно с инженер Борислав Константинов учредихте една награда Хриле и Копита за най-добра карикатура. И то естествено в категорията природа, лов и риболов. Какво се случва с тая награда? Има ли още? Давате ли я?
2: 13-тия носител тази година на наградата е професор Анри Кулев.
1: Да.
2: Мога да обявя и 14-тия носител до година. Това е доцент доктор Стоян Дечев, преподавател в академията му, за двете прекрасни рисунки, които направи за главата ми взето на заем. Главата от книгата взето на заем и шепот от посията.
0: Случайна ли е грешката, главата ми взета на заем? Не е случайна, всички сме на заем на тази земя.
3: Може да се вземе на заем, ама главата... Май трудно се взема, освен от халите, де?
1: Като казах,
0: самите халите, ние сме назаем на тази земя.
1: От халите
0: земя.
1: Може да вземем и риба, каквато е всъщност и темата на следващата ни песен.
4: Преследване на мечки и вълци. Преследване на огромни щуки и морски чудовища. Преследване на невероятни истории и самият Михал. Единствено и само в предаването И рибар съм, и ловец съм. Програма Христо Ботев.

0: Уважаеми приятели, вие слушате Деска и предаването Рибар Самиловец. Гостуват ни писателят и журналист Любо Николов и редакторът на новата му книга «Блага дума», публицистът и критик Величко Хинов, който сега ще бъде запитан от мен следното. Другарю редактор, какво да търсят и какво биха намерили читателите в тая книга всъщност?
1: Ами, тая книга не е роман. Тя не се чете от първата до последна страница последователно, но тя е една много различна, много полезна и много нужна книга, която достойно като корона носи името «Блага дума». Това, което днес липсва в отношенията между хората, Любо, нашия добър приятел и колега, го поднася по възможно най-добър начин.
2: Така е, умея ги тия неща.
0: Авторът, вие за свое оправдание, какво бихте казал по въпроса?
3: Бих казал, че тази книга вече престава да ме вълнува. Готвя осмата си книга.
2: Ето още една, казва, освен да, блага дума, дойде и блага вест.
0: Имаме новина.
3: Ще си казва чудаци. Чудаци е по-хубаво от чешити.
2: Така.
3: 90% хората около мене са такива, с нестандартно или полустандартно поведение в обществото. Да. Така че дай Боже тая година да са две книги.
2: Добре, понеже имаме още само броени секунди до края на предаването ни, аз пък искам да те попитам и нещо друго. Абе, ти нали беше заместник директор там на едно, какво беше, стопанство Искър, нали?
3: Да, заместник управител съм. Единственият в България, тъй като тази длъжност не съществува.
2: Добре, кажи с две думи, кога ще ни поканиш там да погърмим малко, да половим риба?
0: Кога ще погърмите там, бе, риба ще милови. Спушка ли ще гърмиш тази риба?
2: Що да не? Ли,
0: ще гърмим по риби.
2: Така е то. Виж какво, всичкото разбира се е като на Софрата Ловджийската. Има и много хумор, много закачки. За съжаление, без никакъв хумор трябва да кажем, че минутките на предаването ни изтекоха. Ние, разбира се, пожелаваме наслука на твоята книга, която къде, на който...
0: Която може да намерите, уважаеми слушатели, на телефон 0887 06-06-95. Отговаря авторът Любо Николов. Любомир Николов.
2: Така. С това завършваме днешното наше и ваше предаване. Рибар съм и ловец съм.
0: Преди да се разделим, винаги, както обикновено, специални благодарности отправяме на нашите събеседници Любо Николов и Величко Хинов. Поздравяваме и екипа.
2: Поздравени, разбира се, той е и за нашия звукорежисьор Руслан Беров, музикалния редактор Антония Тодорова и редакторът на предаването ни Нина Божидарова.
3: Благодарим за участието.
1: Благодарим ви.
0: Наслука, наслука, приятели, четете, намирайте и не само тази книга, четете, а от нас.
2: Жидарова.
3: Наслука. Благодарим за участието.
1: Благодарим ви.
0: Наслука, наслука, приятели, четете, намирайте и не само тази книга, четете, а от нас, Асен Масларски и Росен Мирчев. Наслука, бъдете здрави и на здраве.
2: Наслука, бъдете здрави и на здраве и от мен.

е звяр, що майки разплакал. Съвсем от лов на горе е Чулаков, Стоянова е важна птица. А-а-а!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 май, петък. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции, реши Народното събрание. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Румъния затваря консулството на Русия в Констанца, след като дрон удари жилищен блок в град Галац. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени заради проблеми в борбата с корупцията и гарантирането на демократичните права при управлението на бившия премьер Виктор Орбан. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през

0: Тази ще бъде още по-голям, заяви премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръх дефицит срещу страната ни. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
2: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентарните партии си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. Какво си размениха те като реплики в Народното събрание, обобщава репортерът Даниел Инков.
3: От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг, като настояха кабинетът да гарантира дефицит още от 3% тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това, защото се крадеше много, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежата от фирми на ГЕРБ и на ДПС.
5: В Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държавата.
3: От Възраждане обвиниха институциите в България, че е влязъл в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че отдавна са предупредили Румен Радев за проблеми с отчетите за годовността на нашата страна, включително чрез декапитализацията на държавни дружества.
6: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на страх дефицит, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори и бюджета си.
3: Остра реакция и от ГЕРБ СРС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани.
7: Бих искала да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени данни.
3: Лидерът на Продължаване промяната Асен Василев заяви, че още при приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по сръв дефицит.
8: И виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изходът от тази ситуация не е теглене на дълг, изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. И да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
3: За новините Даниел Инков.
0: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат различни тарифи за бита и бизнеса и нови показатели за качество и ефективност на ВИК услугите. Към битовите потребители спадат също и болници, детски градини и училища. Според вносителите, целта е постигане на социална поносимост на цената. Предвижда се още ВИК услугата да се осъществява в обособени територии от един ВИК оператор. Но упреците на опозицията, че с този закон се цели само спасяване на средства по плана за възстановяване и устойчивост, а не се решават основни проблеми в сектора, председателят на Временната бюджетна комисия Константин Проданов отговори.
9: Надявам се, оценявате факта, че именно понеже часовникът тик-так и времето ни притиска, нямаше как да решим всички проблеми на ВИК сектора, натрупани с десетилетия в този закон. Всеобхватните промени, които предстоят, ще бъдат направени. Сега приоритета са

0: средствата, които не трябва да загубим.
1: Управляващите възразиха срещу лансираната от ГЕРБ СДС идея за единна цена на водата в цялата страна. От ДПС заявиха, че преди второ четене ще предложат мораториум върху цената на водата до приемане на наредбата на регионалния министър. А от Възраждане ще предложат потребителите да бъдат компенсирани при лошо качество или прекъсване на услугата. Замразените 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отблокирани, след като бъде създадена нова комисия за противодействие на корупцията и след като бъде реорганизирана прокуратурата. Това уточних от Европейската комисия, след като вчера премиерът Румен Радев обяви, че част от средствата по плана, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Народното събрание одобри окончателно възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията. Тя ще бъде съставена от петима членове, определени по нов начин. По един излъчван от парламента и от президента, по един избиран от общите събрания на двете върховни съдилища и един излъчен от Висшия адвокатски съвет. Председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Репортерът Мария Филева информира.
2: На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. Сред тях са президента и вицепрезидента, народни представители, министри, конституционните съдии и други. Комисията ще проверява имуществените им декларации, които ще бъдат публикувани в електронен публичен регистър, ще установява конфликт на интереси, като освен да анализира, ще разполага с оперативно издирване и разследващи правомощия и ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образуване на досъдебни производства. Разследващите функции притесниха опозицията, според която, освен за европейските средства, трябва да се мисли и за ефективността. Атанас Славов от Демократична България заяви.
3: И откъде ще дойдат тези разследващи инспектори? Ще се ги внесем от Германия, от Франция, от Италия, ще правим операция чисти ръце? Дано! Ама няма да стане така.
2: Велислав Величков от Продължаваме промяната предупреди за възможна злоупотреба.
4: Прекалено голямата възможност да се използват оперативно издирвателни методи и специални разузнавателни средства на ниво предварителна проверка спрямо лица с имунитет. Примерно, внедряване на агенти сред народните представители аз считам за недопустимо.
2: От ГЕРБ също имат опасения. Стефан Арсов.
5: По отношение на разследващите функции, защото разследващите функции в досъдебното производство са функция на прокуратурата, следствието, МВР.
2: Според Петър Петров от Възраждане няма достатъчно гаранции за защита на подаващите сигнали за корупция.
6: Българските граждани няма да имат стимул да подават лица за корупция срещу висши държавни функционери, именно поради страх от евентуално тяхно преследване.
2: Вносителите от Прогресивна България опровергаха опасенията. Иван Вачев.
7: Ако урежем правомощията на комисията и не дадем възможност да бъдат използвани специални разузнавателни средства и да бъдат извършвани и други оперативно-издирвателни мероприятия, то как тази комисия ще свърши своята функция?
2: За новините Мария Филева.
1: Трима служители на корпорация КУП, разследвана за незаконно строителство, са задържани за срок от 24 часа във Варна при акция на областната полиция. Задържани са помощника на собственика, юристът и счетоводителят на дружеството. От различни адреси са иззети много документи, които имат връзка с дейността на свързани дружества, компютри и телефони. Още в обобщението по темата на кореспондента ни Даниела Стойнова.
8: Бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков зададе въпроса дали собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров не е напуснал вече страната, но на въпроса трябва да отговорят от ДАНС.
9: От районната прокуратура във Варна съобщиха, че наблюдават още 3 досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил предаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. Образувано е досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна, в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е казано, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в същата местност. Въпреки отменения брифинг от корпорация КУП заради акцията на областната дирекция на МВР във Варна, оттам разпространиха становище, свързано с инвестиционния им проект в местността Баба Алино заради големи обществен интерес. От КУП казват, че отхвърлят всякакви внушения за незаконна сеч, а ограждането на терена е мярка за сигурност.

0: собственост. По повод твърденията за опит за узаконяване на строителството там чрез подробен устройствен план, от корпорацията казват, че с такъв план не се узаконяват постройки, а се прилага общия устройствен план, който е приет преди КУП да стъпи на територията на България. От корпорацията задават въпроса на какво основание се твърди, че документите са с невярно съдържание, след като те са издадени от община Варна и следователно са автентични. По време на проверката на построеното на територията на местността Баба Алино, присъствието на министър на земеделието Пламен Аброски, заместник министър на МВР Калоян Милтенов, министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че това е една голяма измама, чиято стойност не може да се определи.
1: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката на шефа на местния кадър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции с община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажем мигновено. Значи, ако има работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили, ама с друг интерес, защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Измамата е в такива размери, че даже не можем да фактически да направим измерената в цена.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков добави, че незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок. Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на студента по философия Александър Георгиев, обвинен в убийството на 16-годишно момиче. В ранния следобед бащата на загиналото момиче се срещна с председателя на окръжната прокуратура и наблюдаващия разследването прокурор, като изрази притеснение, че оставен на свобода, Георгиев може да посегне и на други деца. В този час председателната палата в Благоевград се очаква да започне бдение в памет на загиналото момиче. Сега оттам включваме нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
3: Здравейте, колеги! Бдението започна даже по-рано от обявения час, а той беше в 18 часа. Стотици хора и хиляди цветя, които бяха поднесени в памет на една снимка на едно момиче, което си отиде като младо отрязано дърво. Тук са възрастни хора, млади хора, са ученици на 16-годишната Ивана, са студенти на обвинения в убийство Александър Георгиев. Тук е цялата общественост, която, макар и на мълчаливо бдение, не успя да укроти гнева си и страховете си, че всички млади хора, които са дали показания в рамките на досъдебното производство, в момента се чувстват като мишени. Дали ще има ефект върху обществото? Ето какво споделиха бащата на Ивана Стойне Стойнев, доктор Теменушка Любенова, която десетки години се бори срещу наркопазара, и отец Андон Шаволев.
4: Каналите за купуване на наркотици в България са брутални. Поручват си ги през Телеграм, през сигнал, при всякакви други такива, през кеш терминали, като плащат през платформи, които са за криптовалути. Казва, че не могат да бъдат проследени, но със сигурност не е така. Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди, да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
5: Аз съм лекар. В основата на проблема наркотици стои духовното опустошение на българския народ. За съжаление, духовната криза днес на нашето време се плаща с живота и здравето на децата. Не може родителите да не вярват, да не очакват нищо от този свят и да искат децата им да очакват нещо. И за това е толкова трагично положението.
6: Ние имаме болезнена нужда, защото материалното брутално превзема духовното. Ние духовниците ги усещаме.
3: На благоевградчани тук има и хора, които подкрепят родители най-вече и деца заради тази трагедия, която се случи в нощта на 24 май. Тук е и Николай Попов, председател на сдружение Сияние, за да подкрепи овдовелите родители. Явно бдението

0: Тук е и Николай Попов, председател на сдружение Сияние, за да подкрепи овдовелите родители. Явно обдението ще се превърне и в митинг, макар че бащата не очакваше това, но хората все пак се впечатляват и от действията напоследък от всички институции, полиция, ГДБОП, прокуратура, които сякаш от една седмица разбраха за проблема и тръгнаха да го атакуват. Днес, 3 часа след полунощ, на кулата беше заловено поредното количество наркотици над 530 грама хероин в рамките на битката срещу организирана престъпна група, а от ГДБОП и от прокуратурата съобщиха, че ръководителят на групата контролира действията от затвора. Всички тук се молят това да спре. За новините Кети Тренчева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като руски дрон се разби тази нощ в жилищен блок в румънския град Галац, ранявайки 2 души, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че агресивната война на Русия е преминала още една граница, а НАТО осъди безразсъдното поведение на Русия. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
2: Това е първият случай по време на руската война в Украина, в който е ударен гъсто населен район в натовска страна и има ранени хора. Дронът е бил във въздушното пространство на Румъния в продължение на 4 минути на малка височина. По същото време пристанището в украинския град Измаил е било атакувано от дронове. Румънското министерство на отбраната обяви, че са вдигнати 2 изтребители F-16 и е бил изпратен военен хеликоптер с разрешение да се свалят всички дронове. След заседание на Върховния съвет за национална отбрана, румънският президент Никош Ордан заяви:
3: цялата отговорност за този инцидент е на Русия, страна, която води агресивна война срещу Украина повече от 4 години. С оглед на тази ситуация, генералният консул на Руската федерация в Констанца е обявен за персона нон грата и генерал консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде затворено.
2: По-рано руският посланик в Букурещ беше привикан в румънското външно министерство. А говорителката на външното министерство в Москва, Мария Захарова, заяви, че Русия ще реагира реципрочно на решението на Румъния да закрие руското консулство в Констанца. Говорител на НАТО оповести, че се обмислят допълнителни отбранителни мерки, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте допълни:
4: НАТО е готова да защитава всеки сантиметр от територията на своите съюзници. Ще продължим да засилваме готовността си да възпираме и да се защитаваме от всяка заплаха, включително от дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасно за всички нас. Те продължават да атакуват цивилни и гражданска инфраструктура в цяла Украина. А с нощи за пореден път показаха, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата.
2: Румъния поиска съюзниците от НАТО да разположат допълнителни антидронови системи, като според официални източници Букурещ се нуждае от радарни системи за наблюдение и прехващачи за безпилотните средства. За новините Мерим Тенев.
1: Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност с румънския народ във връзка с удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха невинни хора, съобщи и пресслужбата на държавния глава. Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз, България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани, написа Илияна Йотова в писмо до румънския си колега Никош Ордан. По думите на българския президент, случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украина представляват опасност за мира и стабилността както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Илияна Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Преди седмица той обвърза въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани. Днес обясни, че въпросът не може да бъде решен толкова бързо.
5: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: Петролът поевтиня с близо 2% на международните пазари до 91 долара за барел Брент, заради очакванията, че се

0: Съединените щати и Иран ще удължат примирието помежду си. По данни на Reuters, Съединените щати и Иран са постигнали принципно споразумение за това и за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Но то все още не е одобрено от президента Доналд Тръмп и не е окончателно потвърдено от Техеран. Според американски медии се предвижда свободно преминаване на кораби през Ормузкия проток, като Иран премахне морските мини до 30 дни, а Съединените щати ще отменят морската блокада при възстановяването на търговския трафик. Междувременно Иран съобщи, че 24 кораба са преминали през Ормузкия проток за последното денонощие, но предупреди, че плавателни съдове на враждебни държави ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разпореди армията да поеме контрол от над до 70% от ивицата газ. Редакторът Силвия Петрова информира.
1: Израел вече контролира около 64% от анклава, който е в разруха след двугодишната военна кампания след атаките на Хамас през 2023. Въпреки договореното през октомври примирие, предвиждащо изтегляне до така наречената жълта линия, Израел разширява присъствието си. Според Reuters, границата на практика е изтласкана навътре в контролирани от Хамас райони. На конференция в селище на окупирания западен бряг Нетаняху заяви.
2: Бяхме на 50%, преминахме към 60%. Моето указание е да продължим, да вървим стъпка по стъпка. Първо 70. Нека започнем от там. Притискаме Хамас от всички страни. Ще се справим с това, което остане.
1: Израел определя завзетите територии като буферни зони за сигурност, докато палестинците ги виждат като част от политика на трайното им изселване. Паралелно с това израелските удари в Газа се засилват, насочени са според властите срещу висши лидери на Хамас. Преговорите за изпълнение на американския план, който предвижда изтегляне на израелските войски и разоръжаване на групировката, остават в задънение. На улица. За новините Силвия Петрова.
0: Израелският премьер Бенямин Нетаняху обяви, че израелските сили са прекусили река Литани в Ливан и са напреднали, предаде Reuters. По време на посещение на 36-та дивизия на северната граница на Израел, Нетаняху заяви, че израелски части са активни в Бейрут и в долината Бекаа в рамките на операции срещу ливанската шиитска групировка Хизбула по продължение на целия фронт в Ливан. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премьер Петер Модиер. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модиер Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Орбан отстъпи властта след категоричната победа на партията ТИСА на парламентарните избори миналия месец. Предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
4: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейски съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона. И 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
3: Унгарският премиер Мадиер благодари на комисията и подчерта.
5: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
3: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Мадиер и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Рете на спортните новини, Петър Ненов ще ни ги представи. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Двубоят в Разград от 19 часа и ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя. Към настоящият момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор за още една година. Клубът е отправил предложение към него за подновяването му, което към момента се разглежда, съобщиха от ръководството на Левски. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Марникас е и член на управителния съвет на тима. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-а, а Адиел Илиева е 97-а. Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 19-годишният българин надигра представителя на домакините Стефан Попович с 6 на 4 и 6 на 1. Динко Динев достигна до четвъртфиналите на турнира в Кайзери, Турция. Той елиминира Хитеш Чаухан от Индия с 6 на 2 и 6 на 4. Другият българин в надпреварата Виктор Марков отпадна след загуба от белгиеца Румен Фокон с 3 на 6 и 5 на 7. Четирикратната шампионка Ига Швионтек се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. 24-годишната полякиня, която е поставена под номер 3 в основната схема, се справи с народничката си Магда Линете с 6 на 4, отново 6 на 4. Така в следващия кръг Швионтек ще играе срещу украинката Марта Костюк, която победи Виктория Голубич от Швейцария с 6 на 4 и 6 на 3.
0: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Разград, Добрич и Ахтопол, до 28 градуса в Сандански и от 2 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно, а вятъра слаб от запад. Утре ще преобладава слънчево време. След пладне над източна България и Рилородопската област ще има времени увеличения на облачността и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, след обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, а максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В началото на юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. В следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи с гърмотевични буги. Очакваме и градушки. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад и северо-запад. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 километър е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина още веднъж по-важното до този час накратко. България е започна от наказателна процедура от Европейската комисия за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино край Варна. Румъния затваря руското консулство в Констанца, след като дрон удари жилищна сграда в Галац. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

По програма Христо Ботев слушате Бенера представя. Аз съм Цвети Бахариева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Николай Данев. Добре дошли в Минутите за музика.

наричаха го легенда, новатор, революционер. Нотват всички определения, Майлс Дейвис сякаш иска да остане просто музикант. Формирал се в средите на бибопа, преминал през кул джаза, хардбопа и модалния джаз, а по-късно достигнал до фюжена. Майлс Дейвис оказва огромно влияние не само върху джаза, но и върху рока, фънка, хип-хопа, върху съвременната музика изобщо. За своите десетилетия в изкуството тромпетистът променя джаза нееднократно и остава една от най-влиятелните фигури в музиката на 20 век. В началото на самостоятелната си кариера свири пред шепа слушатели, а в последните години от живота си е световна знаменитост, която изнася концерти пред огромна публика. Звукът на тромпета му е незабравим, а за онези, които са имали щастието да присъстват на негов концерт, усещането е било сякаш са станали свидетели на истинско таинство. На 26 май 2026 се навършиха 100 години от рождението на Майлс Дейвис. За да почете неговото трайно наследство, Европейският съюз за радио и телевизия, EBU, предостави на своите членове колекция от редки и неиздавани концертни записи от 60-те, 70-те и 80-те години на 20 век. В БНР представя пространството за музикални радиопродукции. Днес ви предлагаме втората част от концерт на Майлс Дейвис, състоял се на 2 май 1988 година в Мелбърн, Австралия. Този концерт е приеман за едно от най-силните документирани изпълнения от късния творчески период на великия тромпетист. Събитието е част от единственото австралийско турне на Дейвис. Концертът е излъчен по ABC FM Radio, факт, благодарение на който днес съществува и сравнително качествен запис на това изключително музикално събитие. Състава на октета на Майлс Дейвис са Кени Гарет саксофон и флейта, кейбордистите Робърт Ирвинг III и Адам Холцман, Джо Макриери, известен като Фоли, виртуоз на пиколо бас, Бенни Ритвелд бас, Мерлин Мазур перкусии и Рики Уелман ударни. И така Мелбърн, Австралия, пролета на 1988 година. Майлс Дейвис и неговият октет. Приятно слушане!

представя звучи документален запис от негов концерт, състоял се на 2 май 1988 година в Мелбърн, Австралия. Събитие, което ярко свидетелства, че до самия край на живота си Майлс Дейвис не престава да търси нови музикални посоки и нови форми на изразяване. Той остава артист, устремен към бъдещето, свободен непрекъснато да променя собствената си музика и самата представа за джаза. Благодарение на Европейския съюз за радио и телевизия и Био до 19.30 в ефира звучи втората част от концерта. Останете с програма Христо Ботев.

Винаги съм казвала на музикантите в групата си: свирете това, което умеете, а после отидете отвъд него. Думи на Майлс Дейвис. На 26 май 2026 година се навършиха 100 години от рождението на легендарния тромпетист. В БНР

Уважаеми слушатели на програма, Христо Белтев звучи и втората част от документалния запис на концерт на Майлс Дейвис, състоял се на 2 май 1988 година в Мелбърн, Австралия. В състава на октета на Майлс Дейвис са Кени Гарет саксофон и флейта, кейбордистите Робърт Ервинг III и Адам Холцман, Джо Макриери фоули, пиколо бас, Бенни Ритвелд бас, Мерилин Мазур перкусии и Рики Уелман ударни. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Николай Данев и с мен, Цвети Бахариева.

Кинофония с Антония Барулова. Филмите, които се слушат. Звукът разказва, музиката помни, а тишината играе главна роля. Здравейте, аз съм Антония Барулова и това е Кинофония, мястото, където киното се слуша. Днес говорим за композитор, който за по-малко от десетилетие не просто се наложи в Холивуд, а промени звука му отвътре. Човек, който спокойно може да постави симфоничен оркестър до хип-хоп бит, да смеси африкански барабани с аналогова електроника и да направи така, че всичко това да звучи не като експеримент, а като естествен език на киното. При него няма граници между стилове, има само идеи и усещане за ритъм. Лудвиг Гьорансон. Името му днес звучи като гаранция за нещо различно. Не просто добра музика, а такава, която мисли заедно с филма. Преди броени дни той спечели своя трети Оскар за музиката към филма Sinners. Награда, която идва не като изненада, а като логично продължение на една кариера, в която всяка следваща стъпка звучи по-смело от предишната. Това е и знак за нещо по-голямо, че новото поколение композитори вече не следва традицията, а я пренаписва според собствените си правила. Но за да разберем как се стига до три Оскара и до този разпознаваем почерк, трябва да се върнем назад, към Швеция, към класическото музикално образование, към онези първи години, в които партитурите на Бах съществуват съвсем спокойно редом до плейлисти с хип-хоп. Защото именно там, в това на пръв поглед странно съжителство, започва да се оформя звукът на Лудвиг Гьорансон. Звук, който днес разпознаваме още в първите няколко секунди.

Людвиг Гьорансон е роден през 1984 в Линшьопинг, Швеция. Баща му е учител по китара, а майка му пианистка. Музиката не е избор, а среда. В къща, в която инструментите не стоят въгъла, а се използват ежедневно, слухът се възпитава почти неусетно. Още като дете минава през класическото обучение, композиция, хармония, но доста рано става ясно, че партитурата сама по себе си не му е достатъчна. Интересува го не само как звучи музиката, а къде звучи, в какъв контекст, какво разказва. Затова идва решението, което променя посоката. Заминава за Лос-Анджелис и постъпва в киноучилището на Университета на Южна Калифорния. Там музиката вече не е абстрактна дисциплина, а част от разказа, част от образа, част от драматургията. И именно там се случва срещата, която ще се окаже ключова с режисьора Райан Куглър. Двама студенти, без гаранции за успех, без сигурен път напред, но с много ясно усещане за ритъм. Не само музикален, а и кинематографичен. Те започват да работят заедно още в студентските си проекти и бързо става ясно, че мислят по сходен начин. Музиката не е фон, а двигател. От този момент нататък започва едно от най-интересните партньорства в съвременното кино. Връзка между режисьор и композитор, в която звукът и образът се изграждат едновременно, а не последователно. И точно там се ражда онзи почерк, който по-късно ще разпознаем без усилие. И така, първият голям пробив идва с филм, който променя не само кариерата му, но и начина, по който Холивуд мисли за културна идентичност. Черната пантера от 2018 година. Thank you.

Чухте музика от Черната пантера, филм, който през 2018 година не просто става хит, а културен маркер. Рядко се случва супергеройски филм да излезе извън жанра си и да започне да влияе на начина, по който се мисли за идентичност, за култура, за звук. Тук музиката не е просто фон на действие, тя е част от самия свят на Ваканда. Това, което малко хора знаят, е, че композиторът Лудвиг Гьорансон не започва от студиото, а от терена. Той пътува до Сенегал, среща се с местни музиканти, записва ги на място, слуша, учи, наблюдава. Това е подход, който изисква време и смирение. Не да създадеш африканско звучене, а да разбереш как звучи културата отвътре. Самият той казва в интервю: «Не исках да имитирам Африка, исках да слушам Африка». В саундтрака чуваме Talking Drum, инструмент, който буквално говори, защото може да променя височината на звука чрез натиск. В традиционната музика той се използва за предаване на послания почти като език. В Черната пантера този инструмент не е

0: декоративен детайл. Той носи характер, идентичност, дори драматургична функция. Той разказва героя още преди да го видим. След това всички тези записи се пренасят в Лондон, където са комбинирани с симфоничен оркестър. Контрастът е ключов между традиция и киноезик, между корен и конструкция. Оркестърът придава мащаб, но сърцето на музиката остава в онези първоначални записи, направени далеч от студийната стерилност. Именно този подход да мислиш музиката като култура, а не като ефект, носи на Гьорансон първия Оскар. Но по-важното е, че създава модел, който след това много композитори започват да следват, да търсят автентичност, а не просто звучене. Но ако Черната пантера е културна експлозия, следващият проект е нещо съвсем различно – минималистичен, суров и почти антисимфоничен. Става дума за Мандалориан – сериал, който носи огромен риск още от самото начало, защото влиза в една от най-свещените територии в киното – света на Междузвездни войни, музикално дефиниран от Джон Уилямс. Това е вселена със звук, който всички разпознават още от първите няколко ноти. И точно тук Лудвиг Гьорансон прави нещо неочаквано. Не се опитва да продължи традицията. Той я заобикаля. Вместо симфонична грандиозност, той избира самота. Вместо познатите медни фанфари, един почти първичен звук. Основният инструмент в темата е бас-рекордер. Инструмент, който рядко свързваме с кино от такъв мащаб. И точно за това работи. Звукът му е сух, леко грапав, почти прашен, като пейзажите, в които се движи героят. Любопитното е, че голяма част от музиката е записана от самия Гьорансон. Той свири на китари, синтезатори, перкусии, експериментира със звука, записва слоеве, които после сглобява като звуков пъзъл. Това не е класическият модел – композитор плюс оркестър, а по-скоро студиен процес, близък до музикален продуцент. В интервю той казва, че иска музиката да звучи като уестърн в космоса. И това не е просто метафора. В партитурата има елементи от филмовия уестърн. Бавни темпа, празно пространство, усещане за самотен герой, който върви срещу хоризонта. Само че тук хоризонтът е галактика. Друг интересен детайл. За всеки епизод Гьорансон пише отделна музика, почти като за отделен филм. Това му дава свобода да експериментира, да променя звученето, да добавя нови текстури, да избягва повторяемостта, която често присъства в сериалите. И може би най-важното, той доказва, че една вселена може да има повече от един музикален език. Че Междузвездни войни не е само Джон Уилямс, а може да звучи и по този начин. По-тихо, по-сурово, по-модерно. Сега ще чуем музика от сериала, която задава този нов звук.
1: This is the way.
2: This is

Това беше музиката от Мандалориан. Една тема, която още с първите си секунди заявява, че тук няма да чуем познатото. Няма фанфари, няма оркестрова тежест, няма онази симфонична сигурност, с която свързваме космическите саги. Вместо това пространство, въздух и един звук, който идва почти от нищото. И тук композиторът Лудвиг Гьорансон прави нещо наистина провокативно. В свят, музикално изграден от Джон Уилямс, композитор, който буквално дефинира звученето на Междузвездни войни, той отказва да продължи по същия път. Не защото не може, а защото не иска. За него този герой, този свят изискват друг език. Основният инструмент – бас-рекордър. Да, същият, който повече от нас свързват с училищни уроци по музика. Но тук той звучи съвсем различно. По-дълбок, по-суров, почти като глас, който идва от пустоща. Звукът му има нещо самотно, нещо неуютно, което идеално пасва на образа на героя. Ловец на глави, който винаги е малко встрани от света. Любопитното е, че голяма част от тази музика е записана лично от Гьорансон. Той не стои само зад партитурата. Той влиза в ролята на изпълнител, на продуцент, на звуков архитект. Свири на китари, перкусии, синтезатори, наслагва пластове, експериментира с текстури. Процесът е по-близък до създаване на албум, отколкото до традиционно филмово композиране. И това е може би най-важното. Тук виждаме нов модел композитор. Не просто човек, който пише музика за картина, а човек, който създава цял звуков свят, който мисли в тембри, в атмосфера, в усещане и който доказва, че понякога най-смелото решение е да не звучиш както трябва. И ако досега говорим за стил, следващият филм е за напрежение, за наука, за вътрешен конфликт. Опенхаймер е проект, в който музиката няма право да бъде просто атмосфера. Тя трябва да мисли, да се съмнява, да се колебае. Това е филм за човек, който стои на границата между гениалност и разрушение. И звукът трябва да носи точно тази нестабилност. Режисьорът Кристофър Нолан търси не просто саундтрак, а вътрешен глас. Нещо, което да звучи като мисловен процес – ускоряващ се, разпадащ се, отново събиращ се. И тук Лудвиг Гьорансон прави ключов избор. Вместо да изгради музиката около традиционната оркестрова масивност, той я концентрира около един инструмент – цигулката. Но това не е цигулка в класическия й вид. Това е инструмент, точно като мислите на героя. Любопитното е, че музиката е записвана на слоеве, а не като един цял оркестров запис. Това дава възможност всяка линия да бъде контролирана почти хирургически, да влиза и излиза от звуковото пространство, да диша самостоятелно. Резултатът е партитура, която не просто следва кадъра, а го подкопава, създава напрежение, дори там, където на пръв поглед няма действие. Самият Гьорансон споделя, че е мислил музиката като верижна реакция, идея, която се разгръща, ускорява и в един момент става неудържима. Това е не само метафора за ядрената физика, а и за самия филм.

Чухте музика от Опенхаймер. Филм, в който звукът не илюстрира действие, той го създава. И ако в много други продукции музиката идва за да подсили вече заснетото, тук тя е част от самото изграждане на сцената. Тя задава напрежението още преди актьорът да го изиграе. Режисьорът Кристофър Нолан търси нещо много конкретно. Музика, която да звучи като мисъл, не като външно събитие, а като вътрешен процес. Като поток от идеи, които понякога е ясен, а понякога се разпада. И точно за това партитурата не разчита на големи запомнящи се теми в класическия смисъл, а на движение, на развитие, на постоянно напрежение. Основният инструмент е цигулката, но тук тя не е носител на мелодия, а на състояние. Често е изведена до крайност, високи регистри, бързи повторения, микродинамика, която създава усещане за нестабилност. Понякога звукът ти е толкова опънат, че почти губи форма. И точно в това има смисъл. Това е звук на човек, който мисли прекалено бързо. Записът също е нетипичен. Вместо оркестър, който свири всичко наведнъж, Гьорансон изгражда музиката на слоеве. Отделни групи инструменти, записани в различни моменти. После внимателно наслагвани. Това му позволява да контролира не просто силата на звука, а самото дишане на музиката. Кога се сгъстява, кога се разрежда, кога почти изчезва. Любопитен детайл е, че в някои моменти музиката работи почти като звуков ефект. Границата между саунд дизайн и партитура се размива. Това е търсен ефект, защото филмът сам по себе си стои между наука и човешка драма. И може би най-силното в този саундтрак е, че той не предлага облекчение. Няма момент, в който музиката да разреши напрежението напълно. Тя го поддържа, разтяга го, оставя го да виси. Точно както и самата история на Опенхаймер. Без ясен край, без лесен отговор. Резултатът е партитура, която не следва кадъра, а го предизвиква. За този филм Лудвиг Гьорансон печели втория си Оскар. И стигаме до най-новата му работа. Филмът, който му донесе третата статуетка. Sinners е проект, в който Лудвиг Гьорансон сякаш събира всичко научено до тук, но го пречупва през нещо по-сурово и лично. Ако Черната пантера беше културно изследване, а Опенхаймер – психологическо напрежение, в Sinners музиката стъпва върху корена, върху първичния звук. Филмът отново го среща с режисьора Райан Куглър, партньорство, което вече работи почти интуитивно. И това се усеща. Музиката не идва след картината. Тя расте заедно с нея. Още на ниво сценарии започват разговорите за звук, за атмосфера, за това как трябва да диша филмът. Този път Лудвиг Гьорансон се обръща към американската музикална традиция – блуз, госпел, ранни форми на фолклор. Но не като цитат, не като стилизация, по-скоро като суров материал. Нещо, което може да бъде разтеглено, пречупено, поставено в нов контекст. Търси се звук, който не е полиран, не е перфектен. Звук, в който има въздух, шум, дори несъвършенство.

защото именно там се появява усещането за истина. Гьорансон споделя, че е искал музиката да звучи като нещо, което може да се разпадне всеки момент. И това е ключът. Тази нестабилност, това напрежение под повърхността. Тук няма героична тема, която да те води. Има атмосфера, която те обгръща. Има звук, който те държи в леко неудобство. Достатъчно, за да не се отпуснеш.

Чухте музика от Sinners, филмът, с който композиторът Лудвиг Гьорансон печели третия си Оскар. Саундтрак, който не се опитва да бъде голям, а да бъде дълбок. Не да впечатли веднага, а да остане и да работи под повърхността. Тук той наистина се връща към нещо по-сурово. Блуз корени, американска музикална традиция. Но не като музейна експозиция и не като носталгичен жест. Това не е възстановяване на звук, а пренаписването му. Тези елементи са използвани като жива материя, която може да се разтяга, да се променя, да се поставя в нов контекст. Записите включват аналогови инструменти, живи изпълнения и съвсем съзнателно ограничена дигитална обработка. Оставени са шумове, дишане, допир до струните, онези малки несъвършенства, които в повечето продукции се изчистват, а тук се запазват, защото именно те създават усещането за присъствие. За нещо, което се случва в момента, а не е конструирано след това. Интересното е, че в някои моменти музиката звучи почти като импровизация, въпреки че е внимателно изградена. Това е търсен ефект. Усещането, че звукът може да тръгне в различна посока всеки момент, че няма стабилна основа, че всичко е леко разклатено. В интервю Гьорансон казва: «Исках музиката да звучи като нещо, което може да се разпадне». И това изречение обяснява много, защото това е неговият почерк. Звукът никога не е напълно стабилен. Той диша, трепери, понякога се колебае, но точно за това звучи жив. И точно за това остава. Лудвиг Гьорансон е композитор от нов тип. Той не разделя жанрове, не мисли в категории. За него музиката е разказ, независимо дали идва от оркестър, синтезатор или от улицата. От Швеция до Холивуд, от студентски филми до три Оскара, неговият почерк се разпознава веднага – съвременен, смел, експериментален. И ако класическите композитори изграждат филмите, Гьорансон ги разклаща, разтваря ги, превръща ги в живи организми, които дишат, трептят и изненадват. Аз съм Антония Барулова, благодаря ви, че се присъединихте към мен в днешното издание на Кинофония. Приятна вечер!

0: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Програма Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите, а филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
3: Добър вечер в 8:30. Време по Фелини. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Киното понякога е най-добрият начин да разберем времето, в което живеем, с неговите страхове, мечти, политически напрежения и човешки истории. А фестивалът в Кан продължава да бъде мястото, където световното кино всяка година прави своята равносметка. Тази вечер ще говорим именно за Кан, за тенденциите, за големите завръщания, за наградените филми, за изненадите и за онова, което тази годишното издание ни каза за състоянието на киното днес. Мой гост е професор Божидар Манов, кинокритик, преподавател и един от най-уважаваните наблюдатели на световното кино. Ще говорим за Златната палма, за режисьори като Павел Павликовски, Андрей Звягинцев и Рюсуке Хамагучи, за големите теми на фестивала и за това защо Кан продължава да бъде най-важният разговор за кино в света и до днес. Екипът на предаването, редактор е Теодора Церовска, музиката е избор на Зорница Цветанова, звукорежисьор е Владимир Тренчев. Останете с нас, киното отвъд екрана започва.

0: Киносреща.
1: Вие сте с предаването Киното отвъд екрана. Сега ще си говорим за фестивала в Кан. Какво кино ни показа фестивала тази година? По-политическо ли, по-мрачно или по-обсебено от темите за идентичността, разделението и паметта? Румънски режисьор спечели Златната палма с филм, сниман в Норвегия. Андрей Звягинцев също се завърна с мрачната си политическа алегория. А Павел Павликовски пък разказа история за изгубеното отечество на Европа. А българската следа беше сред големите акценти на фестивала с успеха на мечтаното приключение на германската режисьорка Валеска Гризебах, чийто филм е сниман изцяло в България. Какво ни каза Кан 2026 за състоянието на европейското кино и за света, в който живеем? За това ще си говорим с професор Божидар Манов, кинокритик, преподавател и едно от най-разпознаваемите имена в българската филмова критика. Здравейте, професор Манов, добре дошъл в Киното отвъд екрана.
2: Добре заварил. Това идване не съвсем директно от Кан, но почти, защото при няколко дни се върнах, но огромната програма на Кан остава загнездена в паметта ми. На въпроса какво ни каза Кан? Това, което обичайно всяка година се опитва да каже, и този път беше успешно. Малко информация за слушателите. Селекционерите на Кан, както обикновено и тази година, са получили, това официална статистика, 2541 филма, от които филми са от 141 държави в света, от които те трябва да отберат официалната програма. Това означава конкурса, главния за Златна палма, втория конкурс, Особен поглед, други съпътстващи официални селекции, които са нощни прожекции, премиери в Кан, световна класика и т.н. Тоест една огромна работа, която привидно изглежда, че, така да се каже, гарантира успеха при такъв голям избор, но това е много сложна задача, тъй като трябва да се съблюдават различни аргументи и критерии, както тематични, идейни, сюжетни, ако щете дори авторски, национални, географски и т.н. Но с две думи, тази година Кан се опита и е адекватен на ситуацията, в която се намира света. Тя не е лесна, тази ситуация. Основният конкурс от 22 филма винаги е центъра на внимание. Там е съсредоточен интереса на професионалисти, на зрители, на публика и на акредитираните журналисти и критици. Обяснимо защо. И веднага да кажа, че в тази годишната селекция, като наблюденията са предимно върху основния конкурс,

паралелния особен поглед, който е с 19 заглавия, веднага се забелязаха две важни неща, които си позволя да обобщя. От няколко години аз забелязвам, че големите световни фестивали, Кане, престижния номер едно, заедно с Венеция, Берлин, Сан-Себастиан и други, провеждат една така да нарека национализация на селекцията. Това е игриво, закачливо название. Става дума за това, че вкарват твърде много филми от своето национално производство, а то е обяснимо защо е така. На първо място Франция има огромно филмопроизводство, така че винаги може да отдели 5-6-7 филма, които да предложи за Кан. На второ място Франция е между най-активните страни на европейските копродукции. Европейската културна политика поддържа много европейските копродукции. Не е изненадващо, че повечето филми там са копродукции между 3-4 дори 5 страни, което първо дава възможност да се уедри един сериозен филмов бюджет, те вече не са малки бюджети, да става дума за милиони евро. И от друга страна, това гарантира, предпоставя пълноценно разпространение в тези страни, както и в други европейски страни. Освен това, Франция винаги от години наред поддържа такава копродукцентска политика, като подкрепя филми от страните, които сега са на нейните бивши колониални територии. Северна Африка преди всичко и Индокитай. Появяват се много такива филми и от Сенегала, и от Алжир, Марокко, Тунис, от Виетнам, Камбоджа. Филми, които са направени с активната и финансова, и творческа, и технологична подкрепа на Франция. По този начин Франция фактически присъства поне в половината заглавия от основните секции, тъй като или са свои собствени филми, национални или копродукционни, тя участва много активно. Това никак не е за подценяване и в определена степен е много важно и полезно. Впрочем, филмът, с който България участва в основния конкурс, това значи

0: много активно. Това никак не е за подценяване и в определена степен е много важно и полезно. Впрочем, филмът, с който България участва в основния конкурс, това значи, когато си селектиран в основния конкурс, това е номинация Златна палма. Само една ще бъде тя и ще вземе само един филм, но България е между номинираните. Та нашата продукция е също с Германия, Франция, България и Австрия. Четиристранна европейска продукция, фондовете дават такава възможност. По-важно е да отбележа друго. Второ наблюдение, което е валидно за тази годишното 79-то издание на Кан. А именно, може би изненадващо, може би неочаквано за някой, източноевропейското кино триумфира в Кан. И ще го аргументирам с конкретни факти. То винаги е присъствало твърде пестеливо, винаги е имало интерес към филми, които са от дисидентска Русия или от Словакия, бивша сега Чехия, или Полша, или Хърватска и Сърбия, особено по времето на югославските войни. Но този път се оказа, че първите три най-хубави филма са именно източноевропейски, което нас лично ни зарадва, защото между тях е и този филм «Мечтаното приключение», който е Германия, Франция, България, Австрия, а сценарист и режисьора Валеска Грисбах.
1: Има ли причина за това насочване към източноевропейското кино според вас? Търсене на самия фестивал към други кинематографи, за да се представят различни теми, различни погледи към света? Тоест, да. Вие виждате ли нещо умишлено в това?
0: Ще поясня. В предни години е имало очертани тенденции. Например, винаги американското кино е било много добре представено с поне 3-4 филма. Сега само два и то в последния момент. И то, които са общо взето не особено впечатляващи. Причината е не отказ на селекционерите от Франция. Оказва се, че големите компании, производствени, дистрибуторски, така наречените мейджери в американското кино, преориентират своята календарна стратегия. Те преди пращаха много филми на големите европейски фестивали с перспектива наградените да получат сериозна дистрибуция. Сега обаче те обвързват своята успешна дистрибуция с американските филмови събития. Това значи сезона на наградите Златен глобус и Оскар. Така че това е причината този път да няма такова могъщо присъствие на американското кино. Друг път дори са откривали фестивала. В последните години това става с френски филм. Впрочем, френски филм, който е извън конкурса, но е с една добра bienvenue, както казват французи, добре дошли при нас. Филми, които нямат особени претенции или особена идейна концентрация, затова фестивалната лексика нарича тези филми фестивален бомбон. Те са за добре дошли. Но в случая за какво става дума? Преди няколко години имаше една могъща селекция на африканско кино. 5-6 филма, половината от които взеха награди. Тогава се появиха филмите на Мати Диоп от Сенегал, филма за Дахомей, по същия начин, които направиха много силно впечатление, защото е една обективна, активна авторска позиция вътре от самата същност на африканската реалност и действителност. Тук да отбележа, че още преди повече от 50 години, 60 години, за първи път един алжирски филм, Хроника на жарките години на Мохамед Лакдар Хамина, режисьора, получи първи и единствен за сега Златна палма, а именно от Алжир, от бившите територии с контакта с френската култура. Тя и до сега там е много силна. Но този път се връщам към появлението, че източноевропейското кино според мен е не целесообразно и насочено, не планово, а като обективна, незаобиколима реалност се оказа, че предложи трите най-добри филма, които се застанаха в челото на класацията и взеха трите най-важни награди. Кристиан Мунджио съвсем не е непознат. Режисьор, румънския колега Кристиан Мунджио. Той още преди 19 години спечели Златна палма с първия си тогава почти дебютен филм 4 месеца, 3 седмици, 2 дни, който беше сензационно силен като социална проблематика и нейния рефлекс върху индивидуалната психология на субекта. Много добър филм. Ето, че сега отново Кристиан Мунджио с филмът «Фьорд», който предложи в селекцията, отново заслужи втора Златна палма. Защо и как? Ами защото отново е на People изключително актуална и важна тема, този път обаче регионално с

0: ситуирана в Норвегия, в един норвежки фьорд, горе на север, където се оказва, че едно семейство от баща румънец, майка норвежка, с 5 деца, изведнъж попада в една индоктринирана ситуация на неформална, малко измислена гражданска юридическа институция, която се грижи за закрила на децата от домашно насилие и предизвиква страхотни стресения в такова едно семейство. Където едно детенце с случайно забелязан червен белек на вратлето, изведнъж става обект на страхотна закрила, че има домашно насилие, нищо подобно. И фактически се оказа, че Кристиан Монджил, чрез тази румъно-норвежка сюжетна история, засегна един много важен проблем, който не е тайна. В норвежкото общество има такива структури, те са фондации, те са някакви частни компании, които се грижат за закрила на децата, но вероятно и нашите слушатели няма да се изненадат, че имаше и български семейства.
1: Имаше такава мантра, която виташе в българското общество, че норвежците ще дойдат и ще ни натоварят на един влак децата. Ами, то беше не, къде то е смешно, случайно. Къде комично.
0: То е хората смешно, но това е гоголевския смях през сълзи. Неговия смях от мъртви души, през сълзи. Защото и български семейства попаднаха в такава въртележка и месеци наред юридически битки с хонорари на адвокати да си отърват децата и бързо се върнаха в България.
1: Самия Минджил спомена, че иска да покаже как всъщност хора, които се възприемат за толерантни и постоянно казват, че трябва да има емпатия в обществото и толерантност, всъщност не са. Защото те правят точно обратното.
0: Че Монджил с неговата тънка чувствителност и финна наблюдателност е забелязал това, което има някои лицемерни общества, които декларират изключително либерално и хуманитарно отношение. А на практика не е така.
1: Защото
0: докато тази грижа за децата, ами преди колко години беше ония луд масов убиец, който изби в Осло 8 или 10 души, след това в младежкия лагер 72-ма с картечница и той до сега си жив и здрав в един луксозен затвор.
1: Така,
0: че връщам се към филма на Мунджио.
1: Нека само да чуем, предлагам ви да чуем една песен сега и да продължим разговора за Кристиан Мунджио.
0: Няма да пеем ние.
1: Зорница Цветанова се е погрижила за песента. Слушаме една песен и продължаваме разговора с професор Ма.

0: Вие сте с предаването Киното отвъд екрана. Мой гост е професор Божидар Манов. С него си говорим за фестивала в Кан, за наградените. В края на предишната част си говорихме за Фьорд на Кристиан Мунджил, който спечели Златната палма. Самият Мунджил каза нещо много интересно, че обществото е разделено и радикализирано в двете крайности. И при крайно десните, но и при крайно левите, които, както с вас си говорихме, всъщност постоянно парадират със своята толерантност и емпатия, но неговия филм всъщност показва точно това. Доколко филма му е за наистина днешна Европа, а не просто една семейна драма, една филмова фикция. Доколко това е реално и може би и заради това неговата остра критика е спечелила журито?
1: Абсолютно реално е, защото има такива формално консервативни общества, които декларират готовност и либерална демокрация и отзивчивост, но на практика има закостенели традиции. И тук Мунджо е абсолютно прав, защото това е точно типично европейско семейство, смесен происход. Бащата е румънец, майката е норвежка. Но такива са хиляди, милиони такива семейства. Ето че тук се оказват тези фактори по-важни, отколкото реалната същност на човешкото битие, когато попадне в някакви консервативни традиции от друг характер, които не са на първи план, но се оказва, че работят срещу интереси и щастието на малката група. Впрочем, това семейство с баща румънец, ролята се изпълнява от прекрасния румънско-американски актьор Себастиан Стан, който, припомням, беше младия Тръмп във филма с нашата Мария Бакалова. А в майката ролята на норвежката жена Рената Рейнстве, великолепна норвежка скандинавска актриса.
0: Която гледахме в сантиментална стойност.
1: Сантиментална стойност се гледахме заедно с Стелан Скарсгард, който беше пък член на журито. А тя е, аз си позволявам да кажа, новата Лив Улман. Изключително силна актриса и сънародничка на Лив Улман. И имат менталитета и екранното излъчване като нея. Великолепни актьори и двамата, и не случайно те изнесоха филма, който получи аплодисменти. Именно защото филмът искрено и непредубедено защитава щастието на децата, а не консервативно декларативните доктрини на някакви обществени настроения. Ето това е истинската позиция, която защитава малкия човек, а не големите лозунги. Това е много важно. Мунджи умее да ги прави тези работи, както и в предишния си филм, който стана дума. Впрочем, той за пети път в Кан има награда за сценарий, има награда за режисура. Говоря за филмите му Отвъд хълмовете, Дипломиране, Graduation. Той е вече между фаворитите в Кан. И същевременно, да не пропуснем темата за истинно европейското кино, ами ето втората по важност награда, наречената голямата или Гран При, е при филма Минотавър на Андрей Звягинцев. Ама тук също няма конюнктура, защото първо Андрей Звягинцев е изключително талантлив руски режисьор. Той е първо актьор, роден в Сибир, но после става режисьор и направи забележителни филми. Той също е бил многократно в Кан, има и други награди, това не са първите. Звягинцев с този филм Минотавър фактически разработва военната тема, която в момента е най-болната в Европа и конкретно в Русия. Но той е работи рефлекторно, а не да отива да снима кървища на фронта. Той се занимава с едрия руски бизнес, който угодно защитава своите лични интереси, своето семейно и фамилно и кастово благополучие, като по

0: този начин ушким пасивно, неактивно, ако щете дори паразитно, подкрепя военната стратегия. И това семейство на тези едри, крупни бизнесмени, много богати хора, фактически са невидимия фундамент, който поддържа войната. Тук има една особена подробност. Звягинцев признава, че е въвел една допълнителна сюжетна линия на изневяра и ревност. Съпругата на един от олигарсите има флирт с един фотограф.
1: Може би няма как без такава линия в филм.
0: Абе, тук е малко пришита, защото Звягинцев ползва сюжета от един филм на Клод Лебал, който е от 69-та година и се казва «Невярната съпруга». Вкарва го като сюжетна динамика и допълнителен аргумент за зрителското любопитство, но това е вкарване в един коловоз, който отива към един ревнив екшен. В крайна сметка излъганият съпруг убива конкурента и вече филма става друга.

0: опера.
1: А доколко така, че... Минотавър продължава тази алегория древна за митичното същество от Левиатан?
0: Сега Левиатан беше, Минотавър... Това беше финала на Левиатан, митично същество. Звягин Сифима обем за такова потенциално мислене в по-широки планове. И митологично, и ако щете дори в някои случаи религиозно извисено, до тук определено го има този Минотавър, който е, както знаем, злият човек убик и той се отмъщава. Това до някъде размива могъщата антивоенна платформа на филма, но така или иначе Звягинцев е изключително талантлив режисьор и тази гран-при не е случайна за него. И да довърша с, може би, най-радващия за нашата публика и за нас самите, третата по важност награда, наречена наградата на журито, е за филма «Мечтаното приключение». Защо? Както казах, четиристранна продукция, водеща е Германия. Валеска Гризабах, сценарист и режисьор, тя е тоталният автор на филма, но всичко останало е българско. Филмът е сниман изцяло в България, кастинга е в България, участват всички изпълнители, са непрофесионалисти, няма актьори. А диалозите са на български език, на екрана в Кан. Публиката четеше френски и английски субтитри, но слушаха българска реч. Това число и българска фолк музика. И малко чалга. Така че не случайно коментаторите, официални публикации в големите списания, а и на пресконференцията на филма, беше казано: да, режисьорката е млада, талантлива от Германия, но филмът е изцяло с български дух. Фактически България беше в челото на фестивала чрез този копродукционен филм.
1: А кое е различното, исках да ви попитам. Вие предполагам, че сте гледали филма на Валеска Гризабах.
0: Когато и този ни... и предишния уестър, да. Когато отново го направи в България.
1: Каква
0: преди
1: е разликата,
0: 9 години?
1: Когато ни поглеждат други режисьори и защо това някакси, когато се огледаме в това огледало, картината изглежда по-реалистична, по-достоверна,
0: да.
1: Отколкото когато така ние е. Сами правим филми за себе си, някак си не винаги се получават много успешни опитите.
0: Това, разбира се, преди всичко въпрос на индивидуален талант и вътрешна гласа и настройка. Валеска е много свободомислеща, много отворена жена, умна, интелигентна. Тя, между другото, правейки тия два български филми, вече чете, говори и разбира български и с нея си говорим на български. Ами, според мен тук има една обективирана леща, когато идва чуждото око. Той е въпрос на талант. Неталантливия чужденец ще види дреболиите, несъщественото. Ей, както знаете, в една от такава изложба ни подиграваха с така наречените селски туалетни, които да не ги описвам на какво приличат. Дори ни подиграваха с такива неща, но при един чувствителен и талантлив човек, каквато е Валеска Гризабах, разбира се, тя е усетила същината на социалния живот, вътрешния климат, менталитета на човека, неговата много сложна персонална съдба в условията на криза, в която ние се намираме не от сега. От падането на стената до сега вървиме в тая посока. Така че тя е усетила това, което е важното. Защото има великолепни масови сцени, където масовка, абсолютно неподкупни, току-що вкарани в кадъра хора, са изключително достоверни. Вероятно, нали знаеме, по-големите художествени платна се гледат отдалеч. Отблизо ще виждаш космите на четката, ще виждаш къде малко боята се е размазала, а общата по-далечна гледна точка дава възможността за този едър, обобщен поглед, каквото филма постига. И затова коментарите бяха: Валеска е германка, ясно, но филмът е български по дух. Тя успяла да направи това, като впрочем, понеже снимам в района на Свиленград, долу границата, много от изпълнителите вътре са дори с турските си имена.

0: Ман Саид, това са хора, които тя е взела на място. И ето, че втори път работи с някой от тях и очевидно тя вече спокойно може да я приеме в гилдията на българските режисьори.
1: И до някъде тя работи с периферни райони от периферията на Европа, както ние сме свикнали да се изразяваме. Означава ли това, че тези теми стават все по-интересни за съвременното кино?
0: Точно така.
1: И в Кан, който е все пак един от най-важните фестивали.
0: Еми, може би най-престижния. Да. Тук не е спортно състезание, но особено престижно. Ами това е вярно. Голям е интересът към нас, защото всички знаят, това го пишат всички вестници на първа страница. България е най-бедната държава в Европейския съюз. В България има такива социални проблеми. Тук националното производство, собствената, дори хранителна индустрия е поставена в ъгъла. Всичко е окупирано от външни могъщи вериги. И това всеки ден се сблъскваме с проблема с цените. Всичките наложени волю или неволю аргументи, които Европейския съюз ни принуждава да изпълняваме, всичко това е добре известно на европейската интелектуална класа. И те не случайно проявяват такъв интерес и не случайно този филм рефлектира като български продукт, защото е достоверен.
1: Да, както е филма на Стефан Командарев, който също коментира по един не толкова клиширан и стереотипен начин проблемите в малките градове в България, бидейки част от Европейския съюз.
0: Про филма на Стефан Мейтин European Union, но и предишните му филми са такива. И Посоки беше такъв
1: също
0: филм.
1: Така, да. Той работи в тази.
0: Аз помня прожектата на Посоки в Кан. И френската публика беше въодушевена, защото освен всичко друго, Стефан иронизираше автомобилите Рено. И французите бяха въодушевени от тази от негова оценка. Аз лично имам такъв автомобил и споделям неговата оценка.
1: Добре, ще продължим да си говорим с вас. Време е отново за музика. Да послушат малко музика нашите слушатели. Продължаваме разговора с професор Манов от студиото на киното отвъд екрана.

0: предаването е киното отвъд екрана. Говорим с професор Божидар Манов за фестивала в Кан тази година. Професор Манов, на мен ми прави впечатление една интересна тенденция, това за което сега си говорим, е, че наградените режисьори снимат извън собствените си държави. Това е при Мунджило, който снима в Норвегия. Звягинцев, който работи в момента извън Русия. Мисля, че в Латвия, в Рига е сниман филма му. Павликовски, който също мисли Европа отвъд Полша, с неговите общочовешки теми. Това говори ли нещо като тенденция за европейското съвременно кино, че някакси националното не важи чак толкова много, колкото общо европейското, универсалните теми за човека, за разделението, за радикализацията?
1: Да, този е, така да се каже, естественият резултат от тази интеграция, която на практика се случи, а културният канал е най-добрият фактор на интеграция. Икономиката също, но тя е в по-особен сегмент. Ето че се оказва, че талантливите хора, и за таланта няма граници, а Павел Павликовски е световен режисьор. Той с предишните си филми направи световни теми, влезе в големите фестивали, бил е и в Кан, и в Берлин. Той е поляк. Този филм, който направи Отечество, който много важен филм, ще стане дума за него, той е полско-немска продукция.
0: Вдъхновен от личността на Томас Ман.
1: Точно така, но той сюжетно е свързан с Германия, защото този умен филм Отечество на Павел Павликовски е фактически един морален и екзистенциален диспут за бъдещето на следвоенна Германия и следвоенна Европа. След Втората война имам предвид. Тогава Томас Ман, големият писател, който има Нобелова премия още 29-та година, се връща в родната Германия. Тя е в руини, тя е опустошена от войната. Хората са деморализирани. И той, пътувайки от Ваймар към Франкфурт в един стар автомобил с дъщеря си, впрочем, дъщеря му е изключителната немска актриса Сандра Хюлер.
0: Страхотна актриса, да.
1: Те двамата, баща и дъщеря, Томас Ман и дъщеря му, разсъждават именно за статута и съдбата на Германия след войната. Дълбоко интелектуални дискусии. Това не е случайно. Томас Ман е огромен писател, но темата Отечество е двупластова при него. Той се връща в родината си. Това е неговото отечество. Но той е отчество, защото той се връща, когато синът му е починал. Клаус Ман, също голям писател, от фамилията братята Томас и Хайнрих Ман, и синът Клаус е, уви, починал. И болката на стария писател Томас Ман е за неговата родина Германия, но и за неговия син, който е Германия. Тук много тънко и внимателно и много талантливо Павликовски преплита тези персонални мотиви на субекта, те са винаги в дъното на интелектуалния тип човек, ги преплита с неговата свободна, ангажирана мисъл за съдбата на държавата, на нацията, на народа. Ето това нещо във филма на Павликовски е извадено по прекрасен начин и не случайно той получи наградата за режисура. Павел Павликовски е световен режисьор. Сега, дали е поляк, къде работи, това вече при тези хора няма значение, но с този си филм той доказа, че е много добър режисьор и че той боледува Европа. Позволявам си, след предишния му филм Ида, той свързан с Холокоста и как християнско семейство, католическо, спасява еврейско дете, той боледува Европа с тези трагедии, които са в неговата наследена памет. А в момента той е един от най-силните интересни европейски режисьори.
0: В Студената война по същия начин.
1: Също.
0: Някакси това са сякаш неговите големи теми.
1: Ами това са не
0: паметта,
1: само големи
0: теми. Историческата вина.
1: Това са травми. Това са травми на индивидуалното съзнание. При талантливите хора индивидуалното съзнание има особена чувствителност и не бива да се подценява. Става дума, че талантливите хора като Павликовски редуцират тези персонални травми в национален, общохуманитарен проблем и го поднасят на екрана по убедителен начин всички да разберат какво е това, а не просто игра на картинки. Павликовски е много способен и талантлив режисьор. Наш човек, Източна Европа.
0: Източноевропеец, да.
1: Да, полски славянин.
0: Нещо друго ми направи впечатление на фона на наградите за авторското кино и изобщо, че то беше някакси на преден план тази година.

0: в същото време Кан беше и мост към така по-мейнстрим имена от киното. Връчиха награда на Питър Джаксън, на Джон Траволта се появи изненадващо.
1: Барбара
0: Стрейзанд също.
1: Но те, както да кажем за слушателите, те вършиха почетни златни палми.
0: Почетни златни палми, но това палми... изглежда малко по-малко снопски, отколкото по принцип Кан иска да е. Или...
1: Там, когато става дума за снопски, те умеят да го направят, но този път не е. Те, между другото, малко по-така снопски го правят за своите величия. Аз добре помня как отбелязваха Годар, смъртта му, Ален Рене. С техните последни филми, които, честно казано, хищ не бяха добри. Но това е преклонението пред авторите на новата вълна. Хората, които преобърнаха европейското кино 50-те години, края на 50-те години, те ги почитат с поклон, разбира се. Така че подобни почетни отличия за Питър Джаксън, Властелина на пръстените, Барбара Стрейзанд, Джон Траволта, който между друго беше казал, че що той нали е правоспособен пилот, сертификат за Боинг, че ще дойде със собствения си самолет, не дойде. Но ето това е едно уважение към безспорните лидери на цяла една епоха в европейското и в световното кино. Така че тези почетни палми не са просто украшение, те са част от една по-трайна културна мисия на фестивала. Фестивала, ние го броиме 79-ти, от 12 до 23 май, и като че ли довиждане, не е така. То е 79-то издание. До година за 80-тото издание на Кан, аз от сега си представям тъй какъв празник ще направят. Ще извадат класики, ще извадат анали, ще извадат вероятно от тези знаменити години на новата вълна. Когато и Годар младия, и Ален Рене, и Роже Вадим, когато правят странни протестни демонстрации на екрана, късат екрана, защото се борят за ново кино. Ами това е френската свобода на художествения израз. Те искат и световното кино да го представят като един общонационален, общосветовен проблем, за който си имат смисъл тия празници. Фестивал не е само веселба и купон. Вътре работят машините на интелектуалния процес. Не е странно, че в предни ранни години председатели на журито на фестивала в Кан са големи писатели. Известните, най-известните френски писатели са там, хората, които са членове на Френската академия, а сега обикновено са известни режисьори или актьори, което професионализира фестивала, но... Тази година, общо погледнато и обобщено към края на нашето предаване, фестивалът беше с добро качество.
0: Имаше това исках да ви попитам да накрая. Да, дали смятате, че селекцията тази година е била с добро качество и състезателната програма, разбира се, и дали филмите, които са били там, са заслужавали да бъдат там.
1: Така.
0: И разбира се, кое е онова, което на вас най-много ви харесва от това, което гледахте?
1: Фестивалът беше добре подреден, добре организиран. Старото художествено ръководство на господин Тиери Фремо си върши работата. Той е много точен в селекцията. Подбора на филмите, разбира се, той не може да бъде съвършен, няма такъв, но беше добър. При мен, без съмнение, и Фиорд на Мунджио, и българския филм, аз така го наричам, той е немско-български, са много удовлетворители, много се радвам, като ги гледам. Гледах един френски филм, той извън конкурса не събужда особен интерес и внимание, един френски филм за генерал Де Гол. За голямото име на френската съвременна история, бих казал. Защото филмът разглежда генерал Де Гол, така да се каже, в първата част от живота му като военно

0: за голямото име на френската съвременна история, бих казал. Защото филмът разглежда генерал Де Гол, така се каже, в първата част от живота му като военнокомандващ стратег. Полковник и генерал по време на Втората война, 40-45 година. Той е в професията си и ръководи едни от най-сложните операции на френската армия. Но ние знаем, че след това той влиза в политиката, излиза от армията, влиза в политиката два мандата, 10 години е президент на Франция и е един от обновителите на следвоенна Европа. Генерал Де Гол, Робър Шуман, който създава идеята за Обединена Европа, Европейския съюз, другите големи европейски лидери, като Аденауер в Германия, който трябва да преглътне поражението на своята родина в интерес на европейската консолидация, Европа да стъпи на верния път и да се възстановява след тази ужасяваща война. Но там е и покойният господин Чърчил. Вижте какви стратези управляват Европа. Не, думата не управляват. Те се грижат за Европа. Генерал Де Гол, Конрад Аденауер, Уинстън Чърчил. Какви хора се грижат за Европа след войната? Не искам да правя сравнение с сегашната ситуация.
1: По-добре да не правим сравнение с сегашната ситуация. Надявам се да можем да видим част от тези филми на фестивали като Синелибри, Киномания, София Филмфест тук в България.
0: Ще дойдат със сигурност. Вече съм разговарял с най-големите вносители на европейско кино.
1: Ще можем да
0: тези филми ще бъдат тук и на фестивали, и в масово разпространение. А впрочем и съответните културни центрове, немски, френски културен център,
1: да,
0: полски културен институт.
1: Да,
0: те също ще помогнат за това нещо. Да.
1: Да.
0: Те пък, когато филмът е премиерен в България, те канят гости, канят авторите, режисьорите, актьорите. Наистина стават празници.
1: Така е, наистина. Аз много ви благодаря за това участие и отново сте добре дошъл в предаването Киното отвъд екрана. Ще се радвам да продължим този разговор, а вие останете с предаването Киното отвъд екрана.

Това беше киното отвъд екрана за днес. Говорихме за киното като огледало на времето, за фестивала в Кан, за големите автори, за филмите, които остават след прожекциите и за историите, които тепърва ще определят годината в киното. И защо фестивалите идват и си отиват, наградите се раздават, но в крайна сметка остават онези филми, които успяват да се настанят някъде дълбоко в паметта ни. Екипът, който работи за вас, аз съм Юлия Владимирова, редактор е Теодора Церовска, музиката е избор на Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Владимир Тренчев. Благодаря ви, че бяхме заедно и тази петък вечер. От мен прекрасна вечер, хубаво кино и до следващия петък.

0: програма Христо Ботев. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, скъпи радиослушатели, добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев, а наш гост днес ще е Ангел Иванов, с когото ще разговаряме за най-новата му книга «25 истории за децата на 90-те». Да започваме играта.

0: игра. 25 истории за децата на 90-те. Така се казва новия сборник на Ангел Иванов, който е тук в студиото. Здравей!
1: Здравей, Радослав! Благодаря за поканата и за възможността да поговорим за книгата.
0: Това е твоята втора книга. Първата ти книга се наричаше Техническа проверка. Тя излезе
1: Виж кака.
0: Лапсус.
1: Подвеждаме се по темата за 90-те.
0: Пренасяме се лека по лека по 90-те и се връщаме назад. 2019 година излезе. Беше лауреат на Южна пролет. Ти се занимаваш с езика, с литературата, с сатирата също така, от различни гледни точки. Завършил си журналистика, един от създателите на Радио Реакция, едно култово радио. Бил си сценарист на редица телевизионни предавания. Твои текстове могат да се прочитат в Портал Култура, в Стълбата, Менеджер, Ах Мария, която пак се възстанови от 90-те и започна да излиза. И така. Обаче, ти предлагам да започнем с тези разкази от 90-те, които ти си ги нарекал истории. И те за мен са точно истории, не точно разкази. Те са и разкази, но всъщност историята се състои от малки разкази. За да съществува, да може да я преживяваме, да може да погледнем към нея. В книгата има един разказ, който е свързан с Теди Москов, и той казва, че европейските народи, изобщо народите, се учат от историята, а ние се опитваме да пренебрегнем, да избегнем, въпреки историята съществуваме. Но всъщност с тази книга ти правиш точно това, събираш по някакъв начин времето. И то едновременно времето на едно поколение, на хората, които са родени в края на 80-те, но и твоето време. И това за мен е центъра в тази книга. Да, тя е свързана с 90-те, е свързана е с поколението, но е свързана с твоята история. Защото тук тези истории са единствено откриващия разказ, първия разказ, е разказан в трето лице. Останалите разкази ти ги преразказваш, преживял си ги, преминал си през тях. Да започнем от там, от нуждата да напишеш тези разкази и тези разкази да бъдат към края на книгата. Имах усещането, че това е като някаква изповед. Твоя изповед. Просто имаш нуждата да напишеш тази книга, тези разкази. Може

0: би в някакъв момент в живота ти, който можеш едновременно да погледнеш и назад във времето, и напред да направиш някаква равносметка за живота си, но и да обхванеш едно време, което всички ни е формирало по определен начин, може да не ни е формирало като деца, но ни е формирало като общество, като възможност да преживяваме дори трудни моменти.
1: Много исках и идеята ми беше да присъстват тези два пласта, ако щеш и темпорални, ако щеш и разказни, като стил на разказване, непосредствените преживявания на детето тогава през 90-те, било то някакво мое алтер его или пък съвсем реалното ми аз, защото да, те стъпват в реалността, тези истории може би допълнително са пипнати, стилизирани, охудожествени, но така или иначе са неща, които са се случили, които съм преживял, може би с добавената стойност на литературата. И втори път да го има то отстранен поглед и рекапитулация на миналото, на 90-тарското детство, през очите и сетивата на порасналото дете, на мъжа 35 плюс години по-късно, който от време на време отбива в локалното и разсъждава за преживяванията си. Тъй, че даже мога да кажа, че не са изцяло в драматургичен смисъл, като фабула, като сюжет, изчистени разкази. Присъства мемуарното, присъства, ако щеш, и есеистичното на моменти. Това на част от хората, на повечето хора, които предварително четяха, защото подавах разказите или целия ръкопис на мои приятели, литератори, писатели, на хора, свързани с писането и литературата. На по-голямата част от тях това им импонира. Имам един много близък приятел, писател, който пък се разбунтува срещу това. Каза ми стария принцип на писането: show, don't tell. Показвай ми, а не ми казвай как да чета отношенията, конфликтите, преживяванията на героите. Но аз държах много на този втори план. Не случайно ключ в началните цитати, ключ за, де да знам, домогването към разбирането на цялостния дух на книгата. Първият цитат е от свети апостол Павел в първото му послание до Коринтияни. Перифразирам, не мога да цитирам точно Евангелието. Тогава разсъждавах като дете, но после оставих младенческото и като мъж се връщам и ровя, надявам се, изцерително и леко терапевтично, ако щеше изповедно, ти го назова това, тая енергия има. Знаеш ли, само последно, защото благодаря ти за това обстоятелствено интро, и в което прозира и твоя прочит по темата за изповедността. Много ме занимава този въпрос и мисля си, че той присъства някакси като бележка под линия. Големия въпрос: как така едновременно възприемаме децата като възможно най-невинните и чисти създания и в същото време в тях има някаква парадоксална жестокост? Може да има, може да се пръкне и да битува, да съществува, и го виждаме това и в информационния поток. Преживяли сме го и ние като деца, било то от страната на насилника или на жертвата.
0: Тук в книгата присъстват тези разкази, да, тези
1: Да.
0: истории.
1: Та много мисля си, че основно се занимавам с този въпрос. Как така децата са едновременно много чисти и невинни и в същото време носят злото в себе
0: Ами
1: си?
0: тук, може би, ти едновременно задаваш въпроса, но вече го задаваш от една друга позиция, от една друга гледна точка. Защото ето тези моменти, в които ти разсъждаваш, ти събираш артефактите на 90-те, ти събираш обекти, събираш и личности, охудожествяваш, както каза. Да, това е литература, абсолютно. Когато започнах с това, че са истории лични, това по никакъв начин не пренебрегва литературата. Напротив, това за мен в тази книга и дава възможност тя да бъде по-пълнокръвна. Но ето това, което ти казваш, как обаче да бъдем деца? Тук има един цитат на Тарковски и книгата започва с много епиграфи. Вътре има и Роджер Уотърс, и Иван Радоев. Когато си потопаем в детството, в този момент, и в разказите го има това нещо, ти си вътре. Едно дете е много

0: рядко излиза и поглежда от тази морална, етична гледна точка. Родителите са хората, които го правят това нещо. Не случайно книгата е посветена на твоите родители и ти казваш за това изгубено в кавички поколение. Сещам се и за един от любимите ми разкази в книгата. Става дума, скъпи радиослушатели, за един москвич. И след което ти си един от хората, които участват в този телевизионен формат Куку Презареждане. И има една история, няма да я преразказвам, която обаче превръщате в сценарий. Присъства разговора с майка ти, в който ти казваш: съжалявам, че като бях дете, аз се срамувах от теб, от родителите си. Тоест, едно чувство децата да се срамуват от родителите си. И тя казва: няма нищо лошо в това, че ти се срамуваш от мен. Проблем ще е, ако в един момент аз започна да се срамувам от теб. И ето тук е границата. И в тази книга тази граница бива постоянно премината от едната и от другата. Аз споменах Тарковски, в един момент казва: моя извор, това от което черпя, е детството. Аз имам от детството. И стремежа да отидем на там, това, което спомена от Библията. Стремежът, едновременно стремежът, но и невъзможността да отидем там. Тук го има това нещо и има тази, може би, вина от време на време, възможността да се преодолеят неща, които сме направили, но те са ни белязали като личности. Да поговорим за това. 90-те, които ни белязаха като личности, защото 90-те, после ще кажем някои думи за това, в тази книга се вижда, че града, в който се развиват, той не е този град, който ние обикновено, когато кажем град Габрово, ти си от Габрово, винаги се свърза с историята, с нещо величествено. Знаем, че разказите на историята от политическа гледна точка много често биват превърнати в нещо изкуствено. Докато ти, напротив, ти влизаш точно в ядрото на това. Да поговорим за това, за 90-те, които ни белязват, за тази граница, за която споменах преди малко, и за реалността, такава каквато е.
1: По отношение на пространството на града, който умишлено не назовавам, разчитайки, че с силата на изразните средства и с описанието на пространствата, на топосите в града, ще стане ясно кой е той и някак си пък ще се превърне това място и в универсална емблема за града на детството изобщо или за изгубената родина на човека. Това е отново в паратекст, в едно мото в подзаглавие. Цитирам пък една такава мисъл, че родината на човека е детството. Между другото пише същото на и аз оттам го взех на страничната стена на Столична библиотека, но не установи кой е автора. Между другото, моят редактор Диан Енев също има един текст, от който цитира тази мисъл. Той също не можа да ми каже чие. Тъй, че ако ти знаеш или някой знае, да помагат. Но да, исках да... Ако десото е родината на човека, то моят роден град Габрово беше столицата на тая родина. И затова така по-иносказателно, по-имплицитно съм се опитал да опиша града. И ти си много прав,

историята изобщо и включително историята на градовете винаги залага на един по-скоро триумфалистски подход. А мен ми се искаше да задълбая в градското пространство и селското, впрочем, защото присъства старата селска къща при баба и дядо, но по-скоро като арени на разгръщане на противоречивата човешкост и детскост най-вече. А с какво ни беляза 90-те, с какво ни белязаха тази конкретна декада, 90-тарското и 90-тарското десетилетие, съм се опитал по-скоро да бъде фон за разказите, за историите, за конфликтите и отношенията, тая семантика на поп-културните образи, Тетриса, Тамагочето, първите телевизионни игри, Sega и Nintendo и Терминатор, миришещите картинки, ледените близалки, замразените сокчета от 10 стотинки, да присъстват като носталгични моменти, сантиментални, но всъщност да са арена на нещо по-голямо и по-универсално. Едни въпроси, които не са свързани с това десетилетие точно в България и точно в

0: Храбро. Мисля,
1: с
0: че касае човека
1: отношението ми към
0: изобщо.
1: хората.
0: Да. И няколко са тематичните полета и във всяко едно от тях сме белязани, както казваш ти. Аз съм ги описал и номинално съм ги споменал. Това е травмата, това са комплексите следствие на травмите, компенсаторните механизми да се справим с тях, срама и страха като основни движещи сили в човека. Изобщо детството, в което се случва фабричната направа, фината фабрична направа на човека, и ние си носим и белезите, и удържаните победи над себе си от обстоятелствата.
1: Може би това е разликата между детето и разказвача, възрастния разказвач, защото да, абсолютно книгата е разделена на теми. Ти ги разделяш, има страха, има присъства сексуалността, присъства отношението между родителите, децата и родителите. Ти каза за града и селото, тук присъства природата и града. Какво носи едното, какво носи другото. Но в детството не е така. Всичко е едно. То е един поток. Една ръка, която не е пресечена. Т.е. тя е в движение. Можем ли да ловим изобщо това време? Да го разкажем? Разказа, тук има и много игра в твоите разкази. Ето, играта е нещо, което може би обединява, ти го казваш директно, с баща ми, когато се прибирахме от футболното игрище към къщи и вървяхме по влаковата релса, която не се приближава, но всъщност тогава той беше дете като мен, защото играта ни правеше, създаваше тия условия ние да бъдем заедно.
0: Да, свързваше ни в някаква прегръдка с увесна.
1: Да. Тоест, тук има някаква носталгия и невъзможност също така.
0: Ами да, виж, така или иначе, детството е някакъв образ и метафора за изгубения рай. Знам, че звучи като клише, ама дълбоко вярвам в това. И дето викаш ти, на принципа на цикличността, затварянето на кръга, това, ако щеше, и мотива за вечното завръщане по Одисей, по Джозеф Кембъл, тази невъзможна често пъти инициация и завръщане в точка А, стигайки от точка А до точка Б да се завърнеш, ти никога не си същия, винаги си променен. В предговора посочвам и един филм, който заснехме за Мариус Куркински, който също ме провокира. Той се върна в родното си читалище в село Браничево, Шуменско, и казва, за да си взема детето и да продължа с него, защото го бях оставил.
1: Но какво е това дете? Кое е това нещо, което детето притежава? Ето, детето на 90-те, което се опитваме да изтласкаме и да не приемем.
0: Искреността и честността пред живота, и ние израснахме в едни особени години на нямане, на оскъдица, без да бъде крайна, разбира се. Аз съм мога да кажа от едно средно българско семейство с родители, трудови хора, които цял живот с пот и кръв изкарват прехраната си, и като деца така ни обгрижваха, а ние често пъти имахме съзнание, че има и повече от това, и недоволствахме. Не случайно тяхното поколение е известно точно като изгубено. Не в литературна...
1: Всяко поколение се нарича.
0: Да, защото те очакваха, може би, манна небесна след промените, след това икономическо, пазарно освобождаване, освобождаването изобщо на... и на културата, и на градската среда. Всъщност влязохме в бясното състезание на капитализма, тук без да звуча нещо неомарксистски, в който капитализъм оцеляват или айде просперират и се замогват по-предприемчивите, по-адаптивните, които са по-малкото хора, и всъщност отказа от... Оказа се, че благата не идват тук така, и те продължиха просто да пребивават в пейзажа с любов към своите деца. И затова е и този, да знам, своеобразен поклон пред тяхното поколение и пред моите майка и баща, че всъщност не ни даваха материално много, но сърдечно ни дадоха всичко. А и не беше лошо това, че ние нямахме, защото се научихме пък ние да се трудим и за хляба, и за смисъла. Ние рано заработихме. Аз летата на 15-16 години работех в завода на баща ми, летата, за да си докарам парички за море. И това също възпита,

обръгна, обръгнени в най-добрия смисъл на думата. Още не беше дошла тая култура на лесното, която според мен в момента е голям бич за настоящите деца и подрастващи, ако те и се предадат изцяло. Имат все повече такива патерички, освен Google, който и за нас беше наличен, е изкуствен интелект и така нататък, лесни решения, отказ от посветения труд, от негата на следобедите, в които да се заровиш в дебелите прашни бумаги и да оставиш телефона настрани. Сега, ако кажа, че ние сме се скъсвали да четем, тогава ще излъжа. Нашия ден и празник беше

0: Ангел Иванов, скъпи радиослушатели, гост на Аларма. Говорим си за неговата книга, сборник с разкази. Тя може да бъде четена и като роман. Не знам. Най-вероятно си е мислил и по този начин.
1: Знаеш,
0: и
1: това си го говорихме в първите ми срещи с Диана Енев, редактора ми. Най-големия жив български къс разказвач. Убеден съм в това и му благодаря сърдечно. И на първата ни среща по книгата той каза, малко се родее наистина с романовото. Ясно, няма изчистена драматургична линия в цялост. Ама аз казах, Диана, дай да си стиснем ръцете, по-скоро е цикъл от разкази, нали? С обща тема не са струпани току така тия истории, имат някакви нишки помежду си, имат общи тематични конструкти, има някакво движение, не просто хронологично, а и, надявам се, ценностно, някакво преображение на героя. И да, по-скоро са цикъл от разкази.
0: Чухме музика, която е част от книгата. Тя в самата книга накрая има, човек може да открие саундтрака, да слуша. Да поговорим за този културен контекст, защото той е доста важен в книгата. В книгата има цитати от поети, правиш

0: да слуша. Да поговорим за този културен контекст, защото той е доста важен в книгата. В книгата има цитати от поети, два пъти правиш връзка с повелителя на мухите, което интересно е за детското въображение и това как детето се мисли за единствено и неповторимо, все едно няма някой над него. В разказа САЩ 94-та в книгата има много футбол, да кажем. Има много игра, има футбол. Ти си страстен за палянко. Освен това си бил и професионален.
1: Не, детско-юношеската школа, да. Народния ми отбор.
0: Да.
1: Играе.
0: Има един много, много хубав момент, в който всъщност казваш, и аз допринесох за тази победа, защото тази игра навън, това вживяване в спортистите, това вълнение, което ето, детето няма, не може да направи тази разлика между външния и вътрешния свят. Той, света е едно. И цялата тая радост, той чувства като радостта от победата, като своя победа също така, което за мен е много ценно. Но да поговорим за това, защото ето литературните произведения, но също така и хората, които тогава са създавали изкуство и са били важни за теб. Ти споменаваш Теди Моско, вътре има разказ, в който ти си вплел и интервю с самия него. Разказвайки по интересен начин как се преобръщат 90-те и как се променят културните пластове. Защото 90-те са един въртоп, едно място, където едновременно присъстват тези ценности от старото, но също време нахлува ето го. Тази промяна и тази свобода, която ти дава пък нови възможности. Нови възможности да експериментираш. Коя е основата, на която ти го правиш, и какво беше 90-те от тази гледна точка, което загубихме и което обаче пък ни формира?
1: 90-те бяха колаж от култури и ние някакси си набирахме изкуство по много странни, ексцентрични начини. В това отношение Теди Москов беше наш апостол, защото в малкия приселобластен град и ние като подрастващи нямахме пряк досег с културни артефакти, творби, театър, кино, макар че присъства и единственото кино тогава в града.
0: Бившия хотел Янтра,
1: току-до моя роден апартамент, но улицата беше на същен смисъл за нас и тая амалгама от високо и ниско, от телевизия, театър и кино в едно, от експеримента, както каза ти, от документалното есе, от мокюментарито, ако искаш, предпоставените анкети с актьори, които той правеше, възпита в мене лично, вярвам и в голяма част от моето поколение, на което им беше интересно повече отвъд базовото забавление, така да го кажа.
0: То дори несъзнателно става. То не е толкова... По-късно виждаш кои са били ценностите и кое е било... Но тогава наистина бяхме потопени в това време.
1: Да, и някаква бясна каскада от всевъзможни неща. Високо, ниско.
0: И това, което казваш също в един разговор, ти си завършил журналистика в една от лекциите, които води Георги Лозанов, дава пример с американски прелести и за това как... Едно е държавата да ти диктува на кое да се радваш и как да живееш и коя да е поезията, която да харесваш. Друго обаче твой избор.
1: Да, абсолютно. Американски прелести, той ни даваше такъв ключ за разбиране изобщо за времето, че големите колективни разкази, изми, идеологии в един момент се обезмислят и отпадат и на преден план излиза персоналното преживяване на героя, на хората, човешките отношения, интимни човешки отношения, човешкото споделяне, а не някаква конюнктурна такава среда. И мисля си, че това също беше много характерно. Присече от друг културен код, Америка, филма мисля, че е 99-та, златна година, изобщо за световното популярно кино, което обаче имаше и високи

0: времето и мисля си, че американски прелести и посланието, че понякога най-важното е реещата се турбичка на улицата и колко красива е тази игра на стихиите.
1: И дали може да бъде понесена цялата
0: тази. И дали може да бъде понесена и дали няма да ти се пръсне сърцето, като втънеш в това преживяване и разсъждаваш и го поемаш със сетивата си. Всъщност се оказа много валидно и за нас, и тогава, и днес, на фона на голямата картина, свързана с идеологиите.

Ангел Иванов, скъпи радиослушатели. Говорим си за игра, 25 истории за децата на 90-те. Извадил съм си един цитат. Санаториумът е бил метафора за България от преди 89-та година. В разказа става дума за твоята сестра, която е болна от астма и изпратена в санаториума Царица Йоана, който се намира близо до Трявна. И отивайки там, героя и ти пишеш, че, както прочетох, санаториумът е бил метафора за България от преди 89-та, трябваше ми време да го разбера. Райска природа и един затвор на свободата в нейните изнесени селения, където стоят заключени и изолирани от града и света долу децата, хората, които не могат да дишат. В тези разкази през цялото време като нишка преминава спасението и желанието за спасение и вярата. Да поговорим за това нещо. Ти споменаваш за самия санаториум. Виж от цитата къде отидох. Mm-hmm. На друго място, но така ме отведе. Говориш за тази иконна галерия. Говориш, разказвайки за улицата, казваш за иконата в улицата и как в един момент

0: се озоваваш с Кристо Вафазано в една черква. Този момент на желанието за спасение, на вярата, на нещо, което е отвъд. Тук разказваш и за това как си достигнал или как може би в един момент си бил изгубен или поглеждаш към детето и си казваш, бе, това дете не е ли било изгубено в един момент? Не е ли нужно, както спомена по-рано, да му подам ръка и да се свържа по друг начин с него и да ни обедини нещо по-голямо? Каква е за теб тази връзка? Защото няма да разкривам на читателите, но и самия финал на книгата някак предполага това нещо. А и предишните ти разкази са свързани. Аз не споменах ти, също така си водещи в YouTube на телевизията на Софийската света митрополия. Т.е. ти си обвързан и с религията, но в тази книга не толкова религията, колкото вярата. Те са свързани, разбира се. Това, което стои някак едновременно вътре в човека, но ти го извеждаш и отвън.
1: Възможен проблем на първата ми книга, техническа проверка преди 7 години, беше, че с много неофитски плам скочих да проповядвам с едни пряко православни реалии и това го получих и като отзив от Деян, който отново тогава ми помогна, но беше максимално честен с мен. Той има една хубава мисъл, че вярващия човек само търси къде да стовари 50-те килограма вяра, пред кого да ги стовари. И в тази втора книга се опитах да бъда по-деликатен, по-иносказателен, по-отново да кажа тая по-сложна дума, имплицитен, да не бъда така дидактичен, айде да не бъде назидателен. Надявам се, че не съм бил назидателен в първата книга по отношение на християнското, но може би съм почуквал някои читатели с кръста по главата, което от ден днешен не ми се струва уместно изобщо като автентична тяга във вярващия човек. Тук се опитвам да бъда една идея по-обран, по-метафоричен, да, и да говоря по-иносказателно за тия неща, да човек да е свободен, читателя да си набере това, което му е необходимо и което разчита изобщо, а не аз да го водя за носа и да му проповядвам някаква мнима духовност. Даже предпочитам в тая книга, макар че в първата го имаше, да говоря повече за провалите на тая претенция, провала на човека, защото той е по-чест като практика и реалност.
0: Да, ти пишеш за проститутките, пишеш за насилието в детската градина, пишеш за твоите лични 5 убийства, ако не се лъжа, и едно двойно. Става дума за деца с приятели или близки с отношенията, когато детето се държи грубо.
1: И то за да бъде легитимирано от един колектив, без това да е оправдание за него, но за да се почувстваш част от цялото, за да си одобрите, но не като спортни технически качества, защото става дума за някои от историите във футболния отбора, да си прият, да си част от тарторите, се случва да бъдеш насилник, което е ужасно.
0: Ето тук, да, тук идва също една основна тема и нещо много важно за това да сме заедно и обществото и какво изисква то от теб, какви са ценностите. Промениха ли се за теб тези ценности? Защото 90-те имаше абсолютна жестокост и грубост. Имаше много мачизъм, сексизъм, насилие, което виждаме, че продължава да съществува в България. Да кажем, насилието срещу жени. Това по някакъв начин е загаднато с представите и отношенията на децата, момчета, момичета, как се държат помежду си. Едни отношения, които са изключително първични, отмина ли това нещо? И то е част от културата ни, всъщност. Това е нещо, което ни формира. Отмина ли това насилие или все още е нужно да говорим, да мислим части от образованието, защото тук има и разкази, които са свързани и с детската градина, но са свързани много с училище, с учителки, с отношението към тях. Ето този разказ, в който момчетата се опитват да се направят на интересни пред учителката. И всъщност вижда, че учителя също, освен ролята на учител, е един раним, едно човешко същество.
1: Не смятам, че не са по-различни нещата, просто са по-рафинирани по отношение на агресията в нашето общество, и физическа, и психическа, и емоционална. Са по-видими и публични заради разностранните медии и социални мрежи. Даже придоби такива по-окултурени в кавички форми. Това масов хейт, който се излива в социалните мрежи, това бясно разделение и огрубяване помежду ни на ниво епитети, квалификации, език на омразата. Тогава просто нямаше социални мрежи и сблъсъците бяха по-скоро физически. В някакъв смисъл е по-добре, че вече не са така, макар че и физическото насилие присъства, но вече е по-видимо и публично. Аз не мисля, че много същностно са се променили нещата, честно казано. На едно място в този разказ, точно за детската градина, отново се завръщам към тая обща картина, че доброто и злото не са въпрос отново на идеологии, на парадигми, на конкретни исторически периоди, а сякаш винаги са съществували иманентно в
0: въпрос
1: човек.
0: Въпросът обаче по какъв начин те съществуват, но по какъв начин реагираме ние на тях? Дали ги приемаме като норма? Дали са част от живота ни? Или знаем, че това е нередно и е нужно да реагираме и да направим някакви усилия, за да го преодолеем? Това е разликата.
1: Да, може би има някакъв така обществен консенсус, че поне сме регистрирали проблема с тази първична агресия. Поне знаем, че не е добре и го назоваваме. Изминали сме някакъв цивилизационен път, вярвам все пак, за 30 години и кусур. Но чисто статистически дали се променили нещата, не съм убеден. Но поне може да назовем кое е добро и кое е зло в отношенията ни. Тогава бяхме малко пообъркани. Бяхме като вестникарския реп на улицата. На него бяха изложени забранените доскоро книги, ляйде тия, които се вадеха изпод тезгяха, бисери на световната литературна съкровищница, но там бяха и първите порнографски издания, до които ние, дечицата, имахме достъп абсолютно безусловен. Никой не ни спираше да си ги купуваме. И по същия начин бяхме сякаш и с ценностите тогава. Сега поне сякаш има някакъв консенсус. И тия противоречия вече, ако не на аванс сцената, поне не са толкова видими и някак си са избутани в едни по-закрити такива пространства, underground, знам ли аз.
0: Да.
1: А тогава всичко можеш, което е и благословия, но и може да бъде и проклятие.

0: Ангел Иванов, скъпи радиослушатели, 25 истории за децата на 90-те. Премиерата на книгата е на 16 юни в
1: Гринвич.
0: Да, точно така. Да, от колко часа ще бъде?
1: 18:30 в Гринвич център на булевард Витуша. Надявам се, последни потвърждения са нужни, но с участието на Тони Никол, главен редактор на портал Култура, на Деян Енев, моя редактор, на актрисата Бориса Сарафова-Черкелова, която ще прочете един от текстовете, малко по-такъв постмодерен подход. Жена актриса ще чете момчешки разказ. И музиканта Симеон Германов, Дедо Мони, както преди 7 години на премиерата на първата ми книга, ще посвири парчета от саундтрака към книгата. А, Елица Виденова, извинявай, ще бъде комуникационни експерт. Елица Виденова ще бъде модератор и да й благодаря, че прави немалко, за да стигне книгата до повече хора.
0: Ще ми се... Това е, също е основна тема в книгата. Да си поговорим за тези загуби, които пак не са свързани с 90-те. Те са неизменни във времето. Но в книгата ти има разкази, които са посветени на конкретни хора, на конкретни личности. Спомена за родителите си. Те присъстват осезаемо. А и няма как едно дете без този свят. Нека да кажем за това, което изчезва безвъзвратно. Ние в разговора вървим по тая линия. И нещо, което едновременно изчезва, но остава в нас и ни белязва като личности. Ти спомена за това, че част от разказите са на село, други в града. Този бит, който разказваш за... А и го има буквално. Едновременно ти разказваш за богатството на детството, как са живяли животни, колко, какви потайности и закътани места имало из двора, и връщайки се вече в старата къща, виждайки баща си остарял, как няма животни из двора, как времето променя и заричава, и ето тук природата, която пък си завзема своето. Сетих се, наскоро преминавах покрай паметника на Съветската армия и видях, че тази заградена част са израснали дървета и зеленина, и си казах, ето, какво по-естествено това природата да...
1: Това като тая поредица на един от популярните научно-популярни канали за света след хората.
0: Да.
1: В крайна сметка, да, ние разказваме си истории за десетилетия, всъщност природата пуска своите филизи, високи треви, завладява човешкия свят и ни превръща в истории, в литература. Да, за загубите ме питаше. Слава Богу, моите родители са още живи и здрави, но конкретно има разкази за моята баба, която си отиде преди 4 години, и всъщност един много определящ за мен човек с нейната безпределна любов, която беше някаква икона, образ на небесната любов. Голям урок за мене. Изобщо една от темите, аз започнах да ги изреждам, може би не стигнах до там, но не е нужно и всички да ги изредим, но научаването, че има смърт, сблъсъка на детето със смъртта като тайна, като голям въпрос, в който то потъва и се учи, че има смърт през кончината, както на негови възрастни, близки, баби, дядовци, така и през парадоксалната и необяснима смърт на млади хора, на съученик, на съученичка, защото детето най-нормалното нещо, и младия човек изобщо има съзнание за

0: смъртия. В един момент обаче това усещане се пропуква и това е някаква отправна точка отново за въпроси, за литература, за разказване на истории, тъй че да, смъртта присъства.
1: Ние много говорим за преди 89-та, но говорим пак от идеологическа гледна точка. Но тук става дума за човешкото, което дори да не е свързано с времето, все пак времето дава нещо, което е характерно и което, както ти спомена, то остава в литературата, остава в историите. Има ли го това да искаш тези разкази да бележат историята и в един момент един млад човек, взимайки, прочитайки, защото ти обясняваш неща, които, да кажем, дори журналистически по определен начин. Разпределението на играта 94-та година или пък дадено конкретно събитие. Нещо, което, да кажем, в контекста на хората от 80-те и по-възрастното поколение, абсолютно ясно. То е даденост, то е налично, тъй като е преживяно. Но в същото време, ето, другото поколение за тях не е. За тях това е част, дори това е образователно нещо. Тоест, тук е личното, но в същото време грижата към историята и фактите, които в ежедневието ни се струват нещо естествено и нормално, но отдалечавайки се от тях, поглеждайки, ето сега поглеждайки 20-те, 30-те, или пък пишейки за санаториума Царица Йоана, това вече е история.
0: Знаеш, откровено казано, много искам тая книга и тия истории да бъдат литературен документ на времето. Знам, че сигурно звучи патетично, високопарно. Нямам идея до колко хора ще достигне, но ми се струваше важно отвъд поп-културната опаковка, отвъд цветната корица, отвъд леко игривия тон и тази семантика и плеяда от атрибути на 90-тарското детство, всъщност да задълбая и да разкажа повече за хората и за това как те бяха деца и станаха хора в активна възраст, които и ако щеш и в момента правят България, защото в момента ние сме в активна възраст. 35 плюс 40 и така нататък. В момента, деца вика, ние сме активната, как да кажа, трудова сила, професионална, творческа. Опитал съм се да разкажа технологията на нашето възрастване и като възможно обяснение защо сме такива днес, защото велики умове много преди мен са казали, че човека се случва в детството и това е определящ период за живота му, началния му период. И това психолози, психоаналитици, богословия, ако щеш, го потвърждават. Да, исках и искам тая книга да е поколенческа, да разказва за децата на 90-те и съвременните активни хора в граждански, в творчески смисъл, в социален.
1: Благодаря ти за този разговор.
0: И аз ти
1: Пожелавам
0: благодаря,
1: ти
0: сърдечно.
1: тази книга да пътува и ти с нея. Разделяме се с музика от книгата. До нови срещи!
0: До нови срещи. Сърдечно ти благодаря за посветения прочит и за разговора.
1: Ангел Иванов, скъпи радиослушатели, за неговата нова книга «Игра. 25 истории за децата над 90-те».

0: Alarm.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Сега, скъпи радиослушатели, ще разберем за книгата «Фолклорът като систематика на поетиката» на народния певец Манол Михайлов. С него разговаря Ани Костова.
3: Уважаеми слушатели и приятели на Българското национално радио, за мен е удоволствие да кажа добра среща в ефира на невероятният Манол Михайлов. В ръцете си държа последната негова книжна рожба «Фолклорът като систематика на поетиката». Фолклорно-поетично изследване. Кое, господин Михайлов, ви провокира за тази невероятна книга труд?
4: Първо искам да кажа здравей, Ани Костова. С уважение към тебе и към всички почитатели на програма Христо Ботев, кое създаде възможност и реалност да издам третата си книга. Първата книга е Странджанската фолклорна песен. Втората книга е Странджанската фолклорна песен в пространството между бита и обряда. И третата книга е тази, която е държи фолклорът като съдържание, фолклорът като систематика на поетиката. Разбира се, когато запях народната песен, и то в Българското национално радио, беше 1980 година в първо студио на радиото. Преминах през различни етапи, през различни творения, а и така стигнах до издаването на грамофонна плоча от Балкантон. Така стигнах до множеството записи, почитатели мои, до този момент аз имам 591 музикални и словесни записи. Започнах да насочвам вниманието си към фолклорната журналистика и си казах: Маноле, не е достатъчно да записваш само песни и словесен фолклор. Трябва и фолклорна журналистика да водиш предаване. И така в телевизия СКАТ аз водих предаването от българско по българско 5 години, а в телевизия Херос 3 години, около 3 години за България. Но и това не беше достатъчно. Впечатлен бях от думите на професор Живков като научно изказване. Професор Живков, съпругата му и мой учител също беше академик Кауфман. Те дадаха възможност аз да тръгна да търся като народен певец и словото, и словесната култура, и музикалната, и теоретичният анализ. Затова сега съм с третата си книга.
3: Не е възможно слово без музика, както и обратното. Кое надделява в фолклорът като систематика на поетиката?
4: Аз трябва да кажа, че в книгата си не съм направил делба на мелодиката и словото. Мелодиката има своята поетичност и тя е поетика. Както всеки инструмент, кавал, гайда, също е поетика на органологията. Но освен музикалната поетика, освен текстовата поетика, словесната поетика, нареченият баенките, гатанките, пословиците, годишния фолклорен календар като изводност и практика, аз определено трябва да кажа, че и мелодията е поетика, и словото е поетика. Не трябва да разделяме мелодията от словото, и словото от мелодиката. И не случайно професор Живков каза, пък и аз довърших това уравнение, нарека го алгебризъм. Професор Живков казва: словото плюс мелодията е песента, изобщо музикалната култура. Но аз мисля, че всяко слово и всяка мелодика носи своята сътвореност и култура на познанието.
3: Какво е специфичното тук? Тази трета ваша книга.
4: Да, специфичното трябва да започне като разделност. Това е градивната художествена култура. Какво значи градивна художествена култура? Поезията чрез лингвистиката, езикознанието, поезията чрез фолклорната психологичност, логизация, социализация, художественизация. Освен това обаче специфичното е анализа като поетическа култура. И в тази книга ще намерите много научни схеми, различни схеми, които са изводност и които са сътворение и животворност на песената съдбовност.
3: И всъщност в анализа вие прилагате и изграждането на структура като поетика с послание към поетичното, прибавяте изразното като фолклорна мъдрост. Какви изводи прави?
4: Изводът, който прави, е фолклорната мъдрост. Фолклорната мъдрост като знание, като умение, като сътворение. Фолклорната мъдрост като фолклор, мъдростта на народа. Словестиката като знание и умение. Да каже честит ти имен ден, честит ти Божден. Ели ела Боже, поможи кръстом кръст богослови. Това са съответните наричания, специфичното и идейното, като познавателност и обективна градивност. Трябва да кажа обаче тук да отворя една скоба, че аз правя годишният фолклорен календар от януари до края на декември, но само като поетична култура на познанието. Тези годишни фолклорни практики аз ще ги разглеждам По-нататък, в бъдеще време, те са готови като ръкопис, като годишен фолклорен календар или обичайно вредна практика на Странджа, а че Странджа и за България. Така че бих казал и това, което е сътворение и знание, че фолклорната песен, която аз разглеждам като поезия, например текстовото поетично изследване, да кажеш напълнил Тодор Харкоми, Харкоми с вино и цървено, стъклото с бяла ракия, да кажеш Мандо чаша сребърна, да кажеш мене ме майка родила на Велиден, а по-късно ме кръстила на Георгио ден. Изобщо има песни, които текстовете са истинска култура и истинска практика. Затова аз пиша в встъпителното слово, че животворното и съдбовното е вечното фолклорно познание. Също така пише и в заключителната поетика. Първо да бъде градивност, и тя е градивност песента, като текст и мелодия, наричания, баенки, годишен фолклорен календар. Но годишният фолклорен календар е интересно нещо. Според мен би трябвало тази книга да се разгледа от научни работници, от народни изпълнители, и всеки, като използва спецификата на различните фолклорни области, може да направи подобен труд.
3: Наистина, уважаеми слушатели, фолклорът като систематика на поетиката трябва внимателно да бъде прочетен и след това може би специалистите да дадат конкретно своето мнение. Но на финала на този наш разговор, господин Михайлов, какво не бива да забравяме ние като българи?
4: Искам да изкажа благодарност на Василия Елезова, която е от класическата гимназия, която е написала нотацията. Тя пише много красиво и хубаво. Исках да бъде човек, който да не дава стандартното, а да бъде в нестандартното. И от нестандартното да изграждаме културата и света. Изграждането на истината, творбата на фолклорът като поетика, на научните работници, които се занимават всеки ден с фолклор, та и аз по-малко също се занимавам. В домашното пространство правя природо-математическа култура и етномузикология, анализи и оценки, които, разбира се, живи и здрави, под някаква форма ще излязат на бял свят.
3: Желая го от сърце, а това беше Манол Михайлов, специално за Българското национално радио и представящ книгата си «Фолклорът като систематика на поетиката».

Това беше Аларма за днес. Радвам се, че бяхме заедно. За вас работиха Владимир Тренчев, Милена Воданичарова и аз, Радослав Чичев. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер.

0: програма Христо Ботев. Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Това е програма Христо Ботев, Джазисимо. Да, аз съм Весела Морова, работим в екип с Кристина Релевска на звукорежисьорския пулт. Както ви обещах в анонса днес, представяме един много специален албум. Отдавна не беше излизал вокален джаз албум в нашата българска музикална стратосфера. Тя е и световна, защото джазът е музика, която говори на всички езици. Inner World се казва албумът, който излезе буквално преди няколко седмици на Адриана Бенова квинтет. 10 пиеси, музиката и текстовете на английски са на вокалистката, саксофонистка Адриана Бенова. Тя е творческата сила за създаването на ансамбъла. В квинтета участват Калин Жачев пиано, Ясен Василев китара, Борис Таслев контрабас, Атанас Попов барабани. Гост в записите на две от композициите е саксофониста Владимир Карпаров. След официалната промоция на албума през април месец предстои пореден концерт на Адриана Бенова квинтет, този път в уютния софийски бар Шрьодингер на 3 юни, сряда от 20 часа. Преди да влязат в студиото моите скъпи гости Адриана Бенова и Калин Жечев, няколко думи за тях. Много съм им благодарна и отново ще им го кажа, когато дойдат, че отделиха нощта си, част от нощта си, за да се впуснем в разговори за музиката и за живота. Адриана Бенова е джаз и съвременен вокален артист, родом е от Варна, завършва Национална музикална академия професор Панчо Владигеров, където от 2015 година е преподавател по поп и джаз, пеен и главен асистент, развива вокалното си майсторство под ръководството на Елена Колева и доцент Алис Бовариан, участва в майсторските класове на Милчо Левиев. Освен вокалист, тя свири на саксофон и на загадъчния инструмент теремин. Активна концертна дейност в България и чужбина, през много различни музикални стилове, минава, паралелно развива авторски проекти в областта на електронната и електроакустичната музика. А през последните години Адриана Бенова се завръща към джазовата сцена със собствен квинтет и авторска музика. Калин Жечев е дългогодишен колаборатор. Той пък е пианист. От 6 годишна възраст е на пианото. До завършването на средното си образование е възпитаник на школата по пиано в читалище Пробуда, София при Антонина Пашалиева. След това в Националната музикална академия Панчо Владигеров завършва две образования, бакалавър по тон режисура и още 4 години бакалавър по поп и джаз пиано. През 2017 година защитава магистърската си теза на тема интерпретационни особености и проблеми на пианистичната изпълнителска техника в афро-кубинската музика. През годините на своята разностилна практика е изявен изпълнител на българската и международна музикална сцена. Наистина свири с най-големите имена. Не мога да изброя дори малко от тях. Той е много обичан от всички вокалисти, всички нас вокалистите. Изявява се много с Камелия Тодорова, освен с Адриана Бенова квинтет. В момента е част и от постоянните редици на джаз формация София, латиногрупата Манго Дуенде, триото, бенда на гласът на България, какво още, множество формации с различни

Предишни изпълнители, той също ще си каже. А сега се потапяме в музиката на албума Inner World, точно с пиесата, която носи заглавието на албума на Адриана Бенова Квинтет.

0: Това е програма Христо Ботев и предаването Джазисимо с мен Весела Морова. Вече в студиото са Адриана Бенова и Калин Жечев. Огромно удоволствие, защото толкова рядко, дами и господа, се случва да сме наживо, да имам гости в този нощен час, който е този час, който предразполага към джаз разговори. Слушахме Inner World от новия албум със същото име на Адриана Бенова. Квинтет, здравейте, казвам на Адриана и Калин.
1: Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Добра да е за всички. И с двама ви имаме доста чести за сечки, дали в Националната музикална академия, дали по сцени, дали като изпълнители, като публика, със сигурност ми е повече от радостно да ви видя и в този сетинг тук.
1: И на нас така. И в този час някак си наистина предполага да водим ни по-близки разговори. Вярвам, че ще се усети.
0: Точно така и за това съм си наумила да надникнем по-надълбоко в творческия ви и емоционален свят. Какво е за вас албума Inner World? С какви емоции беше изпълнен процеса на сътворяването? И както и изпълнението на реализирания готов продукт, да започнем с авторката и идеолог Ади.
1: Inner World е съвършена шарения. Ще го кажа разбираемо. От емоционална гледна точка със сигурност е заряд.

0: Зад всяка една от песните и от пиесите е в всякакви посоки. Има, разбира се, че има много романс, има болка, има страдание, има контраст от всичко, има лични истории, съвсем реално преживени. Една много бърза скоба ще отворя. Например, песента It's Not The End е посветена на скъп приятел и колега музикант, който си отиде без време от нашия свят. И провокирана от тази тежка загуба, не само за мен като приятел, а и въобще за музиката генерално, ето че цялата тази емоция и тъгуване се изля в тази песен. Има всичко, наистина всичко, и някак си, знаеш ли, нямаше как заглавието да е друго, защото моят вътрешен свят не е едностранчив, както на всеки. Имаме от всичко, така, изпитваме всичко същества. И то се е изляло ето там в тези 10 пиеси.
1: По заглавията също може да каже човек, че е нещо, че е личен проект.
0: Личен, наистина, определено. Ако имам претенция за нещо в този албум, като автор, тя е само за едно. Че е много искрен, истински, неподправен, ненатикван умишлено в някакви посоки, които са различни от изначалния чист импулс. Може би да дам думата и на Калин.
1: Хайде да видим за Калин.
2: Бе си попита какво
1: беше този процес.
2: Отговорност огромна, защото едно такова, ще го кажа пряко, разголване на душата на един артист, каквото се осмели да направи Адриана, изисква много отговорно да се подходи от страна на музикантите, които, нали, колкото и да сме музиканти, емпатични и усещащи, трябва да вникнем още повече и да дадем необходимото, за да представим нещата както трябва.
0: Аз мисля, че спомогна това, че отвъд музикалното ни партньорство, ние всички сме много добри приятели и се познаваме и чисто човешки. И някакси се улесни този процес.
2: Определено така мисля и аз, да.
1: Всъщност, вашето партньорство от кога датира?
0: Оле-ле! Сега ще връщаме
1: години
0: назад.
1: Началото на...
2: Познаваме се отдавна.
0: Познаваме се от, нека не казваме от колко години, но активно споделяме сцени с Калин и с Ясен Василев от 2016 година. Оле-ле, това са 10 години.
2: Да. Както и да го погледнеш.
0: Както и да го погледнеш, да, доста добре се познаваме. И все още се търпим и се обичаме.
1: Аз Ясен Василев, всъщност... Двамата с Калин сте част от джаз формация София.
2: Точно така. И това също спомага. Понякога, за да свирим по еднакъв начин, което не е върха, но за да се разбираме лесно и да наистина да точно да спомогнем за...
0: Както ти обичаш да казваш, да дишаме заедно, да, в музиката, да, улеснява.
2: Да.
1: Получава ли се това и в живото свиране? Как премина промоцията на албума, концертите? Имаше ли го това инстинктивно разбиране, доверието? Със сигурност убедена съм.
2: Да. Много доверие. От моя гледна точка изключително концентрирано, много емоционално и много истинско, и всъщност точно както се надявахме да се случи, стана.
0: Аз ще добавя и моята гледна точка. Отвъд строго музикално погледнато, да, тази взаимност, която имаме в квинтета генерално и която имахме и на представянето на албума на 23 април, моето лично усещане мина доста отвъд. Усещането ми беше как наистина дишаме заедно. Усещах емоцията на всеки един. Много странно. Буквално се едно виждах в цветове, увеществена пред очите ми. Кой как се усеща в дадения момент, кой е леко притеснен, кой е напрегнат, кой е отпуснат, отвъд това, че ние се слушаме, наистина. Беше много сюрреалистично това.

0: за мен като усещане и в интерес на истината за първи път изпитвам нещо подобно. Пак казвам, отвъд чисто музикалната свързаност, която така или иначе би трябвало да има в джазовата стилистика априори.
1: Така е, така е, да. Добре, албумът 10 пиеси, повечето, разбрах, че две от тях са с съавторство с Калин Жечев като текстове.
0: Всъщност една от тях е в съавторство с сестра ми. Песента Resurrection е по нейн текст. Сестра ми се казва Бела Бенова. Тя има много така разностранни интереси. Един от които е писане също. Отвъд инженерното образование, отвъд това, че е любител фотограф и много-много други неща. Един от текстовете е нейна Resurrection, а пък песента Closer е не само посока текст, но и посока музика в съавторство с Калин. Някакси, нали, това не е кашкавал да го отрежем на парчета. Заедно я написахме. Идеята, най-първата идея тръгна от него, като една хармонична прогресия, която той ми подаде. И оттам насетне започнахме лека по лека да градим цялата пиеса, която в крайна сметка оставихме в много камерен състав, само глас и пиано.
1: Ще слушаме албума в нашата програма като цяло. В предаването ще имаме време за около 3-4 неща, но преди да пуснем следващият мой избор, сигурно, Ади, си получавала този въпрос, как избра английски език, в него ли се чувстваш комфортно да изкажеш душата си?
0: Знаеш ли, че не е така съзнателен избор. Когато се появи някоя музикална идея, аз я оставам да тръкне на езика, на който самата идея пожелае. Не, че владея безкрайно много езици, но имам писани песни, които са на български език. Владея също и френски език. Между другото, до момента нищо не се е появило на френски. Има време. Предстои. Ние тепърва започваме творческия си път съвместен. Може би и някой трети, четвърти албум ще бъде и френскоязичен, да видим. Но наистина не насилвам нещата. Ако даден текст тръгне на английски, го оставям да върви на там. Не го насилвам в друга посока, въпреки че е добре да пишем музика и на български. И ето, сега тук в ефира мога да направя едно обещание, че българоязичните песни, които имам в работен вариант, също ще видят бял свят и ще бъдат издадени в някакъв момент.
1: Със сигурност имаш такива.
0: Имам, да. Седят на трупчета на Дема в процес на 98-ми микс и прочее. Но лека по лека и това е също още един проект, който да придвижвам във времето.
1: Много вълнуващо е това. Изобщо тази инерция, която сте набрали за музикотворене. А как се случи аранжорския процес? Имаше ли предварителни срещи, обсъждания, репетиции или направо в студиото се видяхте?
2: Случи се отчасти в главата на Адриана, която ни подаде идеи, посоки и отчасти на репетиции, на участия до някъде сме изглаждали неща. Така че общо взето, имайки предвид, че състава, който се събрахме в квинтета, е един, нескромно ще прозвучи, но по-скоро говоря за останалите членове, един мечтан от Адриана състав. Състав, който тя си е представила винаги, че е усещала като хора свои. И много се радвам всъщност, че тя ни делегира или така довери в нас направата на доизглаждането на аранжимент.
0: Няма, той тук няма готова схема. Мога да ти кажа, някои от песните съм подавала на ниво хармония, мелодия, текст и примерно казвам, окей, нали, това си го представям като джазова балада. И оттам насетне заедно сядаме и изглавяме съответната песен. Понякога съм подавала доста ясни, конкретни идеи. Например, Inner World, която чухме, басовата линия е измислена от мен. И без претенциите да съм изобщо разбирач в тази посока, това, което ми е звукнало, това съм подала, оказа се, че всъщност не е особено лесна за изсвирване. Но в ръцете на Борис Таслев няма невъзможни за изсвирване неща. И въпреки, че му казах, виж, ако искаш промени нещо, усвои си, нали, направи я своя. Това, че на мен така ми е хрумнало, не значи, че трябва да остане. Но ето, той реши да остави линията такава и я изсвири брилянтно. Както уме.
1: Така е, чухме го. Цялата спойка между музикантите наистина е невероятна. А сега, като лека мисъл, която се зароди, е, че може би има голямо предимство в това, че си вокалист и си пишеш песните, защото един вокалист знае най-добре как да напише мелодията така, че да попадне в комфортната зона на гласа му и всъщност не трябва да се справяш с нещо, което
0: не ти е присъщо.
1: Акробатики.
0: Да, не ти е присъщо. Ами, това до голяма степен е така. От друга страна, аз принципно съм човек, който обича сам да си създава предизвикателства и даже мога да ти дам конкретен пример. Песента Scars излиза от моята комфортна зона във вокално отношение. Давам един прост пример. Вокалът и още от студентските ми години винаги ми е бил труден, омразен, неприсъщ. Има отявлени ита в Скарс, които продължават да са ми се така трудни, неприсъщи, но това има своята причина. Това у мен и в пеенето ми създава напрежение, което напрежение аз исках конкретно в тази пиеса да предам.
1: Mm-hmm.
0: И е търсено.
1: Да,
0: излизам от собствената си зона на комфорт с някаква цел, не е просто случайно. Така че да, наистина комфортно е, удобно е. Понякога не е комфортно, но е търсено некомфортно.
1: Скарс е разкошна балада. Ще я чуем след малко, но сега нещо много любопитно в предварителния разговор се оказа, че пиесата What If е едно леко намигване към So What на Майлз Дейвис, на когото празнуваме 100 годишнината тази година. На мен май тя ми е една от любимите. Аз се бях избрала и така ти ми подшушна за тази идея, зад нея. Много ярки хроматични ходове, динамично изграждане към края и много интересно, че свършва без разрешение. Всъщност, бум, един акорд.
0: Това е любим мой прием. Песните да свършват без тоническо разрешение.
1: Това въпрос, what if, какво ако?
0: Разбира се, въпросителният знак стои много ярко в края на, пиесата, не само в заглавието. Това, което свързва What If и So What, е чисто музикантско. Акордите в пиесата на Майлз Дейвис са много специфични. Това са едни акордови последования от кварти и две терци. Накрая във високите гласове. Те имат много специфичен звук на... ще се опитам да го обясня на слушателите, които, които не са така дълбоко музикално запознати. Хармонията в песента на Майлз Дейвис е много специфична и от тази песен насетне тя придобива знакова роля в музиката въобще. До степен такава, че тези въпросни акорди се наричат оттам насетне So What акорди. Когато тръгна идеята на песента, тя все още нямаше заглавие. Тя в моята глава прозвуча с точно тези от този тип акорди So What. И нахвърляйки скелета на текста, се появи въпросителния знак и появявайки се, нямаше как да не го оставя What If, точно като намигване и като дори като своеобразен поклон към гения в случая, защото няма, нали, нека да си го кажем отново, празнуваме 100 години от рождението на Майлз Дейвис. Една от най-ярките фигури в джазовата музика, безспорно.
1: Така е, той не е.
0: И всички черпим вдъхновение от него по един или по друг начин и няма лошо да си го признаем, дори с заглавието на нашата собствена музика.
1: Направо е хубаво да си го кажем.
0: Добре е да си го кажем. Не се крием.
1: Изгаряме от нетърпение да чуем What If?

0: Това е Джазисимо по програма Христо Ботев. Аз съм Весела Морова. Гостуват ми Адриана Бенова и Калин Жечев. Слушаме албумът Inner World, излязъл съвсем наскоро. Разбрахме, че на Ади любимият интервал е квартата.
1: А на Калин... Явно.
2: Разбира се, отново кварта.
1: Смееш ли да кажеш нещо друго?
0: Като си говорим, като казах Калин, сега ще го питам относно клавишните, защото аз знам, че ти се увличаш не само по акустичното пиано. В албума се струва, че сменяш доста бленди. Разкажи малко за изборите ти относно звуци. Това винаги ми е било любопитно при пианистите.
2: Всъщност, в конкретния случай въпросът обаче е по-скоро към Адриана, защото що се отнася до звуците, различни от пиано и електрическо пиано, там нейният огромен опит и любов към синтезаторите си казва думата, и всъщност синтезаторните звуци в албума са нейно дело. Избора...
0: Тоест, тя ти казваше...
1: Не, напротив, аз си ги записах. Не съм казал, аз си ги записах.
0: Добре.
2: Да.
1: Ето ти най-изненада.
2: Но един определено, нали, подход и към тях и начин на използване определено е нещо, което обогати моите познания в областта, така че да, учим се взаимно.
1: А на така е, учим се един от друг.
0: Всъщност съм синтезатори много... или?
2: Да, синтезатори
1: така по-минималистично подход.

0: в тази посока, защото и не мисля, че самата музика носи на прекомерна употреба на синтезаторен звук. Всъщност само в няколко песни има синтезатори. Лоти, в която чухме, има Хамонд орган, който също си записах аз. Има и един лид синт, който записах, който дублира накрая рифа на китарата и на баса. По-обилно развихрила съм се в Resurrection. Там си признавам, не помня вече колко са, може би 5 или 6 различни синт бленди. Нямаше как да не си поиграя повечко там. И какво? И Inner World. Там има, в самия край на последния припев има един много дискретен синтезатор, който всъщност е по идея на Косио Кацарски от Blue Box Studio. При когото записахме албума, в самия процес на записите активно коментирахме и с него, и в тези посоки, и се оказа, че всъщност и на двама ни е прозвучал подобен синтезатор и се хванах и го записах набързо.
1: След няколко дни всъщност ви предстои пореден концерт в серията представяния по албума на 3 юни, бар Шрёдингер от 20 часа. Как звучи тази музика, изпълнена на живо, и какво правим с синтезаторните звуци?
0: Ето, мисля, че Калин трябва да отговори какво правим с синтезаторните звуци. Програми, сплитове на клавиатурата.
1: Имаше няколко клавиатурки една върху друга.
2: Ами не, обаче така изчерпах възможностите на синтезатора, с който разполагам по темата. Опитвам се да повечето, където е необходимо да ги сложа. Да.
0: Да, но всякак се налага преаранжиране. Ето, в някои от песните има бек вокали, аз няма как да се мултиплицирам. Освен това, нали, разбира се, много зависи от конкретната сцена. Сцената в бар Шрёдингер не е голяма и тя не предполага един голям състав от 8 човека, защото един такъв състав ще запълни половината бар. Така че при всички положения преаранжираме, но музиката предполага това и мисля, че не страда от липсата на някой друг бек вокал или на някоя от 6-те синтезаторни партии в Resurrection. Освен това, отново ще подчертая, че в този състав наистина мечтан за мен, с тези музиканти всичко става много лесно. Когато всички се слушаме и всички слушаме музиката, самата нея първо, и после ние самите в музиката, нещата стават бързо, лесно и естествено, без усилие изобщо.
1: А нека да кажем нещо и за барабаниста Наско Попов.
0: Само хубави неща можем да кажем за барабаниста
1: Swingar,
0: Наско Попов.
1: В съвсем друга роля всъщност. Малко по-хард го раздава.
0: Той може всичко.
1: Наистина.
0: Нещо, което съм казвала много пъти и ще продължавам да казвам. Атанас Попов е такъв музикант, който познава цялата музика на света. Измислената, неизмислената, написаната, ненаписаната. Има страхотни сетива отвъд познанията и качествата. Наистина много, много засилена чувствителност и може прекрасно да влезе в всеки един стил, във всяка една посока, начин на звукоизвличане. И аз съм безкрайно щастлива, че ето всяка една моя музикална лудост той я превъплъщава по съвършен за мен начин. И освен това, на него винаги ще му благодаря, защото той е човека, който ме сръчка в посока хайде, ади, действай посока авторските неща. Всички останали музикални проекти супер, да, но да. Имаш авторска музика, давай да я правим.
1: Той умее да окуражава и да дава така.
0: Голямо благодаря, Атанас Попов, ако слушаш в момента, няма да спра да ти благодаря за това. Безкрайно те обичам.
1: Моя позната беше коментирала преди много години и още го слушахме така по концерти, че той пее на барабаните.
2: Да.
1: И така съм запомнила. И това идва от немузикант човек.
0: Когато човек е с

0: с чувствителност и сетивност и отворени възприятия не е трудно да съзре нещо подобно.
1: А ние сега ще отворим нашите сетива, за да поемем баладата, за която си говорихме, Scars. Избрах я и заради участието на Влади Карпаров, гостът в албума. Нещо за него? Той прелетя от Берлин специално за записа?
0: Не. Той записа в Берлин. Нямаше как да прелети до София точно в този момент, но живеем в 21 век и в момента това е напълно постижимо. Още на вариант демо изпратих запис, изпратих ноти. Нали, той вече познаваше музиката в детайл. И беше до голяма степен уточнено какво би било неговото музикално участие. Отвъд това добре познавам как музицира той, но не спирам да се изненадвам всеки път колко безкрайно увлекателно разказва, когато свири. И в интерес на истината имах нужда именно от неговия разказ в Scars. Неговия разказ музикален внесе много необходимата светлина в една пиеса, която не е от най-светлите ми, хайде така да го кажем.
1: Съдейки по заглавието «Белези». Белезите се получават след рана.
0: Именно.
1: Да оставим музиката да ни разкаже точно това, което толкова прекрасно описа.

0: Vice Cars от албума Inner World, Адриана Бенова, квинтет. Тя е тук, Калин Жечев също. Да кажем отново и другите в групата. Ясен Василев, китара, Атанас Попов, барабани и специалният гост на саксофона Владимир Карпаров.
1: И Борис Таслев контрабас.
0: И Борис Таслев.
2: Няма как.
0: Как са басистите? Без да искам. Дано не ми се разсърди Борко. Но да, прекрасна балада. Сега ще завършим тази серия, за да продължим предаването, макар че наистина можем 2 часа просто да говорим да. И да слушаме.
1: Не ни се тръгва да си призная, но ще те оставим в ръцете на Майя Стревис и неговото творчество.
0: Но пък преди това ще питам Калин. Няма да е преувеличено, ако кажа. Знам, че той не говори много. Няма да е преувеличено, ако кажа, че вокалистите обожават да работят с теб. Всички ще ти го признаят. Ето тук има 2, които ти го казват.
1: Сигурно ще потвърдим.
0: Как успяваш толкова добре да влизаш в тази подкрепеща роля и да имаш инстинкта за това какво е нужно на музиката в даден момент? Кога да изпъкнеш, кога да зашеметиш с импровизация, кога да се прибереш? Учи ли се това?
2: Предполагам да, с мисли в конкретна посока. Аз бих ти отговорил с нещо, което ми дойде на къла, когато се занимавах и с пеене, с малко уроци при Камелия Тодорова. Нещо, което ми хрумна тогава, анализирайки това, което се случва с гласа ми и с мен, докато се опитвам да пея, и то е, че всъщност се оказа за мен, че пеенето по-скоро е да се научиш да пееш, означава да се научиш да спреш да пречиш на тялото си. Съответно, бих отговорил по този начин, че опитвам се просто да не преча, а да помагам на това, което на човека, който е до мен, независимо певица или певеца, или
1: певци
2: или инструменталисти, няма значение. Да, може би в това се крие. А просто се опитвам да бъда част от цялото, а не да доминирам или нещо друго. Да.
1: И е много търпелив. Също да добавя.
0: Не знам дали заради това е корепетитор и работи с студенти и с всякакви млади хора, или пък те са го направили.
2: Може и това да е. Кокошката или яйцето, тук не е много ясно.
0: Да има това търпение, но аз мисля, че да, това е част от характера и може би наистина човек да има тези фини сетива, да разпознае ситуации.
2: Да, важно е.
0: И да влезе в тях. Ади, към теб пък въпросът ми е, кога усети тази технически вокална свобода да изпълняваш музикалните си идеи, да знаеш, че винаги гласът ти ще те следва, мускулите ще реагират на твоите музикални идеи. Защото малко като спорта.

това усещане, и ти много добре знаеш, идва с опита. Когато натрупаш един така по-богат опит, по-пъстър, когато даже ситуации, в които си

0: си докарван до крайност, така че да опознаеш неподозирани възможности или невъзможности на собствения си глас, а тогава е нормално да имаш първо това познаване на собственото си тяло и на начина, по който звукоизличаш, и второ на възможностите си собствени. А отвъд това, не мисля, че много добрата вокална техника е принципно фактор за едно добро певческо изпълнение. Много по-важен фактор според мен е с техниката, която има един изпълнител, максимално чисто, в смисъла на душевно чисто, да предаде едно послание. Това, с което разполагаш, то е ограничено, разбира се. Няма човек с неограничени гласови възможности. Въпросът е какво правиш с инструмента, който имаш. Ако имаш какво да кажеш, ще го кажеш и с по-семпъл инструмент. Така ако е. Нямаш какво да кажеш и с най-добрата техника, пак ще казваш нищо.
1: Ето, ти си ни казала в едни 10, даже 11 пиеси, защото има бонус трак.
0: Бонус трак на физическия носител само, на CD-то има бонус трак. Иначе в дигитален вариант по всички платформи, албума е от 10 песни.
1: Може ли да се намери някъде физическият вариант?
0: Към момента на нашите концерти ограничен е тиражът. Първо, че хората вече рядко слушат дискове. Дигиталните платформи са изключително популярни и това се превърна по-скоро в един предмет за ценители. Това е едно на ръка. От друга страна, музиката е достъпна за абсолютно всеки един. Всеки в момента може да потърси, да напише Адриана Бенова квинтет Inner World и да я изслуша. Нека е ограничен тиража за хората, които наистина искат да си доставят този подарък. Една много бърза скоба ще отворя. Албумът е бижу в една конкретна посока. Говоря извън музикалната. Изображението на корицата на албума само по себе си е произведение на изкуството. Това всъщност е истинска картина на една прекрасна българска художничка Деляна Стоянова. Делия, която се съгласи да използваме нейната картина и освен това направи и целият дизайн на албума. Така че то е едно произведение на изкуството в тази визуална посока. За музиката хората ще кажат.
1: Аз съм сигурна, че хората, че нашите слушатели сега са напълно очаровани. Ще ги оставим с още една пиеса, която аз подбрах, така звучи ми като ти, Ади, да я пееш с усмивка направо. Виждам усмивката ти, The One.
0: Така е. Така е. Това е хитът от албума. В нашата среда на квинтета и с Косио Кацарски от студио Bubble Box. Така коментираме. Това е нашия хит в този албум. Нека чуем хита.
1: Ending with a bang.
2: Yes.
1: Адриана Бенова, Калин Жечев, благодаря ви, че озарихте петъчният ефир.
0: Много благодарим за този прекрасен разговор и разбира се на слушателите на Българско национално радио, че споделиха тази вечер с нас.
1: И могат да запомнят 3 юни. Байер Шрёдингер.
0: Шрёдингер, очакваме ви.

So in love, толкова влюбена, Адриана Бенова, квинтет, албумът Inner World. Представихме част от него, гостуваха ми Адриана Бенова и Калин Жечев. А сега, в оставащите минути, Майлз Дейвис. Казваме, че в музиката никой не е открил топлата вода, но може за една личност от историята да важи точно обратното. И това е Майлз Дейвис, променил хода на музиката поне 8 пъти. До последния си дъх на 28 септември, 93-та година, Майлз Дейвис, 91-та година, Майлз Дейвис е в непрекъснати търсения на новото, на неотъпканите пътеки, на ситуации, както той ги нарича, които се превръщат в музика. Ще чуем сега няколко подбрани пиеси от албуми, записани в почет към Майлз Дейвис след неговата смърт. А те са

Това беше всичко от Джазисимо по програма Христо Ботев, уважаеми слушатели. Аз съм Весела Морова, на звукорежисьорския пулт Кристина Релевска. Желаем ви спокойна джазова нощ и до следващия път!

първите минути на 30 май събота вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния.

0: Стотици благоевградчани се събраха на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти. Обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да спрат наркодиларите, да спасят децата от лесната зависимост, както и справедливи присъди за отговорните за престъпления. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Тази вечер младостта на Благоевград беше пред съдебната палата, заедно с по-възрастните, които не криеха сълзите и чувството си за вина. Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана, чийто млад живот приключи в полет от петия етаж на жилищна сграда в първите минути на 24 май.
2: Разбира се, че има гняв. Има гняв заради апатията на цялото общество, защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
3: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
1: Хората от Благоевград изразиха съпричастност към семейството на загиналото момиче и бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост. За новините Кети Тренчева.
0: Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Работата по случая продължава. Кметът на Варна Благомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите му не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е от петима души, а председателят й ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
4: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
5: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжиха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
4: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
5: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени.

0: да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормуския проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран определи думите му като смесица от истина и лъжи. Източници от Техеран предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близкия изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания. НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви миналата нощ в жилищен блок в румънския град Галац и рани двама местни жители. Върховният външнополитически представител на Европейския съюз Кая Калас заяви, че не бива да се допуска Москва да нарушава европейското въздушно пространство безнаказано. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския си колега Никош Ордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премиер Петер Модиер. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модиер Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
1: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор – избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
2: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейски съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона, и 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
1: Унгарският премиер Мадиер благодари на комисията и подчерта.
3: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
1: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Мадиер и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В нощния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини с Петър Ненов.
4: Отборът на Лудогорец победи Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнението на Дуспи в баража за участие в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0-0. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста.

0: Vingegaard.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 11 градуса в Шумен, Карнобат и Ямбол до 19 градуса в Сандански. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на бюлетина отново акцентите. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел на 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ. Нощна стража отново е тук, за да ви предпази, както обичам да казвам, от всякакви лошавини. Нито тези, които се пънат да влизат отвън навътре. Всъщност тези, които се напъват да излязат отвътре навън, може би е добре да ги пуснем, защото всички лошавинки са се събрали, ето тук в ъгъла на студиото ги виждам, с лице към стената, срамуват се, мируват и очакват, какво разбира се, очакват прекрасната музика, която ви обещава да чуем от сегата чак до 3 часа. Най-прекрасното време на денонощието, именно нощта, в време, в което всеки може да прави каквото си иска, може да мисли каквото си иска, може да остане сам със себе си, може да се опита по някакъв начин да погледне извън себе си към Вселената. Въобще магическите часове започват. Здравейте отново, аз съм Албена Велева и заедно с Даниил Делев ви обещаваме наистина страхотна музика. Освен това ще ви заведем на два уникални концерта от миналата година, от лятото, и по-точно концерти, които са се случили между 4 и 7 юни в Швеция. Точно в началото на юни месец там се провежда един 4-дневен рок-фестивал, Sweden Rock Festival, уникален с всичко най-добро, което щъка по нашата грешна земя и се нарича рок-банда. А до тогава ние ще запълним времето си с някоя и друга новинка, като, например, ето този сингъл.

Това, което чухме, беше новият сингъл на Drag Me Out, който се казва Can't Keep on Running Away. Всъщност, това дава началото, предполагам, може би, на трети албум на тази страхотна банда, в чиято основа стои Денис Стоф или Денис Шафоростов. Един украинец, който от много години участва в най-различни банди. В случая така най-известната е Asking Alexandria, която той напусна с може би някакъв лек скандал, защото момчетата от бандата каза, всъщност бяха ни предупредили за неговия характер, но пък е много добър музикант, така че в момента, в който той просто спря да контактува с нас, нещата се решиха. А по отношение на тази нова музика, която излиза сега, Денис казва: работя върху тази нова музика през цялото време и наистина вече се натрупа страшно много в чантата ми с музика. Просто чувствах, че не мога да чакам повече. Имам стотици демота, които съм сложил в чекмеджето, защото постоянно усещам, че искам да дам на хората нещо по-голямо от това, което съм дал до момента. Лесно мога да проследя еволюцията в експериментите си, но най-добрите определено ще бъдат издадени по-рано, отколкото по-късно. А по отношение на Can't Keep on Running Away, той казва: това е самостоятелен сингъл и не набляга особено на това, което предстои. По-скоро е песен от типа «Сбогувах се с старата ера». Чувствах всеки фен, който бил свързан с песента на Asking Alexandria I Won't Give Us от ерата на The Black. Бих казал, че тази песен е написана именно за тези фенове. За мен тя излъчва същата енергия, същата атмосфера, но ми предстои нещо ново. Какво ще бъде то? Рано или късно ще разберем. И сега отиваме към още нещо ново. Ще чуем още един нов сингъл, който се казва Paralyzed и е на Illumishade, заедно с участието на двама членове на Illuviette. Това всъщност са ни швейцарци, една моделна швейцарска метал група, в която, разбира се, има и вокалистка, която се казва Фабиен Ерни. Самата Фабиен казва следното: стигнахме до момент, в който да излезем от пашкула, в който бяхме за момента. Става въпрос за два албума и много турнета.

Сякаш някаква мека революция ни доведе до тази версия на Illumishade. Не се поддава на сравнение с други съвременни метал групи. Това е по същество нашето собствено лично нещо. А иначе Paralyzed текстово представлява докосване до едно специфично състояние и по-точно състояние на невъзможност да се откажеш от веднъж загубената си любов, която я прави химн. Всъщност химна на разбитите сърца е именно това парче. А разбира се, не би било истинска песен на Illumishade, ако не седи и нотката надежда, че след всеки мрак идва и светлина.

Още нова продукция ще чуем Evolution. Всъщност това е новия сингъл на Nothing But Thieves. Може би знаете, повече от десетилетие вече на сцената, 4 студийни албума, милиарди стримове, но това също е парче, което в някаква степен може би поставя някаква нова основа. А самото парче Evolution говори, че групата е решила да се базира на силната си страна, на страхотните си китарни рифове, на страхотната енергия, която излъчват, но вече натрупвайки опит и по сцените, и в студията, продължават да вървят напред. А по отношение на самото парче Evolution от групата казват: това е песен, която говори много за това какво означава да си позволиш да растеш не само в изкуството, което създаваш, но и в живота, който живееш. Тя е отворена, честна и е на разположение на всеки, който има нужда да си припомни колко специално е това съществуване от време на време. Това е песен, която не се интересува твърде много от края, от окончателността. Всъщност, несъвършенството и автентичността стават все по-ценни и определено са нещо, което ни привлича. И още нещо. Прекарахме известно време, опитвайки се да разберем кое е реално и осезаемо за това кои сме, какви сме и как използваме времето си. Хората, с които пътуваме по света, човешките моменти на сцената, връзката, която създаваме с тези, които идват на нашите концерти, ето това е реалността. И това е нещо като любовно писмо към хората в нашия свят, именно в този смисъл.

0: нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Продължаваме с какво? Разбира се, с концерт. В началото на предаването ви обещах днес да ви заведа на концерт. Те ще бъдат всъщност два, макар че общото между тях е жанр, т.е. страхотен рок, а и мястото, на което се провеждат тези концерти. Става въпрос за един страхотен фестивал, който се казва Sweden Rock Festival. Всъщност тези концерти ще чуем благодарение на EBU, или на български казано Еврорадио. Те ни предоставиха тази възможност. Мисля, че юни месец е много добро време да се озовем некъде, а в Швеция. И всъщност вече много години, между миналата година 4 и 7, тази година между 3 и 6 юни и въобще в началото на юни се провежда този Sweden Rock Festival, който обикновено събира над 40 000 почитатели на тази страхотна музика, т.е. рока. Винаги групите, които участват, са и хеви метал, хард рок, понякога експериментаторски рок. Всичко, което е свързано с рок, включително и блуз, може да се чуе всяка година в началото на юни в Швеция. Днес се спрях на два концерта. Единият е на една моя много-много любима супер група. Става въпрос за Black Country Communion. А вторият концерт пък е на Within Temptation. Това, което искам да споделя с вас, още имате време, макар и много малко, да скокнете към Швеция, защото тази година ще може там да чуете Iron Maiden, които всъщност чухме и в София, но ще може да чуете и Саксън, и Ингви Маунстин, и Диоспринг, и сега ще се сетя още доста са. Мисля, че за втората част ще се сетя кои бяха и останалите групи. Въобще 95 групи. Много яка програма. 4 дни, 5 сцени. Това е от тези фестивали, които човек винаги изпуска по нещо, просто защото няма как да се мултиплицираме и да се насладим на всичко. И така, какво се случва на 7 юни 2025 година? На една от сцените излизат Black Country Communion, които много се надявам да решат да се съберат и за пети албум. През 2017 година, когато издадоха третия си албум, очаквахме да излезе и четвъртия, но минаха 7 години, т.е. чак до 2024, когато те отново се събраха и направиха албума си Ви. А коя е тази супергрупа? Ами това са Глен Хюс, Дерек Шериньон, Джейсън Бонън и Джо Бонамаса. Мисля, че няма нужда да представям тези хора. Те всъщност хващат един много голям спектър от рок музиката и въобще от развитието на рока от 20 и 21 век. Така че, освен да ви пожелая приятно слушане, може би си пете си една бира, облегнете се спокойно и си представете какво е да сте на рок сцената в Швеция в компанията на Black Country Communion.

0: нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Днес на вълните на програма Христо Ботев с мен на концерт в Швеция. И по-точно в Норие. Съжалявам, шведския малко ми куца, както и да е, приблизително така звучи града, което е близо до Сьолберг. Ако случайно все още имате намерение да се потопите в рамките на 4 дни много ударно в хард, рок, блуз, дори и алтернатив рок, хващайте превозното средство и отивайте, защото наистина тази година програмата е страхотна. Между 3 и 6 юни се провежда Sweden Rock Festival. Както и преди около час ви казах, всъщност сме на тези концерти благодарение на радиообмена Еврорадио. След Black Country Communion ще чуем Within Temptation, които се качват на сцената на фестивала на 4 юни 2025 година. Може би знаете, Within Temptation, заедно с Nightwish, с една страхотна вълна от симфоник метал, разбира се, задължително с женски вокал. В случая това е вокала на Шарън Ден Адел, знаете, тази уникална холандка, която освен, че има превъзходен глас, е и много темпераментна и обзема цялата сцена и по време на изпълнението, и по време на аплаузите. Честно казано, няма да чуете всичко, което им каза, малко го поизчистих, но тук-таме съм оставила именно тази искряща дама да се провиква, да ентусиазира и без това доста ентусиазираната публика. Така че ви предлагам да се потопим в симфоник рока. Последният ми албум е от 23-та година, Bleed Out. Дали ще има нов? Ще видим, надявам се. А до тогава оставаме в компанията на Within Temptation в продължение на около 67 минути.

Sigue.

supposed to be here. This song is

Are you up for it?

So, if you want paradise,

எனவே

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Евроклассик Ноктюрно, който излъчваме всяка нощ между 3 и 5 часа, като част от програмата на Европейския съюз за радио и телевизия. В първия час днес предстои да слушаме ораторията „Света Агнес“ от Бернардо Паскуини. В нея се разказва за мъченичеството на младо римско момиче през 304 година, покровителка на целомъдрието. Либретото е написано от кардинал Бенедето Памфили през 1677 година. Ораторията е предназначена да бъде чута и в императорския двор във Виена. Копие от партитурата има в библиотеката на семинарията в Любляна. Именно оттам е записът. Той идва от концерт от 11 август 2025 година в църквата Свети Петър, като част от фестивала в Радовлица, Словения. Изпълнители са Николина Хъркач – сопран, Стефани Тру – сопран, Тери Уей – контратенор, Джейкъб Лоренс – тенор, Серджо Форести – бас и бароков оркестър на фестивала в Радовлица с диригент и клавесинист Домен Маринчич.